0: כותב מורן חלק א', תורה נ' ז', אומר רבנו. זה התורה של המשיח. מתי יבוא משיח? אז אומר רבנו ככה, שאלו תלמידיו, הוא מביא גמרא, סנהדרין צדיק ח', שאלו תלמידיו, את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? אמר להם, כשיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול, ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. דע, אומר רבנו, כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך. מה זה מלאך? שכל, חוכמה. כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, איפה הדיבור הזה נמצא? בתורה. כל מה שקדוש ברוך הוא דיבר, הכל נמצא בתורה. וכל דיבור דיבור נחלק לכמה ניצוצות. והניצוצות הן אותיות התורה, שהן הדיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, הנעת כפטיש שפוצץ סלע. כמו כן נבראו כמה וכמה מלאכים לפי רוב הניצוצות. בדיבור הכולל את כל הניצוצות האלה, ממנו נברא מלאך שהוא שר וראש של המלאכים שנבראו מן הניצוצות האלה, והם מחנהו. אז ניצוצות ויש שר. שר זה מלאך שהוא כולל את כל הניצוצות. ברור רמי? אז עכשיו כל האותיות של התורה הם הניצוצות של שכל, ועכשיו אתה יכול לחלק את זה לקטגוריות, כל מיני קטגוריות, וקטגוריה מסוימת זה
1: שהוא אומר שר, מה מתכוון?
0: שכל שהוא ממונה, שהוא כולל את כל הפרטים האלה.
1: מה זאת אומרת שהוא יש כל האותיות? כי אפשר להגיד שזה כל הקומפלט של התורה אולי? כל השכל?
0: יש שכל שהוא, נגיד, בוא נגיד השכל שמנהל את כל בעלי החיים. זה שכל, יש פה איזה שכל שהוא משותף לכולם. שכל אחד משותף לכולם. כולם אוכלים, נגיד, צמחים ובשר. אז השכל הזה הוא מטביע בהם את התכונות האלה. עכשיו, קח קטגוריה בתוך הקטגוריה הגדולה הזאת, נגיד העופות. אז להם יש שכל שמנהיג אותם בצורה אחרת, עם תכונות אחרות. הם עפים, לא עפים, תכונות אחרות. אז זה השכל ממונה על הקטגוריה הזאת. עכשיו, כל עוד ועוד בתורה היא הקוד של שכל מסוים. עכשיו, אם יש לך חמש אותיות, חמש אותיות האלה אתה יכול לעשות מהם, בארבע אותיות אתה יכול לעשות 720 קומבינות. אז הנה, כל ה-720 קומבינות הם כלולות בשכל של חמש אותיות האלה, ארבע אותיות האלה. משלוש אותיות אתה עושה 6, מארבע אותיות אתה עושה 24, מחמש אותיות אתה עושה 120, שש אותיות, סליחה, שש אותיות אתה עושה 720 אפשרויות צירופים. אז כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך, וכל דיבור נחלק לניצוצות, והמלאך הממונה על כל הניצוצות הוא ראש שלהם. וכל מלאך ומלאך הוא ממונה על איזה דבר בבריאה. מה ממונה? לחיות אותו, להנהיג אותו. השכל הזה הוא השכל שבמנגנון, שיעבוד ככה. ואפילו כל אילנות והסבים יש עליהם ממונים. כמו שאמרו חז"ל, אין לך עשב מלמטה שאינו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. אפילו עשב, כל דבר, זה רק דוגמה. יש לו מלאך, שכל שמחיה אותו. מה מחיה אותו? נותן לו קיום. מה נותן קיום לצמח? יניקה של מים, שמש, מינרלים, כל זה, יש פה איזה מנגנון, איזה שכל שעובד ככה. השכל הזה הוא המלאך שלו. וכל מלאך מקבל את הכוח שלו מהדיבור של הקדוש ברוך הוא. כי הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים הדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה לא דיבור כמו שאנחנו מדברים, אנחנו רק משל, זה הקדוש ברוך הוא, אין מושג של דיבור, אבל להיות שזה מתבטא באותיות, ואצלנו אותיות זה דיבור, אנחנו אומרים שהוא דיבר. היציאה של הרעיון החוצה, זה נקרא אצלנו דיבור. אנחנו משתמשים אבל במושגים של אותיות. של הקדוש ברוך הוא, איזה שכל שהוא מוציא החוצה לפועל, אנחנו קוראים לזה דיבור, אבל זה לא דיבור, כמו שאנחנו מכירים דיבור. אנחנו ממשילים את זה לדיבור, כי הדיבור מוציא שכל החוצה, והקדוש ברוך הוא הוציא שכל לעולם, אז הוא דיבר. אז עכשיו מי נותן את החיות למלאך, לשכל? הדיבור של הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, נקרא, נשתמש במילה דיבור, אין לנו מילים אחרות. הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אז הדיבור של הקדוש ברוך הוא מחיה את השכל הזה. הוא משפיע אותו לתוך הדבר שנמנע עליו, היינו לאיזה עשב או דבר שהוא ממונה עליו. כל מלאך שכל מקבל חיותו מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, ומשפיע אותו לעשב או לאותו דבר שהוא ממונה עליו. שני הכוחות האלה שיש במלאך, לקבל חיותו מהקדוש ברוך הוא מהדיבור, ולהשפיע אותו לאחרים, מכונים מבחינת ידיים. יד ימין של המלאך מקבל מהקדוש ברוך הוא את השכל, יד שמאל משפיע את השכל לתוך הכלי שהוא ממונה עליו. כמו שאמרו חז"ל, מכה אותו ואומר לו גדל. והקאי, מבחינת שמאל, נמצא שכל הרפואים, הרפואות תלויים בתורה. איך הגענו לרפואות עכשיו? כל הרפואות תלויים בתורה. למה? התורה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הדיבור של הקדוש ברוך הוא נותן כוח לשכל, למלאך, ביד ימין. המלאך ביד שמאל משפיע על העשבים, לטבע, וכל התרופות הן מהטבע. אז אם אין רפואה, נמצא שכל הרפואות תלויים בתורה, בדיבור של הקדוש ברוך הוא, שהוא השפיע לתוך העשבים. והעשבים מרפאים בכוח התורה. ומי שפוגם באמונת חכמים ופורץ גדרם, אז אין רפואה למכתו. למה? אם פגם באמונת חכמים, הוא פגם בתורה. פגם את גם אתה מהישנים?
1: לא, לא, אני מקשיב.
0: אז מי שפגם באמונת חכמים חס ושלום, אז הוא פגם בתורה.
1: שורש.
0: אז הוא פגם בידי המלאך. המלאך אין לו כוח, אין לו במה לקבל או למסור. או שפגם לו במסירה או בקבלה. אז אין לה עשבים כוח לרפות. אז הפוגם באמונת חכמים.
1: שהם מייצרים את השכל הזה בעצם.
0: כן.
2: החכמים מייצרים את השכל, הם מצרפים את האותיות.
1: כן. בצירוף, המלאך הראשי כתמול. אצלהם יוצא.
0: כי הפורץ גדרה.
1: אז החכמים בעצם הם היצרני המלאך הראשי בעצם. מהם...
0: המלאך הראשי זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותו כבר.
1: כן.
0: יש לנו עכשיו את התורה, הנה, אתה רואה כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש, שמע רגע, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך. אז הנה המלאכים נמצאים בתוך התורה. זה הקדוש ברוך הוא עשה. החכמים, זה תורה שבעל פה, הם עכשיו לוקחים את המלאכים האלה, ומצרפים, מייצרים מלאכונים, נקרא להם ככה, בסדר? אבל המלאכים הראשיים כבר בתורה, זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא.
2: הם מייצרים סניפים כל הזמן למלאכים.
0: כן, סניפים, סניפים, סניפים, וככה הם מחדשים כל הזמן, בוראים את העולם. הם מחדשים שכליים בעולם. אז חס ושלום, מי שפגם באמונת חכמים, אז או שהמלאך אין לו כוח לקבל, או אין לו כוח למסור לספרים. על ידי זה מסיר הידיים מן המלאכים, לפי בחינתו הסרתו מדרך דבר הבנן. זה שכתוב בתורה, לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. וזה דבר מאוד דק דק, צריך זהירות בדבר הזה. אנחנו צריכים לשמור מאוד מאוד מאמונת חכמים. לפעמים בן אדם עוברת לו מחשבה בראש. מחשבה שהיא... כזה אתה יודע, על החכם. האל הזה זה פגם אמונת חכמים, זה כבר פוגם בידיים של המלאך. וזה יכול להיות חס ושלום, חס ושלום בגדול. ברבנו חס ושלום. או ברבי נתן. בסדר, הוא לא... חס ושלום. הוא לא... זה פגם אמונת חכמים, הוא לא קלט טוב, הוא לא הבין טוב, הוא צריך להיזהר. אלא במקומות שאתה רואה שהוא בעצמו אומר, לא הבנתי ולא השגתי ונראה לי ואני לא בטוח, בסדר, אתה יכול להתעלות על זה שהוא מודה בזה שהוא לא הבין, אבל זה לא יכול להיות המוני שאתה פתאום על חכם זורק מילים, הוא איך שנראה לך. כך הוא הבין, לא הבין, כן הבין. היינו לפי בחינת השרתו עם שר מדרך דברי רבנה לימין וזה שר ימין המלאך ואין לו כוח לקבל חוכמה וחיות מדבר השם ועם שר לשמאל וזה שר יד שמאל מהמלאך ואין לו כוח להשפיע כשנפגע מאיזה יד המלאך אין לאדם הזה רפואה הרפואה צריכה לבוא באוכל אוכל חסבים, אוכל הבמה אוכלת חסבים, התרנגול אוכל כל מיני דברים כשהוא אוכל את הבהמה, אז הוא אוכל את התרופה.
2: אנחנו גם רואים שכל אחד חי בעולם משל עצמו. שכל אחד חי בעולם משל עצמו.
0: כן.
2: כל אחד יש לו את המלאכים שלו, שמשפיעים או לא משפיעים, ותאכלו. שני אנשים קחו את אותו עשב, אחד קיבל את החיות, אחד לא קיבל את החיות. איך אכלנו אותו?
0: נכון.
2: אכלו אותו עשב. לפי בחינתו,
0: הוא מאמין. איך תשאל את הרופאים? הוא נותן אותו תרופה לשני בני אדם, זה אומר, נהיה בריא או לא נהיה בריא. אותה תרופה, לאותה מחלה.
1: תלוי באמונה.
0: תלוי באמונה. אמונת חכמים. וזה פינת הכתוב בתוכחה, המכה אשר לא כתובה בתורה. זהו מיטת תלמידי חכמים, היינו מיטה שתלמידי חכמים ממיטים איזה אדם. כי חולת הבעל אדם על שעבר דברי הבנן אין לו רפואה והוא מת מן החולת זה המיטה באה לידי מכה שלא כתובה בתורה מכה של חכמים ויש מי שמזלזל דבריהם ואין מאמין דבריהם וחמד שנדמה לו, יש לו ראיות מדאורייתא אינו כן הוא לא עם הארץ, עם הארץ לא הוא לא מבין כלום, אומר, חכמים האלה המציאו, בסדר, אז אנחנו מדברים פה על מי שמבין, ויש לו ראיות מהתורה, הוא לא הבין טוב, הנה יש פסוק אחר סותר, זה מה שרבינו אמר, תורה הקודמת, נונבה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אף על פי שאתה רואה שהוא אמר דבר, הוא סותר איזה משהו בתורה, אז כמו, איך קוראים לו? שמאי והילל, אבל הוא מזכיר שמה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? הם קיבלו שניהם, קיבלו את הדיבורים מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. אז אסור לזלזל בדברי תורתם. זה שיש סתירה, אז מה? תראה לי מקום בגמרא שאין מחלוקת בין שני תנאים, או שני מוראים. כל הזמן יש סתיר, אז הוא אומר ככה, הוא אומר הפוך, לא, אז מה? הוא יש לו פסוקים כאלה, והוא מביא פסוקים אחרים. אז אתה יכול להגיד אחד מהם לא בסדר? מה לא בסדר? אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
1: זה קורה לפעמים עם רבנו, שאני רואה פירוש של רבנו, אז עניין ועד הפירוש השני נראה לי כזה... מקבל אותו שמת השם וזה, אבל פחות...
0: אז באותו רגע תעשה תשובה.
1: פחות רציני מהפירוש של רבנו פירש, נגיד. כשאני לומד את רבנו, הרבה מפרש איזה עניין בתורה, שהוא מהיר אותו באור אחר לגמרי ואז הפירוש הראשון נראה לי כזה פחות רציני
0: בסדר, זה לא פגם
1: קצת אני מרגיש שיש בו איזה...
0: לא, זה לא פגם, חשבתי שאתה אומר שכאילו אתה מזלזל בו
1: לא מזלזל, לעומת זה, זה נראה לי פחות רציני
0: בסדר, פחות רציני, בסדר, זה לא מלהיב אותך, בסדר
1: כאילו משהו מיושן יותר, לא יודע
0: בסדר, אבל זה לא נקרא לזלזל. אנחנו מדברים פה לזלזל. זלזל הוא תלמיד חכם. זלזל באיזה...
2: יש שאתה מבין יותר טוב ממנו.
0: לא בגלל זה, בגלל שאתה ראית...

0: אנחנו, זה פינת מכה אשר לא כתובה בתורה.
1: ויש יצורים של אהבה שעובדים על האדם שהוא צדיק.
0: לפניו מה יהיה שאני שואל?
1: ועד איזה נחלה
0: מכה,
1: במכה שאין לו רפא
0: עומד. עומד בה, כן, בסדר. ויש יצורים של אהבה השולטים על האדם שהוא צדיק. זאת אומרת, יש יצורים שבאו על גם אמונת חכמים, כמו שאמרנו, ויש יצורים של אהבה השולטים על האדם שהוא צדיק, והוא לא פגם באמונת חכמים. ואין רפואתו תלויה ברפואת העשבים, כי הוא איש צדיק, הוא מאמין בחכמים, לא פגם מידי המלאך, והידיים שלו הם שלמים. וזה שכתוב, כי חולת אהבה אני, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. היינו חולת אהבה יכולה לשתות על איש אחד, ואין רפואתו תולה בידיים, כי הידיים אצלו הם שלמים, הוא לא פגע מידי המלאך, לא פגע באמונת החיים. ובכל זאת יש לו איסורים.
2: אז מה זה איסורים האלה
0: שיש לו? או שהוא בא לחפר על עם ישראל, או שהוא מחפר על עצמו, או שרוצים לשמור אותו שהוא לא יתגאה ולא יפסיד את העולם הבא שלו, כל זה תורות שרבן מביא סיבות. או שהוא כדי להגביע אותו. אז שוברים לו את הגוף ולהרים אותו יותר גבוה. יש סיבות, סיבות טובות. כן, לתת לו תורה יותר שתייצרנו ותורתך תלמדנו. הרבה הרבה סיבות למה הוא יקבל איסורים.
2: איסורים של אהבה.
0: מה?
2: כל זה מה שבתחת הכותרת איסורים של אהבה.
0: איסורים של אהבה. וזה שאמרו חזק שבא רבי יוחנן לתנא רבי יחיא בר אבא שנחלה ביסורים, אמר לו חביבים עליך יסורים? אמר לו לא. זאת אומרת, אמר לו לא, זה לא יסורים של אהבה, הוא רצה לדעת אם זה יסורים של אהבה. אמר לו, אם ככה אהב לי ידך, בוא נראה, פגמת עולה בידם של המלאך.
2: מעניין הקטע הזה. כי רבנו הוא הסביר שהרפואה תולה בעשבים. ואדם יכול לקבל רפואה אם הידיים של המלאכים לפי בחינתו הם שלמים, אם הוא לא פגם את ידי המלאך. אבל הוא לא הסביר שאדם נהיה חולה מלכתחילה בגלל שהוא פגם את ידי המלאך. הוא לא אמר שזה סיבת החולי. הוא אמר, אדם חולה, חס ושלום, חברה נצא, חולה, והוא יכול להתרפא על ידי הסבים אם הוא לא פגם את ידי המלאך. אם הוא פגם את ידי המלאך, אז הסבים לא יביאו לו רפואה. אבל הוא לא אמר שהוא נהיה חולה לכתחילה בגלל זה.
0: אז אני אקרא לך מה הוא אמר. זה פינת מכה אשר לא כתובה בתורה. זה מיטה תלמידי החכמים. היינו המיטה שתלמידי החכמים ממיטים איזה אדם.
2: כן.
0: מה זה תלמידי החכמים ממיטים איזה אדם? הוא פגם באמונת החכמים, הם ממיטים אותו. מה ממיטים אותו? בעל ומחלה. כי חולת הבעל אדם, על שעבר דבר רבנן, אין לו רפואה. בעל וחולת.
2: כן.
0: אבל אמר לו אב לי ידך כדי לידיים פגם בדברי רבנן תכף כשהעיב לו ידו עוקמה כי לא היו יסורים של אהבה ולא פגם בידיים ושזה זה היה יכול לקום מהוליו. ולהקים אמונה נפולה, אז עכשיו אמונת חכמים נפלה, אז זה פגם בידי המלאך. איך מקימים את האמונה? על ידי בחינת יעקב, על ידי נדר. שידור איזה נדר, רוצה לומר ויקיים מיד, ועל ידי הנדר ישוב לאמונת חכמים. עכשיו רבינו מסביר את השכל, מה קשור הנדר לחזרה לאמונת חכמים? כי כשאין לו אמונת חכמים, זה בחינת הסתלקות החכמים. הסתלקות החוכמה, הוא לא עושה להם חשבון. אז מבחינת הסתלקות החוכמה, החוכמה נקראת

0: אלה. כי היא נפלאות השם. כמו שכתוב, הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמה. אז מה קרה? כשהוא פגם בחוכמה, הוא פגם בפלא. בפלא של השם, החוכמה זה פלא. ותיקונו של הפלאה הזאת, סילוקם של חכמים, תיקונו על ידי נדר שהוא גם פלא. כי יפליא ללינדור נדר. הנדר הוא פלא. למה הנדר הוא פלא? כי הנדר הוא בדיוק מצווה חדשה שאתה עשית, המצאת מצווה חדשה. נדרת לא לשתות יין, לא לאכול בשר. לא כתוב בתורה לא לאכול יין, לא לאכול בשר. אתה המצאת מצווה. אז אתה חכם. כמו החכמים שהם עושים צירופים, צירופים, וממציאים לך שכל חדש. אז אתה המצאת שכל חדש. זאת אומרת, אתה נהיית חכם בעצמך עכשיו, שאתה קיבלת מההפלאה, מהשורש שהחכמים מקבלים, אז אתה מתחיל להעריך אותם. הנפש שלך מעריכה אותם. אז חזרת על פגם אמונת חכמים על ידי הנדר.
1: אין דברים חייבת של אמינת, אני חושב שאמונת חכמים ואמונה בעצמו זה אותו נקודה כאילו.
0: כן, צריך להאמין גם בעצמו.
1: שהוא מאמין כאילו בחוכמה שבו, אז גם בחוכמה שבחכמים. שתיהם זה הקדוש ברוך הוא. שתיהם זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא.
0: וכשנתקן הידיים על ידי אמונה, על ידי נדר, על ידי זה מתנוצצים באורות האבות. מה זה אורות האבות? דעת השם. שעיקר קיומו של הדעת הוא על ידי אור האבות. אהבה, יראה, תפארת. כמו שהוא מובא בתורה הבאה, כתוב שם שאור האבות זה זה. אהבת השם, יראת השם. בואו נראה מה זה ההגעה הזאת. עיקר קיומו של הדעת הוא על ידי האבות, שהם חסד גבורה תפארת. חסד, פינת אברהם, שצריך ללמד חוכמתו לאחרים, גבורה, יראה, שמקדים יראת חטאו לחוכמתו, תפארת שמדגדג איך להוציא חוכמתו בפאר וחן, שלא יהיו נבזים. זה דעת. אז מתנוצצים באור האבות, מתנוצץ בו אור הדעת. על ידי מה? עד שנתקן הידיים, חזרה לו אמונת חכמים, אז נתקן לו הדעת, אור האבות, הדעת, מאירה לו הדעת. ועל ידי אורות אלה, כשיש לאדם דעת כבר, עולה ומתענג בעונג שבת, אז יש לו עונג שבת, שנזכה לעונג שבת. עונג שבת בא מדעת. אם אין דעת, זה יום של חפלה, אוכל וזה, אבל דעת. דעת שמתנוצץ, האלקות מתנוצצת לו במוח על כל צעד ושעל. אז על ידי אורות אלה עולה ומתענג בעונג שבת. כמו שכתוב, אז תענג על השם. וקפתיך על במותי הארץ וחלתיך נחלת יעקב אביך. במותי ארץ הם אברהם ויצחק, שהם הידיים, שהם זרועות עולם, ידי המלאך שמחיים את העולם, וחלתיך נחלת יעקב, זה נדר. ועל ידי האבות עם האמונה, שנתקנת על ידי הנדר, זוכה לעונג שבת, בנת אותיות שין בת, שין זה האבות, שלושת האבות, בת זה האמונה, בנת מה שאמרו, בת הייתה לאברהם, ובכל זה אמונה, שנת איש אמונות, רב ברכות, בכל ברך, בת, השם ברכת אברהם בכל, רב ברכות, זה אמונה. ועונג שבת, מה זה עונג שבת? זוכה עכשיו על ידי הדעת לעונג שבת. זה בחינות אכילה בקדושה. היינו שכל כוונתו באכילתו למען השם. כי אכילת ימי החול עונג שבת זה כל האכילה הולכת לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא אוכל בשביל לעשות רצון השם, ללמוד תורה, קיים מצוות, להתפלל, כל הכוח הזה של האכילה, הרי הבן אדם לא יכול לתפקד בלי לאכול. אז הוא מקבל עכשיו מתדלק. לאן הוא נוסע עם התדלוק הזה? לעבודת השם. אז זאת אומרת, כל האכילה שלו הייתה בשביל השם. אז האכילה של שבת כולה הולכת להשם. למה אין לך שום דברי חול לעשות בשבת? אז כל האכילה של שבת הולכת לעבודת השם. כי אכילת ימי החול נהנה ממנה גם כנסית רע אחרה, הגוף. אבל מאכילת שבת אין חלק לנסית רע אחרה כלל וכלל. והכל עולה למוח, לקדוש ברוך הוא. וזה רמוז בפסוק שציווה אותנו על אכילת שבת, כמו שכתוב, איכלו היום, כי שבת היום, להשם. כי אכילת שבת נעשה קדושה ואלקות גמור. בלא תערוב את סיגים כלל. ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית. הנה, הגענו לתענית. יכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית.
1: והוא אוכל.
0: ועכשיו הבן יסביר מה התענית עושה, שנבין מה שבת עושה, אכילת שבת. זה, בשביל זה באנו לתורה הזאת, לראות מה התענית עושה. כי התענית, מה הכוח של התענית? להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת. התענית מפילה את אויביו, ועונג שבת יפיל את אויביו. מה שהתענית עושה להפיל את האויבים של האדם, האויבים זה האויבים של הפנימיים של הבן אדם. אז האכילת שבת עושה את אותה פעולה, כמו שפועל בצום. ועל שם זה נקרא שבת, כי בסגולתו להשבית אויב ומתנקם. עכשיו הוא מסביר מה הצום עושה. כי על ידי הצום, אויביו ברוחניות ובגשמיות נופלים לפניו. אויביו ברוחניות זה כל המרירות שיש בה בתוכנו. האויבים שלנו, היצר הרע, הדמיונות, העצבויות, הדאגות, זה האויבים הרוחניים. כי על ידי הצום אויביו נופלים לפניו. כי על ידי הכעס הבא מהכבד, מבחינת מה שאמרו חז"ל, כבד כועס, נתעורר המקטרג הגדול, שהוא העשיו, הוא אדום. עכשיו ברוחניות יש מקטרג שקוראים לו העשיו. במציאות זה היה אח של יעקב, בדור ההוא. אבל הוא היה הייצוג של עשיו, של התכונה הזאת, מידה הזאת שיש בעולם, של כעס, רציחה. כי על ידי הכעס הבא מהכבד, בחינת כבד כועס, גם בתוך האדם יש את עשיו ויעקב וכו', כמו שרבינו אומר בתורה א', על ידי הכבד כועס, נתעורר המקטרג הגדול, שהוא עשיו הוא אדום, שאחיזתו בכבד, והוא אדמוני, שהוא בחינת כבד, שהוא מלא דם. אז אצלנו בגוף, עשיו הוא הכבד. אדמוני, מלא דם. והוא מעורר את המידה הזאת של הכעס. ומן המקטרג העליון, נתעוררים ונשתלשלים קטרגים וצרים למטה. על האדם הכועס ושולטים עליו. ואינם יראים מלפניו. כי על ידי הכעס נדמה להם כבהמה. כשאדם כועס, אז הוא מאבד את הצלם אלוקים. אז הוא נראה כמו בהמה. אז בהמה, בהמה עם בהמה, לא מפחדת אם היא מרגישה שזה מתאים לה ללחם עם בהמה. היא באה לנגוח אותו. שור, היא יכולה לנגוח אותו אם הוא בהמה. אבל אם הוא רואה בן אדם, הוא יש לו מורה מבן אדם. אז איך יש לנו בבא קמא שור שנגח, שור שנוגח בן אדם? הוא נדמה לו, לא כבן אדם. זה הבעיה לא בשור. יש מלא הלכות בסוף שנגח את האדם. תא, מועד.
1: בסוף
0: הוא לא, בשפה שלנו אנחנו קוראים לו נגח את האדם, אבל הוא לא נגח את האדם, הוא נגח בהמה שנדמה לו שהוא נראה לו אדם כבהמה. זה מה שרבנו אומר. כי עיקר המורה שמתייראים מן האדם, פינת מורכם וחיתכם יהיה על כל הארץ, אינו אלא לצלם אלוקים, שבפני האדם, שיש לו דעת, הוא יודע צלם האדם הוא אדם, וכששר צלם אז יוצא מגדר אדם לגדר בהמה, והשר מוראו. ועיקר הצלם המאיר בפני האדם הוא חוכמת הבורא שנתן לו. השכל... רפאל, שלא תיפול על הספר, נלך קצת רוורס. תשען הקצת הזה. לא חשוב, נעים דווקא, שמעתי ככה אומרים. שכשבאמצע שיעור זה תענוג לצלול. בעיקר הצלם המאיר בפני האדם הוא חוכמת הבורא שנתן לאדם, שעל ידי זה יש לו יתרון על הבהמה, וחוכמה זו היא המאירה בפניו, בפינת חוכמת אדם תאיר פניו. אז אם בן אדם מאבד את החוכמה, אז בטח שהוא יכול להסתכן מבעלי חיים. הוא הולך ומפחד, זה יכול לנשוך אותו, זה יכול לגוע אותו. אבל כשיש עליו צלם אלוקים, הבעלי חיים מפחדים. ועל ידי הכעס, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, ואז שר צילו, למה? על ידי הכעס הוא סילק את הקדוש ברוך הוא, את החוכמה ממנו, את השכל, זה הקדוש ברוך הוא, סילק ממנו. למה? למה הוא כועס? הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה את המהלך הזה, אז הוא כועס. אז הוא סילק את הקדוש ברוך הוא, אז הוא סילק את הצלם אלוקים, את החוכמה הוא סילק מעל פניו. אז הבהמה יכולה... לגוח אותו. ואז שר צילו, צילו שר ופניו נופלים, בפינת הנאמר בקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? כשאין לו פני אדם, אז מורה הוא שר, כי נמשל כבהמות וצריו, ומצירים לו ברוחניות וגשמיות. אז הצרים שלו באים. זאת אומרת, מה קרה פה? מי גרם עכשיו לכל הסיפור? הכבד, עשיו. הכבד, אצלנו זה מתבטא בכבד, כבד כועס, הדמים, שם המרכז הדמים. אז זה מסננת, נכון? הכבד? שם מתרכזים הדמים האחורים.
1: כן? מסננת הדם.
0: אז שם הדמים האחורים, זה משם בא הלא טוב שבדם, הלא טוב שבדם, זה האנרגיה הזאת של לכעוס, לצעוק.
1: שחזר אמרו כל הכועס כל מיני גיונום שולטים פה, זאת אומרת, הסתלקה חוכמה ותפס את זה...
0: הסיטרה הרבה. האנרגיה הזאת של לכעוס, לצעוק.
1: שחזר אמרו כל הכועס כל מיני גיונום שולטים.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות, בלי התשובה.

מאמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך האזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

לפני שהבעל שם טוב בא לכאן, למשבוש, יש סיפור שלם על בית הכנסת הזה. בית הכנסת הזה, זאת אומרת, זה הכוונה, כמו שאתם רואים אותו, ככה זה היה. זה משוחזר אחד לאחד, ככה זה בדיוק היה נראה, לפני 400, אולי 500 שנה אפילו. הבית הכנסת הזה היה בית הכנסת המרכזי של משבוש. והייתה תקופה שהגויים, כמו שהם אוהבים לחפש איך להוציא כסף מיהודים, אז הם החליטו למכור את הרבנות למי שישלם הכי הרבה כסף. כמובן שזה דבר מאוד מסוכן, כי מי שישלם כסף יכול להיות שגם הוא לא מתאים לרבנות. בכל אופן, היה איזה יהודי צדיק שהיה גם עשיר גדול, ואשתו אמרה, אני אקנה לו את הרבנות, ככה אני אציל את המצב. קנתה לו את הרבנות. קנתה לו את הרבנות, והוא באמת היה גם ראוי להיות רב. ואחד הדברים שהוא עשה, התחילו להגיע ציבור יותר גדול של יהודים, הבית הכנסת הזה היה כבר קטן מדי בשביל הציבור. והוא בנה בית כנסת אחר. בנה בית כנסת אחר, גדול, מפואר יותר, מסודר יותר, עם הרבה יותר מקומות. אנשים עברו לשם, והבית הכנסת הזה לא היה כל כך בשימוש. מיד אחרי הסיפור הזה, אותו היהודי נהיה מאוד מאוד חולה, ושום דבר לא עזר. כבר הגיע למצב שהוא עומד למות. אשתו אמרה לו, נכון שאנחנו קיבלנו את החינוך שלנו בתור מתנגדים לסיפור הזה שעכשיו מתגלה בעולם שנקרא בעל שם טוב, אבל במצבך הייתי מציעה שאולי בכל אופן אני אלך לבקש איזה ברכה מהרב החדש ששמענו עליו בעולם, רבי ישראל בעל שם טוב. אולי הוא יעזור לך. אז בעל שם טוב הגיע אליו ואמר לו, תראה, אני חייב לספר לך מה העניין. למה קרה לך מה שקרה? למה אתה קיבלת כזאת גזירה שאתה עומד למות? שני דברים. אחד, בגלל שקנית את הרבנות בכסף, רבנות לא קונים בכסף. למרות שהייתה לך כוונה טובה, אבל זה מעשה לא טוב. אז אתה צריך להתפטר מהרבנות, אולי מהכסף שקנית, תן את זה למי שראוי, אבל זה לא בשבילך הסיפור הזה. דבר שני, הדבר היותר חמור, שבבית דין של מעלה הגיעה תביעה מאוד חריפה, שהתובע היה בית הכנסת הישן של משבוש. בית הכנסת הזה היה התובע בבית דין, והבית הכנסת אמר, עזבו אותי, שנים, עשרות, לא יודע, מאות שנים התפללו בי, והיה פה תורה, והיה פה תפילה, והיה פה קדושה. ועכשיו בא היהודי הזה, הקים בית כנסת אחר. אז תדע לך שזה כתרוג גדול. אז אמר הרב הזה, בסדר, מה אני אמור לעשות? בניתי בית כנסת חדש, כנסת גדול. אמר הבעל שם טוב, טוב, אני רואה שאין ברירה, אני אבוא לגור במשבוש וזה יהיה בית הכנסת שלי. ככה התחיל הסיפור של הבעל שם טוב עם הבית הכנסת הזה. וכאן ממש התפללו, בעל שם טוב, פה במקום הזה הוא היה עומד, והיו תלמידיו הקדושים, המגיד ממזריץ', שם הוא היה המגיד ממזריץ', היה אדם טיפה חולה. שם בחדר ההוא, שיש שם תנור, שם היה הרבה פעמים יושב, מתבודד, עובד את השם, המגיד ממזריץ' ועוד גדולי עולם, אדירי עולם, ומספרים ומדווחים התלמידים של הבעל שם טוב, שכשהבעל שם טוב היה מתפלל, אפילו כשהיה עומד להתפלל, הייתה שורה, שכינה, היה כזאת התגלות של יראת שמיים, שהחפצים היו רועדים. איפה שהיו נמצאים, הכל היה מתחיל לרעוד, גם הוא היה מתחיל לרעוד, מרוב קדושה. דרך אגב, היה לנו פה פעם איזושהי תופעה, אפשר לראות את זה במנורה הזאת, אני לא יודע אם זה קשור לתופעה, היינו פה עם קבוצה ולמדנו, וכל החלונות היו סגורים, ואחת המנורות התחילה פשוט לזוז, זה לא ברור מאיפה רד, החלונות סגורים עכשיו, לא יודע. אז זה ממש אולי ככה זכר לדבר, שהצדיק. זה הרפן הראשון, כן, בדיוק. ואנחנו יודעים, הצדיקים אומרים לנו שבכל מקום שהייתה קדושה, למרות שהאנשים שעשו את המצוות האלה ועשו את התורה הזאת, את התפילה הזאת, הם כבר לא נמצאים שם, הקדושה עדיין מתגלה באותו מקום. אז הקדושה של הבעל שם טוב, הקדושה של התלמידים שלו עדיין נמצאת ומופיעה כאן במקום הקדוש הזה, בפרט שזה גם מאות שנים שהבית כנסת הזה היה משרת יהודים קדושים, אז ודאי שזה מקום מסוגל
אני לא הבנתי לגמרי איך להסביר את זה, אבל אני חושב שבעל שם טוב אומר שהבית כנסת הזה הוא מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. אני לא יודע איך להסביר, זה לא כל כך מובן לי, אבל זה בכל אופן מקום טוב להגיע, עזרת השם. גם אנחנו מקבלים קצת הרגשה ככה, איך זה נראה ומה היה העניין שם. כמה פעמים זכינו להיות כאן בשבת אצל הבעל שם טוב, היינו עושים כאן סעודה שלישית, שרים את שירי הבעל שם טוב, זה היה פשוט דבר מדהים. אנחנו יותר מאוחר נצא גם למעיין של הבעל שם טוב. המעיין של הבעל שם טוב מסופר שהלכו הבעל שם טוב ותלמידיו בשדה, וכנראה לא תכננו את הזמן או משהו כזה, הגיע הזמן של מנחה, ולא היה להם מים לנטילת ידיים. אולי אם אין ברירה, אז אפשר למצוא כל מיני פתרונות הלכתיים. הבעל שם טוב פתאום ראו, אחד התלמידים שלו ראה שהוא ככה הולך לאיזשהו מקום. הלך לאיזה מקום, והתלמיד שלו עקב אחריו וראה שהוא נשכב על הארץ ואומר, ריבונו של עולם, אם אני אצטרך חס ושלום להתפלל תפילת מנחה בלי נטילת ידיים, יותר טוב לי למות. אין מצב שאני אבטל אפילו מצווה הכי קטנה, אפילו שזה מנהג, זה לא איזה עבירה, אני לא יכול לחיות אם אני לא עושה בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאתה רוצה, מה שאתה אומר, וכשה אני מתחנן לפניך, ריבונו של עולם, תשלח לנו מים. ואז הבעל שם טוב חזר מהתפילה שלו, ופתאום ראו שאיפה שהם היו עומדים קודם, התחיל לבכוע מעיין. אמר בעל שם טוב, לא יודע, התכוון בצחוק או התכוון להסתיר את עצמו, אמר, איזה מוזר, איך לא ראינו את זה קודם. איזה מה, תראו איזה יופי, יש פה מעיין, נטלו ידיים, עשו מנחה. יש מי שאומר שלמים האלה יש כל מיני סגולות, אז אפשר לקחת שם מהמים, היום כבר בנו שם סביב המעיין הזה, מיק ושלם. אז מי שדווקא מרגיש שעוצבה לו קצת קבל התעוררות ממים קפואים, אז מוזמן גם לטבול שם. שאלה טובה, שאלה טובה. אנחנו כמובן מאחלים לעצמנו שמה שהיה פה לא יישאר רק סרט ושאפשר לצפות בו, אלא שבאמת יעשה שינוי. וכמו שלמדנו, שהדבר הכי משמעותי שיהודי יכול לעשות, זה לעשות דברים קטנים בהתמדה. אז כדי לשמר את כל מה שכל אחד קיבל פה, ובטח כמו שבברסלב אומרים, לפעמים פותחים את המתנות בבית, לא תמיד אנחנו, ברור לנו מה קרה, מה קיבלנו, מה השתנה, זה עובר איזשהו עיבוד הרבה פעמים. אבל בכל מקרה, כדי לשמר את זה, העצה הכי טובה זה לקחת את העצות ולהשתמש בהם למעשה בצורה יומיומית, בהתמדה, אם זה התבודדות יומיומית, שכל אחד יעשה לעצמו איזושהי הגדרה, מה המינימום שיכול להיות בכיף, 5 דקות, 10 דקות ביום, מדבר עם השם, זה דבר שמזיז את הכל. ולהמשיך גם ללמוד, ללמוד את הספרים של רבי נחמן. אפשר לעשות סדר על הרבה ספרים, משיבת נפש, השתפכות נפש, שיחות הר"ן, ספרים שיש להם סעיפים קצרים, כל פעם קצת, כמובן ללכת, לשמוע שיעורים, וגם לדבר על זה, לדבר על זה עם מישהו קרוב, אם זה בן זוג ואם זה חברים, לדבר, לאבד את החומרים האלה, מה קרה, מה חשבתי, מה הרגשתי, לאן אני הולך עם זה, מה קורה עם זה, לא להשאיר את זה בתור משהו מופשט. ומהבחינה הזאת גם, אבל מצד שני, אני מדבר על הקטע של לדבר על זה, אז הרבה פעמים שחוזרים מכזה דבר, רוצים לספר מה היה, וקצת קשה לספר מה היה, מה היה. טוב, נסענו מפה לשם, נסענו משם לפה. מה ראינו? בתי כברות. נו, בסדר. מה אפשר להגיד פה? אז צריך לדעת שלא תמיד אפשר לספר ולהגיד מה היה, ובאמת, באמת, באמת, הדבר היחיד שאפשר להגיד, תלך ותראה לבד. קשה מאוד להעביר. אבל בכל אופן, אנשים קרובים, אפשר לאבד איתם את הרגשות ואת המחשבות, ומה אני עושה עם זה, איפה זה מתאים לי, איפה זה פוגש אותי. זה העצה הכי מעשית שאפשר לקחת. עזרת השם. כמובן, אני ממליץ לכל מי שרוצה, יש לנו אתר באינטרנט, אור פנימי ברסלב, ויש לנו גם ערוץ ביוטיוב עם המון סרטים ושיעורים וספרים ודיסקים, הרבה דברים שאפשר, שיעורים, שאפשר לקבל עוד חיזוק סביב העניינים האלה, להתקדם, ללמוד, לשאול שאלות, אז אתם מוזמנים. האמת שכל
כל היהדות, מצד אחד אנחנו לומדים לא לשנות שום דבר, ואנחנו נצמדים למקור שלנו, אנחנו לא רוצים לעשות שינויים. מצד שני, היהדות בעצמה, יש בה צדדים שמשתנים, כמו שחז"ל קבעו לנו את חנוכה ופורים, שלא היו בתורה, וכמו שהבעל שם טוב הופיע, כי יש משהו שצריך לחדש ולגלות בתוך התורה. אז גם העניין שאנחנו ברוך השם כבר בארץ ישראל, ועם ישראל בעזרת השם יגיע לשם, יפעל שם, אז זה סוג של שינוי, באמת הכל עובר שינוי. אבל באמת דבר מעניין שרבי נחמן אמר על התורה שלו, שזה תורה של ארץ ישראל, שהמכוון שלו והעצות שלו והמגמה שלו זה להפוך את הכל למשהו של ארץ ישראל. רבי נחמן אמר, התורה שלי זה התחלת הגאולה. זאת אומרת שיש פה באמת משהו שמכוון לזה. רבי נחמן אמר, כל המקום שלי זה רק ארץ ישראל. מה שהיה פה היה התחלה של משהו. אנחנו מקווים שההמשך יהיה באופן פשוט, הגאולה ומלכות ישראל וכל מה שאנחנו מקווים ומצפים לו, בעזרת השם. אז בהחלט זה הולך לשם, אנחנו חוזרים אחורה לראות מאיפה זה בא, מאיפה באנו. אבל אנחנו רוצים ללכת קדימה, בעזרת השם, עם אותם דברים. רבנו אמר, לא הזכרנו את זה בנסיעה הזאת, רבנו אמר, יש אצלי שלוש קבוצות של חסידים. קבוצה אחת, באים לקבל שיריים. שיריים זה היה מנהג שהתפתח מהבעל שם טוב ותלמידיו, שהצדיקים הגדולים היה להם כזאת קדושה עצומה, שאפילו דבר שהם היו אוכלים, אז החסידים היו שמחים לאכול מהשאריות של זה מרוב הקדושה של הברכה שלהם. זה נקרא שיריים. זה התפתח בהמשך בחסידות ש... שעושים סעודה עם הרב, והוא מחלק ממה שהוא ברך עליו, שזה, לפי המנהג, זה, יש בזה כוח, יש בזה סגולה, לקבל ברכות, לקבל ישועות, לקבל הצלחה, לקבל פרנסה, רק מדבר שהצדיק ברך עליו. אז רבנו אומר, יש קבוצה אחת אצלי שבאה לקבל שיריים. שיריים זאת אומרת, יש לך בעיות, יש לך חסרונות, אז בזכות הצדיק, אז משמיים יתייחסו גם אליך ותקבל את מה שחסר לך. זה דבר פשוט. קבוצה שנייה, אומר רבנו, הם באו ללמוד תורה. אנחנו מבינים שזה קבוצה יותר מעולה. זאת אומרת, הקבוצה הראשונה היא באה למלא את החסרונות. בסדר? זה לא דבר רע. קבוצה שנייה מבינה שיש פה גם איזשהו משהו רוחני שאפשר לקבל, איזו הדרכה ועצות והבנה מה זה החיים, מה עושים, איך מתקדמים. זה קצת יותר רציני, יותר עמוק. זה הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית, רבנו אוהב להפתיע, אתם בטח כבר שמתם לב לזה, הוא אוהב ככה לאתגר לנו את הראש ואת הלב, אז הקבוצה השלישית, אנחנו היינו מצפים שרבנו יגיד גם לגבי הקבוצה השלישית, מה מאפיין את הקבוצה הזאת, ורבנו פתאום מדבר על משהו אחר, הוא לא אומר מה מאפיין את הקבוצה הזאת, הוא אומר איך הוא מתייחס אליהם. הקבוצה השלישית, הם חקוקים בליבי, הם בתוך הלב שלי, הם... אני בתוך הלב שלי הקבוצה השלישית, אז על זה ביידיש זה לא אפויים, אפויים זה תרגום שגוי, ככה העירו לי גדולי ברסלב שבאמת צריך להגיד חקוקים או נמצאים בליבי, בסגנון העממי זה הפך להיות אפויים בליבי, אבל

סתם שהוא מתייחס באהבה לכל אחד, אבל הוא לא מפרט מה ההתייחסות שלו. קבוצה שלישית, רבנו מתייחס, אומר, זה קבוצה שאני בתוך הלב שלי. מה הם עושים? אנחנו לא יודעים. ואת הסיפור הזה רבי נחמן סיפר לשני תלמידיו הגדולים, רבי נתן וחבר שלו רבי נפתלי, שגם היה צדיק מאוד מאוד גדול. ושרבי נחמן דיבר עליהם, על שניהם שבחים מאוד מאוד גדולים, הוא אמר פעם, נתן ונפתלי מכירים אותי קצת. דוגמה לשבח. אז רבי נחמן אמר את השיחה הזאת על שלושת הקבוצות, ואז הוא אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, אני רוצה שאתם תהיו בקבוצה השלישית. אז למדנו עוד משהו חדש לגבי הקבוצות, שאתה יכול לעבור מקבוצה לקבוצה. אתה לא חייב, זה לא ככה נולדת, זה ככה, אני כזה. בסדר, אתה יכול לעבור מקבוצה לקבוצה. זו באמת שאלה גדולה. ושוב, אנחנו לא אנחנו לא מתכוונים חלילה להקל ראש בשום קבוצה, אבל ודאי שיש פה דירוג, ודאי שיש פה דרגות. והרב לוי יצחק בנדר, זכרונו לברכה, שהיה מזקני חסידי ברסלב בדורות הקודמים, לא מזמן כל כך, הקים את ברסלב בירושלים, אחרי שמלחמת העולם, אז הוא אמר שאנחנו רואים את שלושת הקבוצות האלה, אנחנו רואים שלשתי הקבוצות הראשונות יש מכנה משותף. לפי המכנה המשותף נוכל ללמוד על הקבוצה השלישית. המכנה המשותף של שתי הקבוצות הראשונות שהם באים לקבל. שזה עוד פעם, זה לא דבר רע לקבל, זה דבר גדול לקבל, צריך לדעת גם לקבל, זה חשוב, זה טוב, לא באים להגיד שזה לא טוב. אז חייבים לומר, אומר הרב לוי יצחק בנדר, שהקבוצה השלישית היא באה לתת. זה כבר דרגה אחרת לגמרי, שאתה מסתמה, אני אומר סברה, מסתמה שאתה, כשאתה מקבל הרבה, מגיע שלב שאתה אומר, וואי, כל כך הרבה קיבלתי, אני חייב גם לתת. מה אני יכול לתת? מה אני יכול להחזיר? מה אני יכול לעשות ולעשות חזרה? מה להשפיע חזרה? ואנחנו בפרט שאנחנו רואים שרבנו אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, אני הייתי רוצה שאתם תהיו בקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית היא לא רק מה אני ארוויח מרבנו. ואני מרוויח מרבנו. רבנו רוצה שאני ארוויח, וטוב לו ונוח לו שאני ארוויח. גשמיות, רוחניות, תורה, קדושה, עולם הזה, עולם הבא, כל מה שבן אדם רוצה, רבנו ישמח לפעול בשבילו את הדבר הזה. אבל מה שרבנו בעצמו עושה, במה הוא מתעסק? מה העסק שלו? אמנם רבנו פעם אמר, ששאלו אותו מה המקצוע שלו, הוא אמר שהוא שדכן. אז זה סתם מעניין לשמוע את המקצוע שהוא אמר. אבל סוף סוף מה העסק שלו? במה הוא מתעסק? רבנו נתן תשובה על זה. רבנו אמר, כל העניין שלי הוא רק ראש השנה. אתם רוצים לדעת במה אני מתעסק? ראש השנה. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה שווה המלאכת הבורא. סילוק הרשע מהעולם, תיקון העולם, תיקון הנשמות, תיקון בני האדם, תיקון הממלכה, החזרת עם ישראל לארצו, פעולה שתבוא הגאולה, שלמות ותיקון כל הבריאה, זה המושג של ראש השנה. ראש השנה הוא בכלל לא חג עם מאפיינים יהודיים. כל החגים שלנו זה דברים שקרו לנו. פסח, אנחנו יצאנו ממצרים. שבועות אנחנו קיבלנו את התורה, בסוכות אנחנו, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, ביום כיפורים השם מכפר לנו, וכן הלאה. כל החגים שלנו זה חגים יהודיים, ראש שנה זה גם חג יהודי, אבל התוכן שלו הוא לא יהודי דווקא, התוכן שלו הוא אוניברסלי, מדברים על כל העולם, על כל הממלכות, על כל היצורים, על כל החיות, על כל מה שיש בעולם מדברים בראש השנה. זה הסתכלות הרבה הרבה יותר מקיפה, מה קורה בעולם ולמה אנחנו שואפים? למה אנחנו שואפים? התפילות שלנו בראש שנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, שכולם יכירו אותך, שכולם ידעו אותך, שאתה תמלוך. מה עם הרשע והפשע שיש בעולם? והרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זו התפילה של ראש השנה, בזה רבנו מתעסק. רבנו מתעסק בתיקון העולם, שזה דרך אגב בסוגריים, אולי אפילו לא בסוגריים, אולי כדאי להוציא את זה מהסוגריים, הפוך ממה שהרבה פעמים טוענים על ברסלב, טענה של חוסר בקיאות מאוד גבוהה,

0: ברסלב זה כל אחד רק מתעסק עם עצמו, מתקן את עצמו, והתבודדות, ועבודת השם, ואף, מה עם העולם, מה אתם מדברים בכלל? כל העניין של רבנו זה תיקון העולם, תיקון הנשמות, להביא אור לאחרים, להביא ברכה, להביא שפע, לתקן, לסלק את הרשע. רק רבנו אומר, בוא אני אספר לך איך אתה תהיה שותף לדבר הזה באופן אישי. זה לא רק דיבורים על העולם ועל הכלל, זה גם מפתחות איך אני יכול להיות שותף בתיקון העולם. אז אם זה העניין של רבנו, ומוצאים לזה גם אסמכתה יפה ומעניינת מאוד בסיפורי מעשיות של רבנו, מעשה מבעל תפילה, כדאי גם מאוד מאוד להכיר את הספר הקדוש הזה שרבנו אמר פעם שאני רואה שמה שאני מלמד אתכם אתם לא כל כך מבינים מה שאני מדבר, לא כל כך עוזר, אז אני אתחיל לספר לכם סיפורים. אז זאת אומרת שהסיפורים באופן מסוים הם יותר גבוהים מהדברי תורה הרגילים. מעשה מבעל תפילה רבנו מספר על כל מיני קבוצות שיש בעולם, וכל קבוצה היא החליטה מה הדבר הכי חשוב בחיים, מה תכלית החיים. יש כאלה שהחליטו שהעיקר זה כסף, יש כאלה שהחליטו שהעיקר זה כבוד, יש כאלה שהחליטו שהעיקר זה ניאוף, יש כאלה שהחליטו שהעיקר זה טבעונות, כל אחד החליט מה העיקר בחיים, ונהיו קבוצות קבוצות, מה, כל אחד מה הוא עושה בחיים. הייתה קבוצה אחת שהם הגיעו להבנה שהתכלית בחיים זה להתפלל, להתקרב לשם. ושם רבנו מתאר את כל הקבוצות ואת ההתנהגות שלהם. כל קבוצה התבדלה מכל האחרים. למשל, אלה שהחליטו שהעיקר זה כסף ואושר, אז הם בנו להם שכונות על ההרים שאף אחד לא התקרב, כי אנחנו מיליונרים ושמו שערים ושמו שומרים, ואת המכוניות שלהם החביאו באיזה מקום שאף אחד לא התקרב ולא הסתכל על זה ולא ייגע בזה. כמו שהיום מקובל אצל עשירים, שאתה לא יכול להתקרב אליהם מרוב שהם קדושים בעיני עצמם. אז כל הקבוצות היו מתבדלים והקימו לעצמם איזה קבוצה וגרו במקום מסוים עם חוקים מסוימים, שם הם פעלו. קבוצה היחידה שלא פעלה בצורה כזאת הייתה הקבוצה של הבעל תפילה. הם הלכו עם הבעל תפילה לשדות, ליערות, למדו להתפלל, אבל השאיפה הכי גדולה שהייתה לאנשים האלה היא לא הייתה להתבדל ולהיות משהו מיוחד ולא אכפת לי מאחרים, אלא שאיפה הפוכה. כל אחד מהם השאיפה שלו הייתה, מתי אני אגיע לדרגה שאני כבר מספיק מוגן, כי יש לי קשר עם השם, ואני אחזור לעולם הרגיל עם כל הבלגן והשיגעון שלו, ואני אתחיל להביא את האור לעולם. מתי אני אוכל להשפיע על אחרים, להתערבב עם העולם ולהביא לשם ברכה. השאיפה שלהם הייתה לעזור לאחרים ולפעול לתיקון העולם. בסוף הסיפור מסתבר שהקבוצה הזאת הביאה את הגאולה והביאה את המשיח, וכל העולם חזר לתיקון שלו בגלל הקבוצה הזאת. אז זה בדיוק מה שרבנו מדבר. רבנו אומר, אני לא מלמד אותך להתבודד, או לחזק את עצמך, או לעודד את עצמך, או כל העצות שאני מלמד אותך, אך ורק בשביל שיהיה לך טוב בעולם הזה או בעולם הבא. אני רוצה שאתה תהיה חייל של הגאולה, של תיקון העולם. אני רוצה שיהיה אכפת לך מכל העולם. אני רוצה שאתה תהיה אור לגויים, אור ליהודים, אור למשפחה. הפוך, בסדר הפוך, כן? אור לעצמך, אור לאשתך, אור לילדים, אור למשפחה, אור לשכונה, אור לעם ישראל, אור לעולם. אני רוצה שאתה תבין שהמטרה זה שהאור הזה יתפשט. אני רוצה שאתם תהיו מהקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית, אומר רבנו, הם בתוך הלב שלי. כי הם לא רק באים להרוויח משהו שזה בסדר גמור, שלא תרגישו לא נוח או משהו. אבל המטרה של כל העניין זה שרבנו אומר, אני רוצה שאתם תהיו בקבוצה השלישית, שאתם תשתתפו איתי בתיקון העולם, שזה מה שיעניין אתכם, שאפילו שתעשו איזה דבר פרטי, אנחנו הרי אומרים, יש לנו נוסח כזה, שאנחנו אומרים, כל תפילה, כל ברכה, כל דבר שאנחנו עושים, יש לנו נוסח, לפחות אצל הספרדים, לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתי. למה אני עושה את כל מה שאני עושה? בשביל שיהיה לי טוב בעולם הזה? גם. שיהיה לי טוב בעולם הבא? גם. אבל באמת, מה המטרה האמיתית המדויקת של כל מצווה שאני עושה וכל פרישה מעבירה שאני עושה? לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתי. רבן אמר, אני שדכן, הנה השידוך האולטימטיבי. ייחוד וחיבור מחודש של הקדוש ברוך הוא עם שכינתו, שזה כל נשמות ישראל. בשביל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, אני רוצה לתרום קדושה, לתרום ברכה, לקרב את הגאולה, להביא את התיקון, להחזיר לקדוש ברוך הוא את אשתו, שזה אנחנו, עם ישראל, שיחזרו, שיתחברו באהבה, שיבוא תיקון לעולם. זאת העצה הכי גדולה שברור לגמרי שמי שנכנס לקטגוריה שרבנו אומר, אתה בתוך הלב שלי, אז בוודאי שזה גם הפוך, שהבן אדם הזה הוא בתוך הלב של רבנו. וגדולי החסידים היו אומרים, גם באופן הפוך, אתה רוצה שאתה רוצה להיות בתוך הלב של רבנו, תדאג שהוא יהיה בלב שלך. בלב שרבנו יהיה בלב שלי, זה כבר, זה לא, זה חוזר עוד פעם לאותה נקודה, זה לא רק מה אני מקבל, שזה בסדר גמור לקבל, אלא כל כך הרבה קיבלתי, מה אני יכול להחזיר, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לתרום לעניין הזה שרבנו רצה וחלם, וזה מה שהעסיק אותו להביא את העולם לתיקון שלו, והוא גם אמר שהוא יעשה את זה. אז מי שמצטרף לעניין הזה, הוא יש לו כבר התחייבות שהוא הולך להיות מאלה שיעשו את זה. זה לא סימן שאלה. רבנו אמר, ניצחתי ואנצח. אני כבר עשיתי את שלי, ומי שעוד לא רואה את זה, זה בסוף הוא יראה את זה. ניצחתי ואנצח. אז זה באמת הדבר הכי גדול שאיתו אנחנו יכולים לצאת. זאת אומרת, יש לי חסרונות ואני רוצה לפתור את הבעיות שלי, ואפשר ללמד זכות על מי שבא לקבל. על מה אתה מדבר איתי עכשיו? אני זוכר כמה פעמים אנשים דיברו איתי על העניין הזה של מה, רבי נחמן, התבודדות, ורק אתה, ורק אתה עם עצמך ועם זה, ואני צריך לדאוג לעצמי, ומה עם הכלל, מה עם הכלל, מה עם הכלל. אז אמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לספר לכם סיפור. היה בן אדם שעבר תאונה חזיתית לא עלינו, התפרק לגורמים, עכשיו הוא בשיקום, הוא נכה 100%, ובא אליו איזה חבר לבקר, אומר לו, תגיד לי, אתה מודע לזה שיש מלחמה? אתה יודע, אתה היית טייס, למה אתה לא טס להפציץ עכשיו את האויב? תגיד, אתה שמת לב באיזה מצב אני נמצא? אתה מבין מה עברתי? על מה אתה מדבר? תן לי להתאושש, תן לי להשתקם, בטח שאני אחזור לטוס, בטח שאני אחזור להפציץ, על מה אתה מדבר? אבל תקלוט איפה אני נמצא, על מה אתה מדבר? אז כשמדברים עם אנשים על הכלל, בלי להבין איפה נמצא הפרט, זה סוג של, זה לא ריאלי. אתה סתם שובר אותי, אתה אומר לי, למה אתה לא מתעסק בכלל? איזה כלל? אני מרוסק, תן לי להתאושש קודם. אתה יודע מה עבר עליי, אתה יודע איזה יצר הרע עבר עליי, אתה יודע איזה עצבות עברה עליי, אתה יודע איזה ייאוש עבר עליי. כמו שיעקב אומר, אתה יודע איזה גיהנום עבר עליי, אתה יודע איפה, אני בכלל לא יודע איך קוראים לי, אני בכלל לכולי על כדורים, על שיגעון, על בלגן, על לא יודע מי אני בכלל. אתה מדבר איתי על הכלל? תן לי להתאושש, אני אתגייס, אני כבר מגויס, אני אחזור לקרב, הכל בסדר, מה אתה דואג? אז זה אני רוצה להגיד שלקבל מרבנו, לקבל שיריים, לקבל תורה, זה קודם כל מתחיל מזה. אף ילד לא מתחיל בזה שהוא משפיע. הוא קודם כל מקבל, יונק, מקבל, מקבל. מה אתה מקבל כל הזמן? חכה, אני אגדל, אני יכול לעשות משהו בחיים. אז גם, אבל יש פה עוד נקודה, שגם כשאתה מקבל, זה היה טוב אם אתה תדע מראש שהכוונה זה לא מה שאתה מקבל, אלא מה שאתה תיתן. שזה ההתכוונות הכי גבוהה של יהודי. אני רוצה להביא טובה לעולם. אני לא מחפש רק את העולם הבא שלי ולא את העולם הזה שלי. רבנו מתבטא דרך אגב, אני עכשיו הולך לצד השני קצת. רבנו מתבטא דרך אגב בצורה מאוד, מאוד עוקצנית על מי שעוסק רק בעצמו, אפילו אם הוא עוסק רק בעולם הבא שלו. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שגם שאדם, זה יפה שאדם מחפש עולם הבא, מחפש רוחניות במקום גשמיות ודברים מטופשים שאין להם שום תכלית. זה יפה מאוד. אבל רבנו אומר, אם הבן אדם עוסק רק בעולם הבא שלו, אז זה נקרא גם כן מילוי בטן. ככה קורא לזה, מילוי בטן. זה כמו אחד שעכשיו הולך ומרביץ איזה ארוחה על סתם, כי בא לו. מה התכלית? כלום. אז הוא אומר, גם אחד שמחפש רק את הרוחניות של עצמו, אז זה גם כן מילוי בטן. אז זה גם עוד ראיה לזה שבכלל זאת לא ההשקפה של רבנו, שהעיקר זה רק לפתור לך את הבעיות. ודאי, עוד פעם חוזר הצד השני, ודאי רבי נתן אומר שהצדיק האמת הוא רוצה לתת לכל אחד את כל הטובות שבכל העולמות, אפילו בעולם הזה, למרות שזה שטותי וזה לא העניין, הוא לא אומר שזה שטותי, למרות שזה באמת תפל וזה לא העיקר, אבל הצדיק היה רוצה לתת לכל אחד את כל הטובות שבכל העולמות. אבל בוודאי שהוא מצפה ומאחל לנו שאנחנו קצת נתבגר, ועוד פעם, לא באשמה ולא שאני לא בסדר, בעזרת השם, בעיתו ובזמנו, נגדל, יהיה לנו ברית מילה, יהיה לנו בר מצווה, נתקדם. ואז אנחנו נוכל גם לשרת את הקדושה, לשרת את התכלית. ואנחנו באמת יכולים לעשות את זה גם עכשיו, ואנחנו באמת קדושים ורוצים ומאמינים בדברים האלה גם עכשיו, רק צריך להיזכר שזה מה שאנחנו רוצים. ואם, שוב פעם מצד שני, ואם יגידו לנו, אז למה אתה לא כולך מסור לנתינה? תן לי לגדול, תן לי לקבל, אז אנחנו צריכים לרקוד על, על שתי החתונות, זאת אומרת, על שלושת הקבוצות. הלוואי שאני אהיה בקבוצה השלישית, אבל, אבל ביתו ובזמנו. בינתיים אני, בינתיים בכל הקבוצות. אני אוהב גם לקבל, וזה בסדר גמור. בעזרת השם, אני אזכה ביתו ובזמנו גם לתת. תראה מה שאתה עושה, כל מה שמדברים זה רק בשבילך כל הזמן. זה, בברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי. רבי נתן הבין יותר מכל השאר שזה לא רק שהוא באופן אישי ירוויח הכי הרבה מרבי נחמן, הוא הבין שזה דבר עולמי עד סוף הדורות. הוא הבין שיש פה משהו גדול לכולם והוא רוצה להיות משרת של הדבר הזה. זו הבנה שונה. היו לרבנו הרבה תלמידים אדירים, אפילו יותר מרבי נתן, אדירים, אדירים, אדירים. אבל הם את הנקודה הזאת לא הבין. הם חשבו, יש צדיקים, יש רבי נחמן. יש סיפור ששניים, כמה מתלמידי רבנו נסעו אליו, נסעו, לא כמו שאנחנו טסים, כל מקום שתי דקות מגיעים. הם נסעו בעגלה וזה, ובדרך דיברו, אחד אמר, אני מאמין שהרב שלנו, רבי נחמן, הוא מגדולי גדולי הצדיקים של הדור הזה.
1: תנאים.
0: לא, זה השני. מגדולי הצדיקים של הדור הזה. השני אמר, מתנאים זה היה, השני אמר, אני חושב שני אמר, אני חושב שהוא... כמו התנאים. כמו התנאים. אחד אמר שהוא כמו גדולי הצדיקים של הדור הזה, אחד אמר, אני חושב כמו התנאים. אז הם באו לרבנו, אז רבנו פנה לזה שהוא אמר שרבנו כמו גדולי הצדיקים שבדור הזה, ורבנו אמר לו, אם אתה לא מאמין בי, למה אתה בא אליי? זה, לפי רבנו זה נקרא שאתה לא מאמין בי. כאילו, אני... זה עכשיו לא בא שרבנו להגיד, אני יותר טוב מכולם. זה לא עכשיו איזה לעשות רושם. אלא שאנחנו נבין, וככה רבי נתן מסביר את דברי רבנו בשבח עצמו, נבין שזה לא משהו מקומי, זה לא עוד איזה אור באוקראינה שלפני 200 שנה, זה לא עוד איזה אחד מגדולי החסידות, זה משהו שעכשיו אמור להשפיע על כל עם ישראל, ורואים את זה. זה דבר בלתי נתפס, בראש השנה רואים פשוט דבר שפשוט אתה לא מאמין שאתה יכול לראות כזה דבר. לא רק על העשרות, עשרות, עשרות אלפי אנשים שמגיעים מכל העולם במסירות נפש למקום המזעזע הזה, זה בכלל עניין אחר. מה שקורה שם בין האנשים האלה, זה דבר בלתי נתפס. אתה רואה, בדרך כלל אנחנו יודעים, אם מישהו לא בדיוק בראש שלי, אז אני... לא תמיד אני עובר לצד השני של הרחוב, אבל אני עם החבר'ה שלי. כל אחד עם החבר'ה שלו, עם הסגנון שלו, עם הלבוש שלו, עם ההשקפה שלו, זה טבעי. אתה רואה מישהו שלבוש אחרת, מתנהג אחרת, מדבר אחרת, חושב אחרת, אז אתה מסתייג. שזה הכתות של הבעל תפילה, כל אחד עם הסגנון שלו, עם הראש שלו. אבל אצל הבעל תפילה, רבנו כותב שם, על בגדים לא היה מקפיד כלל. רבנו אומר, בקבוצה הזאת החיצוניות היא לא משחקת תפקיד, ואפילו הדרמה מה שמשחק תפקיד זה רק הלב שלך. ובראש השנה רואים את זה בצורה שפשוט מחזה פלאי ברמה של מה שיקרה בזמן הגאולה. אנשים שונים לחלוטין, שאין מצב שיתקרבו, בטח לא שיתחבקו. מתקרבים, מתחבקים, שמחים. לא יודע, כל מיני אנשים באמת צדיקים, עובדי השם ברמה גבוהה, עם עבריינים לשעבר או לא לשעבר. כאילו, מה הקשר? מה הקשר? אתה רואה את האנשים, אתה רואה את הסגנון, אתה רואה את... הרבנו אומר שטויות, כל מה שמסביב זה לא העניין, אתם כולכם יהודים, כולכם קדושים, אני אראה לכם איך אתם קדושים, אני אראה לכם איך אתם מחוברים, אני אראה לכם איך יש מטרה אחת לכולנו, הוא מראה את זה בעיניים, רואים את זה בעיניים, זה לא עכשיו בוא תאמין שלצדיקים יש כוח לחבר יהודים, שלצדיקים יש כוח לפעול בשביל התיקון, אתה פשוט רואה את זה בעיניים. דרך אגב, גם בקבוצות שנוסעים, רואים את זה בעיניים. הרבה פעמים הקבוצות מכילות, אנשים שלא בדיוק דומים בהשקפות שלהם, אבל בגלל שעוברים ביחד את הקשר הזה עם הצדיק, פתאום אתה אומר, מה זה? זה כולם פה, זה חברים שלי מכיתה א'. מה קרה? מי עשה את זה? זה הצדיק עשה את זה, זה הכוח של הצדיק. וזה מה שאנחנו היינו הכי רוצים. זה מה שהכי מעניין כל יהודי. באמת להיות חלק מעם ישראל ולא להרגיש את הנפרדות הזאת. הצדיקים מראים לנו את זה, זה שוב פעם חוזר, אני רוצה שאתם תהיו בקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית היא לא דואגת לא לעצמה, ולא לקבוצה. היא דואגת לעולם. אז אם דואגים לעולם, אז כבר אין את הנפרדות הזאת של הוא נראה ככה, הוא נראה ככה, מה זה משנה? אתה רוצה לשרת את הקדושה? אנחנו באותו צבא, ברוך השם. זה שמחה גדולה. יש סיבה. מי שמכיר קצת את הספרים של רבנו, רואה שרבנו, אפשר לומר, התאמץ להגיד דברים מרגיזים. התאמץ להגיד דברים מקוממים, דברים שיכולים להרחיק אנשים, דברים שיגרמו לאנשים להגיד, הוא מתגאה, מה זה הדברים האלה, מה אתה מגזים, עברת את הגבול. הוא לא חייב להגיד את זה, למה אתה אומר את זה, ובצורה כל כך בוטה, לא פעם ולא פעמיים, דברים, חידוש כמוני לא היה מעולם. מה תרוויח מזה? מה? כן, אני לא אצטט את כל הדברים, זה קשה לשאת את הציטוטים האלה בכלל. אבל מה הסיבה לזה? אז הסיבה לזה, רבי נתן אומר דבר מאוד פשוט. למה לבעל שם טוב אין התנגדות היום? רבי נתן אומר, יש צדיקים שהם העבירו את העניין של תיקון העולם אחד לשני. לא כל הצדיקים קשורים לתיקון העולם. יש צדיקים שקשורים לתיקון של מקום מסוים, זמן מסוים, נושא מסוים. יש כמה צדיקים בהיסטוריה של עם ישראל שהם קשורים לתיקון העולם. וכל פעם שאחד מהצדיקים האלה התגלה, אז כדי שתהיה בחירה, האור שלו היה כל כך גדול שהיה חייב לעבור התנגדות. כדי שיהיה לו בכלל אישור להתגלות בעולם, אז הוא חייב שתהיה התנגדות. ברגע שהאור שלו עבר הלאה וזה כבר לא תלוי בו, אלא תלוי בבא אחריו, עליו כבר הפסיקה ההתנגדות. כשהבעל שם טוב היה בעולם, והאור שהוא הביא, בזה היה תיקון העולם, אז הייתה עליו התנגדות עצומה. ברגע שזה המשיך הלאה והגיע לרבנו, על בעל שם טוב כבר אין התנגדות. יש התנגדות על רבנו, ככה רבי נתן אומר, בגלל שזה תלוי בו. אז חייב שיהיה כוח מנגד. כוח שנותן לבן אדם בחירה. כמו שיש בתורה, אם כל אחד היה רואה את היופי של התורה, את הקדושה של התורה, אז לא הייתה בחירה. אז חייבים הפרעות ושקרים ודברים מסביב לתורה כדי לתת לבן אדם בחירה. אותו דבר, הצדיקים הגדולים, באו להגיד איזה בשורה שתביא את כל העולם לתיקון, אי אפשר שזה יהיה ככה פתוח. חייבים התנגדות. הצדיקים בעצמם, אלה שהכל תלוי בהם, הם היו אלה שהיו אחראים על ההתנגדות אליהם. והם בנו את ההתנגדות הזאת. ורבי נחמן עושה את זה בצורה מאוד מקצועית, אין מה להגיד. הוא יודע לעשות את זה, והוא עושה את זה. ורבי נתן אומר, בכל אופן, מעבר לזה שהוא בכוונה יוצר התנגדות, אבל למה אני צריך לדעת את זה? אז רבי נתן אומר, אני צריך לדעת את זה. טוב, אני לא, אצלי זה לא עשה התנגדות. אז עכשיו אני רק לומד את מה שהוא אמר. מה אני צריך ללמוד מזה? אז רבי נתן אומר, אני צריך ללמוד מזה, כמה שאני אלמד שהצדיק הוא יותר גדול, אני לא רק אלמד להאדיר אותו, אני אלמד על התקווה שלי. זה כמו שבן אדם אומר, תשמע, אני יש לי שפעת, טוב, לך לרופא משפחה. אחד אומר, תשמע, אני יש לי, לא עלינו, גידול במוח, ויש כל הרופאים הכי גדולים, כל המומחים אומרים שחבל על הזמן, תוך כמה ימים אני גמרתי את הסיפור פה בעולם הזה. אבל אומרים שיש אחד, פרופסור מיוחד באטלנטה, שמי שמגיע אליו, הוא ביומיים פותר לו את הבעיה. והנה, תקרא מה הוא מספר על עצמו. הוא אומר, אני יחיד בדור, אני פותר בעיות שאף אחד לא פותר. מי שחולה לא אומר, מה אתה עכשיו מתגאה? אומר, וואי, יש כזה רופא, אני הולך לראות. אז זה מה שזה בא ללמד אותי. זה בא ללמד אותי, תקשיב, עם כל מה שאתה חושב שאתה במצב גרוע, יש כזה רופא שיכול לעזור לך לא רק לפתור את הבעיות שלך ולהיות בריא, אלא לצאת מכל הבלגן ולהגיע לדרגות הכי גבוהות. תשמע, הגדולה שלו היא מתבטאת בזה שהוא יכול לרדת עד אליך, להוציא אותך מהבלגן שלך, להביא אותך לדרגות. ורבנו אומר, כל אחד מהאנשיי, מי שמקיים את דבריי, אין דרגה בעולם שאני לא יכול להביא אותו אליה. על איזה דרגה אתה מדבר? אני בשאול תחתיות. על מה אתה מדבר איתי? רבנו אומר, זה החידוש. רבנו אומר, יש אצלי אנשים שאני נתתי להם, אני הכוונה על ידי העצות שלי, על ידי הדרכות שלי, אני נתתי להם צלם אלוקים. הם כבר הגיעו לדרגה של מלאכים. וכשהם באו אליי, הם היו במדרגה שאפילו שאול תחתיות לא היה מספיק להם. ומאיפה הוצאתי אותם? לאיפה הבאתי אותם. אז אחרי שאני כבר לא נבהלתי מהדברים שאומר על עצמו, ואני כבר לא נפלתי להתנגדות, השלב הבא זה, טוב, מה אני לומד מזה? אני לומד מזה שיש לי תקווה, כי יש פה אחד מומחה לכל הבעיות. זה, זאת הכוונה.
2: גם יותר גם משמש כסנן, אנשים שלא רוצים להכיר בזה שהם חולים.
0: רבי נתן כותב את זה מפורשות, זה השומרים של הקדושה. מי שגאוותן וחושב שהוא יכול לתקן את עצמו והוא מסתדר לבד, ואז הוא, זה בעצמו ידחה אותו. זה נכון, זה שומרים, שומרי הפתח, ככה רבי נתן אומר. אל תיכנס, בוא אנחנו נעשה לך, אגב כל התורה מלאה בזה. כל התורה מלאה במסננים שמעיפים החוצה את מי שלא ראוי. כל התורה מלאה בדברים שאם אתה לא מחפש את האמת, הדברים האלה יעיפו אותך החוצה. וכשאנחנו מסתכלים על זה בעין אמיתית, מי הכריח את הקדוש ברוך הוא לכתוב אותם? כבר בהתחלת התורה כתוב, התורה אומרת נעשה אדם. המדרש אומר שקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את התורה, הסביר לו את התורה, ואז הוא אמר לו את הפסוק הזה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז משה רבנו התחיל לבכות, הוא אמר, ריבונו של עולם, למה אתה כותב את זה? אתה רוצה ללמד את כל העולם שיש רק אלוקים אחד, ושלא יעבדו עבודה זרה, ולא יתחילו להשתחוות לכל דבר ולכל רעיון ולכל פסל. אז למה אתה כותב בתורה שלך, נעשה אדם בלשון רבים? הרי זה מזמין בצורה הכי פשוטה להאמין שיש כל מיני כוחות שצריך לסגוד להם, לא רק אחד. למה אתה עושה את זה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אסביר לך תכף למה, למה אני מתכוון, יש פה איזה לימוד. אבל למה אני כותב את זה דווקא ככה? בכוונה. יש לי בכוונה רצון לעשות דברים שבן אדם יבין עקום ויעוף החוצה. בלשון חז"ל זה, כל הרוצה לטעות יבוא ויטעה. הקדוש ברוך הוא לא היה חייב לכתוב את זה ככה, היה חייב לכתוב את זה אחרת שלא תהיה בעיה. הוא כתב את זה בכוונה ככה. מה לומדים מזה, אם כבר הזכרנו, מה לומדים עם זה? שהקדוש ברוך הוא פנה למלאכים ואמר להם, נעשה אדם, הוא רצה לשתף אותם, זה הלכות דרך ארץ. להגיד שאפילו הגדול מתייעץ עם הקטן. זאת אומרת שאפילו אם אתה אבא של ילד, אז זה דרך ארץ שתשאל אותו מה דעתו, למרות שאתה לא צריך את דעתו. תן לו לגדול על ידי זה שתשאל את דעתו. זה מה שבאים ללמד. למה זה כתוב ככה? יש פה בורות, יש פה מוקשים, יש פה סננים, וכמו שזה בתורה, ככה זה גם אצל הצדיקים. הם חייבים לשים גבולות ושומרים. איך הם יעשו את זה? הם יגידו דברים שיעיפו החוצה את מי שהוא לא נקי. אז זה עובד. החוצה זה שהתרחקו מהדעת של התורה, התרחקו מהדעת של הצדיקים, יגידו, יכפרו בזה שזה דבר אמיתי וקדוש, יגידו, בהקשר של מה שאמרנו, רבי נחמן קומן מתגאה, מה פתאום, למה הוא אומר כאלה דברים על עצמו, אז אני מתרחק ממנו, אני מתרחק מהדעות שלו, מתרחק מהעצות שלו, מתרחק מהתרופות שלו. אני לא מאמין ברופא הזה, הוא גאוותן. זה נקרא שהם עפים החוצה. אז במקום להתרפא, אני חושב שאני אחר עסוק בזה שהרופא הוא גאוותן, ואני אלך לרופא משפחה עם סרטן, מה זה יעזור? אז התשובה היא שזה לא כמו שאתה חושב, זה לא כמו שזה נראה לך. רבי חיים ויטל, תלמיד של האר"י ז"ל, שאל אותו, מה מצאת בי? שאני התלמיד שלך הכי קרוב יותר מכולם, הרי אני יודע שאני לא משהו. רבי חיים ויטל, והתלמידים שלך שאני מכיר אותם הם צדיקים וקדושים וגדולים בתורה יותר ממני, אני יודע את זה. אתה יכול להסביר לי מה מצאת בי? האר"י ז"ל אמר לו, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין בנשמות. ואני רוצה להגיד לך שבדקתי את כולם ואתה הכי מזוכח. ככה האר"י ז"ל אומר לרבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל אמר, אני מכיר את עצמי, מכיר אותם, אני לא יודע מה... אז האר"י ז"ל אמר לו, אתה בכלל נשמת משיח בן יוסף, על מה אתה מדבר? אותו דבר, דומה לזה, רבי נתן שאל את רבנו. רבי נתן אמר לרבנו, יש לך תלמידים אדירים, קדושים, מהתלמידים של רבנו היו אנשים שיכולים, אחד היה רבי יודל, נסע פעם עם רבנו בדרך ו... ורצו לטבול במקווה, לא היה מקווה, אז רבי יהודה אמר, אני אברה מקווה, מה הבעיה? סתם שתבינו איזה אנשים מדברים. דרך אגב, רבנו לא רצה לטבול במקווה שרבי יהודה בורא. זה עוד עניין כשלעצמו. אז אנשים קדושים ואדירים שאי אפשר לתאר, אז רבי נתן אמר, נכון, אני בסדר, אני לא עכשיו עם הארץ, אבל למה דווקא אני? אז רבנו אמר לו, אותו דבר, דומה מאוד, משהו כמו, אתה לא מבין כלום, אני כבר מחכה לך אלפי שנים עד שהגעת לעולם, אתה נשמה חדשה, לא היית אף פעם בעולם הזה. אנחנו לא מבינים בנשמות בשביל להגיד, זה מחפש ומגיע לו למצוא, זה לא חיפש ואיך הוא מצא. אנחנו לא מבינים בנשמות. ואף על פי כן, אנחנו מבינים שיש בחירה מוחלטת. זאת אומרת, לא משנה מי הוא הבן אדם. נגיד גם לא יודע, הבן אדם הוא הכי גרוע, אבל יש בחירה. יש בחירה לכל אחד במידה שווה. להתקרב, להתרחק. רואים את הסיפור הזה בתורה, סיפור, זה, אני לא נכניס את, לא ניתן את כל התמונה, אבל אנחנו רואים עכשיו בפרשות שלנו, יש שם סיפור על שני אנשים, שאם אנחנו ננסה אחד מול השני, נראה דבר מדהים. אחד זה אליעזר עבד אברהם, והשני זה לוט. לוט הוא קרוב משפחה של אברהם, בן אחיו. לאברהם היה אח שקוראים לו הרן, הבן שלו קראו לו לוט. הרן נהרג, כי הוא שיחק עם האמונה שלו, כן רוצה, לא רוצה, מאמין, לא מאמין, בסוף הוא נשרף באותו אש, באותה אש שאברהם לא נשרף. כי אמרו לו, במה אתה מאמין? הוא אמר, אם אברהם ניצל, אני גם אנצל, זרקו אותו, נשרף. אז הבן שלו היה לוט, אברהם אימץ אותו, לימד אותו, קירב אותו, אהב אותו, השקיע בו את כל הכוחות שלו, בזכות אברהם, לוט נהיה מיליונר, הצליח בחיים, בגשמיות, הכל. זה תלמיד מובחר שאברהם אבינו קירב אותו מצד עצמו. אליעזר עבד אברהם, מי הוא היה? הוא היה בן של נמרוד. הוא היה בן של היטלר. סתם לקבל מושג. וכשאברהם התמודד עם נמרוד, שזרק אותו לכבשן האש, ונמרוד ראה שהוא מפסיד, ועושים ממנו צחוק, הוא אמר, יש לי רעיון, אני אטפל בו מבפנים, באברהם הזה. יש לי בן אחד, עושה לי את המוות, עושה לי בעיות, עושה לי צרות, הורס לי את החיים, לא שומע לשום דבר. אני אגיד לו, קח את הבן שלי, הוא יהיה עבד שלך, ואז הוא כבר יהרוס לו את החיים. זאת הייתה התוכנית של נמרוד. נמרוד נתן לאברהם את בנו לעבד. השם המקורי של נמרוד, לא, של אליעזר, לא היה אליעזר, אלא היה מרדון. מרדון, יש נמרוד, יש מרדון, זה אותה משפחה. גם מורד ובלגניסט, עושה בלגן. אבל אף אחד לא ידע שנמרוד הוא פשוט חיפש את האמת. מרדון חיפש את האמת. וכשהוא הגיע לאברהם, הוא אמר, מה, כל מה שעשיתי בעיות לאבא שלי, בגלל שאבא שלי הוא רשע. אני חיפשתי אחד כמו אברהם, רק תגיד לי מה לעשות. נהיה משרת שלו, נהיה קדוש, והפך מארור לברוך, וחזל אומרים שהפנים שלו היו באותו אור אדיר, כמו של אברהם אבינו. אז לוט, בן אחיו של אברהם, היה הכי מקורב לאברהם. מה הוא בחר? להתרחק. היה שם מריבה בין הרועים, אברהם אומר לו, תשמע, יש פה בלגן, אנחנו יותר מדי, יש לנו יותר מדי כבשים, יותר מדי צון, בוא ניפרד. מה פתאום אברהם אומר ללוט בוא ניפרד? הוא אומר לו מבחן, תראה מה קורה, אתה רוצה להיפרד ממני? למרבית הפלא, לוט מאוד רוצה להיפרד ממנו. מה אתה רוצה להיפרד? כל הכסף שלך, כל העושר שלך, כל מה שיש לך בחיים זה ממנו. תודה רבה, קיבלתי, אבל מה שאני מחפש זה עבירות. איפה עושים הכי הרבה עבירות? בסדום? מצוין, מתאים לי. מאיפה באת ולאן אתה הולך? הנה הבחירה. מי שהיה הכי קרוב נהיה הכי רחוק. הכי רחוק ברמות של שהשם ירחם. מאיפה באת, לאן הלכת? אליעזר, אותו דבר, היה הכי רחוק, הבן של היטלר. מה הוא נהיה? הוא נהיה המשרת הראשי של אברהם בשיא השיאים של הקדושה. הכי רחוק נהיה הכי קרוב. זה בחירה. יש בחירה. אז נכון, הצדיק מקרב, יש בחירה, ונכון, אחד נולד במקום הכי רחוק, יש בחירה. התורה גם מראה לנו, זה גם, זה עומק של הסיפור המרגש, שכשלוט, בגלל המעשים הרעים שלו, מסתבך ותופסים אותו, המלאכים שבאים להילחם עם סדום תופסים אותו, אברהם רוצה להציל אותו, מי הולך עם אברהם להציל את לוט? אליעזר. איזה סוף, לא יודע למצוא את המילה, איזה סוף דרמטי לסיפור הזה. הכי רחוק בא להציל את מי שהיה הכי קרוב, כי הכי רחוק נהיה הכי קרוב, והכי קרוב נהיה הכי רחוק, ועכשיו הוא בא להציל אותו. זה באמת, באמת אנחנו רואים את הכוח של הבחירה. זה צריך לדעת שגם זה רבנו יש לו חידוש גדול, ששאלו פעם את רבנו, איך זה הבחירה? רבי נתן אומר, רשמתי את זה שלא תהיה טעות. אז רבנו אמר, לכאורה זה דברים פשוטים, אבל אנשים כל כך מסתבכים עם הבחירה והשם מחליט וכל הדברים האלה. רבנו אמר ממש דבר פשוט. אמרו לו, איך זה הבחירה? הוא אמר להם, כי פשוטו, אתה עושה מה שאתה רוצה. זה הבחירה. תראה, יש לי טבע כזה, יש לי אופי כזה, יש לי חינוך כזה, אני כזה, הנה תראה את אליעזר ואת לוט. יש לך בחירה, לא משנה מה. והנה עובדה שרבנו גם אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, שוודאי היו צדיקים. אני מצפה ממכם להתקדם. מצפה ממכם להתקדם. אז יש בחירה. כל אחד יכול להגיע הכי למטה, חס ושלום, יכול הכי להגיע למטה. זה גם, רק הצדיק יכול להסביר לי עד כמה שזה עמוק הבחירה שלי. האדם חושב, אני כבר יודע מי אני. אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע מי אתה בעניין של כאילו, אל תחשוב שאתה לא יכול להידרדר. אל תהיה בגאווה, אני כבר צדיק, לא, אתה לא יודע מי אתה, יש בכלל כל מיני דברים, שם ישמור. וגם אתה לא יודע מי אתה, אני כבר גמור, אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע איזה קדושה יש לך, אתה יכול לעלות לכי למעלה. אז זה הכוח של הבחירה, זה גם רבנו מלמד.

כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, אי אפשר ללב לשמוח אלא אחר שמיישר את הקממיותו של הלב, שמסלק מליבו את הקושיות שיש לו על הבורא יתברך, על האופן שבו מנהיג אותו ואת העולם.

שלום, שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. דיבורים יפים ומוגשים באווירה טובה ומלאים וקדושים בתורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית בתשם יתברך. להתראות.

הכי חשוב זה, הכי חשוב זה להמשיך לנשום, להמשיך לנשום עוד קצת, עוד קצת, רק עוד קצת לנשום, להמשיך לנשום.

שתדע לך, אם תמשיך לנשום, לנשום, כן, כן, לנשום, להכניס אוויר ולהוציא אוויר, להכניס אוויר ולהוציא אוויר, תמשיך, תמשיך, תמשיך, תמשיך, אם תמשיך, בוודאי, בוודאי, איזה יום, איזה יום, אחד מהימים האלה, כאן, היפים האלה, שעוברים עלינו, ימים כחולים כאלה, באחד הימים האלה, פתאום יהיה לך איזושהי הצלחה, שלא ציפית, ולא חיכית לה, רק תמשיך לנשום. לפעמים זה יכול לקרות באמצע היום, לפעמים בתחילת היום, לפעמים בסוף היום, לפעמים כבר שאתה לגמרי לגמרי מיואש, כבר לא נשאר שום דבר, ואז פתאום, פתאום, פתאום, פתאום מגיע איזה אור חדש, איזה התחלה חדשה, איזה סימן טוב שנותן תקווה. רק צריך להמשיך לנשום. יש לי חבר מיליונר, ככה הוא אומר על עצמו, שהוא מיליונר, חוץ מאיזה כמה שעות שאין לו ברירה, והוא כבר לא מיליונר. מה הוא עושה? הוא הולך וקונה כרטיס לוטו, ואז הוא מיליונר, כי בטוח, בטוח, הכרטיס שלי זוכה, נכון? ואחר כך מגיע אותו יום, והוא מגיע, והוא משווה את המספרים שעלו בגורל, הוא רואה שהוא לא נהיה מיליונר. ואז הוא מחכה עד הבוקר, בבוקר מיד הוא רץ וקונה כרטיס חדש, ואז עוד פעם הוא מיליונר. עד השבוע הבא.

אבל יש לנו הצעת ייעול בשבילו. למה לך לסבול את השעות האלה? בשביל מה? אתה יכול כבר לפני יום שלישי לקנות כרטיס נוסף להגרלה הבאה או כרטיס אחר להגרלה אחרת אם זה לא הולך. העיקר שיהיה לך איזה כרטיס הגרלה ביד ותהיה מיליונר, כי בוודאי בוודאי אתה זוכה. מה הוא רוצה להגיד לנו? הוא רוצה להגיד לנו, תשמע, תתלה את עצמך על איזושהי תקווה, על משהו, איזושהי תקווה, כי בוודאי, בוודאי, בוודאי, לכל אחד מאיתנו יש תקווה. ואת הכרטיס קיבלנו ברגע שנכנסנו לעולם הזה. כבר קיבלנו את כרטיס ההגרלה הכי מוצלח, שאפשר להרוויח בו הכי הרבה, וממילא אנחנו כבר מיליונרים גדולים. אנחנו ודאי, ודאי, אנחנו בדרך. רק להמשיך, להמשיך לנשום. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת ועוד קצת. ועל ידי זה, ודאי שניתן את האפשרות להצליח בהגרלה.

אנחנו הולכים וצועדים עם הבן מלך האמת, ואנחנו עוברים את כל ההרפתקאות שלו, מה שהוא עבר בתוך היער, מה שהוא עבר שהיה לפני היער, מה שהוא עבר עם איש היער, מה שהוא עבר עם בן השפחה. כל ההרפתקאות האלה שעברו על בן המלך ועוברות על כל אחד ואחד מאיתנו, והדברים האלה עוברים ועוברים ועוברים. והנה, הבן מלך כבר הגיע אל העיר הזו, אל המדינה הזו, ששם הוא צריך להגיע אל הגדולה הזו. וכבר פגש איש חדש שנתן לו מתנה, להיות מבין דבר מתוך דבר. והבן מלך האמת, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, היה הולך שם אצל שער המדינה, והבין שהוא באפשר שיחגור מותניו לזה להחזיר למדינה שם הראשון, כי כבר נעשה מבין דבר מתוך דבר. על כן הבין שהוא באפשר, אף על פי שעדיין אין יודע איך ומה, איך יוכל לעשות זאת. אף על פי כן, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, הבין שהוא באפשר, ונתיישב שיצווה להניח אותו להיכנס. הוא יכניס עצמו לזה, היינו להחזיר למדינה שם הראשון. ומה יפסיד בזה? ואמר לאותם האנשים, לאותם השומרים שבפתח המדינה, שלא רצו להכניס אותו, אמר להם, כן, כן, תניחו אותי לכנוס, ואני אחגור מתנאי לעניין הזה, להחזיר אל המדינה השם הראשון. והניחו אותו לכנוס, והודיעו אל השרים שנמצא איש כזה שרוצה לחגור מותניו לזה, להחזיר למדינה שם הראשון. והביאו אל השרים של המדינה.

אמרו לו השרים, תדע שגם אנחנו אין לנו טיפשים חס ושלום, רק שהמלך שהיה היה חכם גדול מופלג מאוד, אשר כנגדו היינו כולנו נחשבים טיפשים, ועל כן הייתה המדינה נקראת מדינה טיפשית ומלך חכם. ואחר כך נפטר המלך ונשאר הבן מלך וגם הוא חכם, אבל כנגדנו אינו חכם כלל. על כן נקראת המדינה עכשיו להפך, מדינה חכמה ומלך טיפש. והניח המלך צוואה שמי שימצא חכם כזה שיוכל להחזיר למדינה השם הראשון, הוא יהיה המלך. וציווה לבנו, כשימצא איש כזה יסתלק הוא מן המלוכה, ואותו האיש יהיה נעשה מלך. זאת אומרת, כשימצא חכם כזה שיהיה מופלג בחוכמה מאוד מאוד, עד שכנגדו יהיו כולם טיפשים, הוא יהיה מלך. כי זה האיש יכול להחזיר למדינה שם הראשון, כי יהיו חוזרים וקוראים אותה מדינה טיפשית ומלך חכם, כי הם כולם טיפשים כנגדו. על כן, תדע לאיזה דבר אתה מכניס את עצמך.

אז מה עכשיו? קרניה, חכם, מבין דבר מתוך דבר. כבר, הנה, זה ציפיתי, זה חיכיתי, זה קיביתי, זה התפללתי, שאני כבר יצא להיות בן חורין. מבין דבר מתוך דבר. איזה דבר גדול זה. בכל מקום שהוא מסתכל, הוא מבין מעניין לעניין, הוא מבין מה מוטל עליו לעשות. ואף על פי כן, כשהוא מסתכל, אינו יודע איך ומה, איך יוכל לעשות זאת. אף על פי כן, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן מבין שהוא באפשר. ובוודאי, בוודאי הסיפור הזה הולך על כל צדיקי הדורות, ובוודאי הולך בעיקר בעיקר על משיח צדקנו, שיבוא במהרה ויגלנו. אבל כבר קיבלנו מרבי נחמן מברסלב את הרמז הזה, שכל אחד ואחד יש בו את ניצוץ משיח, והוא חייב חייב להושיע את עצמו. ואם כן מה? ואם כן, אם כן שאתה צריך להושיע את עצמך, אם כן, מתי תתחיל? מתי תתחיל? למטה למטה. אנחנו מתחילים למטה למטה, באותו מקום שהאדם נמשך אחרי כל ענייני העולם הזה, ואנחנו נכנסים אל תוך היער, וכבר הגענו אל המדינה הזו, וכבר ראינו את הכלי הזה עם הניגון הנפלא הזה של דבקות, והנה הגענו למעלה העליונה של להיות מבין דבר מתוך דבר, להתחיל להבין קצת קצת מהרמזים הנפלאים שקוראים לנו. ואף על פי כן, אנחנו עומדים עדיין לפני משימות שאם נתחזק, אז נדע בוודאי, בוודאי מה שהניחו אותנו כאן לפני המשימה הזו, מכיוון שאני יכול לנצח אותה. איך? מה? איך נעשה את זה? לא יודע. אבל מכיוון שכבר הגענו למעלה הזו של להיות מבין דבר מתוך דבר, בוודאי, בוודאי שאפשר. ואם אפשר, בואו ניכנס. בואו נתחיל להיכנס. העיקר, העיקר הוא להיכנס אל אותו דבר. אני רואה. הרגש הלב שלי, ששם נמצאת הבינה, אומר שיש לי איזה אחיזה כאן במקום הזה. כשאני מכניס את הראש שלי אל תוך המקום הזה, אני רואה שכן, יכול להיות, יש לי איזה אחיזה בדבר הזה. אני לא יודע בדיוק איך יהיה. בואו ניכנס. בוא ניכנס ונתחיל. בוודאי, בוודאי. מה יפסיד בזה? מה אני יפסיד בזה? כנגד אותו דיבור ראשון, ראשון, ראשון. מי שזוכר את ההתחלה של הסיפור שלנו. כשנתחלפו הנשמות האלה, כשנתחלפו הגופים האלה. והמיילדת אמרה, נראה מה יהיה. נראה מה יהיה. אז גם כאן, מה יפסיד בזה? מה יפסיד בזה? נראה מה יהיה. אני אלך, יש כאן איזה אחיזה. אני לא מכניס את עצמי למקום כזה גבוה. אני לא לוקח להיות ראש ממשלה או ראש חכמי הסנהדרין. זה לא. אלא אני לוקח משהו שהוא בגובה שלי, שאני יכול להיכנס, יש לי אפשרות להצליח בזה. אז אם כן, מה אני יכול להפסיד? אני לא אצליח. נו, מה יהיה? יהיה לי קצת כאב לב? יהיה לי קצת קושיים, יסבול קצת, לא נורא. אבל בוא ניכנס, בוא נתחיל להיכנס לאיזשהו דבר ונראה מה הפתח שקורה שם. וזה ההתחלה, התחלה, התחלה של כל הכלים. הכלי הזה, זה כלי האמונה. את כלי האמונה נתת, מכיוון שהבנת שעל ידי הבנת הלב, אתה תוכל להבין שתמיד, תמיד, תמיד צריך את האמונה. בכל מקום צריך את האמונה. גם כבר שהגענו למצב כזה של מבין דבר מתוך דבר, גם שם אני צריך את האמונה. אני אלך קדימה. אני אעשה את היישוב הדעת. אני אסתכל שזה בגובה שלי. אני אבין שיש אפשרות שאני אצליח. ואני אכנס בפנים. אף על פי שאני לא יודע איך, מה ולמה. בכל אופן. בכל אופן, מכיוון שזה בגובה שלי,
יש לי אפשרות. יש לי אפשרות להצליח בדבר הזה. ואם כן, אני הולך. אין לי מה להפסיד. הכי הרבה, אני ארוויח. עוד ניסיון בחיים. מה יהיה? ומיד הוא הולך ומודיע, אני הולך לנסות לחגור את מתנאי. מה פירוש לחגור את מתנאי? לעשות כוח, לעשות שרירים. כמו שהאדם נכנס לעבודה במטבח, אז הוא קושר את הסינור על המותניים שלא יתלכלך. זאת אומרת, אני יודע שאני הולך להיכנס פה למאמץ. אני יודע שהולך להיות לי פה עבודה עם לכלוך. אני יודע את זה. אבל אני חוגר את מותניי. אני עושה כוח להתחיל להיכנס אל תוך הדבר הזה. להחזיר אל המדינה את השם הראשון שלה. מלך חכם ומדינה טיפשית. ואם בן אדם יסתכל טוב טוב, מה הפירוש הזה? מלך חכם ומדינה טיפשית, שכולם נחשבים כנגדו כעין. אבל הנה, עכשיו הוא פוגש את השרים, והוא רואה שהם חכמים. והוא עדיין לא רואה שהוא כל כך במעלה מופלגת מהם. ואם כן, מה? אני יכול להצליח. אתה, אני, אתם. אם אנחנו מסתכלים על כל כוחות הנפש שיש בתוכנו, אנחנו רואים שאנחנו לא כל כך מופלגים מהכוחות האלה. החוכמה שלנו היא לא כל כך הרבה יותר חזקה מהכוחות האלה שנמצאים בתוכנו, שמושכים אותנו לכל מיני כיוונים. והם בעצמם אומרים, אנחנו לא טיפשים חס ושלום, רק המלך היה מופלג מאוד. אז מה נעשה? איך אנחנו נכנסים לשם? אנחנו נכנסים בהבנה הזו. אם אני ברור בצורה הזו, זאת אומרת שהמלך יצר אותי באופן כזה שיש לי את כל המידות האלה, כל המידות האלה יכולות להיות משרתים שלי, יכולות להיות משמשות שלי, ואני צריך להיות בעל הבית על כל המידות שלי, על מידת הקמצנות ועל מידת הפזרנות באותו מידה. אני צריך להיות בעל הבית שלהם. יש לפעמים שצריך לפזר, ויש לפעמים שצריך לקנוס, שצריכים להיות קמצן ולעצור. כל הכוחות האלה הם כוחות שהם יכולים להיות בשליטתי ולעבוד בשבילי. אין כזה דבר, אין כזה דבר כוחות שהם רק רעים באדם, שהם הכל הכל רע חוץ מיצר הרע, וגם הוא, גם הוא בסופו של עניין לטובה. אבל ודאי שאר המידות של האדם הם כולם כולם נצרכות, כמו בדיוק כמו שהעולם בנוי, והכל הכל נצרך. גם גם אם גדולי המדענים עדיין לא הגיעו להבנה למה הדברים האלה נצרכים, אבל אנחנו רואים שככל שהשנים חולפות והמדע מתקדם, הם מגלים את זה. גם הם מצליחים לגלות מעט מעט למה צריך את זה ולמה צריך את ההוא. כמו הסיפור המפורסם על האיילים בלפלנד, שבלפלנד, שקרוב לקוטב הצפוני, עיקר הפרנסה שלהם זה מהעדרים של האייל הצפוני, ומגידול ירקות, חסה וכאלה, ירקות ירוקים. זה עיקר הפרנסה שלהם. ועיקר הלוחמים נגדם, מה שמפריע להם הפרנסה, זה הזאבים. הזאב הוא טורף את האיילים, הוא הטורף הכי מומחה שנמצא שם בלפלנד לטרוף את האיילים. כשהגיעו לשם משלחות מארצות הנאורות, ארצות המערב, וראו את הכלי נשק הלא כל כך מוצלחים שיש שם ללפים, הם הביאו להם רובים, והם יצאו במלחמת חורמה נגד הזאבים וניצחו.

ניצחו והשמידו את הזאבים. השמידו את כל הזאבים. לא עבר זמן רב, והאיילים התחילו למות. כל העדרים פרצו בהם מגפות, מגפות של האיילים, וכל החקלאות של, של הירקות שלהם ניזוקה עד הסוף. מה קרה? מה הסתבר? הסתבר שהזאבים היו ציידים באמת טובים, אבל הם יכלו לצוד רק את אותם איילים, חולים וזקנים, ובעצם העבודה שלהם הייתה לנקות את העדר מכל מיני מחלות שתופסים בחלשים ובזקנים. אז הם היו תופסים אותם וטורפים אותם ועוצרים את המחלות מלהתפשט ולהפוך למגפה. זה היה בעדרי האיילים. ובשדות מה קרה? מכיוון שאין זאבים, השפנים מתרבים, ומכיוון שהשפנים מתרבים, הם אוכלים את כל השדות הירק. והיו צריכים לייבא מסיביר הרחוקה זאבים שיתאימו לחיות שמה בלפלנד, ולדאוג לשמור אותם מההתחלה. ככה זה בעולם. ככה זה בעולם. בדיוק ככה זה בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע איך לנהל אותו בדיוק. ואותו דבר זה בעולם הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו. בפנים יש דברים שנראים כמו זאבים, וזה בכלל לא מועיל, וזה לא טוב לנו. אבל למעלה בשמיים יודעים בדיוק שצריכים את זה. רק צריכים לדעת איך להשתמש. אם אנחנו מתחילים להבין דבר מתוך דבר, שיש מלך, ומכיוון שהוא מנהיג את כל העולם, הוא מנהיג גם אותי עם כל הכוחות הפנימיים שלי ועם כל מה שעובר עליי. ואם כן, בוודאי אני יכול לחגור את מותניי ולהתחיל במלחמה הזו של להיות בעל הבית, להיות מלך כזה חכם שכולם כנגדו ממש ממש טיפשים לגמרי, וכל המידות כולם תהיינה משועבדות למלך.

הצלחת לקום. אחרי שהצלחת, אתה רואה כמה זה קל. אבל לא להתייאש. לא להתייאש. אם לא הצלחת היום, אולי מחר. אם לא מחר, אולי אחרי זה. אותו דבר, בכל נקודה ונקודה, שאנחנו רוצים להצליח בה בחיים. אין מי שיצליח אם לא יתעקש. עוד ועוד ועוד. מה אתה אומר? יש כאלה שירשו את זה מאבא שלהם? נכון, אתה צודק. אבל גם הם, אם התנהגו לא נכון, הם הפסידו. ולאו דווקא שהפסידו את כל העושר והנכסים, אבל הפסידו את כל השימוש הנכון בזה, ואת כל ההנאה האמיתית שיש בתוך העושר שאפשר להפיק מהעושר. אז מה זה עזר? אי אפשר. אי אפשר להצליח בעולם בלי מלחמה, בלי עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. והקרקעית של כל דבר זה האמונה שהאדם מאמין. אדם מאמין שעל ידי השירות תבוא לו ישועה, שמחה, אז הוא יחתור בכל הכוח שלו אל השירות. אדם מאמין שעל ידי זה שהוא ינסע עד קצווי ארץ, שם רחוק רחוק, שם אני אמצא את מה שאני מחפש. אז הוא ייסע עד רחוק רחוק. וכן על זה הדרך בכל עניין ועניין. בכל עניין ועניין, תמיד התחתית זה האמונה. מה שאני מאמין שזה מה שיושיע אותי, לשם אני אלך. תדע לך, הישועה היא קרובה. היא אצלך. היא אצלך. הישועה שלך, ההצלחה שלך, נמצאת בדיוק אצלך, לא אפילו סנטימטר אחד מחוץ עליך, אלא הכל בפנים. ולא רק זה, אלא שהמלך, המלך הזה שנסתלק, הוא ציווה לבנו שהוא לא כל כך חכם, שאם ימצא חכם כזה, שיוכל להחזיר המדינה להשם הראשון, הוא יהיה מלך. והבן שלו יסתלק מהמלכות. זאת אומרת, שאם עד עכשיו יש מישהו שמולך עליך, שבלשון החכמים הוא נקרא יצר הרע, תדע לך שהוא מונח לו ציווי שברגע שאתה תהיה בן המלך האמת, ברגע שאתה תוכיח שאתה יותר חכם, מיד הוא יפנה את מקומו. ולא רק זה, אלא שהוא נותן לך את האפשרות להיכנס לתוך המדינה. הוא נותן לך את האפשרות ליישב את דעתך. הוא נותן לך את האפשרות למלחמה כל הזמן. ואם כן באמת, מה יש לך להפסיד? מה תפסיד? אם אני לא קמתי לנץ היום, לא קמתי חצות, אפילו בתשע בקושי התעוררתי, אז מה? אז אני אניח תפילין בתשע. אז אין לי כוח היום לעשות שום דבר. אז אני אגיד פסוק אחד. אז אני אגיד משהו אחד. למה? כדי להשאיר לי איזה דריסת רגל במלחמה. שלא יהיה שיעבור יום אחד על ריק, שיעבור יום אחד בלי איזה תקיפות, בלי שאני אראה איזה התקדמות אחת. תדע לך לאיזה דבר אתה מכניס את עצמך. זאת אומרת, תדע לך, באמת העולם הזה הוא לא טיפשי, וכל המלחמות שיש לך הן לא טיפשיות. יש פה דברים חכמים מאוד, אבל אדרבה, דווקא מזה שמי שעומד מולך הוא כזה חכם, וזה שמנהל את המלחמה כנגדך הוא כזה חכם וכזה גיבור, תדע לך, ברגע שאתה תעשה לו אופסה אחד, ברגע שאתה סובב לו את היד אחורה, הוא כבר יעבוד בשבילך, הוא כבר יעבוד לטובתך. זה כבר יהיה לך לטובה, החוכמה הזו. מה שהחוכמה הזו היום מפריעה לך ומבלבלת אותך, ברגע שאתה תבין, תבין ידידי היקר, אתה יכול להגיע למדרגה כזו של מבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, מסתכל ומתבונן ולא רואה איך אני יכול להצליח, אבל רואה שייך. שייך שאני אצליח. יש איזושהי אפשרות, יש צד שאני אצליח לנצח את המלחמה הזו. תיכנס. תיכנס.
תיכנס, ותיכנס בשמחה, ותיכנס ברצון טוב, ותיכנס בידיעה ברורה ובאמונה שלמה שאתה מנצח, אפילו אם תראה שעובר עליך מה שעובר. אפילו אחי, תדע לך, אתה יכול לנצח. אתה יכול לנצח ואתה תנצח. כל זה אמרו לו השרים. ואמרו לו, בוא נראה עכשיו, נעמיד אותך בניסיון. ואם אתה כל כך חכם, שאתה יכול להיות כל כך גבוה מעלינו ולשלוט עלינו. היות שיש כאן גן, שנשאר מן המלך שהיה, שהוא היה חכם גדול מאוד, והגן הוא נפלא מאוד מאוד, שגדלים בו כלי מתכות, כלי כסף וכלי זהב, והוא נפלא ונורא מאוד, אך אי אפשר להיכנס בו. כי כשנכנס בו אדם, אזי תכף מתחילים שם לרוטפו, ורוטפים אותו, והוא צועק, ואין הוא יודע כלל, ואין הוא רואה מי רודף אותו. וכך הם רוטפים אותו, עד שמבריחים אותו מן הגן. על כן, נראה אם אתה חכם, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה. ושאל בן המלך האמת, אם מקים את האדם הנכנס? אמרו לו, שהעיקר שרוטפים אותו, והוא אין הוא יודע כלל, מי ומי רודף אותו. הוא בורח בבעלה גדולה מאוד. כי כן סיפרו להם בני האדם שנכנסו לשם. אז זה הניסיון שלך, ידידי. הניסיון שלך, הנה, עומד מול העיניים, עומד כאן, הנה הגן. הגן לפניך. גודל בו הכל בגן הזה. אפילו כלי כסף וכלי מתכות ודברים נפלאים שאין הדרך שיגדלו על עצים, אפילו הם גדלים כאן בתוך הגן. והגן הזה הוא נפלא ונורא מאוד. והגן הזה אפשר לומר שהוא הגן הזה כאן של החיים, אבל גן דאורייתא, ויש נהר היוצא מן הגן. הגן זה הגן של התורה. כשאנחנו נכנסים אל תוך התורה, זה גן נפלא ונורא מאוד. יש בו כלי כסף. הגן הזה של התורה מגדל את כל הכיסופים וכל הגעגועים. הוא מחיה את נפש האדם. הוא מביא אותה למעלה כזו שהיא מתחילה להשתוקק ברצון עז ונפלא. למעלה, למעלה, למעלה. אל הרוחניות, אל השמחה, אל האהבה, אל הטוב. רק להיכנס אל הגן. וכלי זהב, כלי זהב, זאת אומרת, זהב, אני יודע כבר מה אני רוצה, זה פירוש הדבר מורה באצבע, את זה אני רוצה. התורה היא מבררת לאדם את כוחות הנפש שלו, עד כדי כך שהוא ידע בדיוק מה הוא רוצה. כי רוב הבלבול של העולם הזה הוא זה שהאדם לא יודע מה הוא רוצה, והוא לא יודע למה הוא נחשף ומשתוקק. ואם כן, כשהוא נכנס אל תוך הגן, תכף מתחילים שם לרודפו, מיד. מיד, מיד, כשאנחנו נכנסים אל תוך הגן, מיד כשאנחנו כאן בתוך העולם הזה, העיקר זה המרדף שרודפים אחרינו כל הזמן. ובואו נברח אל תוך התורה, גם שם. גם שם, אין שם מנוחה. כי רודף אותו, הוא רודף אותו ויודע את זה. כל מי שניסה את זה יודע שהתחיל להיות לו רדיפה איומה ונוראה. עוד, עוד, עוד, עוד. קוצר רוח, קוצר רוח, קוצר נשימה. להשיג, הרדוף, השיג, החלק שלל. אוהו, ככה, עוד ועוד ועוד ועוד. והוא שואל, הוא שואל הבן מלך, האם מקים אותו? כי מזה הוא מפחד. האם מקים אותו? אומר לו, העיקר זה שמבהילים אותו. כי אם היו מקים אותנו, היה לנו איזה עניין, למה אנחנו בורחים? אבל העיקר זה שאנחנו מרגישים שאנחנו רדופים, רודפים אחרינו, כל הזמן רודפים אחרינו, וגם כשאנחנו כבר מתחילים כן להיכנס לתוך התורה, כן לתוך המצוות, כן לתוך המעשים הטובים והנכונים, גם אז ההרגשה היא הרגשה של רדוף, הרגשה שלא הספקתי, כי אני לא יודע מה אני רוצה. כי אני לא יודע למה להשתוקק. אני לא יכול להצביע, זה
אהב, תביא לי את זה, את זה אני רוצה. כי כל אחד ואחד חייב, חייב לעלות במעלות, חייב להתקדם במדרגות. אי אפשר, אי אפשר בשום פנים ואופן לקפוץ מדרגה. גם מי שאנחנו רואים אותו, שפתאום הוא קפץ למדרגה, זה לא פתאום. אפשר להצליח הכל. אפשר לנצח הכל, ולעלות בבת אחת למדרגות איומות ונוראות. אבל, אם הוא לא פעל בלימוד, אם הוא לא פעל בעבודה בפועל, במעשה, אז הוא פעל בתפילה, בבקשה. הוא הלך לצדיק ונדבק אליו, והצדיק הזה העלה אותו במדרגה. או הלך לאיזה עשיר, או נפלה לו ירושה ממקום אחר. אבל לא יכול להיות, בין בגשמיות ובין ברוחניות, שהאדם עולה פתאום מדרגה אחרת, פתאום הוא במקום אחר. זה לא פתאום, זה נראה בעיני העולם, זה נראה שפתאום, פתאום הכל השתנה. אבל זה לא ככה, זה עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד מעלה, ועוד מעלה, ועוד מעלה, ואז, וגם אם זה היה פתאום, זאת אומרת, כמו ניקח את הדוגמה הזו של הירושה, גם זה, הדודה שלו הייתה דודה שלו. כל הזמן היא הייתה דודה שלו. וכל הזמן היא הייתה עשירה. והוא ידע על זה, והיא ידע על זה, וגם אם לא ידעו על זה, המצב היה קיים. הפתאום הזה הוא לא פתאום. הכל מתוכנן, מתוכנן. וגם אחרי הכל, שאנחנו לא רואים שום היגיון, אנחנו מאמינים שמה שמוליכים אותנו כאן, זה הכל מתוכנן. וזה לא פתאום. אצל מלך מלכי המלכים, זה לא פתאום קרה. זה היה מתוכנן שככה יקרה. והניסיון שלו, זה היה המקפצה. אם תחזיק את המדרגה הזו, או לא. כמו הסיפור הזה, עם הבעל שם טוב. שהלך להיות שדכן. הוא שידך בין הבת של העשיר הגדול. איזה כפרי, בער, לא יודע כלום. רק הבעיה הייתה לו, שהאחים של הקלה היו תלמידי חכמים, ואיך הוא ישדך כזה כפרי בער לא יודע כלום לבת של עשיר גדול והאחים שלה תלמידי חכמים. לקח הבעל שם טוב את אותם האחים והראה להם את החתן, והם לא רצו אותו. הוא העביר את היד שלו על פני החתן, והתחיל החתן אוהו מנגן ניגודים של תורה, של מצוות, של פלפולים, של הלכות. והאחים יד חתמו אותו, אף על פי שהוא עני, אבל כזה חכם עצום. וככה הם לקחו והתחתנו, ואחרי כמה זמן, אחרי שבעת ימי המשתה, באו האחים ללמוד עם החתן, החכם הגדול, וראו שהוא לא ידע כלום. הלכו מהר לבעל שם טוב. אמרו לו, ילמדנו רבנו, מה זה? אמר להם, תראו, זה היה שידוך מן השמיים, והייתי חייב לקיים אותו. אבל היה אפשרות, מכיוון שהיא בת של עשיר, והאחים שלה תלמידי חכמים, אמרו בשמיים שהיא תיוולד בעלת מום גדול, ואז לא יהיה ברירה אלא לשדך אותה לאותו איש עני ואביון. ובור ורק. אבל אני ריחמתי עליכם ועל אבא שלכם ועל הקלה, ואמרתי שיעשו אותה ככה, כמו שהיא טובה, בריאה ושלמה, ואני כבר אדאג לשדך אותה. וזה מה שעשיתי. אם היה לו כלים לחתן, הוא היה מקבל את כל החוכמה הזו במתנה. אבל אין לו כלים. תיקחו אותו, תלמדו אותו, הוא יצליח להיות בסדר. ואני מבטיח לכם שתראו מהם בנים טובים. מה אנחנו רואים בסיפור הזה? הרבה פלאות. אבל הבעל שם טוב הקדוש ראה גם את החתן וגם את הכלה עוד לפני שהם נולדו. והיה לו את הכוח בידו לשנות את המציאות של האנשים, שתהיה מציאות אחרת לגמרי. כי בוודאי כפרי כזה, בור ורק ועם הארץ, אם הוא לוקח אישה, בת של עשיר והיא בעלת מום,
יש להם חיים מסוג מסוים. אבל אם הוא לוקח בת של עשיר והיא לא בעלת מום, היא בריאה ושלמה, והאחים שלה מקבלים אותו באהבה וברצון ומביאים אותו לאיזושהי מדרגה של לימוד, כמה טוב לו לאותו בן אדם. זאת אומרת שהצדיק יכול להתערב בחיים הפרטיים, במעשים ממש של הקדוש ברוך הוא. ואין אצל הצדיק, הזה שום הפתעה, אפילו שהעני הזה לא היה לו שום הכנה. איזה הכנה היה לו כדי לקבל את כל הטוב הזה? אישה בריאה ועשירה, והאחים תלמידי חכמים, וכולם מקבלים אותו באהבה וברצון. מאיפה היה לו כזה דבר? לא היה שום אפשרות שזה יבוא. לא היה לו שום הכנה. אז אצלנו זה הפתעה, אבל למעלה זה לא הפתעה. ככה, בין בטוב ובין בפחות טוב, כל החיים שלנו הם לא בהפתעה. אבל הנורמלי, הרגיל, הדרך הרגילה זה שהאדם מתפלל ומשתדל, מתפלל ומשתדל, ורואה את הרדיפה הזו וצועק. אבל הוא צריך לדעת מי רודף אותו. מי שתכנן את כל העסק הזה, גם תכנן מי שירדוף אותך. תכנן טוב טוב, תכנן טוב טוב, וראה מי שירדוף אותך. ולכן אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל טוב טוב טוב, לחזק עוד יותר ועוד יותר את האמונה שלו, ולדעת שכל הרדיפות האלה צריכים לקבל עם הרבה הרבה אוויר. לנשום הרבה הרבה אוויר, להגדיל את כוח האמונה שיש לנו עוד ועוד, עוד ועוד, שתהיה עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה, עד שנתחזק ונראה בדיוק מה קורה.

חזק וברוך. אמונה גדולה, אמונה גדולה. בכל הגלגולים האלה, בכל המרדפים האלה שעוברים עלינו כאן, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו באמונה, בצדקת הדרך. כשאני הולך בדרך, אני צריך לברר לאן אני הולך. ואם אני הולך ואני רואה את צדקת הדרך, אני יכול לעבור את הכל. אם הדרך שלי היא דרך נכונה, והמטרה שלי היא מטרה נכונה, היא מטרה טובה, בוודאי, בוודאי, עם הקשנות, עם לדאוג לזה של להמשיך לנשום, להמשיך לנשום, בוודאי, בוודאי שאנחנו נצליח. והלך אל הגן, בן המלך האמת, הלך אל הגן, וראה שיש לו חומה סביב, והשער פתוח, ואין שם שומרים, כי בוודאי הם צריכים שומרים לזה הגן. והיה הולך אצל הגן,

הזה היה שלום, כי עד אותו המלך היו מלחמות, וכן אחריו היו מלחמות, ובימי המלך הזה היה שלום. והתבונן, מאחר שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, שהכל תלוי בזה האדם, שכשנכנסים לגן ורוטמים אותו, אין צריכים לברוח כלל, רק לעמוד עצמו אצל האדם, ועל ידי זה ינצל. ויותר מזה, שאם ייקחו את האדם הזה ויעמידו אותו לפנים בתוך הגן הזה, אזי יוכל כל אדם להיכנס בשלום אל הגן הזה. כל זה הבין הבן מלך האמת על ידי שהיה מבין דבר מתוך דבר, והלך ונכנס אל הגן, ותכף כשהתחילו לרוטפו הלך ועמד אצל האדם שעומד אצל הגן מבחוץ, ועל ידי זה יצא בשלום בלי פגע כלל. כי אחרים כשנכנסו לגן והתחילו לרוטפם היו בורחים בבהלה גדולה מאוד, והיו מוקים ונלקים על ידי זה, והוא יצא בשלום ושלווה על ידי שעמד עצמו אצל האדם. והשרים ראו ותמהו על שיצא בשלום. ואזי ציווה זה בן המלך האמת לקח את האדם ולהעמיד אותו בפנים בתוך הגן. וכן עשו. ואזי עברו כל השרים בתוך הגן ונכנסו ויצאו בשלום בלי פגע כלל.

מי זה האדם הזה? האדם הזה זה הצדיק. האדם הזה בתוך הזמן זה השבת. האדם הזה זה החצות של כל יום ויום. האדם הזה זה אותה נקודה טובה פנימית שנמצאת אצל כל אחד ואחד. האדם הזה זה נקודת האמת שהאדם רואה שהחיים שלו הם לא לחינם, הם לא בלי מטרה, החיים הולכים קדימה. שבת, שבת, שמע דקות שבריחו, השבת זה השם של הקדוש ברוך הוא, והשבת היא שבת שלום, כי בימות החול האדם נמצא בתוך המלחמה, והימות החול הם לפני השבת ואחרי השבת, והשבת באמצע היא שבת שלום, שכולה שלום. אם אתה מסתכל, אם אתה רוצה, אם אתה מתבונן שיש תכלית לחיים שלך, אתה מסוגל לקחת את עצמך ולהעמיד את עצמך ליד השבת, ואז כל מה שעובר בימות החול לא יכול לגעת בנו, כי שבת מגדילה את האמונה של האדם עד כדי כך שהוא יכול למשוך את השבת אל תוך ימות החול, אל תוך ימות החול ממש, ולמשוך את השבת אל אותה נקודה פנימית שזה שניהם אותו דבר. השבת זה נקודה בתוך הזמן שאף אחד לא יכול לגעת בה, אף אחד לא יכול לשנות אותה. כל מי שרוצה להידבק אל הקדושה של שבת, הוא רק יעשה כמה דברים קטנים, רק יעצור מלעבוד, יתחיל בזה, לא לעשות שום דבר, כבר הוא יוכל להתחיל להרגיש את השבת. וככל שהוא יפתח את העבודה שלו מסביב לשבת, כפי ההלכות של השבת, יותר ויותר הוא יוכל להתחבר עם אותה נקודה שבזמן, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה, נקודה שבזמן שהיא מעל הזמן, אל אותה נקודה פנימית שיש אצל כל אדם ואדם, שהיא מעל הזמן ומעל המקום ומעל העולם הזה בכלל. ועל ידי זה התחזקו שתי הנקודות אחד מהשני, ועל ידי זה השבת תהיה בתוך ימות החול, ועל ידי זה כבר שום דבר לא ירדוף אותו ושום דבר לא יפריע לו, אלא הוא יוכל לעבור את הגן הזה של החיים בשלום, בשלווה, בהשקט ובטח, והוא ידע נאמנה שכל מה שהוא עושה זה רק דברים טובים. אותו דבר, הוא יוכל להיכנס אל התורה בשלום, שלווה, השקט ובטח, בלי להתבלבל ולחשוב שהוא צריך להיות כמו וכמו וכמו וכמו. לא, הוא ידע שיכולים ללכת

עוד פעם, אנחנו חייבים להגיד את הדיבור הזה. אנחנו חייבים להגיד שוודאי וודאי כאן מדברים בעיקר בעיקר על העתיד לבוא. בעיקר בעיקר על משיח צדקנו. בעיקר בעיקר על העתיד לבוא, שאז כולנו נוכל ללכת בגן בכוח ההוראות והשבת והיופי שימשוך אותו צדיק נשגב שיהיה המשיח. אבל פטור בלא כלום אי אפשר. זאת אומרת שגם אנחנו כאן, במקום שאנחנו עומדים, במצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו יכולים להמשיך את הכוח של השבת לכאן. ובמיוחד שאנחנו זכינו וקיבלנו את רבי נחמן מברסלב, שהוא הגיע למדרגה הזו של המבין דבר מתוך דבר, שהוא הגיע למדרגה העליונה של הבינה והצליח למשוך אותה דרך הספרים אלינו במקום שאנחנו עומדים. רק אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו אצל אותו אדם, פשוט להעמיד את עצמנו שם, וכל מעשה שעובר עלינו וכל עניין ועניין שעובר עלינו כאן בחיים חיותנו כאן בעולם הזה, מיד אנחנו צריכים לקחת את עצמנו אל הנקודה הזו של הצדיק. מיד, צדיק זה מבחינת שבת, וכל הצדיקים נקראו על שם השבת. וכשאנחנו עובר עלינו, מה שעובר עלינו, הרדיפה, והעיקר זה הרדיפה, וכל מה שאנשים מוקים, זה רק מכיוון שהם נותנים לעצמם להיות רדופים. ברגע שאתה נכנס ללחץ, אתה נהיה מוקה. אני אומר לכם את זה, ניסיון אישי. ניסיון אישי. ברגע שאתה נכנס ללחץ, ברגע שאתה נכנס לעצבים, הפסדת. הפסדת. ואם לאחד נראה שהחבר שלו הוא יותר גבוה ממנו, זה רק יותר גבוה ממך. ומה זה כבר להיות יותר גבוה ממך? זה לא כך רציני. באמת זה לא כך רציני שקצת יותר גבוה ממך. בוודאי, גם הוא מבוהל ומבולבל. ואנחנו כולנו, כולנו צריכים להעמיד את עצמנו אצל הצדיק ולראות, ולראות שהצדיק הזה יטפל בנו ויעצור אותנו מלרוץ ומלהתבלבל מכל מה שעובר כאן בעולם הזה. כי העולם הזה לא שווה את זה. זה לא שווה את זה. אין שום סיבה להיות לחוץ. שום סיבה. והדיבור הזה, תיקחו את הדיבור הזה במתנה. מתנה נותן לך את הדיבור הזה. ממה אתה מפחד? שלא יהיה לך פרנסה? שתמות מרעב? הרי בין כל וכל צריכים למות. הבנת את זה? דיבור חזק ביותר. הרי בין כה וכה, הדרך סלולה לפנינו, וניהלו אותה לפני זה, והצדיקים ראו את כל מה שעתיד לעבור עלינו. אז מה אתה נבהל? מה אתה מבולבל? מה מפריע לך? שום דבר לא צריך להפריע לך. ממש כלום לא צריך להפריע לך, כי בין כה וכה, מה שעתיד לבוא, יבוא. רק מה הבחירה שלנו? הבחירה שלנו זה לעבור את הכל בשמחה, או בבעלה. או ככה, או ככה. אנחנו חייבים לעבור. את הכל אנחנו חייבים לעבור. רק איך נעבור את זה? נעבור את זה בשמחה? או נעבור את זה בטוב? מעל האדם יש דף. והדף הזה, זה דף אחד מהספרים של רבי נחמן מברסלב. יכול לעבור את כל העולם כולו. ואת כל התורה כולה. ואת כל החיים. לאורך ולרוחב. רק תתפוס איזה דף אחד ותעבוד על הדף הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא יהיה חקוק בלבך הדק היטב היטב הדק, ובוודאי ובוודאי זה יועיל לך. ואני ראיתי סיפור נפלא ביותר, שהסיפור הזה אומר שהיה ילד אחד שהיה חולה והיה בוכה כל הזמן, ממש בוכה, לא מפסיק, תינוק כל הזמן בוכה, וכבר ההורים שלו כבר היו מצב ממש היום ונורא. יום אחד האמא הלכה בדרך וראתה דף וזיהתה, היא לא ידעה לקרוא כל כך טוב, היא זיהתה אבל שזה דף מספר תורה. אז היא הרימה את הדף, נשקע אותו ולקחה אותו הביתה והתפללה, באה לה כזה רעיון להתפלל, ריבונו של עולם, בזכות הדף הזה
תושיע את הבן שלי, שיעבור לו כל מה שיש לו. ולקחה את הדף הזה, ושמה מתחת למזרון של הילד. וככה היא ישבה ליד הילד, ושרה לו, ונדנדה לו, עד שהוא ירדם עוד פעם. והילד נרדם, וישן, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, מתעורר, היא מאכילה אותו, הוא לא בוכה, נרדם עוד פעם. וכן על זה הדרך, כשמגיע הביתה, האבא מהעבודה, או מספרת לו על הפלא, הוא מחכה לראות, רואה, לילה שקט עבר על כוחותינו, גם בבוקר, הכל בסדר, פלא פלאים, שואל אותה מה קרה, מה עשית? אז היא מספרת לו על אותו דף שהיא מצאה, ושמה אותו בתור סגולה, בתור קמיה, מתחת למזרון של הילד. האבא מוציא את הדף, מתחיל לצעוק, מה קרה? מה עשית? את לא רואה? זה כל הכללות שכתובות בתורה. זה משמע שאני לוקח את הסגולה. ואמר על זה אותו חכם שסיפר את הסיפור הזה, לא זוכר אם זה היה אחידה או מישהו אחר, לא, אותו חכם שסיפר את הסיפור הזה אמר, זה כוחה של אמונה. שניקח איזה דף שיהיה מהתורה הקדושה ונלך איתו, הדף הזה הוא מסוגל לכל דבר. ובפרט בפרט דף אחד מהספרים של רבי נחמן מברסלב, שרבי נחמן מברסלב בעצמו אמר, דף אחד שלי יהיה תיקון על הכל. ודאי ודאי ודאי שזה יהיה מועיל ומצליח לכל אחד ואחד. אז בהצלחה, בלי בעלה, רק לטובה, להתראות.

מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד במחלוקת. ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות, כמובן במדרש.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס הישר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. אז זהו, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע רב בכל העולמות, תן לנו דיבורים מתוקים. איך אומר שלמה המלך? מים קרים על נפש עייפה. הקדוש ברוך הוא עכשיו שופך עלינו מים טהורים, מים נקיים. נתן לנו את רבנו הקדוש, שהדיבורים שלו עכשיו מתפשטים על כל העולם כולו. במיוחד בדור הזה, שהדור הזה ככה קשה לו לעבור את היום יום שלו. רואים כמה קשיים יש בעולם, כמה כל אחד נמצא במקומות לא פשוטים, דברים לא פשוטים, נופל על כולם מידע עצום. מכל העולם כולו, כל תאוות העולם נשפחים עלינו, כמו בזמן היוונים. בזמן יוון מה היה? הם החליטו להפוך את העולם כולו מקודש לחול. אין יותר רוחניות, אין יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אין ללמוד תורה, אין לעסוק בתורה. מה? כוחי ועוצם ידי. כל הזמן ריצות ותחרות ומידת הניצחון ואני וכוחי ועוצם ידי, וחז ושלום את עם ישראל. היום בעולם זה אותו דבר, כוחי ועוצם ידי. מי יש לו את החברה יותר גדולה? מי יש לו את הממון? עשירי עולם, אלי העון. איך אמר רבנו, אמר שם, שהם עשו את כולם, קראו להם בשמות של חיות. זה קריש, זה לוויתן. תראו מה קורה לעולם. כולם קיבלו, לא עלינו שיגאון. העולם נמצא בשיגאון. ואנחנו עכשיו, ברוך השם, זוכים, שבתוך השיגאון והשיטפון הזה שיש בעולם, של כל המבול הזה של הכפירות, של כוחי ועוצם ידי, בא צדיק הדור, בחינת משה רבנו. זה מה שהיה במצרים. ממתת שערי תומה, פרעו. מה, כל התאוות ממון התפשטה על כל העולם כולו. פרעו, לי אורי ואני עשיתיני, אני מלך העולם. מי שיש לו את הוויזה, זהב, קרדיט, מיליארדר, כמה הוא שווה, מיליון כאלה, מיליארדים כאלה, הם כבר מספרים עפים, אין כיוון, והכל בסדר, וכולם רצים על השיגעון, וכל יום על המחשבים, ובודקים כמה עלה, כמה ירד, כמה יש לי בבנק, כמה מספרים. מצרים. פרעו, העולם במצב מסכנות גדולה. בדור הזה נשלח צדיק האמת, בדורות כאלה, זה מה שקרה. משה רבנו נשלח לדור שהיה

כל המלחמות וכל המצב, אי אפשר לתאר אותו במילים. השם ירחם על העולם כולו. כמה אנשים בשיגעון, תצאו לרחובות, תראו, אני אמרתי תמיד לשיעורים, לחבר'ה שלנו שבאים לשיעור, צאו קצת רגע, גם כן, אתם כל הזמן בתוך איזה עולם, צאו להתבודדות, לא רק ליער, נכון, ביערות רבנו אמר שם להיכנס וככה להתנתק מהעולם, אבל אני רציתי לשלוח להתבודדות חדשה, מה לא חדשה, כמובן לראות את העולם רגע, גם שב לבד, תעמוד על כביש גאה, בכניסה שם, אתם יודעים לבני ברק וכביש 4, שב שם חצי שעה אם יש לך אומץ, לבד בצד, ותתבונן איך זה נראה, מה הולך שם בכביש ברחובות. כשאדם מסתכל שם, הוא לא מאמין למראה עיניו. תשים שם מכוניות וצפצפות ורעש אינסופי, שאתה אומר לאן כל הסיפור הזה, מה התכלית של כל הסיפור הזה, וצפצופים, מריצות. ואם תשאל את האנשים מה קורה איתך, אין לו זמן להגיד לך אפילו, סלח לי, מה קורה? אין זמן, רק צפצפות. למה? העולם בלחץ, במתח. רבנו אמר, תוציא את עצמך במצב הזה שיש מבול, צוער, תהיה נוח, צוער, תעשה לטבע, תפוס לך איזה כיוון, תתחיל לחפש רוחניות, שקט, לראות את הקדוש ברוך הוא, להבין את הקדוש ברוך הוא, לחיות איתו. זה מה שאנחנו עושים בדור הזה, בזכינו, אנחנו שיש לנו כאלה פינות נפלאות, כמו הרדיו הזה כל הנחל. ואנחנו יכולים להדליק קצת את הרדיו הזה, ולשמוע רוחניות, דיבורים על הקדוש ברוך הוא, עצות נפלאות, עבודת השם, רוגע, קצת מוזיקה, קצת שקט, בלי החדשות האלה, בלי כל הטרטורים האלה, ההפחדות, כל ההפחדות, זה עשה כן, זה ככה חיסון, מגפה, מלחמה, עניין. עזוב אותנו, תן לנו קצת לרגע. תן לנו לדבר על השם, על אהבה, על יראה, על שמחה, על צדקה, על חסד. זה מה שעשה משה רבנו, אמר להם, רבותיי, צאו קצת מהשיגעון הזה של מצרים, מהפרעה, בואו אני לוקח אתכם, בוביל אתכם לדרך חדשה. למדבר אמרו לו, מה נעשה שם? שקט יהיה לכם קצת, בואו, יהיה בסדר. צאו קצת מהשיגעון של הממון, לכו קצת החוצה, צאו מהמדמה שלכם, ותראו לאיזה עולם נפלא אני יכול להביא אתכם. בדורות הכי, הכי קשים, הכי נמוכים. ואיך קראו לזה חזל? דור דעה. היה להם שכל, כשהיו במצב הכי נמוך, ממתת שערי תומה, היה להם שכל לקבל את צדיק האמת, לקבל עצה. בדור הכי קשה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדורות האלה של מצרים, ואנחנו בעצמנו דור דעה. כעובדה שנשלח, ברוך השם רבנו נחמן ברסלב, קודש קודשים, זה משה רבנו של הדור, שמכניס מים קרים לנפש היפה בדור הזה, ואנחנו לקבל ממנו את העצה, ולצאת ממצרים, לצאת מכל השיגעון שכולנו נמצאים. אבל זה לא פשוט, צריך לרצות, צריך לעשות, ואתה על שבתם אל האלוקים, להתפלל על זה, להגיד לקדוש ברוך הוא כבר, רוצה לשמוע את הדיבורים האלה. אז ברוך השם, אנחנו בעניין, והיום ככה נלמד, על הדיבור שאמרנו כרגע, אנחנו נראה דבר נפלא. רבנו בתורה כף A אומר, זאת הדרך לצאת מהשיגעון הזה של המתת שערי תומה שנמצאים, ולך קצת למקומות חדשים. כי כל זה נמצא אצלנו בתוך המוח, יש לנו סרט שעובר בתוך המוח, דמיונות, ושם הבעיה. רבנו מגלה את הסוד הנפלא הזה. מה קורה? השם הנפלא הזה, קראנו קורא לזה כוח המדמה. יש לנו בתוך המוח כל מיני עניינים, תנועות, שזה דמיונות. אז אומר שם רבנו, בליקוטי מוהר"ן בחלק א', תורה כ"ה, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. הגילוי הזה, להוציא את עצמו מהמדמה, בכלל שיש לך מדמה, זה גילוי עצום, זה סוד עצום נפלא. אדם לא יודע שמה שעובר לו במוח זה לא הוא חושב. יש לו בתוך המוח תנועות, בשכל, ש... משפשות לו את החיים מתחילה ועד סוף. תנועות בתוך המוח, דמיונות, וזה עושה לו שיבושים, וזה עושה לו את כל החיים, את כל הגיהנום. יכול להיות או גן עדן או גיהנום. הרבנו אומר, צריך לצאת מהמדמה ולעלות אל השכל. צריך לעבור איזה, ככה, איזושהי קפיצה. לעבור למעלה, דרגה חדשה, ולעלות לשכל אחר. כי הדמיונות, זה דבר שהוא פחד, זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. אדם שיש לו דמיונות, זה יכול להביא אותו לכיוונים שלא נדע מצרות. אם היו מצלמים לאדם את המדמה, אם הוא היה יכול לצלם לעצמו את מה שעובר לו במוח, הוא היה נבעל. איזה כעסים, איזה מחשבות, איזה עניינים שיש לו בתוך המוח. עוד מעט יראו את זה לאנשים כמו שיש לבטן, הם עושים אולטרסאונד, עוד מעט ישימו לאדם בתוך המוח, בוא תראה על מה אתה חושב. בן אדם נבעל, הוא יכול לעשות את זה לעצמו.

אז להגיד לעצמו, מה, אני נמצא במקומות כאלה? רוב הסבל שיש בעולם, בא, רבנו אומר, זה מהמדמה, שיש לו דמיונות, הוא חושב על כל מיני דברים מפחידים. לכן רבנו אומר, צא רגע מהמדמה שלך, ותעלה אל השכל. תדעו לכם, רוב הבעיות, בפרנסה, בשלום בית, בילדים, בין השכנים, בין כל העולם כולו, כל המלחמות, באים מהכוח המדמה. יש איזה משהו שמוביל, אתה מנהיג, אתה מנהיג של הבית, אתה בא לה עם האישה, יש לו איזה מדמה, הוא תפוס על איזה תובנה, שהוא החליט שזה ככה, והוא יותר לא רוצה לשמוע כלום. הוא, יש לו רוח הקודש, יש לו רוח גאון עולם, הוא מדרגת משה רבנו, הוא יודע כבר מה אשתו רוצה להגיד, ואני יודע מה את חושבת, ואני יודע, והוא יודע והיא יודעת עליו. רבנו קורא לזה מדמה, היא לא יודעת עליך, ואתה לא יודע עליה, אתה מדמיין דמיונות, אתה חושב מחשבות, ואתה כל מיני מהמחשבות האלה יכול להגיע רחוק, ועד איפה מגיע השכל, ובכלל עוד לא התחיל כלום, ואתה לא יודע. אתה חושב שאתה בעל רוח הקודש. זה גם בא מגאווה. אדם בא הביתה, מתחיל לריב על איזה משהו, אני יודע שהיא אמרה, אני יודע מה היא רוצה לעשות. אני יודעת מה הכוונה שלו העמוקה בזה. נכנסים לאיזה דמיון, בונים לנו בניין, וזה הורס את השלום בית, והורס את הפרנסה, והורס את הילדים, והורס את הכל. רבנו אומר לנו, זה כוח המדמה, תירגעו, תעצור רגע. יש רק דבר אחד בעולם, שצריך להוביל אתכם, לעלות אל השכל, לעלות לאלוקות. ואם אדם מוציא אותו מהדמיונות, ועולה לשכל, משתנה לו החיים. כי יש בעולם רק מציאות אחת, אדם צריך לקלוט. בעולם יש רק את הקדוש ברוך הוא. אז כל ויכוח, כל עניין, כל סיפור שיש לך עם מישהו, אתה צריך לבדוק אם זה מדמה. כוונה, זה כוח שמוביל אותך לבעיה, למחלוקת, לריב, לדברים לא טובים. זה נקרא דמיון, כי יש כוח אחד בעולם, מציאות אחד, זה הקדוש ברוך הוא. אם מה שקורה איתך באותו סיפור לא מוביל אותך לקדוש ברוך הוא, אתה לא מרוויח מזה אלקות, אז מה יש לך להיכנס לשם, למקום הזה? מה יש לך לריב? מה יש לך להתרגז? מה יש לך לעשות את הטעויות האלה? יש מציאות אחת בעולם, השם, על זה תלך. זה השכל האמיתי. ולכן רבנו, תוציא את עצמך מהמדמה ותעלה לשכל, ותיכלל שם במציאות שהיא הקדוש ברוך הוא. רבנו מגלה, איך עושים את זה? איך אנחנו נעלה ממקום כזה, מהמדמה לשכל? ברוך השם, יש לנו את הצדיקים האלה, צדיקי עולם, את רבנו הקדוש, את כל התלמידים שלהם, שכל הזמן הכניסו בנו את העניין של התבודדות. כמה היה מדבר מוהר"ש זיכרונו לברכה להתבודדות, וכל התורות שלו בהתבודדות. מורנו רבי אברהם ציון, כל היום יושב, לכו, צאו קצת מההצטגננות שלכם, צאו קצת מהדמיונות שלכם, לכו קצת דברו עם השם, שבו קצת לבד. תעזבו רגע את העולם, תשחררו את המושכות קצת. רבנו שעבר פעם מעיר לעיר, אני לא זוכר מי הייתו עם העגלה, אמר לו, בוא אני אראה לך משהו. נתן לסוס ככה מכה, אמר לו, אופ, דיו, סע. ועזב את המושכות, תן לקדוש ברוך הוא קצת לנהל אותך. כשאתה הולך להתבודדות, אתה קצת עוזב את העולם, שחרר, יושב בשקט לבד. אומר רבנו בתורה נ' ב', רבי חנינא בן חכניה אומר, הנאור בלילה, והמהלך בדרך ידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. צריך לראות שם רבנו אומר, שכל אחד יהיה נכלל במחויב המציאות. זה רק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. כל השאר זה נקרא אפשרי המציאות. ואומר רבנו, אי אפשר לזכות לזה רק על ידי ביטול. על ידי ביטול, הכוונה על ידי התבודדות. כשאדם מתבונן ומסתכל ורואה מול עיניו את הקדוש ברוך הוא ומדבר איתו, רק זה יכול להביא אותו לביטול. קשה לבטל את העולם הזה, תבינו. קשה, אתה כל הזמן תפוס. קשה לך לשחרר טיפה. יש לך, אמרנו קודם, תובנות ומחשבות, שאמרנו קודם, שמובילות את האדם לכל מיני מחלוקות, שחבל, הוא בנוי על איזה משהו. בא רבנו אומר לך, תשמע, תשחרר טיפה את הקשרים. תשחרר טיפה מעצמך, מהשיגעון הזה, להיות נעול על איזה משהו, ובוא תפתח קצת דרך חדשה, בוא קצת תשמע רעיונות חדשים, בוא תראה קצת שאתה לא יודע. רבנו עצמו אמר, המדרגה הכי גבוהה שהוא הגיע אליה זה של תכלית הידיעה שלא נדע. אתם יודעים למה מדובר? אדם שראה את כל העולם מסוף, מסוף ועד סוף, מתחילה ועד סוף. אין, אי אפשר להסביר את זה במילים. היה דבוק באין סוף. האדם הזה אומר לך, אני לא יודע כלום, עוד לא התחלתי לדעת. אז איך אתה, איך אנחנו מרשים לעצמנו לסגור את עצמנו בתוך מיני מסגרות כאלה, להגיד, אני יודע, אני מבין, אני חושב שזה ככה וזהו. לא ידידי,
צא מהמדמה, תתחיל להידבק בהשם. רבנו אומר, בעיקר ההתבודדות זה בלילה. למה? בשעת היום, כל המחשבות האלה מקובעות בתוך המוח של האדם, ואתה סגור ונעול, אתה אפילו יכול לדבר. לא משתחרר לך, למה רבנו אומר שיש שם כל מיני מחשבות שמסתובבות בעולם. אבל תמצא את הזמן שכולם ישנים, וכולם יצאו קצת רגע, נרדם להם המוח, השיגעון הזה שאמרנו של יוון, של זורק עלינו, היום זה גם קשה, זה כבר 24 שעות נהיה השם מרחם, לכן הם צעקו, ואתה על שבתם אל האלוקים. לא היה להם לא שבת, לא יום, לא כלום, 24 שעות פרעו ישב עליהם. אבל בכל זאת רבנו אומר, תמצא מצב שכולם ישנים, ואיזה מקום, ככה מחוץ לעיר, בדרך יחידי, שאין שם בני אדם הולכים, שם אם אדם יכול למצוא איזה פרדס, איזה יער, רבנו היה בגיל 6, עולה על סוס וטס לתוך היער, עוזב את הכל. לא יודע כלום, בתוך הסיפור, רץ בלי פחד, יודעים איזה אומץ צריך, ולאט לאט אדם קבל את הכוחות האלה ונכנס להתבודדות, ומדבר עם השם, והוא אומר שם, כשאתה הולך בדרך ידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, נדבק בקדוש ברוך הוא, זורק את כל עסקי העולם הזה, אז הוא נכלל במחויב המציאות. אתה נדבק לקדוש ברוך הוא. ואדם שמגיע למדרגה הזאת, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש עולם אחר. הוא קולט איך הקדוש ברוך הוא עוטף אותו. זה כמו שמרגישים בסוכה. בסוכות מרגישים את זה. אדם נכנס לסוכה, הוא עטוף באלקות. ותדעו לכם, אין הרגשה יותר נפלאה מלהרגיש את הקדוש ברוך הוא. מי שקצת חווה את החוויות האלה, זה, איך כתוב, כל הזוהר אומר, כל אחד דמן דמשאר בליבה. מה שיש לו בלב, אי אפשר להסביר הרגשות כאלה, זה קשה. אבל כל אחד יודע שטעם קצת הטעם של ההתבודדות, של ההשגחה, להיות עם השם, זהו. אין שום דבר בעולם שיתנו לך, שאתה מוכן להחליף את זה בהרגשות האלה. אבל אם לא, אנשים שקועים בדמיונות, בריבים, במחלוקות, והמוח שלהם, עושה להם שמה בתוך המוח כאלה מערבולות שלא נדע מצרות. ואז רואים את התוצאות של ריבים, של השם ירחם ברחובות, של צעקות, של כללות, של קשה מאוד. היום 60%, לא יודע כמה אחוזים של גירושים נהיה בעולם. ממה זה? ממחלוקת, מדמיונות, מכוח המדמה. שמע סיפור, זאת שמעה לחברה שלה, אוי, עשה דבר נכון, ואם אני אעשה כמוה, יהיה ככה. משווה, מדמה מילטה למילטה בדמיון, אני יכול להיות כמו, ולא הדמיון שלך בכלל לא בכיוון, אתה לא מזוכח, ואיך את אומרת לעצמך שאת יכולה להיות כמו, וטוב לה, את יודעת מה עבר עליה, אתה נכנס על המקום שלה, אתה לא יכול לדון, אף אדם רבנו אומר שתגיע למקומו, מקומו של אלופו של עולם, שאתה תהיה הקדוש ברוך הוא, אתה תדע לעשות אולי השוואות נכונות. אז מה אני אעשה בינתיים? דבק את עצמך בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא רוצה כלום, רוצה רק אותך. רוצה להיות דבוק אליך, שאתה תנהל אותי, אתה תחיה אותי, אתה תשפיע עליי, אתה תכוון אותי. רבנו היה יוצא כל בוקר מהבית, לא עוזב את הבית, מתחיל את היום, בלי שהוא אמר, הריני מוסר את כל המחשבות של כל הדיבורים שלי ושל כל התלויים בי, ויותר לא אכפת לי כלל. עכשיו שמסרת לקדוש ברוך הוא הכל, עכשיו נראה איזה יופי אתה מתנהל. עולה, זה נקרא לצאת מהמדמה לשכל, למדרגה חדשה, שכל מה שאתה ידעת, תשאיר את זה קצת בצד, ותתחיל עולם חדש, תקבל תובנות חדשות. ואנחנו רואים את זה, תדעו לכם, האבות הקדושים, האמהות הקדושות, זה היה עבודת חיים שלנו, זה היה פרויקט שקוראים את ספר בראשית, אפלה ואפלה, זה ספר הישר נקרא, ללמד אותך, מיישר אוחותינו, תראה על מה הם חשבו, על מה הם דיברו. אברהם אבינו יצא מטרח, מלא דמיונות המקום הזה. אתם יודעים מה זה עבודה הזו? גילולים. כל היום שם תעבוד וכסף והמון, מבולים שהיו בעולם, איך העולם מתנהג. בא אברהם אבינו, החליט לעלות מהמדמה לשכל. לא יכול להיות שאני חי בתוך השיגעון הזה. לא יכול להיות שזה העולם. אנחנו חושבים שהסיפור הזה היה לפני 3,500 שנה ונשאר שם? לא. רבן אומר על הפסוק, ביום יש חושך, אל תעשו את דברי היוצאים מפיכם מגושמים. חושך שנשאר התורה הייתה לפני 3,500 שנה ונשארה שם. לא. זה היום קורה. מה שהיה אצל אברהם אבינו קורה אצלך. אברהם אבינו קלט שכולם בתוך עבודה זרה, בתוך שיגעון של ממון. אלא ממון, מה שאמרנו, יש לו מיליארדים כאלה, וקונה בחדשות, וקונה בטלוויזיה, וקונה בעיתונים, וקונה במכשיר הפרוע החדש שיצא לעולם, אני קורא לו עכשיו. זה המכשיר הקטן הזה, הטלפון הקטן. השם ישמור, פרוע החדש שיש בעולם, צריך מראה חוץ מזה, איך לראות את הדברים הטובים, ברור, כמו בכל דבר.
אבל בפנים, פרח, מושך אותך, בוא לכאן, תלך לכאן, תראה את זה, תסתכל על זה. שנייה אחת, האדם לא יכול להרים את הראש שלו מתוך המכשיר, תראו אנשים הולכים ברחובות, בתוך המכשיר, אין עולם רק זה. בחומר ובלבנים ובעבודה קשה. בהתחלה זה נחמד ויפה, ואחרי זה תפס אותך, תקנה, תקנה פה, תקנה שם, תלך לפה, תחזור לשם. שנייה אחת, אתה אין לך זמן להרים את הראש, דבר עם אנשים. משה רבנו אמר לפרעה, תן לנו שנייה אחת לצאת להתפלל. דקה, אומר לו, מה, תתפלל פה. קח את הטלפון בבית כנסת, תתפלל. עם המכשיר. ובינתיים תעביר. מה קורה בעולם היום? שמשמור, כמה זה קשה. בא אברהם אבינו אמר, זה לא יעבור עליי. אני לא מסכים. שהעבודה הזרות שבעולם תתאבש לי על המוח, ואני לא אוכל, לא יהיה שנייה אחת של התבודדות, שנייה אחת של דיבור עם השם, אין דבר כזה. בגיל 3, אומר הבעל תורים, גילה את בוראו, קלט ילד קטן, קלט השכל הזה. רבי נתן גם כן שחר בית כנסת, קלט, היה פה איש זקן ומת, מה זה מת? מה זה נעלם מן העולם? מה, איך העולם הזה עובד? מה קורה פה? בוא נשמע קצת רעיונות חדשים, על דברים נפלאים, על התבודדות, על קשר, להכיר את הקדוש ברוך הוא, מה להיות רק עם הראש בתוכה. אני אומר פעם, מורנו ורבנו, שהיה התקופות של פעם, שאנשים היו רצים אחרי הממון, אחרי הדולרים, היום אין דולרים נפלו, לאט לאט כל תאוות ממון טיפול. אני אומר, פעם ראיתם את הכבשים, הלו, הרבה כבשים, גם רועצון, ראיתם פעם את הכבשים מרים את הראש לשמיים? הם לא יודעים על זה, הם כל היום אוכלות דשא ירוק, אוספים ירוק. פעם זה היה גם כן, כולם אוספים דולרים. הם פתאום רואים שזה כבר לא שווה. אומר ככה בן אדם, כל היום עם הראש למטה, אוסף ממון, מאסף, מחפש, טק, טק, טק, אין לו זמן שנייה להרים את הראש. זה מדרגה, בהמה, לא עלינו. חיה. סכנת נפשות. וקרא להם בשמות, רבן אומר, את המדרגות האלה של בהמה וחיה, קראו כבר לאנשים, זה מה שקורה בדור הזה. תראו בסיפורי מעשיות. וזה קרה כאלה. ובשם כזה, מה שאמרנו, אל, זה קרי, זה לוויתן, זה סרדין, זה כל מיני שמות של חיות. ככה הפכו את העולם. כמה קושי. בא אברהם אבינו, באו הצדיקים, אמרו, די, בוא נעצור את הרכבת המשוגעת הזאת, ונעלה על מקום חדש. מה? אלקות. התבודדות. נראה את הקדוש ברוך הוא, ולא נוותר על זה. ותדעו לכם שזה כל הזמן רץ אחרינו, כל הזמן יש מדרגות חדשות להכיר את הקדוש ברוך הוא, ומשם אל תרים את הראש. תראו להבדיל, בתאוות העולם, אדם כמה יכול להיות שקוע, שאין לו שנייה זמן לכלום, ככה האבות הלכו עם הראש, בדבר הזה, שלא ישיח את דעתם, כלום מהעולם הזה. לכן אברהם אבינו נלחם עם כולם. תראו את יצחק ואת יעקב, את כל האבות והאימהות הקדושים. תראו את רחל ואת לאה ואת רבקה, לא מבטרות. אבל אני בנים, עם עין, עין, עין מתה אנוכי, אומרת רחל. רש"י כותב שם, מי ככה אומר, וגם יעקב אבינו אומר ללבן, הבה לי את אשתי. מה זה הריצה הזאת? זה נשמע דיבורים של צדיקים? כן, הם יודעים שיש להם מטרה. יש לנו להקים שבטים קדושים, יש לנו לראות את הקדוש ברוך הוא. זה, על זה אנחנו רוצים לבזבז את הזמן, לא בדמיונות. ואיך אומרת רבקה? ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם. למה זה אנוכי? מה הולך אצלי? אני רוצה לבדוק מה קורה אצלי. לא יכול להיות שיש אצלי משהו שילך לכיוון של עבודה זרה. מה פתאום? זה לא פשוט, אני לא אבטר, אני רוצה עבודת השם, אני רוצה שיצא מני צדיקים. זאת המטרה שלי בחיים. אם לא, בשביל מה כל הסיפור הזה? מה אני עושה בעולם הזה? יכלה לשלוח את הבן שלה. זה בן שיצא מהבטן שלה, לא בן שככה אולי נשאל שאלות על זה. שם נולד אצלה בבטן, והייתה מוכנה לעשות כאלה מעשים, בשביל להגיע לאלקות ולא לוותר. היום ברוך השם זה היה כבר בהורי עם ישראל כולו קודש. כולם צריכים להיות מתחת כנפי השכינה. אבל תראו מה עשו אמהות. זה עבודת השם רצינית. יש על זה הרבה הרבה הרבה קושי. היצר הרע יושב על האדם, לא נותן לו. ורבנו מגלה סוד גדול, תדעו לכם, גם לצדיקים. עובר מה שעובר. למה? הם כל הזמן עסוקים בעבודת השם, ויש הפרעות. כמו שראינו אברהם בעקדה, ויצחק, ויש בפרשת ועצה, פלא פלאים, ויצא יעקב מבאר שבע ואלה חרנה. רבנו אומר שרוצים לעלות מדרגה אל דרגה. זה לא פשוט. צדיקים רוצים כל הזמן להתקדם.
אל תחשבו שעליהם זה עובר בקלות. עובר עליהם ניסיונות יותר ממך. היה בבר שבע, חי, נח, כל היום בתורה, לפעמים אדם מרגיש מצוין. רבן אומר, אין מצב כזה. יעבירו עליך כי אתה צריך להמשיך הלאה. כי אם אתה תהיה תקוע באיזשהו מקום בעבודת השם, שמה זה נפילה. אז בעץ יעקב מבר שבע, אומר שההורה היה במדרגות, תיקן את שבע המדרגות, אבל אמרו לו, אתה הולך לעלות למדרגה חדשה. אז מה יקרה? אחרון הפו של עולם. עובר עליך דמיונות. עובר עליך דמיונות, כוח המדמה מתלבש, בדיוק כשאתה רוצה להתקדם. מה עושים? איי, איי, איי, מה עושים? אי אפשר לדעת מה עושים קשה. רבי נתן כותב שהייתה ליעקב, הבינו נפילת המוחים. זה נפילה, זה קשה. אבל רבנו מגלה עצות, זה המקום, בנפילה, תלך, תצעק להשם, ותלך לתרוש את השם, שעובר עליה מחשבות לא טובות, הולכים לקדוש ברוך הוא, אפילו מהם בנפילה, והשכב במקום, אומר שם זה נפילה. אז מה עושה? מה עושה מצב כזה? איי, מרים את הראש לשמיים, גם כשאתה בנפילה, בשכיבה טוטלית, ואתה לא יכול, והשכב במקום. מה אומר ליעקב? תראו איזה פלא, נקרא לכם בפסוק, והפגע במקום והיה לנשם כי באה השמש. אומר רבי נתן, כשאיש ישראלי רוצה מדרגה לדרגה, אז משתתחים ומתפשטים כדו הקליפות שהם הדמיונות. כוח המדמה מתלבש גם על צדיק זה יכול לקרות. אז מה הוא יעשה? שמבחינת חרון אף, כי מתוק בדדינה כידוע, וזה עצי יעקב מבאר שבע, שהוא איש הישראלי, היינו המדרגה הקדושה שהיה בה נקראת באר שבע, כגול דרכה ודרכת קדושה, כלולה שבע מידות הוא אומר, אז מתפשט עליו גם כן דמיונות, ואז נפילה, והפגע במקום. מה עושה? דווקא אז, בחינת יעקב אבינו, אבל מחמת שאיש, אני מקצר לכם מה שאומר רבי נתן, אתם תראו שם, אבל מחמת שאיש הישראלי, בחינת יעקב חזק בדעתו, זה העניין, חזק בדעתו, זה התורה קפה, צריך לעלות מהמדמה לשכל, נכון שקרה לי והתפשט על הדמיונות, אז אני לא מניח את מקומו, ואינו נופל בדעתו, אלא רק מתחזק בקומלה די אפשר לעמוד על עומדו, לא מבטר, ועולה שמה צריך לעלות מהמדמה אל השכל. על ידי זה והפגע במקום, מקום זה האלקות, זה הקדוש ברוך הוא, זה השכל האמיתי. על ידי זה זכה להבין האמת, שמע מי שמשפשטים תאוות, וכו' כנגדו כל כך, אין זה נפילה חס בשלום. תדע לך פה זה לא נפילה, ההפך, רק זה רוצים להעביר אותך למדרגה יותר גבוהה. אז אל תיתן למדמה הזה להפיל אותך ולהשקיע אותך ולא תוכל לקום, אלא ההפך. מכאן תגיד לעצמך, אני רוצה לקום למדרגה היותר גבוהה שלי. יש לי רק מטרה אחת בחיים, השכל של האלקות. רבן אומר בתורה א', צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כל דבר יש בו את הקדוש ברוך הוא. בכל מצב, בכל מציאות, אני חייב למצוא את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, וגם המקום שזכה בתוקף אחרון אף שמקליפות והדמיונות שהתפשטו כנגדו, לפגוע שם במקום. שם אדם בונה את בית המקדש שלו. כשאדם מתמודד במצבים הכי קשים, גם כשעובר עליו דמיונות, והוא לא מבטר, הוא אומר, אני מבין פה, רגע, רגע, רגע, לא מוכן שיתפסו אותי בעולם הזה, לא מוכן שאיזה מכשיר קטן ייקח לי את העולם שלי, לא מוכן שאיזה תאוות ממון או תאוות אכילה או תאווה כזאת, או תאוות ניאוף או לא עלינו וכל מיני תאוות, זה מה שיהיה העולם שלי. לא. אני אלחם בזה, ואני אלך להתבודדות, ובקש מהשם, ושמה זה כתוב והפגע במקום. שמה אתה בונה את בית המקדש, כי כל מה שעולים למדרגה גבוהה יותר, מתקרבים ביותר להשם. ואז באים ניסיונות, אבל המטרה ידועה, הרצון ידוע, העיניים פקוחות, יש לי דרך, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. לזה באתי בעולם, להכיר אותך השם. אז תרחם עליי, תרחם על עם ישראל, תרחם על הילדים שלנו, על הבית שלנו, שיזכרו את המטרה, שלא יהיה מארצים כל היום, אלה ואלה. אנחנו ברוך השם כתוב, רצים ללמוד תורה, והם רצים לבאר שחת. חלילה שלא יהיה מצב שיתפוס העץ הרע ויקח את האדם למקום הלא נכון. אז התפילות, השמחה, ותלך לדרוש את השם, לך דבר עם השם, איך תהיה שמח, תמחא כפיים, תגיד תודה רבה השם, אני לא נופל, אני איתך. וזה נקרא שהאדם יוצא מהמדמה לשכל. בעזרת השם, זה לוקח זמן, אבל צריך לעשות התבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. צריך להתפלל על ההתבודדות. רבן אומר על כל תורה תפילה. תורה שהדבר הכי גבוה בעולם, צריך להתפלל עליה שתשיג אותה. אז מה צריך להגיד על ההתבודדות? לזכות להתבודדות, צריך להתבודד על זה. לדבר עם השם שנזכה להתבודדות. בעזרת השם. ואז
אנחנו יוצאים מבית יעקב מבאר שבע, יוצאים מכל המדרגות, אפילו שחשבנו שאנחנו כבר הגענו למשהו, ועולים למקום עוד יותר גבוה. דבקות בשם יתברך, שנזכה כולנו בעזרת השם, ידבק בהשם מתוך שמחה, אמן ואמן.

החיים את הולכת, מחפשת שבילים רבים, צריך לבחור לאן לפנות. את הנתיב שלך את מבקשת ולא מוצאת את התשובות. המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות? ואין סימן ואין כוכב ואין אות, ויש גם חושך

הזמן דורות רבים של נדודים עד לאן שאת הגעת עד לאן שאת, עד אלייך את קולך תשמיעי, אל תפחדי את השיר שלך תשירי לאן שלא תלכי

שרבנו מאוד הקפיד על חומרות יסירות. לא חומרות יסירות. לא להחמיר יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו התורה, והתורה זה דרכי דרכי נועם וכל נסיבי שלום. מה שהתורה ציווה אותנו, זה אנחנו צריכים לקיים. מה שהתורה לא ציווה אותנו, זה שטויות. התורה יודע בדיוק מה אדם צריך. על מה, מה צרה? כל טיפש בא והוא מוסיף והוא גורע, רפורמים באים וגורים. ומשוגעים הם מוסיפים, אז בין כך ובין כך לא נשאר שום דבר. אנחנו אין לנו רק התורה, זה דבר צריכים לדעת, לפחד בעל התשובה צריכים לדעת את זה יום מאוד מאוד. התורה, זה דבר צריכים לדעת, לפחד בעל התשובה צריכים לדעת את זה יום מאוד מאוד.

בו"ב בסיוון זהו חג מתן תורתנו, יום גדול וחשוב, אחרי שהתכוננו אליו 49 יום של ספירת העומר, ולכן נוהגים להתאר לפני הרגל, ללכת למקווה טהרה, מי שיכול וחשוב לעשות את הדבר הזה, כדי לבוא מוכן בקדושה וטהרה לחג מתן תורה. נוהגים לקיים את התפילה בזמנה בליל חג השבועות, לא לעשות לקבל את החג מוקדם, כמו שיש כאלו מקומות שעושים בשבת, מכיוון שצריכים שיגמרו 49 יום, תמימות תהיינה. ולכן אנחנו מחכים שיגמר היום 49, אז נוכל להתפלל ערבית בזמן, ומי שלא יכול להקפיד על זה, לפחות שיקפיד לקדש, שהקידוש יהיה אחר צאת הכוכבים, ואז יכניס את חג השבועות באיתו ובזמנו. חכם עובדיה נוטה להקל בשעת הדחק במקומות מסוימים בעולם שיוצא מאוד מאוד מאוחר, 10 בלילה, 11 בלילה לפעמים מקומות בעולם, ושם בשעת הדחק הגדול אפשר להקדים קצת, אבל במקומנו פה נראה שראוי ונכון לעשות את זה בזמן, ולכן בסביבות זמן כניסת החג 7:47, שם הזמן שצריכים להתפלל מנחה וערבית, ואז ילכו ויעשו קידוש. מי שרוצה להיות ער בחג השבועות כנהוג וכמקובל, צריך לזכור כמה וכמה דברים. הדבר הזה הוא מנהג חשוב, מנהג יקר שכתבו אותו החז"ל, מפרשים, יש בזה כמה טעמים. יש אומרים, מכיוון שעם ישראל ישן בבוקר, משה רבנו צריך להעיר אותם לקראת מתן תורה. ולכן נוהגים, כדי לתקן את החטא הזה, להיות ערים כל הלילה, ולעסוק בתורה ובמצוות. אבל צריכים לזכור מספר דברים. דבר ראשון, יש תיקון ליל שבועות. יש סדר שתקנו לנו מה לקרוא בלילה הזה. מי שיכול לקרוא את הסדר הזה, שיקרא שמה

אתם יכולים לנמנם, ואז בלילה הקדוש הזה שהם ינמנמו, אז יצא שכרו בהפסדו. לכן מי שרוצה יכול ללמוד גמרא, מי שיודע שהוא ידיר אני בשיעור, איך ישמע שיעור, כל אחד יעשה, העיקר שיעסוק בתורה בלילה הזה ולא יבטל את הזמן, וכל אחד יעסוק במה שנפשו חפצה. ודאי וודאי שלא יאבד את הזמן בשיחה בטלה, בוודאי וודאי שלא יאבד את הזמן בדברי הבל, לצאת החוצה, לאבד את הזמן היקר, ואחר כך הוא גומר את הלילה הזה, שברוב הלילה הוא לא למד, אלא דיבר ואכל ושתה וצחק, ואחר כך הוא הולך לישון, אומר לאשתו, הייתי ער כל הלילה, אני צריך ללכת לישון. אחר כך הוא יושן כל היום. אחר כך הוא מתעורר, הולך לאכול, תפילה, והולך לישון עוד פעם כל הלילה, מכיוון שהוא היה ער בלילה הקודם, הוא צריך לישון עכשיו יומיים שלמים. וכל הלילה הוא גם בכלל לא למד. עד כדי כך אדם יכול להיות שכרו בהפסדו. לכן, ירא שמיים, יהיה ער כל הלילה, וילמד בדבקות, לא יפספס רגע אחד של בטלה. אחרי זה יתפלל בבוקר ברוב עוז ותעצומות, עם קדושה, עשרת הדיברות. אחר כך ילך לישון מעט ויקום וישמח את אשתו ואת בניו במועד, ולא כל הזמן יעסוק בשינה, וכך יעבור היום טוב הקדוש הזה חס ושלום לשווא. לכן זה הסדר הנכון, זה הסדר הראוי, ומי שעושה ככה יזכה בעזרת השם לקבל שפע של ברכה מהשמיים עם תורה ומעשים טובים, אמן כן יהי רצון.

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגל, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה, ככה בין לבין רוצים להזמין אתכם, ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאת שמתברך, רוצים לאחל לכולם איזושהי חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, בעזרת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

זהו, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים לעבור איתכם לשיעור עם הרב עופר שלמה גיסין שלכם, זאת השם ברך לתועלת מרובה ותיהנו מהשיעור, ואנחנו נשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

אנחנו היום נתכונן קצת לשבועות ונמשיך לעסוק בתורה למד שדיברנו עליה גם בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו על שלוש הנקודות שרבנו מדבר עליהן, שהדרך של תיקון הלב, לקשר את הלב מחדש לאן שהוא צריך, זה על ידי שהוא מקשר את ליבו לנקודה ששייכת לליבו באותו הזמן. ובהמשך התורה רבנו מדבר על שלוש נקודות, שלוש נקודות של קשר, קשר עם הצדיק, קשר עם החבר וקשר עם עצמו, שהמשמעות המעשית של שלוש הנקודות האלה זאת בעצם הדרכה של רבנו של עצה, שלוש עצות בעצם יומיומיות שצריך לקיים. העיסוק בתורת הצדיק, שעל ידי זה אדם מייסד ומחזק את הקשר שלו עם הצדיק, שיחת חברים, שאדם פעם ביום ידבר עם חברו בשיחה להתחזקות ויראת שמיים, ונקודת עצמו, לחזק את הקשר עם נקודת הצדיק שבתוכו על ידי התבודדות, דיבור בינו לבין קונו. אלה שלוש העצות המעשיות שכתובות בתורה למד. והערכנו בזה בפעם שעברה. היום נדבר כמובן, כהכנה לחג השבועות הבא עלינו לטובה, נדבר על נקודת התורה. והעניין הזה מבואר באות ד' בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה למד. מי שיש לו ספר מומלץ להסתכל בפנים. אומר רבנו כך, וכל אחד ואחד מישראל יש בו צדיק מושל שהוא בחינת מלוא פום, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. מלוא פום, כפי שהסברנו, זאת התנועה בניקוד שאנחנו קוראים לה היום שורוק, שהיא בתורת הקבלה כנגד ספירת היסוד שהוא בעצם הצדיק, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם, זה פסוק במשלי. ורבנו מסביר בעוד ג' שלפניה שמלוא פום פירושו בארמית, זה התרגום של שתי מילים האלה, זה פה מלא. מפני שכשאומרים הוא, שזה התנועה של השורוק, אז הפה נראה כאילו על חיים מלאות במשהו, כמו שאדם שם מים בפה, הוא סוגר את הפה באופן כזה שהפה שלו נהיה עיגול. ולכן לתנועה הזאת קוראים מלוא פום, כי כשאומרים את הצליל של התנועה הזאת, הוא, על ידי זה נראה כאילו הפה מלא. פעם קראו לזה מלוא פום, אנחנו קוראים לזה היום שורוק. אם כן, על פי תורת הקבלה, הבחינה הזאת של נקודת הצדיק היא כנגד ספירת היסוד שהתנועה שלה היא שורוק, מלוא פום. אומר רבנו, בכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל שהוא בחינת מלוא פום. צדיק מושל, באות ב' רבנו הסביר כי הנה הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו. ועיקר הממשלה להאיר ולהתעורר ליבם של ישראל לעבודת השם יתברך. נקודת היסוד, נקודת הצדיק, היא נקודת הממשלה. אומר רבנו, זה לא רק הצדיק הגדול שכפי שהוסבר באות ב' הוא בעצם השורש לכל נשמות ישראל, וכל נשמות ישראל הם ענפים ממנו, אלא בכל אחד ואחד מישראל, והכוונה היא לכל אחד ואחת מאיתנו, יש פה בחינת צדיק מושל שהוא בחינת מלוא פום. וזה פסוק מפורש שכתוב בישעיהו הנביא, ועמך כולם צדיקים. ומביא רבנו עוד פסוק כדי ללמד את הנקודה הזאת בתהילים, מזמור קי"ד, כתוב ישראל ממשלותיו. יש בכל אחד ואחד מישראל בחינת צדיק מושל, שיש לו כביכול ממשלה על השם יתברך, כפי שרבנו הסביר בעוד ב', שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות והצדיק מבטל אותן. זאת נקודת הממשלה של הצדיק, שהצדיק יכול לשנות שינויים בטבע, בהנהגת העולם, כדי להאיר ולעורר את ליבם של ישראל לעבודת השם יתברך. כך רבנו מסביר בעוד ב' את היסוד החשוב הזה. כאן רבנו אומר לך, כל מה שאמרתי לך באותיות ב' וג' על הצדיק שיש לו ממשלה והוא שורש נשמות ישראל ועיקר הממשלה שלו זה להאיר ולעורר את ליבם לעבודת השם יתברך, אור והתעוררות, ובאות ג' הוא הסביר שהצדיק מושך לעם ישראל שפע על ידי שהוא מתפלל עליהם,
אומרת, כל זה יש גם בתוכך, אצל כל אחד ואחד. והוא אומר כך, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחברו. והוא מביא כאן את מעשי אביי ואבא אומנה ממסכת תענית, נדלג על זה, ואומר רבנו כך, ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, כי בכל אחד מישראל יש דבר יקר מה שאין בחברו, אז בנקודה הזאת הוא יותר מחברו, וכמובן יש את זה אצל כל אחד. לכל אחד יש איזושהי נקודה שבנקודה הזאת הוא יותר מחברו. אומר רבנו, ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חברו. וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו, כמו שכתוב, ומקבלין דין מן דין. את הקטע הזה קראנו גם בשבוע שעבר והסברנו אותו, נחזור רק בקצרה. אומר רבנו, הנקודה הזאת המיוחדת, דבר יקר, שיש בכל אחד מישראל מה שאין בחברו, הנקודה הזאת משפיע ומאיר ומעורר לב חברו. מאיר ומעורר זה מה שרבנו אמר באות בית על הצדיק, שעיקר הממשלה שלו זה להאיר ולעורר את לב ישראל לעבודת השם יתברך. זה נקרא מאיר ומעורר, שכל דבר כלול בו, צריך להיות כלול בו, גם אור וגם התעוררות. אור זה ההתעוררות הראשונה, כלומר, אתה מאיר לאדם ופתאום כל המציאות שלו משתנה, כמו שאדם נמצא בחושך ולא יודע מימינו ומשמאלו ומתחיל לגשש, שזה המצב הטבעי בדרך כלל של כל אדם בעולם הזה, כי שום דבר הוא לא יודע ברור, וכמעט בכל התחומים בחיים שלו הוא נמצא בחושך, ופתאום כאשר מישהו בא ומאיר לו, הוא בעצם משנה לו את כל המציאות, ומאפשר לו להתמצא במציאות, והוא רואה מול עיניו את כל הדברים. אז אור זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא מספיק. מפני שאחרי שאדם מתרגל לאור, הוא יכול ליפול ממנו, או שזה הופך להיות שגרה, לכן הוא גם צריך התעוררות. כלומר, התחזקות בלתי פוסקת, לזכור בכלל שאני באור, כי כולנו מבינים שכאשר אדם היה באופן פיזי באיזה מקום בחושך גמור, והוא חשב שאיך אומרים נגמר העולם, ופתאום הדליקו לו את האור, הוא כמובן שמח ומאושר והכל חדש לו, אבל אז אחרי איזו תקופה האור הופך להיות המציאות הפשוטה השגרתית המייאשת כמו כשהוא היה בחושך. לכן האדם צריך התעוררות כדי לזכור, וזה מה שהצדיק נותן. הצדיק נותן בעצם גם אור וגם התעוררות. יש זמנים שהאדם צריך אור, יש זמנים שהאדם צריך התעוררות. את הנקודה הזאת של אור והתעוררות, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להאיר גם באדם השני, בחבר. אני מקבל מהחבר שלי אור והתעוררות מהנקודה שיש בו יותר ממני, והוא יכול לקבל ממני אור והתעוררות מהנקודה שיש בי יותר ממנו. אבל יש פה עוד מילה. אומר רבנו, משפיע ומאיר ומעורר. מאיפה באה פה המילה משפיע? מאות ג'. באות ג' רבנו הסביר שעוד עניין שהצדיק עושה מעבר לאור והתעוררות שהוא נותן לענפים שנמשכים משורשו, שזה נשמות ישראל, הוא גם משפיע עליהם שפע. כמו שכתוב בסוף עוד ג', והדיבורים של הצדיק בוודאי הוא בשלמות ובמלואה, ולכן יכול להמשיך השפע לישראל. כלומר, מעבר לזה שהצדיק ממשיך אור והתעוררות, הוא גם ממשיך שפע לישראל, וכידוע אין ספור סיפורי צדיקים מחזל ועד לימינו, שהעניין של הצדיקים בעולם הוא להשפיע שפע. כפי שכולנו מכירים מה שהגמרא אומרת, הסיפור על חנינה בן דוסה, התנה, שהקדוש ברוך הוא אמר, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, והוא די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. מה הכוונה כל העולם ניזון בשביל חנינה בני? בזכותו, על ידי שהוא כזה צדיק גדול, כל העולם ניזון בזכותו. זה נקרא המשכת שפע. ורבנו הבעל שם טוב חידש, שבשביל זה גם במובן שאנחנו משתמשים בשביל. כלומר, זה כמו צינור.
כל העולם כולו ניזון בצינור של חנין הבני, בשביל של חנין הבני, כלומר דרך כבושה שהצדיק עשה כאילו מהשמיים לארץ, ובצינור הזה, בשביל הזה, בדרך הזאת, יורד השפע לעולם. והנה רבנו אומר לנו כאן, ואנחנו צריכים מאוד להתרגש מהגילוי הזה, שכל אחד ואחד מישראל יש בו נקודת צדיק מושל, זאת הנקודה הדבר יקר שיש בו מה שאין בחברו, ובנקודה הזאת הוא יכול להעניק לחברו, להשפיע, להעיר ולעורר בדיוק כמו הצדיק. את מה הוא צריך לעורר? את לב חברו. כך אומר פה רבנו. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. זה העיקר. לעורר את ליבו של חברו. כמובן שהמילה לב היא מילה מאוד מרכזית כאן בתורה למדלת, מפני שהיא מתחילה, חרפה שברה ליבי, החרפות והביזיונות, שהסברנו שזה האבות הרעות של האדם, שוברים ליבו של אדם, והתיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. קראתי עכשיו את אות א' מתורה למדלת. המילה ליבו ולב חוזרות כל 4 או 5 מילים בתוך השורות הקצרות האלה. הלב הוא העיקר פה. האהבות הרעות של האדם, כפי שרבנו מסביר כאן בתורה למדלת באות זין, שהחרפות וביזיונות, פירוש אהבות רעות, דברים שהאדם אוהב וקשור אליהם, הם שוברים את ליבו של אדם. והתיקון הוא, כלומר, אם זה תיקון לשבירת הלב, אז זה פירוש תיקון הלב. תיקון הלב הוא על ידי שהוא מקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. כלומר, במקום אהבות רעות. אם כן, גם כאן, בחינת הצדיק מושל שיש בכל אדם, היא באה להעיר ולהשפיע ולעורר לב חברו. כל הזמן מדברים פה על לב. איך מאחדים את הלב מחדש לאהבה הנכונה, לקשר הנכון. זה תיקון הלב. עד כאן חזרתי בקצרה מה שדיברנו בשיעור שעבר, שהדגשנו את הנקודות האלה. אבל כאן ממשיך מיד בעוד ד' ורבנו נותן לנו יסוד חדש וחשוב מאוד בכל העניין הזה. אומר רבנו כך, אולי לפני זה נגיד, שבמילים האלה שקראנו, רבנו אומר, אתה משפיע ומאיר ומעורר לב חברך, וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו. זאת אומרת, יש כאן שתי עבודות. עבודה של הנותן, באותה סיטואציה, כי כל הזמן מתחלפים, כמו שאמרנו, לכל אחד יש נקודה יותר מחברו, יש זמן שהוא הצדיק וחברו צריך להיות תלמידו, ואז הוא מתהפך, הוא צריך להיות תלמיד של החבר שלו שמאיר לו מנקודת הצדיק שבו. אז יש עבודת הנותן להאיר ולעורר ולהשפיע על לב חברו מהנקודה שיש בו, והעבודה של המקבל היא לקבל, אומר רבנו, וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו, זה לא אוטומטי. אם אתה לא תעבוד על עצמך לקבל את ההשפעה והאור וההתעוררות מהחבר שלך, אז לא יקרה כלום. והעניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי מזה לומדים גם את כל הקשר עם הצדיק. הצדיק משפיע שפע לישראל. הצדיק יש לו ממשלה להאיר ולעורר את ליבם לעבודת השם יתברך, כפי שכתוב באות ב' בתורה. אבל מצד האדם בעצמו צריכה להיות עבודה של קבלה. וכפי שרבנו מסביר בתורה י"ז, שיכול להיות אדם ממש אצל הצדיק ולא לקבל ממנו אהבה ויראה. כלומר, צריך לדעת איך לקבל זה שאתה נמצא אצל הצדיק, או אתה מדמיין לעצמך שאתה כאילו כבר מאנשי הצדיק, אם אין אור והתעוררות ואם אין אהבה ויראה, משהו מפוספס, צריך לתקן, כי זה צריך להיראות ולהיות מורגש. והנקודה הזאת של קבלה היא הנקודה שעליו האדם לומד. כפי שידוע בשם צדיקים, שהם אמרו שיש מושג של צדיק, שזה פירוש הרב, הרבי, שהוא משפיע, תורה, התעוררות, יראת שמיים, ויש עבודה של להיות חסיד של אותו צדיק, לקבל ממנו.
ואמרו, נדמה לי בשם רבי אורי מסטרליסק, שלהיות חסיד יותר קשה מאשר להיות צדיק. מדוע? כי הטבע האוטומטי, האינסטינקטיבי של אדם, שהוא רוצה תמיד לתת, להשפיע, להגיד מה דעתו, שישמעו לו, כל אחד מאיתנו עוסק בהפצה של עצמו, כל הזמן, בכל מיני צורות ודרכים. להקשיב, להיות קשוב, לקבל, ללמוד, זה הרבה יותר קשה, מפני שזה מנוגד לטבעו של אדם. אדם רוצה כל הזמן להראות את עצמו, להעלות את הדימוי העצמי שלו בעיני עצמו, על ידי תגובות של הסביבה, או שהן אמיתיות, או שהוא מדמיין אותן, הוא צריך אישור לקיומו, אישור לדיבור שלו, למעשים שלו, להצלחה שלו, וכן הלאה. וכפי שרבנו מביא את המודל של האדם השלם בתם בסיפורי מעשיות, בסיפור מחכם ותם, שלא עניין אותו בכלל מה אחרים אומרים עליו וחושבים עליו, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, כפי שכולם מכירים שם עם אשתו שהקשתה עליו למה הנעליים שהוא עושה, שהן כל כך נפלאות בעיניו, עולות עשירית מחיר משל אחרים. אמר לה, מה זה משנה? אני לא משווה את עצמי לאף אחד, אני לא צריך אישור מאף אחד. לפני שהוא כל כולו בתוך עצמו, אין לו עניין להפיץ את עצמו, לקבל אישור על עצמו, וזה נושא עמוק וארוך, שהרי כפי שהזכרנו כמה פעמים, בחיי מוהר"ן, סימן שין למתת, שזה השלט של ברסלב, אומר רבנו שהוא שינה את השם של העיר ברצלב, לעיר ברסלב, על שם מדרש חז"ל, על לב בשר. אומרים חז"ל, אל תקרא לב בשר, אלא לב בוסר בחלקו של חברו. כלומר, האדם לא רוצה את חלקו של חברו. חלקו של חברו לא מעניין אותו. הוא עסוק בחלק שלו. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ואני עסוק במעשה שלי. ועל ידי שהאדם הוא כזה, הוא יכול להפוך להיות בעל חסד גדול. מפני שהוא עוזר לאנשים מתוך ליבו הטוב, ולא כי הוא מחכה מהם לתודה, או שיראו איזה מעשים טובים יש לו. כפי שהתם מתואר שם, איך שהגיע החכם והיו לו איסורים, אז התם אומר לו, אחי, בוא לביתי, ואני אקבץ כל מה שיש לי ואתן לך. כלומר, שיא האהבה והפרגון והחסד לאדם האחר, דווקא מתוך זה שהוא עסוק רק בעצמו, והוא לא עסוק בהשוואות, בקנאה, בשנאה, במלחמה, במאבק. עם אנשים אחרים. זה פסגת הרוחניות. ולכן, מפני שהרצון לתת ולהראות את עצמי, הוא הרצון השולט באישיות של האדם, לדעת לקבל זאת עבודה קשה מאוד, וכפי שצדיקים אמרו, יותר קשה מאשר להיות מורה, יותר קשה מאשר להיות מורה, קשה להיות תלמיד. אז זאת נקודה מאוד רצינית, אמרתי את זה בדרך אגב פה שרבנו אומר שחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו. ועכשיו רבנו ממשיך ומבאר לנו איך העניין של התורה נכנס פה בכל העניין. וכמובן יש לזה הקשר מאוד חשוב מבחינתנו, הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, שהיום התחילו שלושת ימי ההגבלה, ימי ההכנה לחג מתן תורה, זמן מתן תורתנו, חג השבועות, אבל גם התורה הזאת כולה עוסקת בזה, מפני שהתורה הזאת, תורה למדלד, עוסקת בפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר למשה להגיד לעם כהקדמה למתן תורה, בפרשת יתרו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שתדבר על בני ישראל. זה, זה הפסוק הזה, עליו אמר רבנו את תורה למדלד, ממילא כל תורה למדלד היא בין השאר גם הכנה למתן תורה. ועכשיו בא רבנו כאן ומדבר על התורה. ואומר רבנו כך, כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. כי רבנו התחיל את הקטע, ובו התחלנו, שבכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל, ישראל ממשלותיו. ממש בחינת נקודת הצדיק מושל הכללית, יש אצל כל אדם ואדם בחינה ממנה. איך זה קרה? מה זאת הממשלה הזאת ואיך קיבלנו אותה? כאן רבנו מבאר את זה. קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השם יתברך, כמובן. קודם מתן תורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והיה 2,000 שנים ללא תורה.
ואחרי זה היה 2,000 שנות תורה, ואחרי כן, כפי שאנחנו יודעים שחזל אמרו, יש 2,000 שנות משיח. קודם מתן תורה, כל הממשלה הייתה בידי השם יתברך. ואחר מתן תורה, נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. במתן תורה, כל אחד ואחד מאיתנו, קיבל איזו נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא הנקודת הממשלה, נקודת צדיק מושל. לפני שנמשיך, נגיד בסוגריים, הפירוש הפשוט הזה, אפשר להגיד אותו אפילו לכל ילד, שהנקודה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נקודת הממשלה, נקודת המלכות, הפירוש המעשי שלה ביום יום של כל אחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות להתגבר על היצרים שלו, להתגבר על הדחפים שלו, להתגבר על האינסטינקטים שלו. לחיה אין שום אפשרות להתגבר על עצמה. היא חיה לפי האינסטינקטים שלה, הרצונות האוטומטיים שעולים בה מדרך איך שהיא נבראה. אבל לאדם יש אפשרות להתגבר גם על האינסטינקטים והדחפים שלו. החיה, כאשר היא רעבה, היא מיד אוכלת. האדם יודע גם אפילו אם הוא רעב להתגבר על הרצון לאכול, מאיזה סיבה שלא תהיה כרגע, אם זה בריאות או צום או כל דבר אחר, או נימוס, והאדם יכול להתגבר. זאת נקודת הממשלה הראשונית שיש אצל כל אדם ואדם, מפני שזה פירוש המילה צדיק. המילה צדיק זה אדם שמצדיק את עצמו, מצדיק את עצמו על ידי שהוא מושל על יצרו. זה עיקר העניין. זהו גיבור, מי שמתגבר על יצרו. זאת הנקודה המרכזית. וזאת המילה הראשונה בספר שולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל. המילה הראשונה שם היא יתגבר. זאת מהות האדם, להיות גיבור ולדעת להתגבר על יצרו. ברוב המקרים כולנו עושים את זה לא מתוך תורה או עבודת השם. ככה חינכו אותנו. זה המהות של אדם מתורבת, אדם מיושב, אדם נורמלי, זה אדם שיודע להתגבר על כל מיני דחפים שלו מכל מיני סיבות. לדוגמה, אדם נמצא בציבור, יושב בתוך חבורה של אנשים, פתאום בא לו לגרד באיזה מקום, או לגהק, או להשתעל חזק, או לשים את הרגליים על השולחן כי לא נוח לו לשבת. הוא לא יעשה את זה, בגלל שהנימוס מחייב להתגבר על עצמו. וכאשר יש אדם פרא, אדם פרוע, אדם שלא מתגבר על עצמו ועושה דברים שלא מקובלים בחברה שהוא נמצא, ואין לו תירוץ, אבל ככה בא לי, בא לך, תתגבר, מפני שיש מושג של נימוס. אנחנו מאומנים בדבר הזה. התורה היא הנימוס הרוחני, היא משהו עליון על הדברים המקובלים בין כל בני אדם. אבל נקודת ההתגבר, נקודת הגבורה, היא נקודת הממשלה שקיבלנו במתן תורה. ואלמלא הנקודה הזאת, נקודת הצדיק מושל שיש בכל אחד, לא היינו מסוגלים להתגבר על היצר ולא היינו מסוגלים לעשות שום דבר. אם כן, אומר רבנו כך, כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. וזאת נקודה שאי אפשר להפריז בחשיבות שלה. יש מכתב מפורסם מרבנו, המכתב היחידי שרבנו כתב לכלל חסידיו. זה מופיע בספר עלים לתרופה בהתחלה, וגם בחיי מוהר"ן, דומני שזה באות קוף סמך וו. כותב שם רבנו, אחי, אהוביי ורעיי, חזקו ואימצו בעבודת השם יתברך, כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד על פי כוחו ובחינתו. היסוד הזה של כל אחד לפי בחינתו, זה יסוד מרכזי בכל עבודת השם על פי רבנו. והנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי אנחנו טועים בזה המון, כי בגלל שאנחנו אוהבים לחכות אנשים אחרים, או להראות שכאילו הגענו למדרגתם, ואז האדם כל הזמן רוצה להיות כמו מישהו, כמו איזה דמות שהוא קרא עליה בספר, או רב, או יהודי צדיק שהוא מכיר בפועל במציאות, והוא כל הזמן רוצה להיות כמוהו. ועיקר העניין הוא שהתורה אומרת, אתה צריך לרצות להיות כמוך, לא להיות כמוהו. אין שום עניין בחיקוי. יש סיפור נפלא על תלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין,
שהיה כמובן עובד השם גדול, וכל ערב שבת הוא היה בא לבית הכנסת לפני התפילה, והיה אומר שיר השירים בערב שבת, בנעימות גדולה, בניגון נפלא. והרבה אנשים היו באים ככה, עומדים בצד ושומעים ככה, מתענגים על הניגון הנפלא והכיסופים והדביקות שאומר שיר השירים. והיה שם איזה חסיד צעיר, כדרכם של חסידים הסגנון הזה, שהוא החליט שהוא חייב להיות כמו הרב. אז הוא התיישב בפינה קצת רחוקה בבית הכנסת, והיה אומר שיר השירים מילה במילה עם רב נחמן מטולצ'ין, לפי אותו ניגון, עם אותם תנועות והכל. כנהוג לפעמים אצל חסידים של רבנים. רב נחמן מטולצ'ין קם, סגר את הספר של שיר השירים, ניגש אליו ואמר לו, אתה רוצה להיות קוף או שאתה רוצה להיות עובד השם? כי מה שאתה עושה עכשיו זה מעשה קוף. אתה מחכה אותי במקום להגיד שיר השירים כמו שאתה צריך להגיד שיר השירים, אתה אומר שיר השירים כמוני, אבל כפי ההסבר, כן, של המשפט של רב נחמן מטולצ'ין אמר לו, אתה עכשיו שחקן, זה לא דבר אמיתי. זה העניין של כל אחד לפי בחינתו. כך גם את נקודת הממשלה הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד כפי בחינתו, כפי שרבנו אומר כאן במפורש. נקודת הממשלה הזאת, הנקודה שהיא הדבר יקר, מה שיש בכל אחד יותר מחברו, היא כל אחד לפי בחינתו. והוא לא צריך לנסות להשיג נקודות של מישהו אחר, אלא אתה צריך להיות אתה. וכפי שאמר הרבי מקוצק, אם אני אני בגלל שאתה אתה, אז אתה לא אתה ואני לא אני. כלומר, אני מנסה להראות את עצמי כי אני רואה אותך ואני רוצה להשתוות אליך או להיות יותר ממך, אז אני לא אני ואתה לא אתה, שנינו משחקים משחק. אבל אם אני אהיה עסוק אך ורק בעצמי ואתה תהיה עסוק אך ורק בעצמך, אז שנינו נרוויח, מפני שכל אחד מאיתנו יגיע למה שהוא אישית צריך להגיע אליו. אם כן, אומר רבנו, כל אחד לפי בחינתו. ועכשיו הוא מסביר יותר לעומק את כל העניין של התורה. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך. כי רצונו של השם יתברך שהמצוות יהיו כך. למשל מצוות תפילין. היה רצונו שיהיה בארבע פרשיות ובתים של אור ולא של כסף, כי כן רצונו. נמצא שרצונו מלובש בכל התורה. כן, כמובן זה יסוד היסודות של כל אמונתנו, והסיבה שאנחנו לומדים תורה ומקיימים תורה ומאמינים בתורה, כי התורה היא התלבשות רצונו של השם יתברך. גם במובן של חוט השדרה של התורה, שהם 613 המצוות המעשיות, תרי"ג מצוות, וכל מה שנאמר מסביב, שכולם עצות לעבודת השם יתברך, כפי שהזוהר הקדוש אומר, שתרי"ג מצוות זה תרי"ג עצות. וכל מה שכתוב מסביב. אם כן, התורה עצמה היא התלבשות רצונו של השם יתברך. כאשר האדם מגיע להכרה שיש בורא לעולם, ורוב ככל בני האדם בעולם, מאז בריאת העולם ועד היום, מאמינים ומרגישים בליבם שיש בורא לעולם. אבל עכשיו יש שאלה שנייה. אחרי שענינו על השאלה הראשונה וצעקנו יש אלוקים בקול גדול ובאמונה חזקה, אז עולה שאלה שנייה. מה מהות הקשר ביני לבין אלוקים? וכפי שאנחנו בנויים, קשר פירושו שמסביעים את רצונו אחד של השני. זה קשר בין בני אדם. קשר בין בני אדם זה מצב שכל צד משתדל להסביע את רצונו של הצד השני, ועל ידי זה נוצר מזה קשר. כשאני דואג שהפרטנר שלי ליחסים, זה לא משנה משותף בעסק או בני זוג או כל דבר מהסגנון הזה, אני רוצה שהוא יהיה מרוצה. מה זה נקרא מרוצה? מרוצה פירושו שיתקיים רצונו. אז אני צריך לדעת מה רצונו של השני, ואחרי כן לנסות למלא את רצונו. זה הקשר בינינו לבין השם יתברך. התורה היא מלשון הוראה. התורה מורה לנו מהו רצונו של השם יתברך, ואנחנו צריכים לקיים את זה. כפי שחזל אמרו, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירצה לתת לך דברים טובים שאתה מעוניין בהם, שזה נקרא שיעשה רצונו
כרצונך, אז אתה צריך לעשות רצונך כרצונו, לקיים את רצון השם על ידי קיום התורה. אומר רבנו, אותיות התורה עם התלבשות רצונו של השם יתברך, ולכן אותיות התורה הן כל כך קדושות, שהן ממש הביטוי כאן בעולם הזה של הרצון האלוקי. ורבנו נותן דוגמה ממצוות תפילין, והמצווה היא בדווקא, מפני שרבנו אמר בסוף תורה למתחת, תורה הזאת שאנחנו עוסקים בתורה למדלד, היא גם כוונות תפילין. יש לרבנו כמה וכמה תורות שהן כוונת תפילין. ויש בזה עניינים גדולים, גם תורה למד ג', תורה למד ד', תורה למד ח' ועוד תורות. אם כן, רבנו נותן דוגמה ממצוות תפילין, שהקדוש ברוך הוא היה רצונו שתפילין זה יהיו ארבע פרשיות שכותבים אותם על קלף ומכניסים אותם בתפילין של יד, הן כולן כתובות על קלף אחד, בתפילין של ראש כל פרשייה כתובה בפני עצמה, ולהכניס אותם בתוך בתים, והבתים צריכים להיות מעור של בהמה ולא מכסף, אומר רבנו, והדבר הזה הוא לא סתם, בפני שיש סוגיה היסטורית מאוד מעניינת, שבמשך הדורות היו אנשים שלא הלכו על פי תורה והם עשו תפילין מכסף. מצאו כאלה תפילין בגניזה הקהירית. כמובן, לפני אלפי שנים. היו עושים אותם כמו קמאות כאלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהתפילין יהיו מכסף, אפילו שזה נראה אולי יותר מכובד ויותר מפואר. הוא רצה שהתפילין יהיו בתוך של אור, בתוך בתים של אור. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי כן רצונו. נמצא שרצונו מלובש בכל התורה. כאשר אנחנו לומדים תורה, אם זה קוראים פסוק, ואם זה לומדים תורה שבכתב או תורה שבעל פה, אם זה כאשר אנחנו לומדים הלכות ומצוות מתוך התורה, אנחנו עכשיו עוסקים ברצונו של השם יתברך. אין דבר יותר קדוש. ואומר רבנו, ועכשיו שהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם יתברך מסורה בידינו. שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו, וזה בחינת ישראל ממשלותיו כנל. עכשיו אני רוצה רגע לנסות להסביר, אני מקווה שאני אדע להסביר את הרעיון שאני רוצה להגיד בצורה שהיא תובן על ידי כל אחד. הרי רבנו אומר פה כך, לפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא רק אצלו הייתה הממשלה. אבל אחרי מתן תורה הוא נתן לנו את הממשלה, כל אחד לפי בחינתו. איך הוא נתן לנו את זה? על ידי זה שהוא נתן לנו את התורה שהיא כולה התלבשות רצונו. וממילא כאשר אני לומד תורה, אני עכשיו כביכול מקבל ממשלה על רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אומר פה במפורש. עכשיו שהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם יתברך מסורה בידינו. כי התורה היא שלנו. וכמו שכתוב, מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. התורה היא מורשה שלנו, היא שייכת לנו. לכן הרי אנחנו קוראים לחג הזה זמן מתן תורתנו. הקדוש ברוך הוא בא, נתן לנו מתנה. המתנה הזאת היא התורה. היום מעכשיו התורה היא שלנו, מורשה קהילת יעקב. ממילא יוצא אומר רבנו שהרצון של השם יתברך מסור בידינו, שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו, וזה בחינת ישראל ממשלותיו. נמשיך רגע באיזה דוגמה שרבנו מביא מחזל, ואז אני אנסה להסביר את הנקודה שאני רוצה להגיד. וזהו שדרשו רבותינו זל, בתלמוד ירושלמי, במסכת ראש השנה, רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. זה פסוק. מסביר הירושלמי ככה, רבות עשית אתה השם אלוקיי, זה קודם מתן תורה. ואחר מתן תורה, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, היינו שהכל בידינו. רבנו מביא ציטוט מתלמוד ירושלמי, דומני שהזכרתי זה בפעם שעברה בקצרה, התלמוד ירושלמי שם אומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו סדר שנה, שלושה רגלים, ראש השנה ויום כיפור. חמישה מועדים יש לנו, שלושת הרגלים, ראש השנה ויום כיפור. מי קובע מתי הם יהיו? בית הדין של עם ישראל, הסנהדרין שיושב בלשכת הגזית בבית המקדש. והירושלמי נותן שם דוגמה, קבעו משפט לאיזה נאשם.
הכינו כבר, הסנגור כבר מוכן, הקטגור מוכן, השופטים יושבים, כל אחד בדוכן שלו, במקום שלו, והשופט נותן עם הפטיש, ואומר, בית המשפט, המשפט מתחיל. קם הנאשם, אומר, תקשיב, לא מתאים לי התאריך הזה שקבעתם, אנחנו דוחים את המשפט לעוד שבוע. מה זאת אומרת? אין דבר כזה. אומר הירושלמי, אצלנו זה כן יכול להיות. הקדוש ברוך הוא קובע יום הדין, ראש השנה, לכל העולם. מי קובע באיזה יום יהיה ראש השנה? בית הדין של עם ישראל הסנהדרין על פי סודות עיבור החודש. לכן אנחנו בברכות, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו שבשבת אנחנו מסיימים תמיד ברוך אתה השם מקדש השבת. כי מי קידש את השבת? הקדוש ברוך הוא. הוא קבע שכל יום שביעי מאז בריאת העולם יהיה שבת. האדם לא יכול לשנות את זה. אבל כל המועדים וכל החגים אנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים, מקדש ישראל וראשי חודשים. מה זה המילה ישראל פה פתאום? הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל באופן כזה שעם ישראל דרך בית הדין הסנהדרין הם קובעים מתי יהיו הזמנים וראשי החודשים. זאת ממשלה חזקה ואמיתית. לכן רבנו מביא את הראיה הזאת מהירושלמי. רבות עשית אתה השם אלוקיי, אומר הפסוק, אומר הירושלמי, זה קודם מתן תורה. הכל היה בידך, אתה עושה הכל, אתה עושה הרבה. אבל אחרי מתן תורה, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, נפלאותיך ומחשבותיך זה רצונך המלובש בתורה והוא מסור בידינו. כי רצונך הוא שביום כיפור, בני אדם יענו את עצמם בחמישה עינויים ועל ידי זה יסלחו להם עוונותיהם. זה יום קדוש וטהור. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תתהרו. אין סיטואציה יותר חשובה מזה שהנבראים נתהרים מעוונותיהם כלפי הבורא. אבל מי קובע מתי יום כיפור? בית הדין קובע מתי היום כיפור, כפי שמתואר במסכת ראש השנה, שהייתה מחלוקת בין רבן גמליאל, רבי יהושע, באיזה יום כיפור יהיה. ובסוף, רבי יהושע הוכרח לקבל את דעתו של רבן גמליאל, כי רבן גמליאל היה ראש הסנהדרין, והוא הפוסק. אז רבן גמליאל קבע מתי כל העולמות הסתדרו לפי הסודות והאורות של יום כיפור. זה דבר מבהיל. זה נקרא נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. מסרת בידינו את התורה. עכשיו נחזור לרעיון שרציתי להגיד קודם, שהוא יסוד מאוד גדול ומרכזי בהבנת כל העניין של תורה למדלת. רובנו הרי לא אוהבים להתעמק כל פעם שאנחנו לומדים תורה, זוכרים את המשפט הנפלא מתורה למדלת, שבכל אחד ואחד מישראל יש בו נקודה, דבר יקר, מה שאין בחברו וכו' וכו'. את זה כולם זוכרים. ומה זאת הנקודה הזאת? יש לזה כמובן הרבה דרכים לפרש. רבי נתן באחד המכתבים שלו לבנו אומר שזאת בעצם הנקודה הטובה מתורה רשפי ב'. אלא מה הנקודה באמת? היא נקודת הצדיק מושל. ונקודת הצדיק מושל היא נקודת התורה. זה דבר נפלא ביותר למי שיעיין בו. כי זה מה שרבנו אומר פה. רבנו אומר פה, קודם מתן תורה היה ממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. ועכשיו הוא מסביר,

גם במהות של הצדיק עצמו, וגם בבחינה שיש בכל אחד ואחד מאיתנו צדיק מושל, זאת נקודת התורה. ומי שיעיין ויסתכל ויקרא את כל העניין פה, אנחנו מתרכזים פה בזה 5-6 שורות בתורה למדלד, יראה שזה בדיוק מה שרבנו אומר פה. לכן אם אני רוצה להתקשר בבחינה שלי לפי כוחי ובחינתי, ולגלות את הדבר יקר מה שאין בחברו, שעם זה אני אוכל להאיר ולעורר ולהשפיע לחברי, זאת נקודת התורה שלי. ולכן בכל השבתות והמועדים, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו להגיד בתפילה, ותן חלקנו בתורתך. ואנחנו אומרים את זה יום יום בסוף תפילת 18, כשאנחנו עושים את השלושה צעדים אחורה, גם שם אנחנו אומרים 3 פעמים ביום, ותן חלקנו בתורתך. מה העניין פה? זאת כל עבודת האדם בעולם הזה, למצוא את החלק שלו בתורה. איך מוצאים אותו? על ידי תורה, לימוד כפשוטו, ללמוד הרבה מאוד תורה, עד שתמצא את הנקודה שלך בתורה, אחרת לא תדע. ועל ידי תפילה, לכן תקנו לנו להתפלל ותן חלקנו בתורתך, כי הדרך להשיג את חלקנו בתורתך זה על ידי שאנחנו מתפללים על זה. אבל כמובן, קודם כל, אדם צריך לשוות לנגד עיניו את המטרה, את היעד, את המשימה. המשימה היא ותן חלקנו בתורתך. לגלות את החלק שלי בתורה, כי כל הכישורים שלי וכל הכישרונות שלי וכל הטוב שיכול להיות לי, והסיבה שבגלל נבראתי כאן בעולם הזה, זה כדי להוציא מכוח אל הפועל את חלק התורה שיש בי. והכוונה היא לא כפשוטה, אחד החלק שלו בתורה זה רש"י על החומש, ואחד אחר תוספות על הגמרא, ואחד אחר לימוד קבלה וכן הלאה. זה גם זה. כי חז"ל אמרו, אין אדם לומד תורה אלא במקום שלי בו חפץ. יש עניין גדול ללמוד דברים שאני אוהב ללמוד, שאני רוצה ללמוד. הרי יום יום בברכת התורה, שלפי חלק מהפוסקים, זה הברכה היחידה שיש לנו שהיא מדאורייתא, כל הברכות שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אם זה ברכות הנהנין, ברכות המצוות, ברכות הראייה, כל סוגי הברכות שיש לנו הם מדרבנן. אבל ברכת התורה היא מן התורה. שאסור ללמוד תורה ללא ברכת התורה, בשום אופן בעולם, זה איסור גדול. אם אתה רוצה לקרוא פסוק אחד קטן של מילה או שתי מילים או 3 מילים, אתה חייב לברך ברכת התורה. ובברכת התורה היא ברכה מאוד מאוד מיוחדת, וראוי מאוד מאוד לזכור את העניין הזה, כדי שיהיה לנו על מה להתפלל בימים הקרובים ובחג השבועות עצמו, חג מתן תורה. יש שם את המילה, והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו וכולו. אין שום מצווה שאנחנו בברכה עליה אומרים, ריבונו של עולם, תעשה שיהיה לנו נעים. זה נקרא והערב נא את דברי תורתך. והערב זה מלשון ערבות. ערבות בלשון הקודש פירושו מתיקות, נעימות. זה נקרא ערבות. אנחנו מבקשים בברכת התורה, אומרים קודם כל, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקידשנו במצוותיו, וציוונו לעסוק בדברי תורה. והספרדים אומרים, וציוונו על דברי תורה. יש מצווה ללמוד תורה, לעסוק בתורה. אבל אז מיד אנחנו אומרים, והערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. ריבונו של עולם, אנחנו מצווים ללמוד תורה, אבל אנא בבקשה, תעשה שזה יהיה לנו נעים ומתוק. זה פלא עצוב. הקדוש ברוך הוא אמר ללמוד תורה, עכשיו ללמוד תורה, מה עכשיו קשור? ערבות, נעימות, מתיקות. מפני שזאת נקודת היסוד של הנפש. ונקודת היסוד של הנפש של האדם היא ערבות, המתיקות ועונג. זה מה שהאדם רודף בכל רגע, בכל דבר. מתנועה קטנה שלא נעים לו עם הרגל, אז הוא מזיז את הרגל כי הוא רוצה שיהיה לו נעים, ועד לרדיפת תענוגות גדולה מאוד בכל ענייני העולם הזה. האדם רודף עונג, האדם רודף עריבות, האדם רודף מתיקות, הוא רוצה שיהיה לו טוב. וזה ציפור הנפש של האדם. והדרך אל השלמות היא שהאדם מנסה כמה שיותר שהערבות תהיה בתורה, לאו דווקא בסדרי הלימוד בתורה.

ודאי וודאי בעיקר וגם שם, אבל בכל המושג של חיי תורה, שחיי התורה יהיו מלאים עריבות, נעימות ומתיקות. וכפי שחז"ל אמרו, וחי בהם ולא שימות בהם, וחי בהם. זאת החירות שרבותינו דיברו עליה במסכת אבות, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. זה החופש הזה, מההתמכרות לעינוגים פסולים. לצאת לחופשי, ושכל כולי יהיה אדם בן חורין, שאני אוכל להנות להתענג מהדבר האמיתי, מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מתבטא דרך התורה. ולכן אנחנו מבקשים בברכת התורה, והערבנה, שאני אמצא את החלק שלי בשבילי נעים, כי אחרת אני לא יוכל להתמיד בו. וזה מה שרבנו אומר פה. הממשלה, נקודת הצדיק מושל, היא גם נקודת העונג, היא נקודת העריבות, היא נקודת המתיקות, היא נקודת החיים. יש ביטוי ביידיש שהשאלנו אותו לעברית המודרנית, לעשות חיים. לעשות חיים זה פירוש לבלות, ליהנות, להתפנן. אבל זה בדיוק מה שאדם צריך לעשות. צריך לעשות חיים במובן הזה שהוא עושה ובונה את חייו. שיהיה וחי בהם. וחי בהם זה על ידי עונג, מתיקות ועריבות. כולנו יודעים שכשאדם לא נהנה, אז לא טוב לו. הוא בורח. ואם הוא היה באיזה מקום שהוא סבל בו, אומרים איך היה? הוא אומר על הפנים. אבל אם הוא היה באיזה מקום שהיה כיף חיים, שאם אתה רואה איך היה, כולו זורח, אומר היה מדליק, כי הוא הרגיש חי באותו רגע. הרי זה העבודה של האדם, להרגיש חי כל הזמן. להתרחק עד כמה שהוא יכול, מנקודת המוות, מנקודת השיתוק. צריך להרגיש שהוא חי, והחיות צריכה להיות במקום האמיתי. וזה כמובן קשור לכל העניין של תורה למדלת. ושרבנו אומר בתחילת התורה, שהחרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. ובעוד זין הוא מסביר, שהאהבות רעות זה חרפות וביזיונות. מה זה אהבות רעות? נקודת האהבה שלי, נקודת העונג שלי, נקודת הדברים שאני נהנה מהם וקשור בהם, זה אהבות רעות. אני אוהב דברים רעים. ואומר רבנו, צריך תיקון הלב. תיקון הלב זה שיהיה עונג ועריבות ומתיקות ואהבה אל הדבר הנכון. כי לשם כך נוצרת ונבראת והגעת כאן לעולם הזה. איך עושים את זה? על ידי שמתקשרים בשלוש נקודות. נקודת הצדיק, נקודת החבר, נקודת עצמי. מה זה מתקשרים? למה מתקשרים? לקבל מנקודת הצדיק מושל שיש בצדיק, לקבל מנקודת הצדיק מושל שיש בחברי, שהרי בכל אחד ואחד יש מכינת צדיק מושל, נקודה דבר יקר, ולהתחבר לנקודת הצדיק מושל שיש בעצמי. כפי שאמרתי בשיחה הקודמת, שאפשר להגיד כמובן דרך הלצה, שלפני שאני עושה התבודדות, אני צריך להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לצדיק שיש בתוכי. וכשאני הולך לדבר שיחת חברים, הרי אני מקשר את עצמי לנקודת הצדיק שיש בחברי. וכשאני הולך ללמוד את תורת הצדיק, הרי אני מקשר את עצמי לצדיק. זאת נקודת התקשרות הצדיקים. ההתחברות על מנת לקבל חיים. זה פירוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא, דבקות בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רואים מהבריאה, אדם מתבונן בפרח, בנמלה, הוא רואה שכל הבריאה כולה אומרת דבר אחד, יש כאן בורא שרוצה לתת חיים. כפי שאנחנו מברכים בברכה, בורא נפשות רבות וחסרונן. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים. הוא ברא נפשות רבות, בריאות רבות וחסרונן, ונתן להם את כל האמצעים כדי שהם יוכלו לקבל חיים, להישאר בחיים כפשוטו, שיהיה להם אוכל, ובכלל, שיהיה להם נעים, שיהיה להם טוב. בורא נפשות רבות וחסרונן, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת חיים. זה הגדרה שאפילו ילד וילדה יכולים להבין. יש בורא לעולם שהוא נסתר, אבל כשאנחנו מסתכלים בעולמו, אנחנו רוצים שהוא רק רוצה לתת חיים וטוב. מה זה האדם? במשפט אחד, האדם רוצה לקבל חיים. הוא כל הזמן מחפש חיות.
מחפש שיהיה לו נעים, שיהיה לו טוב, שלא יהיה לו חם, שלא יהיה לו קר, שיהיה לו נעים. האדם רוצה לקבל חיים. וכל סוד התורה והעולם והיהדות זה שהאדם יחבר את רצונו לקבל חיים לנותן החיים, מפני שאנחנו הולכים לחפש חיים במקומות אחרים, כל הזמן. אם זה שיעשו לי כבוד, ואם זה להתמכר לשוקולד או לדברים הרבה יותר גרועים וכן הלאה. וכפי שיש פסוק מפורש, הקדוש ברוך הוא אומר בפי הנביא, שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, והלכו לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אומר הקדוש ברוך הוא, שני דברים רעים עשיתם. אחד, התנתקתי ממני, אני מקור החיים, אז מאיפה יהיה לכם חיים? זה דבר רע, אתם עושים שטות. אבל עשיתם עוד דבר רע. לא רק שעזבתם אותי, הלכתם לחפש את החיים שאני יכול לתת בבורות נשברים אשר לא יכילו המים. אתם הולכים לחפש חיים בשטויות והבלים, וזה חבל. כל הדרך של העבודה של האדם זה להתקדם לאט לאט, שהרי זה לא יכול להיות לא ברגע ואולי אפילו לא בשנה. זה עבודה כל החיים, להתנתק מהאבות רעות, להתנתק ממקורות חיות פסולים, ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא בקשר שמטרתו לקבל חיים. וכל קשר של בני אדם זה בדיוק הפירוש שלו. אם זה קשר של אהבה בין בני זוג, אם זה קשר בין חבר לחברו, אם זה קשר בין חברה לחברה, אם זה קשר של התקשרות עסקית, מה שאנחנו קוראים היום אינטרס, כל התחברות בין אנשים יש לשני הצדדים אינטרסים. מה זה בפירוש אינטרס? אינטרס בעברית פירושו עניין. הוא בעל עניין, זה נקרא אינטרסנט בעברית. מה העניין? העניין הוא לקבל חיים. עם אחד אני מתקשר כי אני רוצה שהוא ייתן לי כבוד. עם שני אני מתחבר כי אני רוצה שהוא ייתן לי כסף. עם השלישי אני מתחבר כי אני רוצה שהוא יצחיק אותי. זה גם כן צורה של חיים. עם אחד אני מתחבר כי אני רוצה שהוא יחזיר לי אהבה. וזה כל העניין. וכשאני קשור באהבות רעות, זה שובר לי את הלב, כי הלב שלי תכליתו אחת, להתקשר בקדוש ברוך הוא בקשר של אהבה, כדי לקבל חיים מהבורא יתברך. עושים את זה על ידי שלוש נקודות. ובכל אחת מהנקודות, נקודת הצדיק, נקודת החבר, נקודת עצמי, שאני עוסק בה, אני עכשיו מתקשר בנקודת הצדיק מושל שיש שם, כדי למשוך לעצמי קשר, אהבה, חיים, ערבות, נעימות, מתיקות, כל הדברים שדיברנו. ומהי הנקודה הזאת? זו הכותרת של השיחה שניסיתי כמיטב יכולתי להסביר אותה. הנקודה הזאת היא התורה בעצמה. לכן התורה היא כל כך חשובה. כי התורה, אותיות התורה היא מתלבשות רצונו של השם יתברך. ואחרי מתן תורה הוא נתן לנו את התורה שהיא מסורה בידינו. כלומר יש לנו נקודת ממשלה. ולכן נקודת הצדיק מושל שיש בכל אחד ואחד מאיתנו זה נקודת התורה שבו האמונה בתורה, הידיעה של התורה, הקיום של התורה. וכפי שאנחנו אומרים בברכה הנפלאה לפני קריאת שמע בשחרית, אהבת עולם אהבתנו, ברכה ארוכה ומופלאה שהיא מדברת כולה אך ורק על התורה הקדושה. וכתוב בספר תולדות יעקב יוסף, תלמיד הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שזאת הברכה שצריך לכוון בה יותר מכל הברכות, ברכת אהבת עולם לפני קריאת שמע. מפני שהיא מדברת על העניין היסודי והמרכזי של החיים, והוא ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את דברי תורתך. התורה היא חיינו, כפשוטו ממש. ולכן אצל צדיקים גדולים, ואני במו עיניי ראיתי צדיקים עובדי השם עצומים, שהיו מכוונים ומכוונים בעיקר בברכה הזאת, כי זה דיבור מפורש של הבעל שם טוב, שהברכה הזאת היא הברכה המרכזית. וראיתי בימי חיי כמה וכמה צדיקים עובדי השם, שאת הברכה הזאת אומרים באריכות עצומה, בבחיות ממש, בחיות עם דמעות. אז לפחות אנחנו, ביומיים שנשארו לנו עד שבועות, מחר ומחרתיים, נקבל על עצמנו בלי נדר, לכוון מאוד מאוד בברכת אהבת עולם לפני קריאת שמע. כי במילים הקדושות של הברכה הזאת, שתקנו אותם
הצדיקים הנוראים, אנשי כנסת הגדולה, שכל אות מהנוסח של התפילה שהם תקנו לנו תלויים בעולמות עצומים, כפי שגילו המקובלים ובעיקר הארי הקדוש, שאומרים אותם בפשיטות ותמימות, ומחברים את הלב לפה, כפי שרבנו מורה על העניין הזה, שידע מה, ויבין מה שהוא אומר בתפילה ובתורה, אומר רבנו בתורה פי, זאת נקראת קדושה. שאנחנו כמובן בדרך כלל מגדירים קדושה באלף צורות, כל אחד לפי כוח המצאתו ויצירתו, אבל רבנו כותב בתורה פי שקדושה פירושו שאדם יודע ומבין מה שהוא מדבר בפה, בתפילה ובתורה. לכן כאשר אני אומר את התפילה ומכוון את פירוש המילות על פי תפיסתי ומדרגתי, בלי שום כוונות מהקבלה, וכשאני לומד תורה ומשתדל להבין מה כתוב כאן על פי תפיסתי, אומר רבנו בתורה פי, זאת נקראת קדושה. התקדמת עוד צעד בהבנת דברי התורה והתפילה, התקדמת בקדושה. חסר לך בהבנת דברי התפילה, אתה מתפלל, אומר מה שכתוב בסידור, אתה לא יודע, מבין בדיוק מה הכוונה כאן, או שאתה לומד תורה ולא מבין, חסר לך בקדושה. זאת נקראת קדושה. ומי שרוצה להסתכל שם בתורה פה, יש דברים נוראים רבנו אומר על זה, בהקשר של הגאולה והכל. אז אם כן, כאשר אני אומר את ברכת אהבת עולם, ומכוון בה בפשיטות ותמימות, אבל מכוון בה באמת, וכפי שאמרנו פעם באיזה שיחה, אולי מישהו אמר לי את הרעיון ואני חוזר עליו, כבר לא זוכר, שצריך לכוון בתפילה, כמו שאתה מכוון כששוטר עוצר אותך ורוצה לתת לך דוח על זה שלא היית עם חגורה. והנקודות או הכנס כל כך כואבים לך, שאתה משקיע בריכוז ובמיקוד את כל כושר הביטוי והבקשה והתחנונים והנימוקים לשכנע אותו שלא ייתן לך דוח. באותו רגע אתה לא עונה לטלפונים. באותו רגע אין לך שום מחשבות זרות, אתה לא חושב על כלום חוץ מאשר על היעד לפניך, לשכנע אותו שייתן לך משהו. אין מחשבות זרות, אין נסחות דעת, אין בלבולים, כל כולך מרוכז. או בדוגמאות דומות לזה שאדם הולך לבקש הלוואה בבנק ועושים לו פרצוף, או שהוא צריך לבקש ממישהו משהו, לא משנה משהו, מאוד נחוץ לו, או אז באותו רגע, אנחנו יודעים בדיוק מה זה נקרא כוונה. ככה צריך להתפלל. כמו שמתחננים לשוטר. ככה צריך ללמוד. כמו שקוראים חוזה, שאם אתה בא לחתום על חוזה, וזה חוזה מסובך, ואתה יודע שאם לא תקרא טוב טוב, אתה עלול לחתום פה על איזה דבר שרק יגרום לך נזק, אתה יושב בריכוז ובכוונה, ולומד בבקיאות ובעיון ובעיון גמור ובעיון די עיון את מה שכתוב פה, כי זה לא צחוק. אני הולך לקנות דירה. החוזה הוא קריטי. אני צריך לראות מה כתוב פה. ואם אני לא מצליח להבין, אני הולך לעורך דין, הולך למומחה שיסביר לי מה כתוב כאן. אם הייתי מתייחס לכל דף גמרא שאני לומד, כמו חוזה שאני הולך לחתום עליו, אם הייתי מתייחס לכל תפילה, כאילו אני עכשיו מתחנן לשוטר, אז כנראה שהייתי צדיק גדול עם קדושה עצומה, כי אני יודע ומבין מה שאני מתפלל ולומד. אבל אני לא לומד ככה, אבל אני לא מתפלל ככה. וזה חבל. מפני שעל ידי ההתמקדות הזאת, בנקודת הצדיק מושל, שהיא נקודת התורה, שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, כפי שכתוב מפורש כאן בתורה למדלת, שהנקודה הזאת זאת נקודת התורה, ממילא כל מה שאני עושה זה כדי לגלות ולהוציא מכוח אל הפועל את החלק שלי בתורה, את הבחינה שלי בתורה. זה לאו דווקא עוד פעם, כמו שאמרנו, החלק שלי בתורה במובן שאני בקיא מאוד במסכת תענית. זה גם, יש עניין כזה שאדם ימצא את החלק שלו בתורה ויותר ישקיע בו, אם זה פשט, רמז, דרש או סוד, נגלה או נסתר, חסידות או מוסר, איזה ספר, איזה מסכת. אדם צריך שיהיה לו איזה חלק מסוים בתורה שאותו הוא באמת למד כמו שצריך והוא בקי בו. אבל מעבר לזה, הסגנון שלי בתורה זה החלק שלי בתורה.
האם אני יותר משקיע בתורה או בתפילה או בגמילות חסדים? כל אחד יש לו שורש נשמה אחר, כל אחד יש לו בחינה אחרת. את זה כולנו יודעים לדקלם, שכל אחד יש לו את העניין שלו ואת השורש שלו ואת התיקון שלו ואת הבחינה שלו. אבל השאלה האמיתית עכשיו היא, מהו הבחינה שלי ואיך אני מגלה אותה? וכאן בתורה למדלת, זה מה שרבנו מדבר עליו. אם תעשה לך תחנה יומיומית לעסוק בנקודת הצדיק בלימוד תורת הצדיק, ותעשה לך תחנה יומיומית בשיחת חברים, שבה אתה מקבל מנקודת הצדיק של חברך, ותעשה לך תחנה יומיומית בנקודת הדיבור בינו לבין קונו, כמו שרבנו קורא לזה פה, מיני ובי, מתוכו ובעצמו, שהוא מדבר בינו לבין קונו, והוא מגלה את נקודת הצדיק שבתוכו. זה המסע לגילוי נקודת העצמי, שהיא נקודת התורה. עכשיו, אחרי שלמדנו את הקטע הזה של כמה שורות בתורה למדלת, נראה לי שיש לנו איזה עניין שאנחנו יודעים על מה להתפלל לקראת חג מתן תורה הבא עלינו לטובה בעוד 48 שעות. מתן תורה כפשוטו, ריבונו של עולם, תן לי את החלק שלי בתורה, כי בלי זה לא יהיה לי לא עונג, לא ערבות, לא חיים, לא שמחה, ואני גם לא אזכה לקיים את רצונך. יהי רצון שנזכה לכל הדברים הנפלאים האלה שדיברנו עליהם. היה לי עוד מה לדבר, אבל הזמננו תם, אז אולי נדבר עליהם בהזדמנות אחרת. שיהיה לכולנו חג שמח, וכפי שאומרים, נזכה לקבלת התורה בפנימיות.

0: s'accélère, je vois filer les heures. J'ai pas le temps de t'écouter ni de te comprendre, je préfère juger, je pense.
1: Shalom lechol ma'azinim, kol ha'nachal. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

כן, בוקר טוב, בוקר אור לכולם, לכל המאזינים היקרים שהצטרפו אלינו זה עתה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה ותקווה וישועה. בוקר טוב לכל המתעוררים ולכל אלה שכבר ערים. אנחנו בזאת השם נלווה אתכם במשך היום הזה עם מוזיקה טובה ומלא וגדוש בשיעורים טובים ויפהפיים, תוכניות יפות. זהו, בואו נצא לדרך לקראת יום חדש ונתפלל להשם יתברך שנתבשר בו בשורות טובות וישועות ונחמות. זהו, אתם מוזמנים לצאת אצלנו לדרך, מוזיקה טובה, שיעורים טובים והמון המון הפתעות. המשך הזנה עריבה ויום טוב לכל המאזינים היקרים בכל התא ואתר, רדיו ברסלב, כל הנחל.

כאן אין מחיצות, אין ריב ומדון, קינה וסינה תחרות, ואין שום ברירה או אחוז נשירה, יש אמת אהבה בכנות, ופתאום מרווח.

נמשיך את המסע בביטחון ושמחה, ותראה את הטוב שבך, כי זה ההבדל בין הצדיק והרשע.

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוך הוא תמיד איתך,
1: הוא תמיד איתך.
0: תצעק לו תדה.

כל המאזינים, אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה, בתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב, הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו.

זהו, אנחנו שוב איתכם בתוכנית דבש מסלע עם רבי אברהם והחברים, דיבורי אמונה והתחזקות, ואתם גם מוזמנים להשתתף אם אתם רוצים, דהיינו לעלות לשידור, שיחת חברים חובקת עולם, או יש לכם אפשרות לשלוח אס-אמסים אם אתם רוצים, לשאול שאלה, להתייחס לדבר מסוים שאמרנו, רוצים שנתייחס לדבר מסוים שאתם רוצים שנדבר עליו. שיחת חברים חובקת עולם, רבותיי, 02-992-8383, 02-992-8383, או אס-אמסים במספר 40-30, והקוד של ההודעה היא מתחילה במילה רדיו, ואז זה מגיע אישר לתוך אולפן. ואנחנו רק התארגנות קלה פה מאחורי הקלעים, וכבר אנחנו מתחילים בתוכנית דבש מסלע עם רבי אברהם סייג והחברים שמאחורי הקלעים.

0: זהו, ואנחנו בעזר השם יברך מתחילים בכבוד. רבי אברהם, בכבוד.
1: נלמד בעזרת השם. אומר רבי נתן, התלהבות הלב נולד מהמת תנועות השכל, וכפי מהירות תנועת השכל כן מוליד חום בלב. כשיש לאדם התלהבות בלב, זה נותן לו שמחה, נותן לו חיות, יש לו כיף לחיות. כשאין לאדם התלהבות, אז הוא נכנס לייאוש, לדיכאון, הכל נראה לו בלי טעם, בלי ריח, נכנס לזקנה דסיטרא אחרא, אין לו טעם בחיים, בשביל מה לקום, בשביל מה לחיות, לא רואה טעם בחיים. לכן התלהבות הלב זאת נקודה חשובה מאוד בחיים, בין לגבי עבודת השם, בין לגבי בכלל כל החיים. כדאי לאדם שתהיה לו התלהבות בלב, שמחה, שייתן לו חיות. אז אומר רבנו שהתלהבות הלב זה נולד מהמת תנועות השכל. כשהשכל נע ממחשבה למחשבה בקדושה, זה מוליד חום בלב, התלהבות בלב. ולהפך, חס ושלום, כשתנועות השכל הם ממחשבה רעה למחשבה רעה, זה גם כן מעורר חמימות בלב, אבל זה ריבוי אור, חמימות של הסיטרא אחרא, התלהבות לרדוף אחרי עבירות, אחרי תאוות, שזה מטמטם את החלל של הלב. כשהלב נטמטם, זאת אומרת נסתם בתומעה, כל הדברים הטובים לא יכולים לשרות על הלב. השמחה, האמונה, האהבה, היראה, כל אלה לא יכולים לשכון בתוך הלב כשהוא מטומטם, כשהוא סתום בדברים רעים. כי טבע התנועה שמוליד חום, דהיינו על ידי שאדם בתנועה שכלו לחשוב בתורה ועבודה, ועל ידי זה נתחמם ונתלהב ליבו להשם יתברך. יש לו געגועים, יש לו כיסופים להשם יתברך, התלהבות, רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, רוצה לאהבה אצלו מתגברת בתוך הלב, להידבק בקדוש ברוך הוא.

הרבה לימודים והקדמות, ואז הוא מגיע להבין את השכל, ויש שכל שנשפע לאדם בזריקה לתוך המוח. נזרק לו לתוך המוח איזה רעיון, איזה מחשבה, איזה שכל, והשכל החדש הזה, החידוש הזה, מלהיב לו את הלב. בהמשך הרבנו יסביר איך מגיעים לדבר הזה, זוכים לזה, שיזרק לאדם לתוך השכל רעיונות, חידושי תורה, דברים שילאיבו לו את הלב. כי החוכמה תחיית בעליה, כל פעם שמגיעים לשכל חדש, שעד היום לא ידעת אותו, חידוש שבא לאדם, זה מלאיב את הלב בשמחה. כי הוא מקבל עכשיו עוד חתיכת חיות. כי החוכמה תחיית בעליה. ועל ידי התלהבות הנ"ל, זוכה לגרש רוח הטומאה, רוח שטות, ומתאר ליבו. זאת אומרת, בתוך הלב, שני דברים סותרים לא יכולים לשרות שם. לא יכול להיות שם ייאוש ושמחה ביחד. אם יש ייאוש, אז אין שמחה. אם יש שמחה, אין ייאוש. אם יש קודש, אז אין טומאה. ולהפך. אז ידי ההתלהבות הזאת, שבאה על ידי השכל האלוקי שנשפע לו לתוך הראש במכה, זה שכל פינת קדם, יש לו התלהבות, שמחה, אור בתוך הלב, שמגרש משם את הטומאה, ואלה הדמיונות ששורים על הלב של האדם, שמבלבלים לו את המוח ומצערים אותו את כל הצער שיש לנו בחיים, הכל נובע מהדמיונות שיש לאדם. כי כנגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאווה רעה חס ושלום, שמזה נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבעיר ליבו להשם יתברך. כי טבע האש שמגרש האוויר, כמו שנתברר בחוש מכמה דברים, על כן צריך חמימות שבלב. כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. ועל ידי זה שמתפלל ולומד בהתלהבות, על ידי זה יתאר ליבו מרוח שטות ויזכה ללב טהור. מזדקך לו הלב. כשהלב מזדקך, אז בתוך הלב שורה לו שמחה, אמונה, אהבה, כל הדברים הטובים, כל השי עולמות, כל הגן עדן שורה בתוך הלב של האדם. כי רבנו אומר שהגן עדן והגיהנום הם בלב של האדם. לפי הרגשה של האדם, ככה מתבארים לו החיים. הוא יכול להסתכל על החיים בצורה צורה יפה, להתענג מכל דבר ודבר, לראות את זיו השכינה בכל דבר ודבר, ליהנות מכל דבר ודבר, ויכול להיות להפך, כל דבר יצער אותו, והוא לא יראה שום טעם בחיים. ועל ידי זה שהוא מתאר את ליבו, יזכה לדבר בינו לבין קונו, בדיבורים חדשים בכל פעם, שהם פינת רוח הקודש ממש. זאת אומרת, שנתאר הלב, אז באים לו דיבורים קדושים. והדיבורים האלה, שהוא מצליח לדבר, זה פינת רוח הקודש. אם הוא מקשיב לדיבורים האלה, כשיש לו לב טהור, בלי דמיונות, אז מה שהלב אומר לו, זה דברי השם ממש. הקדוש ברוך הוא מדבר לו בתוך הלב, ומנהיג אותו, ורומז לו, ומראה לו כיוונים, איך להתנהג בכל דבר ודבר. וזה אור השכל שיורד לתוך הלב ומאיר לו. כמו שרבנו אומר, ואורח צדיקים כאור נוגה. זה הדרך של הצדיקים, זה הכל ברור. למה? הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, רומז לו בתוך הלב, לכל דבר ודבר, איך להתנהג, איך לעשות, ואז יש לו הצלחה בכל דבר ודבר. על ידי התנועה מולית חמימות. דהיינו על ידי שמתנועה ממחשבה למחשבה, בגדולת הבורא יתברך והתורה הקדושה, בשביל זה צריך לעסוק בתורה, כי הראש לא יכול להיות ריק מכלום. או שהוא עוסק בתורה, בקדושה, בדברים טובים, או שהוא עוסק בדברי חול. כשהוא עוסק בדברי חול, אז כל הצער של העולם הזה, כל ענייני העולם הזה, בעיות של פרנסה, דאגות, הכל שורה לו על הלב, ואז החיים שלו מרים. אבל כשאדם זוכה ללמוד תורה, אז הוא מכניס דברים קדושים לתוך הלב, דברים של אמונה, דברים של התחזקות, דברים של שמחה, ביטחון, לומד את התורה, רואה את גדולת השם, איך הקדוש ברוך הוא, הכל ביד שלו, והוא מנהיג את העולם, והוא מוביל אותנו לתכלית טובה, כמו שהוא הבטיח לנו, שלא ידע ממנו נידע, וכל אחד מישראל יגיע לתכלית, לחיים נצחיים, חיים נפלאים, הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם לדבר הזה, על כל צעד ושעל, כמו שרבנו אומר, שאדם יודע שכל מאורעותיו, להם לטובתו, זה פינת עולם הבא. הוא כבר חי בעולם הבא. הכל נראה לו טוב, הכל נראה לו יפה, ואף על פי שעוברים עלינו ייסורים,

0: וכל מיני משברים. האדם צריך לקבל את זה באהבה. לדעת שמהקדוש ברוך הוא לא יוצא שום דבר נגדך. כל מה שקדוש ברוך הוא מוביל עלינו, כל מה שקדוש ברוך הוא עושה לנו, הוא מוביל אותנו לתכלית. הוא רוצה לזכות אותנו לתארת הלב, לתארת המוחין, כדי שנזכה לקטע היפה הזה של שמה נברא כל הבריאה. כדי להביא אותנו לחיים מאושרים, חיים נצחיים, גם בעולם הזה. כי רבנו אומר, זה לא חוכמה לתת עולם הבא לאדם, זה לא מלאכה. אלא גם שגם בעולם הזה יהיה לו טוב. אז הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה, הוא מוביל אותנו לדבר הזה. לכן כשעובר עלינו כל מיני משברים, כל מיני דברים, שבן אדם לא יבעט, וגם כשיש לו כעס על איזה מעבר, משהו שעובר עליו בחיים, זה הכעס הזה נובע מכפירה, כאילו לא מוצא חן בעיני ריבונו של מה שאתה עושה. כאילו אתה לא מנהיג נכון, אתה לא מנהיג אותי נכון. אז יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, וזה גורם לו ליותר גרוע. כי יש דין הקדישה, את אשר יאהב השם יוכיח, ויש דין המסאהבה. דין המסאהבה זה דין קשה. וזה נובע על ידי האהבה. כשאדם מקבל באהבה את מה שהקדוש ברוך הוא מעביר לו, לא מתלונן, הוא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי בזה, אני יודע כל מה שאתה עושה לטובתי, הקדוש ברוך הוא, אבל באמת קשה לי לדבר בצורה כזאת של אהבה, בצורה כזאת שהוא מקבל את הדברים, אז הוא ממתיק את הדין, וזה נהיה דין הקדישה. אבל אם הוא בועט בזה, להפך הוא גורם לעצמו יותר גרוע. להפך, זה נהיה דין יותר קשה. אז רבנו מסביר שעיקר המימות, יסוד האש, הוא מה שמקבל מתנועת הכוכבים. כי יסוד האש הוא סמוך לגלגלים, וכן כל גלגל מקבל מגלגל שלמעלה ממנו. זאת אומרת, על ידי התנועה של הכוכבים נולד חום. מפה לומד רבנו שעל ידי תנועת השכל ממחשבה למחשבה מוליד חום והתלהבות בלב. וכן על ידי שמצדיק את הרבים. על ידי שמקרב בן אדם לעבודת השם יתברך. שהוא רואה בן אדם שבור, בן אדם רחוק, הקדוש ברוך הוא, מדבר איתו דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, יש אור ישר, אור חוזר. רבנו אומר, כשאתה רואה מישהו במצב קשה, אף על פי שאתה במצב קשה, תשכח מה המצב שלך, תעשה מסירות נפש, תשכח את הבעיות שלך כרגע, תבוא אל הבן אדם האחר, תחשוב שהוא במצב יותר קשה ממך. לך יש התחזקות, לך יש דברים שלמדת, שאתה יכול להתחזק בהם, אולי הוא אין לו את זה, דבר איתו דיבורי של חיות, התחזקות, תחזק אותו. זה נקרא מצדיקי הרבים. אתה מראה לו את ההשגחה, אתה מראה לו שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, והכל לטובתך. לעודד אותו, לחזק אותו, זה נקרא שהוא מצדיק את הרבים. זה גורם לו שבלב שלו תהיה התלהבות להשם יתברך. או על ידי שדן כל אדם לכף זכות, שגם זה נקרא מצדיק את הרבים. על ידי זה מוליד גם כן חמימות והתלהבות להשם יתברך. כמו שכתוב, הוא מצדיקי הרבים ככוכבים. זאת אומרת, ללמד זכות, זה יסוד בעבודת השם. רבנו מביא את התורה הזאת רשפי בית, ואומר שזה תורה חשובה מאוד ללמוד אותה, בלי סוף את התורה הזאת. תמיד להסתכל על הצד החיובי של השני. כי כולנו נמצאים באותה ספינה, וכולנו עובר עלינו מה שעובר עלינו, ואם אחד ייכנס אחד בשני, זה לא מספיק הצרות והיסורים שיש לכל אחד, אתה עוד מוסיף עליו. להפך, כולם נמצאים במשברים, כולם יש להם צרות ואיסורים. לחזק אחד את השני, למד זכות אחד על השני, לא לראות אותו, הוא עושה ככה, להאשים אותו, בגלל שהאדם הוא מרגיש רע, אז הוא מחפש מי הגורם לו. אז הוא רואה איזה דברים רעים בבית עם האישה, אז האשתי היא הגורמת, או החבר גורם, או השכונה גורמת, מחפש לתלות ולמד חוב על כל אחד ואחד. להפך, כל דבר דבר, למד זכות על כל אחד ואחד, וזה נקרא, הוא מצדיק את הרבים. וזה מוליד לו אהבה בלב, התלהבות בלב, לקדוש ברוך הוא חום, והוא מקבל חמימות ממה שלמעלה ממנו, וכן יכול להוליד חמימות לאחר גם כן, יכול להביא את ההתלהבות, שמחה, חיות, זה נקרא להחיות מתים, בן אדם שהוא שבור, מיואש, שחור לו, לא רואה שום יציאה מהמצב שלו, אתה נותן לו כמה מילים של עידוד, אשרי משכיל אל דל, זה יותר מלתת צדקה של ממון לאדם, כשאתה נותן לו מילות של עידוד, מחיה אותו, אתה משמח אותו, זה נקרא אשרי משכיל אל דל, שהוא דל במוחין, ואתה מעודד אותו. ועל ידי שנתלהב הלב, זוכה לתארת הלב, ואז אתה יוצא מורווח מכל הסיפור הזה, כי מתאר הלב שלך. וכשנתאר הלב של האדם, כל החיים מתהפכים לו. חיים נראים לו יפה, הכל טוב. הוא יוצא לעולם ורוד, יש לו זמן, יש לו אפשרות להסתכל על כל הבריאה, לראות את ההשגחה, לראות את הקדוש ברוך הוא. לשמוח בכל המתנות שקדוש ברוך הוא נותן. זה שאדם לא שמח בכל מה שיש לו בגלל שהוא עיוור. הוא לא רואה את מה שיש לו. למה הוא לא רואה? כי הוא עסוק, תרוד בצרות שלו. הראש שלו עסוק כל הזמן איך לפתור את הבעיות. אין לו רגע זמן להסתכל על הדברים הטובים. אבל אם הוא היה לו זמן להסתכל על הקדוש ברוך הוא, היה לו דעת, כל האיסורים, הכל היה מתגמד אצלו. היה רואה את החיים, כמה החיים נפלאים וכמה הקדוש ברוך הוא חסד אין סוף, ואף על פי שעובר מה שעובר, בתוך כל דבר ודבר שעובר עלינו, יש בפנים חסד. כמו שרבנו אומר, שצריך להסתכל בכל יום ויום, בטוב הגנוז באותו יום. כי בכל דבר ודבר, יש שם איזה דבר טוב שהקדוש ברוך הוא עושה בתוך המעשה הזה. זה שאנחנו מצומצמים במוח, אנחנו לא רואים מה הכוונה ומה הצעד הבא, ומה מסתתר מאחורי הפעולה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי שמוליך לטוב. ואם האדם מאמין בזה, בסוף הוא זוכה לראות באמת הקדוש ברוך הוא מראה לו שהיה טוב בכל המהלך הזה. וידי שנתלהב הלב זוכה לטהרת הלב, ויקוים בו מה שכתוב, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. כי מה שמדברים בינו לבין קונו, פינת רוח הקודש. כשהלב טהור, אז הדיבורים שיוצאים ממנו, זה דיבורי השם ממש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. וכשהוא מקשיב לעצמו, הוא רואה איזה דיבורים הקדוש ברוך הוא מדבר. זה מדובר על הצדיקים. אנחנו לא במדרגה הזאת. פה מדבר רבנו על טהרת הלב, ולבי חלל בקרבי של הצדיקים. כי האריז"ל מסביר שפינת רוח הקודש זה שהוא שומע מתוך פיו. את הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. אז זה המדרגה של הצדיקים, אבל כל אחד ואחד במה שזוכה לטהרת הלב, גם כן יכול קצת להבחין בהרגשות של הלב שלו, בדיבורים שיוצאים מפיו, איך הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, מלווה אותו, מרמז לו בתוך הדיבורים, שזה נקרא בחינת רוח הקודש. בתוך הדיבורים מראה לו דרך, מראה לו אהבה, מראה לו איך שהוא איתו, מלווה אותו בכל דבר ודבר, ואז האדם מתחזק גם כשעוברים עליו כל מיני משברים. והוא בחינת רוח הקודש, כל אחד לפי בחינתו. כי על ידי שנכנס לזה, הוא מכריח עצמו, הוא מכין עצמו לדבר לפני השם יתברך, שולח לו השם יתברך דיבורים בפיו, שהם בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום יסד מזה ספר תהילים. דוד המלך הקשיב לדיבורים שיצאו מפיו, לקח עת ודף וכתב כל מה שיצא מפיו. הוא הקשיב לקדוש ברוך הוא שמדבר מפיו. לכן תהילים, זה, כל התהילים זה רוח הקודש נקרא. שם בתוך התהילים רבנו אומר, כל אחד יכול למצוא את עצמו. כי זה דיבור של השם יתברך שהוא כולל את כל הבריאה. כל אחד ואחד שיקרא תהילים, הוא ימצא את עצמו, ימצא שם דיבורים ששייכים לו, לעניינים שלו, בכל מה שעובר עליו. וצריך לראות לחדש עצמו תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים דברי ריצויים חדשים, שזוכה לזה על ידי לב טהור. ולהגיע לשכל, שהוא בחינת שפע אלוקים, שזה נותן את ההתלהבות, כמו שאמרנו בלב, שפתאום בן אדם סתם הולך ככה ברחוב, ונזק לו שכלים לתוך הראש שמחיים אותו, משמחים אותו. זה בלי הקדמות, לא שהוא לוקח ספר ולומד, ולומד דבר מתוך דבר, אלא נזרקים לו לתוך הראש שכלים. הקדוש ברוך הוא זורק לו כל הזמן רעיונות ושכלים, להבין את סודות הבריאה, להבין דבר מתוך דבר, הכל בזריקה. זה נקרא שפע אלוקי, שזה בחינת רוח הקודש. להגיע לזה, אומר רבנו, צריך שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו. הרי כל המציאות נכנסת למוח דרך החושים. עיניים, אוזניים, חותם, פה, חוש המישוש, כל המציאות. עכשיו, הכלים האלה, נגיד העיניים, הם המצלמה שהם מצלמים את המציאות ומכניסים לתוך המוח. אז אם המצלמה מטושטשת והעדשה שלה לא נקייה, הצילומים נכנסים מעוותים. אז הבן אדם רואה את המציאות מעוותת. דבר טוב הוא רואה אותו רע. כמו שהרמב״ם אומר, זה חולי הנפש. שטוב רואה רע. והערה טוב. את המתוק תואם מר, את המר תואם מתוק. זה בגלל שהעדשות לא מתוקנות, אותו דבר אוזניים, אותם, פה. אז אומר רבנו שצריך להיקדש, שיקדש את פיו, חותמו, עיניו ואוזניו. כי הם אלה שמביאים לו את השפע האלוקי. כי הקדוש ברוך הוא, בשביל להתגלות אלינו, שזה השפע האלוקי, וזה הגן עדן, וזה התענוג הכי גדול למי שזכה לטעום, מה זה טעם לראות את האלקות, להרגיש את האלקות על כל צעד ושעל, שזה החיות של האדם. הקדוש ברוך הוא משתמש עם המציאות להתגלות אלינו, דרך הפעולות שקורים בחיים, דרך החוכמה שיש בכל דבר ודבר, דרך הטבע הנפלא שברא. זאת אומרת, כל המציאות היא בעצם הכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. אז אם אתה רוצה לקלוט את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לזכך את הכלים, שהם יקבלו את התמונה האמיתית, ולא תמונה מעוותת. דבר שהוא השגחה, אנחנו רואים אותו טבע. כוחי ועוצם ידי, טבע. הכל השגחה. אין פרט בבריאה שלא מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא. אפילו אצבע, אין אדם נוקף אצבע. אלא אם כן מכריזים מלמעלה. כל דבר ודבר, הכל בהשגחה. את מי תפגוש, מה תעשה היום, מחשבה, דיבור, מעשה. הכל בכל, מכל כל, הכל מהקדוש ברוך הוא, כל מה שעובר על האדם. כשאדם חי את זה, הוא חש את זה, הוא בתוך התמונה הזאת, הוא חי בעולם אחר. הוא חי בעולם של הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, קוראים מקרים, הוא יודע, זה לא מקרה, זה הקדוש ברוך הוא, הנה הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה, הקדוש ברוך הוא, ככה, אשתי הוציאה היום את המשפט הזה מהפה, זה הקדוש ברוך הוא זרק לי עכשיו איזה רעיון, איזה רמז דרך הפה שלה, הפה שלו, מכל דבר ודבר, זה שרבנו אמר, איך אפשר לחיות בלי חדשות? פעם רבנו אמר דיבור כזה, למה? מתוך החדשות של העולם הוא שמע את הקדוש ברוך הוא. שמע רמזים הקדוש ברוך הוא. עובדת הסיפורי מעשיות, הוא גם כן סיפר מתוך הסיפור של החדשות שסיפרו לו על נפוליון, על המלחמה, שהוא היה עבד ונהיה מלך, וכל מה שקורה בעולם. זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא במדרגה הזאת שנלך בכזה גדול, אבל בפרטים הקטנים שלנו, בתוך החיים שלנו, אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת, שיהיה לנו שמחה והלב שלנו ירקוד. מזה שאנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא צמוד אלינו, כי זה החיות של האדם. כל הצער שבא לאדם והחסרון שיש לאדם שהוא מרגיש ריקנות נובע מהניתוק שלו מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא זה האמא, זה היולדת שלך. אז התינוק בא לו שמחה כשהוא רואה את האמא שלו. הוא יודע, הנה מקור החיות שלי. משם הבאתי, זה המקור החיות שלי, בא לו שמחה והתלהבות. כשהאמא לא נמצאת לידו, זהו, קשה לו. אנחנו אותו דבר. אנחנו חלק אלוה ממעל, והריחוק שלנו, המציאות שלנו, הבריאה שלנו, היא התנתקות מהאינסוף. יצאנו לפועל, אנחנו מרגישים חיסרון. להשלים את החיסרון, יש לנו את התורה, את המצוות, שמלמד אותנו את ההשגחה. אתה לא בחיסרון. נדמה לך שהקדוש ברוך הוא עזב אותך. נדמה לך שהקדוש ברוך הוא ניתקת מהקדוש ברוך הוא. אתה לא מנותק. הנה הוא נמצא איתך בכל צעד, על כל צעד ושעל, מלווה אותך בכל דבר ודבר. הנה, תכנס לזה בחזרה, תתחבר עוד פעם למקור. וכל זה תלוי בדעת. דעת קנית מה חסרת, כשיש לך דעת, דעת אלוקים. וידעת היום, ושבות על לבבך, כי השם הוא אלוקים, זה נקרא דעת. כשיש לאדם דעת, הוא חוזר להידבק בקדוש ברוך הוא. כמו שרבנו אומר, על ידי ההשגחה, קודם הבריאה ואחרי הבריאה נהפך להיות אחד, על ידי ההשגחה. כשאתה רואה את ההשגחה על כל פרט ופרט, כשאתה שם לב. אבל אנחנו בצרות של החיים, אין לנו זמן לכלום, אין לנו זמן להסתכל ימינה שמאלה, לא מקשיבים לבריאה, לא מקשיבים לקדוש ברוך הוא, לא רואים את הקדוש ברוך הוא, הכלים שלנו מתונפים, עיניים, חותם, פה, כלום לא רואים, הכל חשוך. ויש את המציאות הזאת, זה לא שצריך להמציא אותה, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא, רק המסכים מסתירים. ברגע שאנחנו נעבוד על עצמנו, לזכך את הנרות, שבעת הנרות האלה, אוזניים, עיניים, חותם, פה, זה שבעת הנרות, אז הקדוש ברוך הוא ייכנס דרך הנרות האלה, דרך הכלים האלה, לתוך המוח שלנו. אנחנו נראה את ההשגחה, נראה את הקדוש ברוך הוא, נדבק בו, נחזור למקור. אז הוא אומר רבינו שצריך לקדש את הכלים האלה. איך? על ידי שישמור עצמו מלהוציא שקר מפיו. אם הוא משקר, אז הרי הוא מלכלך את הפה. הכלי הזה מקולקל. ויהיה לו עירת שמיים, שהוא קדושת החותם, ויהיה לו אמונת חכמים, להאמין בהם ולשמוע דבריהם, אמונת חכמים, לא, שלא יהיו לו ספקות, הם לא היו מודרניים, הם דיברו פעם, מה שהם אמרו זה לא מתאים, כל מיני ספקות ובלבולים. אמונת חכמים זה אמונה פשוטה, בלי קושיות, ולא אכפת לי אם המדע יוכיח הפוך, אני מאמין לחכמים. אמונת חכמים, אמונה פשוטה ותמימה. זה אמונת חכמים. שעל ידי זה הוא מקדש את האוזניים, יעצים עיניו מראות ברע, לשמור את העיניים שיהיו, ייכנסו לעיניים רק דברים טובים, רק מראות טובים. כמו שאדם רגיל לשמור את עצמו ממאכלות אסורות, או ממאכלים מלוכלכים, אדם מביאים לו איזה משהו לאכול, הוא בודק שאין שם איזה משהו לא טוב, הוא מברר את הפסולת, הוא לא אוכל את זה עם הפסולת. אותו דבר כשאדם מכניס דרך העיניים תמונות למוח, צריך לדאוג שלא ייכנסו לו דברים לא טובים. כשהוא נכנס לו לאוזניים דברים, ואותו דבר, כל החושים, צריך לברר מה להכניס, מה לא להכניס. ואם במקרה יתפלח לו משהו לתוך המוח דרך החושים, תעיף אותו החוצה. אל תיתן לו להישאר במוח. כי ברגע שהוא נמצא במוח, הוא מטמטם את המוח. מטמטם, סותם את המוח. סותם את המוח, לא יכול להיכנס קדושה, הטוב לא יכול להיכנס, האור לא יכול להיכנס, נהיה לו חושך, צמצום במוח, ואז יש לו איסורים. למה? דבר הכי קטן, שהוא שטות, נהפך עליו הר שלם. שטות, למה? המוח שלו מצומצם, כמו מוח של תינוק. מוח של תינוק, הוא לקחו לו את המכונית צעצוע, הוא בוכה והופך עולמות, כאילו מה קרה? וכל זה שווה 2-3 שקלים. אבל זה נראה עליו גדול, כי המוח שלו קטן. אדם מבוגר, מסתכל, מה אתה מתרגש? קח 2 שקל, תביא חדש. אותו דבר אנחנו. ברגע שהמוח נהיה מצומצם, השטויות של החיים מבהילים אותו, כל דבר הכי קטן, הוא הבהיל אותו, מגיע לו איזה מכתב מהעירייה, פתאום נהפך לו המצב רוח, ומי יודע מה קרה, כאילו הולכים להביא אותו לתלייה, וכל מיני שטויות, דברים קטנים, זה נראה עליו גדול, ולא תשכנע אותו אחרת, כי זה המוח שלו כזה, הוא רואה את זה בגדול, אין מה לעשות. גבר, תסביר לו, במוח שלך זה נראה לך כלום, אבל במוח שלו זה נראה דבר גדול. לכן צריך לשמור על שבעת הנרות, כדי שיכנסו רק דברים טובים, ואז כשהנרות מזוכחים, אתה יכול לראות את הלקות. לא צריך הוכחות, ואל תוכיח לי, ואל תביא לי ראיות, ועם שכל, וכל מיני חוכמות להוכיח לי, אני לא צריך שום הוכחות, אני רואה אותו בעיניים. על כל צעד ושאל, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך הוכחות? הרי את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להוכיח בשכל, הוא מעל השכל, דבר שמעל השכל אי אפשר להוכיח בשכל, זה פשוט מאוד, זה לא קרב זה אל זה, זה שני דברים לא מתחברים בכלל. שכל זה יכול להבין רק דברים שכליים, הקדוש ברוך הוא זה מעל השכל. זה רק עם אמונה פשוטה, אמונה בתוך הלב, בתוך הרגש של האדם. אז העניין הוא לזכך, כמה שהאדם מזכך יותר, הוא יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא. כמו שבתחנת רדיו, תחנת רדיו משדרים, מעיפים לאוויר גלים של דיבורים, והדיבורים האלה מסתובבים בכל הארץ, ואיזה מישהו יושב עם חבר שלו באיזה בית, והוא אומר לו, תשמע, יש פה דיבורים של רדיו ברסלב, והוא אומר לו, מה פתאום, איך יכול להיות פה דיבורים? לך תפעיל את המכשיר, מכשיר קליטה, את הרדיו, ותשמע, הנה יש דיבורים. תוך שנייה, רק תדליק, תשמע שיש פה דיבורים. רק האוזן שלך לא מצליחה לקלוט את זה, צריך מכשיר. מתאים, אותו דבר האדם. הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, על כל צעד ושעל הוא נמצא, ובלעדיו אין חיות לכלום. הוא כל הזמן פה. אתה לא רואה אותו, כי המכשיר קליטה שלך סגור, מלוכלך, סתום. תזכך את המוחין, תראה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, ואז הלב יתמלא שמחה. ויש יש לאדם חיות, יש לו טעם בחיים. כל יום הוא קם, הוא לא רוצה לישון. זה שרבנו אומר, כשהדעת רחבה, אין שינה, בן אדם לא יכול לישון. כי מוחין דקטנות זה בחינת שינה. כשהמוחין מצומצמים, אז הוא הולך לישון. אבל כשהדעת מתרחבת, הוא לא רוצה לישון. כל שנייה זה כיף לחיות. רוצה עוד רגע להיות עם ההשגחה, עם הקדוש ברוך הוא. והנזכרים לעיל הם 7 נקבים שבראש, ותלויים במוח, ומעוררים את המוח שיהיה בבחינת קדם, בחינת זריקה לתוך המוח, יזרק לו שכליים, בחינת פנים, זה על ידי קדושת שבעת הנרות. והמנורה, בחינת המוח. ופני המנורה, היינו שפע אלוקי, שהיא בחינת סוכה, בחינת ששחה ברוח הקודש, הוא עטוף ברוח הקודש, הוא עטוף בקדוש ברוך הוא, ועל כל סביבותיו הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, על ידי השגחה, על ידי המקרים, על ידי הדיבורים, הכל הוא מרגיש, הנה הקדוש ברוך הוא פה מזיז הכל. זה נקרא שהוא עטוף בסוכה, ברוח הקודש. והיא באה על ידי שבעה עננים של כבוד שבמדבר, כמו שבמדבר הם היו עטופים בענני הכבוד, זה רמז להשגחה, לקדוש ברוך הוא שעטף אותם, כי הם הגיעו שם למדרגות האלה, עם ישראל במדבר. על כן, על ידי מצוות סוכה זוכים לשפע אלוקי, פינת רוח הקודש, רוח חוכמה הנקראת קודש. היינו שזוכים להשיג שכל גדול, שהוא פינת מקיפים של המוח, פינת השכל שבא לאדם בלא שום הקדמה. יש שלוש סוגים. יש שכל פנימי, זה מה שהאדם הבין ונמצא לו בתוך הראש. יש שכל מקיף, זה שכליים שהוא עוד לא הבין אותם, אבל הוא יודע עליהם, יודע על קיומם, לא הבין. יש שכל שנקרא עיבור, זה דברים שאנחנו לא יודעים עדיין על קיומם. כשיש מקום במוח של האדם, המקיף נכנס פנימה ונהפך להיות פנימי, וזה שהיה בעיבור, זה עוד שכל חדש, שהוא לא ידוע לו עליו עד היום, הופך להיות מקיף. וכן הלאה, וזה עלייה עד אין סוף, ממדרגה למדרגה, לשכל ועוד שכל, וכל שכל כזה חדש, שהאדם קונה, זה עוד ניצוץ של נשמה. הנשמה שלו הולכת וגודלת וגודלת ומתרחבת על ידי השכליים שהוא מכניס. זה החיות של האדם. הנשמה היא החיות של האדם. ורבנו אומר שהשכל הוא הנשמה, שנאמר ונשמת שדי תבינם. אז עוד ניצוץ של שכל, עוד ניצוץ של שכל, מתרחב לך הדעת. מתרחב הדעת, הנשמה גודלת. החיות של האדם גודלת, השמחה שלו גודלת. העולם נקטן עליו, הוא לא רואה את העולם בעיניים. הכל קטן עליו. הוא מסתכל, צוחק על העולם. הוא מסתכל על אנשים, מתרגשים מכל מיני דברים, מתלהבים מכל מיני דברים, שזה נראה לו כמו ילדים קטנים שרצים אחרי צעצועים, כשהמוח מתרחב. הוא מתחיל לטעום את הטעמים הנפלאים של הבריאה, את הטעמים הרוחניים, דברים שהקדוש ברוך הוא נותן לאנושות, דברים נפלאים של השגחה, של ידיעת השם, ניצוצות שכל בידיעת השם. אז המקיפים של המוח, בחינת השכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי, נזרק לו המקיפים פנימה, שכל העבודת האדם בעולם הזה היא בשביל זה, כדי להשיג המקיפים, שהם עיקר שעשוע העולם הבא. זה התענוג הכי גדול. ומי שלומד תורה וזוכה אפילו בפשט התורה למקיפים, שלומד גמרא, ופתאום מבין איזה תוספות שהיה סגור לו עד עכשיו, הוא מבין אותו, בא לו כזאת חיות, הוא מרגיש שמחה בלב. מי שעוסק בתורה יודע את זה, הוא מרגיש את זה כל יום ויום. ויש מקיפים יותר גדולים, פשט, רמז, דרש, סוד. והמקיפים הכי גדולים זה המקיפים של השגת אלקות. כל זה לאט לאט נכנס לו, מחיה את האדם יותר ויותר. ועל ידי מצוות סוכה זוכים לטהרת הלב, ועל ידי זוכים לפרש שיחתו היטב לפני השם יתברך כראוי. זה פינת רוח הקודש. זה הגאולה. שאם אדם מגיע לפסח, שהפה שלו מדבר חופשי עם הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה עם זה. צריך ללכת, להסתדר במשהו מסובך. לא, הוא כבר רגיל, כמו שהוא מדבר עם חבר שלו. רגיל. אדם רגיל, יש לו איזה בעיה, יש לו איזה ספק, יש לו איזה עניין. ריבונו של עולם, תעזור לי, מה אני אגיד? שואלים אותו שאלה, לא יודע תשובה. מה אני אגיד, ריבונו של עולם? בתמימות, בפשיטות, תעזור לי, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא זועק לו שכל לתוך המוח, דיבורים, מה להגיד, פתאום יוצאים מפיו דיבורים שהופכים עולמות. על כל צד ושעל אדם נתקל בדברים האלה. עזרה, רבי נתן כל צד היה מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו שלנו, אני רוצה ללכת למכולת, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נהפך לחלק מהאדם הדיבור הזה. אז יודע שקדוש ברוך הוא מלווה אותו, כמו שבמצרים, יוסף, כשהוא היה עובד אצל פוטיפר, כתוב, וירא אדוניו, כל אשר הוא עושה, השם מצליח. וירא אדוניו כי השם עמו, וכל אשר הוא עושה, מצליח. אז רשי שואל, איך הגוי הזה יודע שהשם אמו הוא מכיר את השם? אלא השם השם שגור בפיו, על כל צעד ושלם מדבר עם השם. היה עובד בעבודות הבית, ריבונו שלם, תעזור, מתבודד עם הקדוש ברוך הוא. היה עוסק בעבודות הניקיון של הבית אצל פוטיפר, הוא היה עבד שם. אז כל הזמן היה עם השם, השם מדבר עם השם. אין תענוג יותר גדול מזה. אנחנו, הראש שלנו עסוק בחברה. יש אנשים סביבנו, מקשיבים מה הוא אומר, וזה מקשיב ומה הוא מספר, ואני רוצה שהוא יקשיב מה אני רוצה להגיד. עזוב, מה הוא יגיד ומה אתה תגיד. עזוב, תן לקדוש ברוך הוא לדבר, תשמע את הקדוש ברוך הוא, במקום בזבז את הזמן, מה יכול לחדש לך? כמו שמסופר על הרבי מחב"ד, האדמו"ר הזקן, שלעת זקנותו היה לו קשה, השמיעה. אז המציאו איזה מכשיר ששמים על האוזניים לחרשים. אז אמרו לו, רבי, תשמח, המציאו מכשיר, שתשמע יותר טוב. אמר להם, אל תביאו לי את המכשיר. מה שאנשים רוצים לדבר, זה לא מעניין אותי. ומה שאני רוצה להגיד אני יודע, אז מה יש לי לשמוע? צדיק, הוא לא נמצא בקטע של העולם הזה, מה יחדשו לך, מה יספרו? יש אנשים שדוחפים את האוזן לכל מקום ומקום, כמו מרגלים, שותלים אוזניות בכל מקום ומקום לשמוע, מה הוא אמר, מה היא אמרה, מה הוא אמר, הוא נמצא בחדר השני של הבית, שומע את אשתו מדברת עם החברה, מקשיב, מה היא אומר, מה אכפת לך? הבטלר זה החירש, רבנו מספר, אמר, אין לי שום חסרונות בעולם. למה? כל החסרונות באים מהדיבורים. זה מדבר, הוא מדבר, זה מדבר. כל אחד מספר חסרונות, אתה מושפע מזה, אתה מרגיש, הוא מספר שאין לו את זה וקשה לו זה, אתה אומר, גם אני אותו דבר. פתאום מזכיר לך גם אתה, וגם לך אין את זה ואין. עזוב, תשמע כלום. מה שיש לך, תגיד ברוך השם, תהיה מבסוט עם מה שיש לך, איזו אשר השמח בחלקו. תעזוב את הדברים הקטנים, לך על הדברים הכבדים, לך על ההשגות הלקות, לך על הטעמים הרוחניים, שכשאדם זוכה לטעם הרוחני, לא רוצה בכלל לשמוע בכלל, בוא, יש איזה בילוי, משהו, חבל על הזמן. עזוב אותי, אתה לא יודע על מה אני מדבר, אתה לא טעמת את הטעמים שלי. זה כל זה על ידי זיקוך, שאדם שומר את הנרות, מזכך את עצמו, הוא זוכה לטעום את הטעמים האלה. זה שרבנו אמר, מי שטעם יין הונגרי, אי אפשר לעבוד עליו יותר. תספר לו, בוא, פה, שם, דברים טובים, לא רוצה. אז זו, כבר טעמתי את היין הונגרי, לא תביא לי שום טעם בעולם שיחליף לי את זה. זה על ידי זיקוך, שאדם יזכך את עצמו, תורה, תפילה, אמונה, ילך בדרך הקודש. לאט לאט יזדקך, וזה עניין של זמן, בסבלנות, כל זיכוך הכי קטן, פסיק קטן שאדם יזדקך, הוא כבר מרוויח. על המקום הוא זוכה, רק כשזה בא בקטן לא מרגישים את זה, אבל זה הולך ומצטרף עד שפתאום מאיר לו, פתאום כיף לו לקום בבוקר, בשמחה הוא קם, שר על הבוקר, הלב שלו שר שירים, פתאום הלב מתחיל לנגן, איזה הרגשה נפלאה הזאת. חי, זה נקרא אדם חי. רשעים בחיים קוראים מתים. אין להם טעם בחיים, הכל זה עוד פעם מרדף, השגה להשיג עוד זה ועוד זה ועוד זה, ולא יודע למה, תחרות, הכניסו אותו לתוך אולימפיאדה, תחרות. בוא נראה מי ישיג יותר כסף, בוא נראה מי יקנה יותר רכוש, בוא נראה מי יהיה לו מעמד יותר גדול, עזוב שטויות, עוד מעט אתה תחת האדמה, מה תעשה עם כל זה? מה, בשביל להתחפש, תחפושות, פורים? אני מנכ״ל, אני זה, אני ראש הישיבה, אני הגדול, אני הוא הקטן, אני זה. עזוב, זה ראש קטן, בזבוז זמן. זה נעלם, כל זה נעלם. לא מודיעים לך פתאום כמו דג, חכה, מרימה אותו בין שנייה, הוא יוצא מהעולם שלו לעולם אחר. אותו דבר האדם, מנתקים אותו מהכל. עזוב, בשביל מה יכול לבזבז זמן על שטויות? מה שצריך, תצטרכו, תצטרכו, אין מה לעשות. צריך חיות לגוף, פרנסה לבית, לילדים. מה שצריך, צריך, אבל אל תרוץ על השיגעון הזה. ותסתכל על האלה שהגיעו כבר, נגיד למיליונים. תסתכל עליהם, הם מאושרים? לא. הדבר, ההבדל בינך לבינו, שהוא יכול לקנות יותר דברים. נו, אז מה? ראית אדם שאוכל עם שני מזלגות? אתה אוכל מזלג אחד, הוא מזלג אחד. ראית אדם שסוגר על עצמו שתי דלתות? לא, הוא יש לו דלת על הבית, לך יש דלת על הבית. הוא מתרגל לאוטו שלו, אתה מתרגל לאוטו שלך. השבוע, החודש הראשון, הוא מתלהב מזה שהוא יושב עכשיו באוטו מיוחד, וכולם מסתכלים, אנשים מתרגלים, וגם בעוד שנה, שנתיים, אז זה יצא מהמוד האוטו, אז זה יביא אוטו אחר, אז זה כבר יראה לך אנטיקה, לא, זה כבר לא זה. זה הכל דמיונות והבלים שאדם בזבז את חייו. במקום זה, לך על הקטע הרוחני, תקנה, תטעם את הטעמים האלה. מה שצריך לפרנסה, לחיות האדם, תתנהג כמו בן אדם רגיל, מה שצריך, צריך. שאר הזמן רוץ לתורה, לאמונה, להתבודדות, לקדושה. אדם זוכה, פשוט מאוד הקדוש ברוך הוא זרק פה לעולם דברים נפלאים, שעשוע העולם הבא. רק תקנה, תיקח. תורה אומרת, עומדת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול, לבוא איתול. לא בשמיים, אל תגיד איפה עד שנגיע, אני צריך להפסיק לעבוד, אני צריך להפסיק זה, אני אז כשיהיה פנוי, אני אבוא יישב וילמד, או שאני אהיה בפנסיה, יש כאלה אומרים. איפה בפנסיה הוא עוד ממשיך לרדוף הלאה. למה בפנסיה כבר באים לו פחדים ביום המוות, אז הוא אולי חושב שיהיה לו הרבה כסף, שיוכלו להקפיא אותו בפריג'ידר ולהחיות אותו כשהמדע יגיע לתחיית המתים. אז הוא חוסר כסף עכשיו בשביל הדבר הזה, או בשביל שבטוח שיהיה לו פיליפיני משהו טוב, שימשוך לו את העגלה עם הגלגלים. כל מיני דברים כאלה, זה הוא חושב. מה הוא חושב זה? כן, כבר לא, אין לו, הגוף כבר לא עובד על התאוות. אז מה הוא אוסף כסף? מה הוא ממשיך לרוץ? רק על הדברים האלה. הוא רוצה ביטחון. שכשהוא יהיה זה, יהיה לו עגלה טובה עם בטריות קלנועית. זהו, מסכן. תלמידי החכמים, עזוב, לא מעניין אותי עגלה, לא מעניין אותי, זז, לא זז. יושב על כיסא, לא זז מהכיסא, יושב על השולחן עם הספר וטס בעולמות. ולא אכפת לו איך הגוף נראה עכשיו בגיל 80-90. זה תלמיד חכם, תלמיד חכם הוא ממשיך עם הספר. המוח שלו מזוכח נוצץ, הלב שלו שמח מהחיות, והוא ממשיך, ממשיך לינוק, לינוק, לינוק, עוד קדושה, עוד טהרה, עוד חיות. זקני עם הארץ, חזל אמרו, דעתם הולכת ומשתבשת עם הזמן. הוא לא מכניס שכל חדש, הוא מזכין. בא לו השכחה, והוא מזכין, ולא נשאר כלום. יושב ככה בוהה, ואין לו כלום, מסכן. זה רחמנות. זה מה שרבן אומר, שהצדיק, משה, מרחם על עם ישראל, הוציא אותם מכל הבלגן הזה. קצת שכל, אם היה אדם קצת שכל, תבין, אני לא מדברים פה דברים שהם דמיוניים. יום המוות זה דבר אמיתי. אנשים חושבים שזה לא אמיתי, או שהם לא מאמינים שמתים, או שהם חושבים שזה רק לא, להוא קורה. לי זה לא יקרה. ככה אנשים כנראה חושבים. כי אם אתה מבין, תשמע, בשביל מה לך כל הוואג'רס הזה? אתה יוצא מפה תכף. אדם שבא לביקור בארץ, מחוץ לארץ, לשבוע טיול פה. הוא יושב על המזוודות, עוד שבוע הוא טס. אתה יכול לבוא להציע לו עסקאות? בוא, אתה יודע מה? בוא נבנה, בוא נעשה, בוא. מה אתה מבלבל לי את המוח? אני עוד שבוע טס בחזרה, אתה אומר לי, בוא נקנה ונבנה, מה נבנה? אני טס, חזרה, חוזר הביתה, מה? איך אדם, אתה בא מציע לו, תשמע, נעשה. יש אנשים שיש להם יומן, יומן פגישות, שיש לו פגישות, וזה אמיתי, ל5-6 שנים, כל יום ויום, כל היום עמוס לו בפגישות, מתוכננות ל5-6 שנים. יש אנשים כאלה, עורכי דין, כל מיני אנשי מקצוע כאלה, מקצועות חופשיים, שסגור לו כבר 5 שנים מראש. אז מה, איזה חיים אלה? מכונת עבודה. אז מי שרוצה להיות מכונה, טוב, בחר לו דרך, מה תגיד לו? אבל מי שיש לו קצת שכל, עזוב. מה שיש לך, תסתדר, ככה, תזרום הלאה. תהנה מכל רגע ורגע, למה לך להגיד, אני חוסך ואני אוסף כדי שאני אוכל ליהנות בעתיד? תהנה עכשיו. למה לך לחכות לעתיד עד שתצבור זה וזה, ואחרי זה נתחיל ליהנות? תסתכל על אחרים. כל אלה שאמרו לא עשו את זה. כי אין לזה סוף. למה אין לזה סוף? זה רבן אומר כמו צמא, ששותה מים מלוחים. אף פעם הוא לא יגיע לרוויה. עוד פעם, עוד פעם, אתה לא הספקת לקנות את הדבר הזה, כבר שם האלה המציאו עוד דבר. חדש, פתאום שלך נראה לך אנטיקה. לך תרוץ עכשיו אחרי הדבר החדש. ועוד פעם, כמו עמודי האור, כשאתה בא להחזיק את העמודים של האור, שבאים מקרני השמש, אתה חושב שאתה תופס משהו, אתה פותח את היד, אין כלום. רבן אומר, היצרה רץ בין בני אדם, ככה בתוך השוק רץ מישהו, עם ידיים סגורות, יש לי, יש לי, וכולם רצים אחריו, מה, מה, מה, פתח את הידיים, נראה מה, מה מצאת. פותח את הידיים, אין כלום. עובד על כולם. ככה עובד עלינו היצרה, הדמיונות. אדם זה לא בעל חי, זה לא בהמה. בהמה בסדר, זה ככה היא. יכול לשתות וזהו, זה החיים שלה. אדם יכול להתעלות על אדמה לעליון, להגיע להיות דבוק באלקות, לחזור להיות חלק אלוקה ממעל, להגיע לתענוגות הנפלאים הרוחניים האלה. וזה לא רק יום יומיים, זה לנצח נצחים. הוא ממשיך עם זה הלאה. זה מה שרבנו מציע. רבנו מציע, כנס לקטע הזה, שמור על הנרות, תזכה לטעום את הטעם של היין הונגרי. והמקיפין המנהל הם שכל גדול עד למאוד. הוא נותן דוגמה רבנו מה זה המקיף של כל המקיפים. עד שאין המוח יכול לסובלו ואין נכנס במוח. יש מקיף שהוא מעל השכל. כי אם מקיף אותו מבחוץ, כמו שאנו רואים כמה חוכמות עמוקות שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו, כמו כמה מבוכות שאנו נבוכים בהן, כמו הידיעה והבחירה. הכל מהשם, בלי יוצא מן הכלל, ויש לך בחירה על הכל, בלי יוצא מן הכלל, וזה שכל שסותר אחד את השני. זה מקיף. שכל שאנחנו לא נכנס לנו בפנימיות, לא מבינים אותו. וכשהמקיף הזה ייכנס לפנים, התענוג והשעשוע הכי גדול זה לקבל, להבין את השכל הזה. רבנו נותן לנו כבר היום לחיות עם השכל הזה. לדעת שהכל מהשם, הכל בהשגחה, בלי יוצא מן הכלל, ואף על פי כן אתה תעשה מה שאתה יכול כבעל בחירה. תחיה עם שניהם ביחד, צמוד. והשכל הזה הוא בחינת מקיף, שאין נכנס בפנימיות המוח, והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה. אף על פי שאתה לא מבין את זה, את התשובה לשכל הזה, לשאלה הזאת, השכל הפנימי מקבל חיות מהמקיף הזה. זאת אומרת, כל ההתנהלות וההתנהגות של האדם, איך שהוא מתנהג, נובעת מהידיעה הזאת. אם הוא נוטה יותר להשגחה, אם הוא נוטה יותר לבחירה, אם הוא הולך עם שניהם ביחד, אם הוא הולך 70% כזה, 30 כזה, 20-80, לא משנה. על פי השכל הזה של הידיעה והבחירה, ככה ההתנהגות של האדם. אנחנו צריכים להגיע למצב של 100% ידיעה שהכל בהשגחה. ואז האדם רגוע, כי ממילא הכל מהשם, קרה משהו, הוא לא מתרגש, זה רצון השם, וזה לטובה. מקבל את זה באהבה. זה צריך אמונה. בלי אמונה, בן אדם בא לו טענות, לא, לא, לא נראה לי שזה בסדר, לא נראה לי שהשם ככה רוצה. זה לדעת בידיעה ברורה ומוחלטת, להאמין בזה. אחרי האמונה מגיעים לדעת, אבל אנחנו במדרגה נתחיל עם אמונה, נאמין בזה. להפעיל את הכוח שיש לנו, כוח האמונה, ולהאמין בזה. ואז החיים שלך נהיים חיים נפלאים. מצד שני, ללכת 100% בבחירה. לבחור רק טוב, על פי התורה, על פי המצוות, לקיים הכל כפשוטו. אבל לדעת שהכל בהשגחה. הכל מהשם. זה סותר. אבל רבנו מלמד אותנו בכל תורתו ללכת עם הקו האמצעי הזה, חוט השערה, גשר צר מאוד. כשאדם הולך על זה, הוא חי בגן עדן. שום משבר בחיים וכל הגלים וכל מה שקורה, הוא מדלג על זה. הוא יודע הכל מהשם, הכל בהשגחה. צד שני, עושה רק טוב. ודע שזה עיקר כוח הבחירה. מה שאין יודעים, השכל של הידיעה והבחירה, הסתרת הידיעה הזאת, היא זאת שנותנת לנו בחירה. עצם זה שמוסתר מאיתנו הדבר הזה, השכל המקיף הזה. ואז יש כוח בידו לבחור בחיים או היפוכו. אבל כשיקנוס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל השכל האנושי, ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה. אז יתבטל הבחירה. וכן יהיה לעתיד, שעל ידי גידולו של השכל, זה השכר של העתיד לבוא, שהמקיף הענק הזה ייכנס לנו, ואז האדם יזכה לדבקות בקדוש ברוך הוא. יצא מגדר אנושי ויעלה לגדר מלאך, ואז יתבטל הבחירה. ומזה תבין שלא יבעלוך הרעיונך עניין המבוכה של הידיעה והבחירה וכיוצא בזה. כי עכשיו אי אפשר בשום אופן להבין השכל הזה של הידיעה והבחירה, כי הוא פינת מקיף שאי אפשר לקנוס במוח בעולם הזה שהוא עולם הבחירה. אנחנו בעולם הבחירה, לא יכול להיכנס לנו המקיף הזה. אבל הערה ממנו, רבנו כל הזמן מזרים לנו הערה מהמקיף הזה, כדי שתחיה כאילו שיש רק את השכל הזה. כשאדם חי בשכל הזה, זה הכניסה לגן עדן. שיש שם רק אלקות. עולם האצילות, לא יגורך רע, הכל בהשגחה. כמו שרבי נתן אומר, יש תורתו ותורת השם. תורת השם זה בלי שלוחין, בלי מלאכים, הכל זה השם. זה השכל שנזכה לעתיד לבוא. ובינתיים אפשר לזכות לזה על ידי שמירת שבעת הנרות, זיכוך וטהרת המוחין, אמונה שלמה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, לא לדאוג מכלום. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, אף על פי שעוברים עלינו ימים כאלה וכאלה, במיוחד בימי העומר, שאנחנו בעזרת השם עומדים לזכות לקבלת התורה מחדש, כל פעם, כל שנה זה קבלת התורה מחדש, קבלת השכל מחדש, שכל נרחב בהשגת אלקות, שזה גידול של השכל, השכל נגדל, וכל פעם לפני שמגיעים לזה חייבים לעבור על האדם משברים ואיסורים, שכל זה הם מלמדים אותו ניצוצות של השכל הזה, שהכל בהשגחה. רוצים שתבין שכל מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא, ובימים האלה קורים דברים שמוכיחים לך שאתה לא בעניינים ואתה לא יכול לשלוט על כלום. הנה, הקדוש ברוך הוא מראה לך יותר שהוא מטפל בעניינים. זה בכל ימי העומר, כל יום ויום אתה מקבל ניצוץ של שכל חדש כזה. ורבי נתן אומר, הניצוץ הזה הוא בא על ידי המקרים שקורים לך באותו יום. ושהמקרים האלה הם מקרים שהם נגד רצונך. להוכיח לך שאתה רוצה ככה, יש מישהו שרוצה אחרת, והוא השולט והוא המחליט, להכניס לך, שיכנס לך השכל הזה, שהקדוש ברוך הוא המשגיח, והכל בידיו, והכל לטובת האדם, ובעזרת השם שנזכה להערה הזאת בשבועות, הבא עלינו לטובה, במיוחד אצל רבנו, באומן, מי שזוכה להיות בשבועות, באומן, שנזכה בעזרת השם לקבלת התורה, אצל הצדיק האמת, שם הוא ייתן לנו את זה בחבילה, ושנזכה לשמחת החג.
1: אמן, אמן.
0: ושכל המאזינים יזכו לחג שמח, בעזרת השם, שיקבלו את ההערה הזאת של החג, חג מתן תורה.
1: איזה דיבורים, הרב, דיבורים מהתכלית, כפשוטו, מתוק מדבש, השם יש...

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם להקשיב לשיעור מפי מורנו מוארוש. תגן עלינו. שיעור מפי מוארוש, זיכרון צדיק וקדוש לברכה.

ערב טוב. חכמינו הקדושים אמרו, באיס קבלת התורה, מי שהיה עיוור, הקדוש ברוך הוא פקח לו את העיניים. מי שהיה חרש, הקדוש ברוך הוא נתן לו לשמוע. מי שהיה אילם, הקדוש ברוך הוא פתח לו את הפה לדבר. מי שהיה חיגר, הקדוש ברוך הוא מפה אותו יכל ללכת. מה המשמעות של זה? ומה הקשר לקבול הסנטורי? השנה יוצא חג השבועות בדיוק בפרשס בעלויסחו אסנרויס. מה הקשר בין קבול הסנטורי למנורה שהיה במשכן ואחר כך היה בבית המקדש? רש"י מביא דבר מעניין מאוד. בעלו יסחו, לומו נסמכו פרשס המנוירו לפרשס הנשיאים, כשגמרנו פרשס נוסוי, שזה בדרך כלל יוצא לפני חג השבועות, שמה מסופר שכל ה-12 נשיאים, נשיאי ישראל, הביאו כל אחד ואחד קורבן ביום שלו. ותקי מיד כתוב הפרשה של המנוירו. איזה קשר יש ביניהם? אומר רש"י הקדוש, לפי שכשראה ארן חנוכס הנשיאים חול שאוזדתוי. ארן הכהן היה לו חדיש סדס. הנשיאים הביאו קורבנות, ואני לא הייתי איתם בחנוכה, לא אני ולא השבט לוי, ולא הקרבנו קורבנות. היה לך חליש סדס גדול מאוד מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייךו שלחו גדול משלהם. תאמין לי, אתה תזכה לדבר יותר מה שכל הנשיאים, שאתו מדליק ומתי וסנרס. אתה תזכה להדליק את הנרות. השאלה, מה זה יותר מקורבנות? אז רוצים לפרש, מפורשים, שהקורבנות של הנשיאים היה רק חד פעמי, וארן הכהן זכה כל יום להטיב את הנרות, לנקות את הפוסיות ולהכין את הפסילות ולשפוך שמן ולהדליק את זה. וזה תמיד. אחרים מפרשים שהקדוש ברוך אמר לאחר הכהן, אתה תמיד תדליק את הנרות בבית המקדש. כאחר המשכון, כשנכנסו לארץ ישראל, בימי שלמה בנו את בית המקדש. אבל סוף כל סוף, גם זה נחרב. כמו נשאר בער, שהקדוש ברוך אמר לו שלחו גדולה משלהם. אז הצדיק הקדוש בעל בני סוסחון זכות סבננו אומר שהקדוש ברוך הוא רמז לו שאפילו אח החוב בית המקדש עד ביאס המשיח וביאם בית המקדש יישאר שלך. זאת אומרת נר חנוכה שאנחנו תמיד מדליקים בכל שנה ושנה את הנר חנוכה, שזה זכר למנוירו, שלא היה שמן רק ליום אחד, והיה נס ובעלת 8 ימים. זאת אומרת, המתנה שקיבל ארן, הרבה יותר מהנשיאים, כי מהנשיאים כולם שכחו כבר, מארן הכהן אף אחד לא שכח, כל שנה ושנה אנחנו מדליקים את נרס חנוכה על שם הנס שהיה בבית המקדש המנורה. איזה קשר יש לזה לקבול את הסתורה? אלא

הוא היה הראשון שרשם את התורות של הבעל שם טוב. הוא כתב את הספר המפורסם, תולדות יעקב יוסף עד התורה, וגם ספר צופנס פניח, בן פורס יוסף, ותמיד מביא שאומרתי ממוירי. מה ששמע מהבעל שם טוב הכל זכוסן עלינו. יש לי ספר שנקרא תושמע, פרש על כל השומעתם ממוירי, כשבור כתן את החיים, ואת הרשות נתפיס את זה. הוא היה כל כך גדול, שהבעל שם טוב הקודל זכוסן עלינו אמר, בשמיים אני אתפאר עם היוסלה שלי, כך קרא אותו בלושן חיבה, כי הוא היה גאון גדול והתקרב אל הבעל שם טוב. הקודש, זכוסן עלינו. הוא מביא שמה, שומעתי ממוירי, ששומע ממוירוי, אחרא שלויני, שהתוירה הוא נצחיס. זאת אומרת, התוירה זה לא היה פעם, פעם היה משכן, פעם היה בית מקדש, פעם היה מנורה, פעם היה שולחן, לא, גם היום יש מנורה, יש שולחן, ויש מזבח, הכל יש גם היום. מי היה אחר שאחריה שלויני? זה היה מבית דינו של מוישה. תתארו לעצמכם, אחד שהיה מבית דינו של מוישה, הוא היה הרבה של אליהו הנביא, וגם הרבה של הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו. עד כדי כך שפעם אמר הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו, כמה אדם צריך להתייגע בתוירה, בתפילה, במסירת נפש, עד שיזכה לגיל עליו, וכמה אדם צריך להתייגע שאליהו הנביא יעמוד בדלת וידפוק על הדלת ומבקש רשות להיכנס, כי הרי אחיה שלו הנה היה הרבה שלו, הוא לא יעיז להיכנס לפני שדפק על הדלת. מה זה מנוירו היום? הרי הוא אומר בשם רבוי שהתוירה נצחיס, גם היום יש מנורה. מסביר רבינו לקוט המרען חיליק א' סימן חוף א', שכל יהודי יש לו מנורה על הפנים שלו, שתי העיניים, שתי האזניים, שתי נקרי החויתם והפה, זה המנורה. כל יהודי הוא כהן, כל יהודי צריך לעסוק כל יום לנקות את המנורה שלו ולהדליק את זה. צריכים לקדש את הפה, לא לדבר ניבול פה, שזה הדבר הכי חמור, רחמון הנשייזם, אנשים לא נזרים בזה, מנבלים את הפה, בפרט ילדים, מנבלים את הפה, שמזה בא אחר כך כל הצרות, עד כדי כך, שומרים חכמי הקדושים ורבינו מביא את זה בספר המידס, אוס ניבל פה, סימן גימל, בעוון ניבל פה, צרות וגזירות מתחדשות, ובחור ישראל מי שמחס ושולם, ויתומים ואלמנות צועקים ואינו נהנים. שומעים בחורי ישראל נהרגים על ידי ישמעאל ממח שמה מזיכר, ואף אחד לא מבין למה קורה להם דבר כזה. זה בא מפני שמפקרים את הפה ומדברים ניבו פה, ולא מדברים שאדם מגלה מה הוא עושה. כל אדם, אומר רבינו לקוט המרן חלק א' סימן סמכבוב, מה שהוא חושב הוא מדבר. ולכן אומר רבינו ספר המידס, אויס ניבל פה סימן א', מי שמדבר ניבל פה וידוע שליבו חושב מחשוב אופן, מה שהוא חושב זה מה שהוא מדבר. כשאדם מדבר תמיד מהקודש ברוך הוא, סימן אדם הזה דבוק בקודש ברוך הוא. אם אדם מנבל את הפה שלו, סימן שהוא נמצא במקום תלנויפס, עושה דברים מגונים בסייסו שאף אחד לא רואה. הוא חושב שיכול להסתיר את עצמו, אבל הוא בעצמו מגלה מה שהוא עושה. אחויתם זה נגד כעס, אדם צריך מאוד לשמור, לא להיות בכעס.

מעצבנים את האדם, או איך מעצבנים את האדם. אבל אדם צריך שיהיה לו אריר הספיים, וזה הדבר הכי קשה. הכי קשה להגיע לזה. האוזניים צריכים מאוד מאוד לשמור, לא להשמיע לאוזניים של כל מיני לכלוך וזבל. לשמור, אתה צריך לשמוע מה שהוא מדבר, הוא מדבר. כלל זה תכניסו בראש שלכם, הלב שלכם. דבר שמוליח את הדואר, אומרים אנשים, מי שמוליך דואר, מביא דואר. מי שמביא דואר, מוליך דואר. זאת אומרת, אם אחד מספר לכם, לא שנור העסיסי, אתם יודעים מה שלום עשה? כך וכך וכך. אתם שומעים את זה, מקבלים את זה, תראה. הוא אמר, לא שנור העסיסי, השלומו. הוא כך וכך וכך וכך. ואתה מקבל את זה. אתה לא תופס שבאותו רגע, הוא לקד אותך במלכודת שלו, ועכשיו הוא מביא לא שנורא ממך. אתה יודע מה שיעקב עשה? סיפרת לו סיפור, אתה יודע מה שהוא אמר לי? וככה הולך לא שנורא. זה מביא לזה וזה מוליך לזה, שהכל שקר. וככה גורמים מחלויקס. בשביל זה אומרים חכמי נקדישים של לא שנורא, זה הכי גרוע, יותר מהשלוש עבירס. אבוי דזורא. גילו הרועש מחסדומם, יש עוד דבר יותר גרוע מלהשתחוות לעבוד את הזורן? טיפש, עץ ואבן, ברזל, משתחווה לזה. מה, אתה כל כך מטומטם? אתה רואה צלב, אתה משתחווה, זה חתיכת עץ, חתיכת אבן, חתיכת ברזל. זה ראש של גוי, אבל יהודי יש לו יותר שכל. אבל עבוד את הזורן זה הכי גרוע. גיל הרועס, תגיד לי, אתה משוגע לגמרי? אתה עובר רחמונס ומעבירס חמורס בגיל הרועס? ניוף, זה גועל נפש, מגיל, מאוד מאוד חמור. שבי חסדורם להרוג את מישהו. תגיד לי, השתגעת, אתה הולך להרוג את בן אדם, אין לך מה לעשות? אז אין לו שלוש עבירס, עבוד אזור, גיל הרועס ושבי חסדורם, זה הכי גרוע. עד כדי כך, שזה מותר למסור את נפשו. אני מוכן למסור את נפשי לקדוש ברוך הוא, אבל לא עובד עבוד אזור, לא עובר על גיל הרועס, לא הורג בני אדם, לא שופך את דמיו, שזה גם כשבי חסדומם. עם כל זאת אומרים חכמים הקדושים, שלדבר לא שנורא, לקבל לא שנורא, זה יותר גרוע מעבוד אזור גיל הרועס שבי חסדומם. עד כדי כך. למה? מה? החמור? אז הוא אמר, שלום לא עשה ככה וככה. והוא אומר, יעקב אמר לי ככה וככה, וככה עושים מדורה ובוער ועוד אנשים נשרפים, כי מה זה לא שנור? זה מדבר וזה מקבל וזה מקבל וזה שולח. עד כדי כך שאומרים חכמי הקדושים, מקדש ראשון נחרב מפני שהיה שלוש עבירות, עבוד אזור, גיל הראש וחסדום, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם צריכים בית המקדש? הנה, אני עוזב אתכם, שלום. אתם עובדים עבוד אזור, אתם עושים ניוף, אתם הורגים אחד את השני, לא רוצה להיות אצלכם. אז נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני היה רק תוירה, כולם למדו תוירה, כולם היו צדיקים. למה נחרב בית המקדש השני? אומרים חכמי נקדש, לא שנורא. תבואו לא שנורא. מה הקדוש ברוך הוא? זה יותר חמור מהכל. אני לא רוצה להיות אצלכם, לא רוצה לקבל את התשובה שלכם, שלום, החריב את בית המקדש. אומרים חכמי נקדש, ועדיין מרקד בינון. ואלפיים שנה, ועדיין אנחנו לא נגלים. אנחנו בגלות חמור מאוד מאוד. הגויים עם מחשמם וזיכרום, הורגים, שוחטים, שורפים, חונקים את עם ישראל כבר 2000 שנה בכל מיני מיסס משונס, מיסס אקזוריס. למה? חכמים הקדושים, רק מפני שמעבור אחד עדיין לא יצאנו, זה לא שנהורה. זה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, וזה מדבר על זה. ואפילו שזה אמס, מה אתה צריך לספר לזולה? מה אתה צריך לדבר מאחד על השני?
רואים איזה מה זה חוי מלושן הורן, זה האוזניים שאני צריך לשמוע מה שכל משוגע, כל טיפש מדבר. אז הר הקודש אומר, מן דעוד נה רב רבי, מי שיש לו אוזניים ארוחות, טיפ שבליבי, זה טיפש. מה זה יש לו אוזניים ארוחות? אין לו, הוא רואה, פה יש קבוצה אנשים מדברים, מכניס את האוזניים, מה הם מדברים? הוא רואה בצד השני, עוד קבוצה אנשים, רק שמה, מה הם מדברים? הוא רואה עוד קבוצה, מכניס את האוזניים שלו, מה הם מדברים? זה סימן שהאדם הזה טיפש. מה שאתה צריך לדעת, יבוא ויגיד לך. מה אתה כל כך מכניס את האוזניים שלך? סימן שאתה טיפש, זה כתוב בזוהר. מן דעוד נה רב רבי, מי שיש לו אוזניים ארוחות, טיפ שבליבי יש לו, טיפ שבלב שלו. זה האוזניים, ואחר כך העיניים. אוי ואבוי לאדם שמפקיר את העיניים שלו, שכל אישה שעוברת על הרחוב, הוא צריך להסתכל עליה. שזה כללה, מה טוב לך? שכתוב, ואיסו משוגו, ממר עיניך שתראה. אדם משוגע, פשוט משוגע, כל אישה שעוברת הוא מוכרח להסתכל, לפחת עכשיו בקיץ, אוי ואבוי רחמון עוצם, כל גויה, פרוצה שעוברת, הוא צריך להסתכל עליה. תגיד לי, אתה משוגע לגמרי? ואחר כך הוא טוען שאין לו פרנסה? בוודאי לא יהיה לך פרנסה, כי אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, עיני כל אליך יסברו, ואתה לא יסתכל למסוך למיטוי. יסברו זה לושן תקווה, ביטחון, אבל יסברו זה גם לושן שבירה, ישברו. אם האדם שובר את העיניים שלו, מה זאת אומרת? אני הולך על הרחוב ופתאום באה נגדי איזה קליפה, אישה שלא הולכת בצניעות, אני לא רוצה להסתכל עליה, מוריד את הראש, מסתכל למטה על הרצפה. אז שברתי את העיניים שלי, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לעצור את עצמך, לא להסתכל על כל אישה שוברת? הנה, אני אתן לך פנסה. זה מה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. הנה כל אליך, ישברו, תשבור את העיניים שלך, ואתה לא יש לנו נוסח לביתה, לך פנסה בשפע. ואת עכשיו בקיץ צריכים כל כך לשמור על העיניים. מה עשה סומך מהם? יש אדם שבחוץ הוא מראה שהוא יראה שמיים. הולך עם סופר גדול, עם גביים שחורות, עם זקן עד הטבור, פיות ארוחות, הולך עם חליפה של פסים וכו' וכו', מבחוץ נראה צדיק גדול מאוד, מוריד את הראש שלו, לא מסתכל על נשים, נכנס עם הראש בתוך הקיר, שהמשנה אומרת בסויטה, איך הוא נקרא? חוסית שויטה, הוא פורש נקפה, נו, לוקף את הרגליים שלו, את הראש שלו, כולם אומרים, איזה צדיק, איזה אדם שומר על העיניים שלו. אבל בפנים הוא רכוב מאוד מאוד, יש לו בבית אינטרנט, פייסבוק, יוטיוב, וכל מיני זבל שרק יכולים לקרוא, שם, שאף אחד לא רואה, שם מסתכל על כל הזבל. היום צריכים מאוד לשמור בבני אדם. בחוץ הוא מראה לך שהוא צדיק, למה הוא הלביש את עצמו? כיפה לבנה, מי אומר שכתוב על זה נח, נח, פח, פח, פח, כך. ואנשים אומרים, איזה צדיק, איזה קדוש, אבל רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה בין אלו ובין עצמו, ירחמון אל אצלם. רבינו אומר לקוטה מרן, חלק א', סימן קוף חף חט, יש אנשים שמתאים את הבריאס מבחוץ, שחושבים איזה צדיק זה, איזה קדוש זה, אבל, ולא מסתכל על נשים, אבל כלך היד, שם ישמור, מה שהוא עושה בסייסר, רק הקדוש ברוך הוא יודע. רואים מזה שכל יהודי יש לו השבע נרות,
שהוא צריך כל יום מחדש לנקות אותם. את העיניים צריכים לנקות. תשמור על העיניים שלך, כי העיניים, אומר רבינו לקוטו חלק א', סימן ריש נון ד', הם רואים תמיד דברים עליונים מאוד, למה אנחנו לא רואים? כי הראש שלנו מטומטם, הם זבל, הם לחלוק, איך אתה תראה? רוך ניסה לקוס. אז אדם צריך מאוד מאוד לשמור על העיניים שלו, בפרט כשהולך על רחוב, ולא להסתובב בים, וללכת להסתכל שם על נשים פרוצות. מה כבר יהיה שתראה? וכו' וכו'. רבינו אומר לקוטו מרן חלק א' סימן עין בייס, אפילו שאישה הכי יפה יתבעה אותך בסייסר, תעיף אותו. תעוף מפה. אומר רבינו, בזה הלושן, מי שיודע, מגדול הסדננה, בואי רסבורך שמוי, מי שמרגיש את הגזבורך הוא, הוא לא רוצה אפילו להסתכל על אישה. תעוף מפה, אני לא מעניין אותי. נו, מי יוחסר חס בזה? בוא לא נעבוד אחד לשני. אז הכהן, שזה כל יהודי, צריך לנקות את העיניים, צריך לנקות את האוזניים. אל תשמע מה שכל טיפש, כל חמור, אומר לך על זה ועל זה ועל זה, מה מעניין אותך? ועל כולם תשמור על הפה שלך. וכן, תשמור על האף, על הכס. זה המנורה. כשאדם צריך לנקות את המנורה שלו כל יום ויום, אז המוח שלו מאיר. זה קבולס התוירה. מה זה התוירה? כתוב בזוהר, מה יקרה תוירה? למה זה נקרא תוירה? דמוירה מגלה מדע וסוס מנהי. התוירה מגלה דברים שאנחנו לא ידענו עד עכשיו. התוירה מגלה את הקודש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה? להרגיש את הקודש ברוך הוא, אין אותם יותר טוב מזה. זה התוירה. התוירה מגלת את הקודש ברוך הוא. ובזה נבין מה שהתחלנו. הקייס קבולס התוירה. כל מי שהיה עיוור, הקודש ברוך הוא פתח לו את העיניים. מי שהיה חירש, הקודש ברוך הוא פתח לו את האוזניים. שמע. כל מי שהיה אילם, הקודש ברוך הוא פתח לו את הפה. מי שהיה חיגר, הקודש ברוך הוא נתן על הלכת. התוירה הקדושה שאנחנו הולכים לקבל מחר בלילה, זה פותח לנו את העיניים, רגע, רגע. התוירה הקודש אומר, הטיפש מסתכל על הלבוש. וואו, תראה, איזה ספורדיק הוא הולך, איזה שטריים הוא הולך, איזה זקן ופיות יש לו. איזה חליפה יש לו, איזה צדיק, איזה קדוש. מי אומר שהוא עוד רוקט וצועל ועושה כל מיני הצגות? זה מלאך, אני רואה מלאך, ומלאך מהשמיים. אומר הזוהר, הטיפש מסתכל מבחוץ על הלבוש, אבל חכם מסתכל מתחת הלבוש. רגע, בוא לראות מי זה האדם הזה. אדם לא מעניין אותו, הוא רק שומע מכל דבר אלוקוס. הוא יכול להפוך את כל הלשוינס, מה שהוא שומע, לשמוע את כל הקודש ברוך הוא, כמו שומע רבינו. שיח עשרה. סימנון בייז, מכל הדברים צועק כל השם מסבורך. מה שרק אדם שומע מבני אדם ולמגויים, מחיות, מעופות, הוא שומע רק את כל השם מסבורך. זה סיכס חי, סיכס אויפס. יש להריך לספיים, סבלן, סובל, סובל, סובל, סובל, סובל, מצערים אותו עד שכבר לא יכול. הפה שלו רק מדבר מהקודש ברוך הוא. זה קבולת התוירה, על די שמקבלים את התוירה, מקבלים עיניים חדשות, שעד עכשיו לא ראיתי את הקודש ברוך, עכשיו אני רואה את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא שמעתי את הקודש ברוך, עכשיו אני שומע את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא הרגשתי את הקודש ברוך הוא, עכשיו אני מרגיש את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא דיברתי על הקודש ברוך הוא, עכשיו אני מדבר על הקודש ברוך הוא. זה הקשר, וזה מה שאמר הקודש ברוך הוא לארן, שלחו גדוי לו משלהם.
אם אתה תזכה לקדש את העיניים, אוזניים, החויתם והפה, אז תהיה צדיק. וזה אנחנו זוכים על דקבול הסתר. ולכן מחר בלילה באים להתפלל ערבית. איזה שמחה, נכנס החג, חג השבועס, חג מתנתר. סופרים כבר 49 ימים כדי לזכות לקבל את התורה. הצדיק הקדוש, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, סוסר עלינו, שואל, למה לא מבורכים על ספירה סעומר שחיינו? הרי על כל מצווס עשה אומרים שחיינו. מצה, עשרק, שויפור, כיפור, כל מצווס עשה. מברכים שחיינו, הרי מצווה ספירה סעומר לספור את הימים, זה גם כן מצווה ססה, למה לא אומרים שחיינו? אלא מסביר. מה זה ספירה סעומר? שתקם יד שיצאנו במצרים, אנחנו סופרים כל יום ויום, ותכלס יציאס מצרים היה, בצעחו הסעום, תבדין הסלוקים על ההור, שאנחנו נקבל את התורה, אז כל יום אנחנו סופרים עוד יום, עוד יום. איי, מתי כבר נבוא, מתי נקבל את התורה? נמצא שעדיין זה לא שלם, שעדיין לא קיבלנו את התורה. כל יום ויום אנחנו משתוקקים ליום הבא, אז לא שייך לברך על דבר חיסרון שחיינו. והנה הגענו! הספירה האחרונה של הלילה. ומחר בלילה נבוא להתפלל ערבית, איזה שמחה צריך להיות. ואחר כך לרקוד, שבוח השם אנחנו יהודים, אנחנו הולכים לקבל את התורה. אין זמן עכשיו לדבר עם פלויני, עם אלמויני, לך הביתה, לך תעשה קידוש, ותעשה ברכה, תגיד ברכה שריונו, וכימונו וגיונו לזמן הזה. לא תמוד לדבר עם זה, או לא תבוא הביתה ותוציא את הצבים שלך לאשתך ולילדים שלך. היום בלילה זה ליל קדוש מאוד מאוד, תשמור מאוד על הלילה הזה, לא להיות בכעס, שלא תהיה סקרן, מה שזה אומר, מה שזה אומר, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, תשמור על העיניים שלך, גמרת את הסעודה, תברך ברכת המזון, ותרוץ חזרה לבית הכנסת, ותשתדל שגם הילדים שלך יהיו שם, שלא יהיו לשדות, אלא תיקח את הילדים שלך עםך בבית הכנסת, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לעם ישראל את התורה עד שהבאנו לו ערבים. ומי היו הערבים? הילדים שלנו. הבטחנו לקדוש ברוך הוא, רבינו שלנו, אנחנו מבטיחים לך שגם את הילדים שלנו נחנך על פי דרך התורה. אז נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה. כתוב בזוהר שרב שמעון בר יוחאי ישב עם התלמידים שלו בלילה דקאלה. מה זה נקרא לילה דקאלה? חג השבועות בלילה. כי מחר בבוקר ובסיקן אז יהיה החתונה בין החתן והכלה. החתן זה הקדוש ברוך הוא, והכלה זה נשמת ישראל. ומה הכתובה? זה התורה. אז בשביל זה קרא רב שמעון בר יוחאי את הליל שחג השבועות, לילה דקאלה. מה הוא עשה? הוא התחיל מבראשיס וסיים בראשיס, התחיל נויח, סיים נויח, התחיל לך לכו וסיים לך לכו, ככה עבר את כל התנך. עכשיו התפיסו ספר שנקרא תיקן ליל שבועס, ושם סדרו סדר כמה פסוקים מהתחלת בראשיס, כמה פסוקים מסוף בראשיס, כמה פסוקים מהתחלת נויח, כמה פסוקים עד סוף נויח, וככה כמה פסוקים מהתחלת לך לכו, וכמה פסוקים מסוף לך לכו, ככה מכל התנך. אחר התפיסו גם משנייס, מהתחלת ברוכס וסוף ברוכס, מהתחלת פייל, מצות פה, מהתחלה זה מים, מצות סוף מים. המקובלים אומרים שבלילה זה
לא אומרים משנה, זה טעות. למה? כי בזוהר כתוב שרב שמעון התחיל מהתחלת התורה וסיים כל פרשה. התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה. עכשיו, למה אדם מתרשל בזה? כי אין לו כוח. אבל אנחנו יודעים כלל, ואת הכלל הזה תכניסו טוב טוב בלב שלכם. כשאדם רוצה יותר מדי, אז הוא לא עושה שום דבר. אם כתוב בזויה שרב שמעון בר יוחאי התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, ככה כל ספר תנ"ך, דברי הנביאים כתובים, למה להיות חכם? שנקרא אוי בחוכם, חכמלוק. תעשה כמו שכתוב בזויה. בזויה כתוב, הוא התחיל וסיים, התחיל וסיים, התחיל וסיים. אז כל אחד מאיתנו צריך לקחת את כל התנ"ך. היום זה מודפס, אבל שם הוא מודפס מכל דבר, 5-6 פסוקים בהתחלה, 6-7 פסוקים בסוף. מי מבקש ממך? תעשה כמו כתוב בזויה. תתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פסוק אחד. אחר כך תסיים את בראשית ותגיד ולא יחמוץ שכין בעיני הוואי. אחר כך תתחיל פרשת נויח, פסוק הראשון, אלה תולדות נויח, נויח איש צדיק תום ומואב בדורו יוסף, את אלוהים ישא לך נויח, פסוק הראשון, לא יותר. אחר כך תסיים את הפסוק האחרון. והיו ימי תרח חומש שונים ומסעים שונים ויום תרח בחורו. אמרנו פסוק אחד, פסוק בהתחלה, פסוק הסוף, אחר כך פסוק מלך לך ויאמר הוואי אל אברום, לך לך מארץ חמלתך ובית סביך אל אורץ אשר ריקו. ואחר כך תסיים את הפסוק האחרון. בכל אנשי ביסוי, יליד בויס ומקנס כסף, מאיז בניכו, נימוי לו איתוי. וככה תעבור את כל התנך. זה שמודפס בתיקן ליל שבועס, 4-5 פסוקים מההתחלה, 4-5 פסוקים מהסוף, מכל דבע, תתחיל רק פסוק אחד, ותסיים פוסק אחד, תראו שלא ייקח לכם יותר משעה. איזה כיף לקיים מה שכתוב בזוהר, איך שרב שמעון יכול להתנהג עם התלמידים שלו. אל תוסיפו ואל תקראו. ואחר כך אומרים את התייג מצווס, ואחר כך מתבודדים, מבקשים את הקדוש ברוך הוא, פייני שלא אלו, הנה אני רוצה לקבל את התורה, אני מקבל על עצמי, שהשנה הזו אני אלמד כל יום, חומש ורשי עם התרגום, אני למד כל יום הרבה פרוקי משנה, אני למד הרבה דפון גמורה, כל אחד כפי מה שמקבל על עצמו, זה נקרא קבלת התורה. ואחר כך לפני עלות השחר, חצי שעה לפני עלות השחר, רצים למקווה וטובלים, ואז זה שער נון פעם בשנה יפתח כל השמיים, שמי השמיים באש תפילת המקווה. שזה אומר רבינו לקוט למערכי לקל אפסימנו ווב, שמקווה של שבוע זה שער נון, לרוץ למקווה חצי שעה לפני עלות השחר. ואחר כך מכינים את עצמנו להתפלל שחרית וסיכן, בוודאי עייפים, אז כדאי ללכת לישון ערב חג השבועות, מחר ערב חג השבועות, אל תרוץ לעשות קניות, ממתקים ולסדר עניינים, אין כלום. עכשיו אני צריך ללכת לישון בכל הפוך לשעתיים, שלוש וארבע, כדי שנוכל להיות ער כל הלילה. מה עושה סמך מהם? נתן לך עבודות שתהיה עסוק, ותרוץ לעשות קניות, נעליים, גרביים, תחתונים, כל מיני שטויות. לא ערב חד השבועי. ערב חג השבוע צריכים ללכת לישון 3-4 שעות כדי שנוכל להיות ער כל הלילה, לא נפול באמצע בשינה, אלא נתפלל לסיכן. איזה כיף, ואחר כך
לפני קריאס הטרירה, קוראים הקדומויס, שרבינו אמר שזה שיר של חשק, ושומעים פרשת השבוע, פרשת ישרוי, קבולס הטרירה, איזה שמחה זה, ואחר כך מתפלל למוסף, הולכים הביתה, עושים קידוש ואוכלים מאכלים חלבים. ואחר כך הולכים לישון. תתאר כל הלילה, הולך לישון. בצהריים קמים, אחר כך אוכלים את הסעודה של בשר. וככה מבלים את כל היום, הם גומרים את כל ספר תהילים. למה? כי זה ההילולה של דוד המלך. דוד המלך נסתלק בחג השבועות. זה הספר שלו. ומתפללים מלכה, ואחר כך ערבית, ואחר כך עושים הבדלה. בחוץ לארץ יש שתי ימים, חג השבועות. זה יום חג השבועות, וזה הנהגה לחג השבועות, ושאף אחד לא יבוא ויתבלבל לכם את המוח ואת השכל, לא ככה ולא ככה, וככה עשו וככה עשו, אז אחר כך לא תעשו כלום. תצייתו אותי ותראו שאני צודק. אני לא מחדש שום דבר, כי בזוהר כתוב שהוא התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה. התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה. הוא טייל מפרשה לפרשה. לא כתוב שלמד 4-5 פסוקים וסיים 4-5 פסוקים. ככה אדם מתייגע, לא רוצה לעשות את זה. אין לי כוח. משנס בכלל, אומרים המקובלים, לא שייך ללילה הזו. ולכן כל מה שנתפס בספר תיקוני תיקון ליל שבועס, עשו את זה כל כך הרבה שאף אחד לא רוצה להגיד את זה. העיקר ליל שבועס צריכים לשמור, לא לדבר כל מיני שטויות, וכל רגע לרוץ לשתות קפה או תה או אוגה. לא בשביל זה אתה מקבל את התורה. קפה ותה ואוגה יש כל השנה. עכשיו תנצל את היום שלך, הלילה שלך, לבקש את הקודש ברוך הוא, בואי נשמע מה יהיה איתי, עוד מעט אני יוצא מזה אוילום, והנה אני ירום, בלי מיקרו, בלי מישנה, בלי גמור. הלוואי, הלוואי שנכניס את הדיבורים האלה בתוך לבינו. עכשיו בואו נסביר קצת מה זה קבולס התוירה. מה זה התוירה? התוירה מלובשת בדברים גשמיים. מה הייחוד של התוירה הזה? אומרים חכמים הקדושים שרב יוסף אמר אילו היום קמא יוסף איכא בשוקא. רב יוסף היה גדול מאוד מאוד בענווה. תתארו לעצמכם שהוא אמר על עצמו אל תשנא אנו ודאי כאנו. אל תגידו שאין ענווה, כי רב יוסף נמצא פה ורב יוסף הוא ענב. אומר רבינו, מי שיכול להגיד על עצמו שהוא ענב, זה ענב. מה זה? כל אחד יכול להגיד על עצמו. אומר רב יוסף, אם לא הייתי מקבל את התורה, הייתי יוסלה, יוסלה גוילם. יש הרבה יוסלה בשוק. יוסלה גוילם. ואיך צריכה להיות רב יוסף? על זה שהוא הלך במידה של מוישה רבינו. מה קרה עם מוישה רבינו? מוישה רבינו הפך מיבשה לים, מים ליבשה. לקח אבן ומעבר הוציא מים. הפך יבשה למים, מעבר הוציא מים. לקח מים ועשה את זה יבש, טריאס ימסו. מה החידיש הזה? הוא זה חידיש. חכמי הקדושים אומרים, למה מוישה רבינו נקרא איש אלוקים? כי מחצה למטה היה איש, ומחצה למעלה היה אלוקים. מוישה רבינו גילה שהכל זה לקוס ולקוס זה הכל. הפך מים ליבושו. רוחניאס עשה את זה לגשמיאס. מי עשה לו יציא מים? מגשמיאס עשה רוחניאס, מרוחניאס עשה גשמיאס. בשביל זה לא מבינים את צדיק. בשביל זה כולם מדברים על הצדיק.
למה יש לכל אחד קושיות על הקדוש ברוך הוא? רבינו אומר לקוט המראה חלק א' סימן ומבייס, שעל הקדוש ברוך הוא כל אחד יש לו קושיות. בחור יש לו קושיות, למה אין לי שידוך? אברך, למה אין לי שון בית? למה אין לי ילדים? למה אין לי פרנסה? כל אחד למה? כמו שיש קושיות על הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבינו, יש קושיות על הצדיקים, כי צדיקים מזדמם לכולם. למה יש קושיות על הקדוש ברוך הוא? כי אנחנו לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא. מציירים אותו בדמות אדם, בדמות, למעלה אין תמונה, אין דמות, אין כלום, אין לנו מושג מה זה רוחניות, ושזה קשה לנו קושיות. אותו דבר, אנשים חושבים שהצדיק צריכים להכיר מבחוץ, אומר רבינו לקוט המראה, חלק בית, סימן קט ז', שמבחוץ אי אפשר להכיר בשום פנים באופן צדיק. בלתי אפשרי. הוא נראה כמו כל אדם, ושזה יש עליו קושיות. זה היה מוישה רבינו. היה מחצר למטו, היה איש. אכל ככל אדם, הלך כמו כל אדם, התעסק עם כל אדם, עשה משפטים. מחצר מעלה היה אלקים, היה דבור בקודש ברוך הוא, לא ישיח דעת מהקודש ברוך הוא. מן האור אל האום, הנה יושב בהר סיני, וירד אל, אל העם. זה צועק. מוישה, זה גרב לחמור. הוא צריך לעשות שלום, רגע, בוא נראה שמי החמור? הוא אומר שלי, הוא אומר מה פתאום זה שלי? יש מה סימן? הוא צריך להתעסק פעם חמור. זה ברץ, בנב לי את הסולם. רגע, בוא נראה שמי הסולם? זה בא עם דלי, גנב לי את הדלי, זה גנב לי את הפטיש. זה כל המשפטים שיש בין הרד לשני. פה הוא צריך להיות עבור בקודש ברוך הוא, לא להשיח דעס בקודש ברוך הוא כרגע. ופה הוא צריך להתעסק עם אנשים, זבל, חמור, סולם, פטיש, גרזן, אדמה, בלוקים. איך הולך ביחד? אנשים לא מבינים את זה. זה לא יכול להיות שתי דברים. אז כולם דיברו על מוישה רבינו. עד כדי כך, שאומרים חכמים הקדושים שחשדו אותו באש איש. אתם יודעים מה זה? מוישה רבינו. לחשוד אותו באיש איש, שכתוב ואיפול על פונוב, ואיפול על פונוב, אומר על זה האתר גם יוינס בן עזיאל, בפני הבושה. תראה, עד כדי כך אתם חושדים בי? חשדו למוישה שהוא גנב, הוא גנב כסף מהמקדש. עד כדי כך, כן. אם זה לא מספיק, מה יש לנו פרשת השבוע? יש, תתארו לעצמכם ממוישה, מה זה צדיק? כולם מדברים עליו, זה אומר שהוא גנב, הוא הכניס בכיס, זה אומר שהוא איש איש, כולם מביאים, אלפי אנשים מביאים את הנשים שלהם אל הכהן, הנה אנחנו חושדים שהוא היא בגדה בי, עם מי? עם מוישה. אתם יודעים איזה בושות היה למוישה? נו, מספיק? לא, זה לא מספיק, אלא ותדבר מרים ואהרון במוישה. גם האח שלו ואחות שלו מדברים עליו. ולא רק זה, אמרו, מה פתאום מוישה? והיו אמרו, רק אך במוישה דיבר הבאי. אלא גם בו לא דיבר. גם איתנו לא קודש ברוך הוא מדבר, מה זה מוישה יותר מאיתנו? שויים ושמיים, איך היה למוישה כל כך הרבה סבלנות? כולם חושדים אותו לגנב, הוא צריך את הכסף שלכם. לא מספיק, הנה, יש לו עסק עם נשים, השם ישמור. מספיק בסיונות? לא, עדיין לא. גם האר לאח שלו, גם אחותו מרים, הצדיק, מדברים, מה מוישה? יותר גדול מאיתנו, גם איתנו דיבר הקודש ברוך הוא. מה כתוב? ואיש מוישה אונוף מאויד, מכל האדם אשר פני האדמה. הוא ביטל את עצמו לגמרי, אתם יודעים מה? תדברו מה שאתם רוצים, אני כלום, ביטל את עצמו לגמרי. זה מה שאמר רבי יוסף, אל תשנא ענב דאיכא ענב, אל תגיד שאין ענבה, כי אני ענב. גם רבי יוסף סבל בזיונות.
כל צדיק וצדיק צריך לסבול בזיונות ושפיכת דמים, וחושדים אותו במה שחושדים. מסתובבים שקרנים, רמאים, צבועים, וכולם אומרים, זה קדוש, זה מלאך, זה איש אלוקים. כשהוא צבוע, מסתכל בסרטי ניוף וזבל, ומה לא, גונב וגוזל מבני אדם, כסף, ועובד על בני אדם. אז זה הולך, ככה הולך החיים. מי שיש לו כלום, הוא נקי כפיים, עליו חושדים שהוא גנב, גזל. הוא נותן לכולם לאכול בחינם, שיהיה לה בריאות, כמה צלחות שאתה רוצה. כמה שאתה רק רוצה את החול. אז זהו בני אדם. בני אדם בלי תורה, תדעו לכם, הם חיות. אבל לא סתם חיות, חיות טורפות. תסתם חיה. מסכנה, היא רעבה, אוכלת אותך. אבל אם היא שמיעה, היא תעזוב אותך, היא תטייל איתך. זאב או דוב, תתן לו לאכול, הוא ישחק איתך. אומר רבינו, לקוטה מרן, חלק בי, סימן, זיין, שאדם שאין לו תורה, הוא לא דבוק בקודש ברוך הוא, תשמור ממנו, זה חיה רעה, חיה טורפת. זה קבלת התורה, כשאדם לומד תורה, נכנס בו דעת ושכל. מה דעת ושכל? מתחילים לראות איך שהכל מושחת. מי גורם כל הצרות? אני לא אומר את שלי, אני רק אצטט לכם חתיכת זוהר וחתיכת גמרא, לא אני אמרתי את זה. הגמרא אומרת, שבס קוף למתס, עומד א', תני רב יויסי בן לישא אומר אם רויסו צור עזרו עזרה בו עזבוס על ישראל צי ובדויק בדייני ישראל שכל הצרות שעוברים על עם ישראל זה רק בשביל הדיינים הרבנים לא אני אומר את זה חכמי נגדי שם אומרים את זה תתארו לעצמכם מה קורה פה מה קורה פה בזה אוילו אומרים אילו אילו חייבים ואילו חייבים לא תראו מי זה חייבים יש כל מיני מפרסומים של שקר שקרנים רמאים צבועים עכשיו בואו תסתכלו בזוהר לא אני אומר את זה אלא רב שמעון בן יוחאי בזוהר נוסוי קוף חף היי עומד בייס מי זה הערב רב? אילו הדיינים ראש העמה, ראשי העמים הם עשירים, עתירים בשל ובחדס ובלא יצר ובלא יגון, בלא יגון, כלל, גזלונים, מורשו אחד. הם יושבים בעשירות, בשלווה, בחדס ובלי צר, בלי יגון, גזלנים, לוקחים שוחד. עליהם נאמר, כמו לאורץ חומוס בפניהם, עליהם יתמר, אוי וצורי לראש, אילו הצרים, תעשו ראשים. למה אני חוזר על זה? כי אנחנו עומדים עכשיו לפני קבלת התורה, ואם אנחנו רוצים לקבל את התורה, תדעו לכם שדרך ארץ קודמה לתורה, ומה זה דרך ארץ? שצריכים ללמוד, להכיר טוב, להכרת הטובה, זה יותר חשוב מהכל, הכרת הטובה, כי מי ש... קופו טויבו הוא יותר גרוע מחיה, כי גם חיה, כשנותנים לה לאכול, הוא רץ אחריך. טלף! תן לו לאכול! הוא יהיה לך כל כך מסור, הוא לא עזוב אותך, ירוץ אחריך, חתולה! חתול, אתה נותן לו חלב, אתה נותן לו גבינה, לאכול. הוא ירוץ לך, מיהו, מיהו! הטלף ירוץ אחריך, נשמור עליך. אז מי שאין לה הכרת הטוב, מי שקוף אותו הוא יותר גרוע מכלב, יותר גרוע מחתול. זה אנשים יכולים לראות, אתה נותן אוכל לכלב, הוא רץ אחריך, הוא לא יעזור אותך. הוא מסור אליך בלב ונפש. חתול. הוא יאכל לך את כל העכברים. נתת לו, הוא יהיה לך מסור כל כך. ואדם שצריך להיות
אדם לעליון צריך להיות רק חסד, שישלם רק על הטובה. ככה לא מקבלים את התורה. אני רוצה שתקלט את הזו שתפרסמו, אני לא מתבייש להגיד את האמס, בוודאי אמס כואב, זה כואב, אמס אמיתי זה כואב מאוד, נגעת לו בנקודה איפה שכואב לו. וכאותו דבר אני אומר לאן ששתמיין, אנחנו מקוברים על רבי כזה שמלמד אותנו איך לעשות חסד אחד עם השני, מלמד אותנו איך לדבר על הקודש ברוך הוא, לא עוזב אותנו יום יום, לא נותן לנו לישון, לא עוזב אותנו, עוד פעם חומש ברעשה, עוד פעם משנץ, עוד פעם גמרה, עוד פעם לא ייתן לך מונח. אחר כך כשתשכב בקבר, וואי, איזה צדיק, עוד יהיה מוכר כבר בקבר, ככה תשכב, יהיה לך זמן לחשוב, התולעים, העכברים, העכברושים, הנחשים לא יגשו אליך, למה? כי הצדיק הזה לא עזב אותך, כל יום ויום הזכיר לך, אל תשכח, היום צריכים ללמוד מיקרו, מישנו, גמורה, זה מה שישאר לך, איזה כיף יהיה לך בקבר, העכברים לא יבואו אליך, כי הם יריחו משנאס, הם בורחים, משנאס זה סם לעכברים, לתולעים. וככה קרי כבר מוכר בתוך האדמה לא תוכל לצעוק פרח, אומרים חכמי הקדושים, צועק מתחת אדמה מוי שמס ותורו שמס, אבל פרח זה כבר מוכר, תהיה שם באדמה איפה שנבלית. אתה שפכת את הדם של מוישה רבינו, אתה חשד אותו בגניבות, אתה חשד אותו שהוא רוצה כבוד, פלא אותך אדמה, שמה תשקע ושמה תהיה. ולכן אני מאוד מבקש מה זה שלמנו, הנה, עכשיו לפני קבלת התורה, לילה אחד, לפני קבלת התורה, יש לנו יום אחד, הלילה ומחר, בואו, תעשו חשבון הנפש, תחזרו, על כל מה שדיברתי, כי תקחו את הקלטת הזה, תפרסמו את זה. אני לא מתבייש, לא לצנזר את זה, אמרתי את האמת. האמת כואבת מאוד מאוד. ומה אתם חושבים, בין אנשי שלומנו לא חסר חנטרישים, לא חסר שקרנים, לא חסר, צבועים ורמאים. מאיפה אנחנו לא יודעים את זה? זה סיף לסרן, סימנו נעלם, רבינו אמר, זה תקבלו ממני, שוויית עשו מהאוילם, אוילם אתם מאוד. הוא אומר, רבינו סיף לסרן, סימן ואב, שחד רץ עם יד סגור, וכולם רצים אחריו, וחושבים שיש ביד שלו משהו, ואחר כך פתח את היד וכלום. מה רצת אחר האדם הזה? מה ראית אצלו? הוא צחק. הכל בסדר, אבל מה יש לי? אצלנו באיך והקודש, שמה צריכים רק לאהוב אחד את השני. רבינו אומר לכותם רן חלק, א' סימן נון ת' הצדיק בונה איך להקודש. ורבינו אומר לכותם רן חלק ב' סימן עין א', שצריכים כוח גדול להישאר באיך למלך הזה. כי באיך למלך הזה, איך לקודש, שם צריכים להנים אחד לשני, לעזור אחד לשני. שם אומר רבינו את זה. יש מויכים של ארץ ישראל, יש מויכים של חוץ לארץ. מי שעוזר לשני, זה מויכים של ארץ ישראל. מי שחובל לשני, זה מויכים של חוץ לארץ. אז תלך בחוץ ותעזוב אותנו. הקודש ברוך יעזור ש... נתחיל התחלה חדשה מעכשיו, נחזור בתשובה כולנו על פגם אמונת חכמים ועל זה שהיינו כפוי טובה, ונתחיל לשיר. מה לשיר? מה צריכים לשיר? קיר בייסר טובה שלוי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה טובות, הצדיק נתן הרבה טובות, כי גדל תוכס תוכלי ומושיב לך, והכל שלך, הכל של הקדוש ברוך הוא. לך שמיים, אף אורץ. ואנחנו עמך, וצוינך, וחפצים ועשו רצונך. לא, ביחד תקומו,
ותתחילו לרקוד, כי ירבה ישון. צוי לוי, כי ירבה ישון. חזקו.

מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהר"ן שליט"א צדיק מיבניאל, עיר ברסלב. לשיעורים נוספים, לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמיע הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי הרבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצוות.

יופי, אתם עדיין איתנו, זה יופי, השתבח הבורא. לכל מי שיצטרף אלינו, זה אתה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה. מאישם לכאן שאתם נמצאים. אנחנו רוצים לעבור אתכם, זאת השם ברך, לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון. סיפור חיי רבנו וחיי רבי נתן, סיפורים מרתקים, מילים מוסר השכל, שימוש תלמידי חכמים כפשוטו. לפעמים עצם הסיפור על הצדיק, כבר אפשר לקבל ממנו איזה נקודה, מה שאין מקבלים מהתורה עצמה. כי אתה מקבל את זה ממש לתוך החיים שלך, לראות איך הם התנהגו, איך הם התנהלו, איך הם הסתכלו על ההשגחה שבחיים שלהם, איך הם הבינו מה השם רוצה בהם, איך הם התחזקו באמונה. סיפורי צדיקים תמיד דבר גדול ונפלא. ובפרט שתספר על הרבי נחמן מברסלב והרבי נתן, התלמיד המובהק. אז זה עולם נכביר במילים, נעבור כבר לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון, סיפור חיי רבנו וחיי רבי נתן, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה, להתראות ולהשתמע.

ערב טוב למאזיני כל הנחל, כי מדי שבוע אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו.

להזכירכם, בפעם הקודמת הגענו לזה שרבנו ביקש מרבי ברוך ממזבוז, זאת שלו, שיסדר לו מקום בברסלב לגור. רבנו נכנס לגור בעיר ברסלב, והוא מינה, ביקש שימנו את רבי אהרון לרב של העיר. ובתחילת כניסתו לעיר ברסלב הוא שאל את האנשים, האם יש פה מקום להתבודד? אז אמרו לו, כן, יש פה במקום איזה מערה, אבל היא קצת רחוקה מהעיר. אמר להם רבנו, מה המרחק מהפה ועד הלב? כלומר, מה זה משנה המרחק? כשהם יוצאים מהבית לכיוון המערה או לכיוון היער, כבר מתחילים את ההתבודדות. עד כאן הגענו בשבוע שעבר, ובעזרת השם מיד נמשיך.

ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, בא לשבת זו אל רבנו איש אחד מני מרוב ושמו רבי ליפה. הוא היה איש חסיד ונסע להרבה צדיקי הדור, וכששמע בעירו נמירוב, הוא היה גר בעיר נמירוב שהיא בערך 15 קילומטר מעיר ברסלב, אז הוא שמע שהגיע איזה צדיק, הכוונה לרבנו, לגור בעיר ברסלב. אז התעוררה בו תשוקה עצומה לנסוע אליו. ונסע, והגיע בערב שבת קודש אל רבנו ז"ל. וכל השבת שמע מרבנו ז"ל שיחות נפלאות, ונתעורר על ידי זה לבבו בתשוקה עצומה אליו יתברך. כמו כל השיחות של רבנו שמעוררים את הלב לקדוש ברוך הוא. ונתלהב מאוד לעבודתו יתברך, בהתלהבות עצומה, והתחיל להתפלל תפילותיו לאט לאט, מילה במילה ובהיות, ובהתעוררות נוראה ונפלאה מאוד מאוד. בשבת קודש זו, בתוך שיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל, הזכיר רבנו ז"ל כמה פעמים את המשפט הזה: אני רואה נשמה חדשה באוקראינה, סמוך לעיר ברסלב. ככה, באמצע השיחה שרבנו מדבר, מדי פעם הוא הזכיר את המשפט הזה, אמר, אני רואה נשמה חדשה באוקראינה.

מתכוון באומרו את הדברים האלה. מוצאי שבת קודש, שהיה אז ליל סליחות, החליט רבי ליפא הנ"ל שיחזור לעירו לנמרוב. כן, אמרנו בערב שבת, הוא שמע שרבנו הגיע, עוד לא הכיר אותו. רבי ליפא החליט לבוא לשמוע, להתארח שבת עם שאר החסידים אצל רבנו. אז במוצאי שבת הוא החליט לחזור לעיר שלו נמרוב, וכך אהבה שבאותו לילה חזר והגיע אל המניין איפשהו בעיר שלו, במניין הרגיל שלו, ואמר עם ההם סליחות. זה היה בדיוק התקופה של הסליחות, והוא עמד מאחורי הריבה, התנור בבית כנסת, היו תנורים שם עם ארובה, ואמר מילה במילה בהתלהבות ובחיות ובדבקות נוראה ונפלאה מאוד, כי נתעורר והתלהב לבבו לעבודתו ידבח אצל רבנו זל. אותו שבת שהוא היה אצל רבנו זל, קיבל כאלה אורות שכשהוא חזר לעיר שלו אמר את הסליחות בהתלהבות גדולה. ובדרך כלל כשהעולם מגיעים בסוף הסליחות, אלה שבאים, העולם הכוונה המתפללים שבאים לסליחות, אומרים הכל במהירות כשמגיעים באיחור. אך רבי ליפא מרוב התלהבותו ודבקותו אמר מילה במילה לאט לאט את הסליחות של עננו ושל מי שענה לאברהם, את הפסוקים האלה, בכוונה גדולה ובכוח ובקול גדול.

בעיר נמרוב, כן, איפה שהיה גר רבי ליפה, גר אז אברך נפלא ושמו רבי נתן, והיה מתמיד עצום ולמדם גדול, בקי בשס ובפוסקים. בגיל 13 לקחו הגאון הצדיק המפורסם הרב רבי דוד צבי אוירבך, שהוא היה אב בית דין של הקהילות שנקראות שריגרת, קרמיניץ ומעליף, שלוש קהילות גדולות, שרבי דוד צבי אוירבך הוא היה הרב של אב בית דין של הקהילות האלה. אז הוא לקח את רבי נתן בתור חתן לבת שלו, וקיווה שחתנו יהיה ממלא מקומו ברבנות, כי רבי נתן היה באמת בקי בשז ובפוסקים, אז הוא רוצה למנות אותו הרב בתור אב בית דין. ומחמת שחותנו הגאון רבי דוד צבי היה מתנגד גדול על דרכי החסידים והחסידות, והיה רגיל לדבר עליהם לפני בניו וחתניו, כן, כל מיני דיבורים לא טובים, הוא התנגד לחסידות, על כן היה רבי נתן נזהר לא להתחבר עם כת החסידים שבעיר נמרוב, בעיר שלו. למה? שטיפת מוח. החותן שלו כל הזמן דיבר על החסידים, דיבר כל מיני דברים רעים, אז רבי נתן לא התקרב, לא שמע, לא רצה לעד כלום. אף על פי כן, כשהיה רבי נתן יושב בבית המדרש ולומד, היו ניגשים אליו אברכים חסידים והיו מתווכחים עמו ומוכחים לו איך שהצדיקים הקדושים, תלמידי המגיד, המגיד ממזריץ', הם באמת צדיקים נוראים מאוד, ומרוב דיבורם פעלו אצלו, ובפרטיות חברו רבי נפתלי, שגם כן היה חסיד, שהיה מנעורב מגודל בין החסידים, ועל כן התחיל לנסוע על צדיקי הדור. כן, השתכנע רבי נתן, כל החבר'ה בבית המדרש מדברים, היו שם מעורבים, חסידים, ליטאים, כל מיני תלמידי חכמים. אז מה שהוא שמע מחותנו כל הזמן נגד החסידים, אז הוא לא התקרב אליהם, לא רצה בכלל לגשת לשמוע עליהם, אבל החבר'ה שלו שם דיברו איתו שהחסידים הם בסדר ויש מה ללמוד אצלהם, במיוחד רבי נפתלי שגדל מילדותו אצל החסידים, שכנע את רבי נתן. על כן התחיל לנסוע על צדיקי הדור, ונסע לרב הקדוש רבי ברוך ממזבוס ולרב הקדוש רבי זושה מעניין.

טריפולי, ולרב הקדוש רבי מרדכי מקרמיניץ, ולרב הקדוש רבי גדליה מליניץ, ולרב הקדוש רבי שלום מפרביץ', ולרב הקדוש רבי אברהם דוב מחמלניק, וכל הצדיקים היו משתעשעים עמו ומקרבים אותו מאוד מאוד. כן, הוא היה הולך לשמוע תורה אצל כולם. ולבסוף התחבר עם חסידי הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ונסע הרבה אליו. אך מרוב צמאונו והשתוקקותו אחריו התברך, ובפרד אחרי שביקר אצל הצדיקים הקדושים, לא היה לו במה להשקיט צמאונו ורעבונו, ובפרטיות עובדתי אותו בעל מוח גדול ולב רחב, ולא מצא חברים כדוגמתו. אז תמיד הוא היה צמא לעבודת רשם, רבי נתן, היה מרגיש חיסרון, כמה שהוא למד, כמה שהיה גאון, בקי בכל השעז והפוסקים, במיוחד בתוספותים, הרגיש חיסרון בעבודת השם שלו, הרגיש שהוא לא נמצא במקום הטוב, הוא לא מרגיש סיפוק מעבודת השם שלו. ואף שהרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב קרבו מאוד מאוד, יותר מכולם, וקרא אותו בלשון חיבה, מי נתן לה, נתן, נתן שלי, אף על פי כן החסידים לא היו לפי רוחו, כי הוא היה מתמיד עצום ולמדן גדול, ולא היה יכול לסבול את הסעודות שלהם. אצל החסידים יש חפלות מדי פעם, ואצל רבי נתן הוא הורגל שאין רגע בלי ספר להחזיק את הספר, אין לעשות כל מיני עניינים באמצע, זה אצלו היה כמו ביטול תורה, ביטול זמן. ובזמן הזה שמבלים במסיבה ודיבורים ושותים ואוכלים, כדאי להתמיד בתורה ולעבוד אותו יתברך. ועל כן מכל זה לא היה לו שום סיפוק מהחסידות, אף על פי שהוא הסתובב ביניהם לשמוע מה הם מדברים. והיו לו עליות וירידות, ספקות ובלבולים מה לעשות ואיך זוכים להיות איש כשר ולעבוד אותו יתברך, כמו גדולי הצדיקים הנ"ל, שראה את עבודת כל אחד ולא מצא תשובה ותירוץ לספקותיו.

פעם אחת ישב עם החסידים רבי נתן, תלמידי הרב מברדיצ'וב, בסעודת מלווה מלכה, והפילו גורל את מי לשלוח לקנות בייגל, ללכת למאפייה לקנות בייגל. אז כל החסידים שם עשו הגרלה כזאת, ונפל הגורל על רבי נתן והלך לקנות. ובאמצע הדרך נפלה עליו מרירות מעניין העליות והירידות שלו. רבי נתן פתאום הרגיש מריר לו, כי מה הוא הולך לעשות, לקנות בגל, להתעסק עם כל מיני הפלות כאלה, ותמיד הוא הרגיש חיסרון. ונכנסו בו יורד תשובה, וכי על זה נברא ללך לקנות בגל, והתמרמר על זה מאוד. ונכנס לבית הכנסת הגדול שהיה כבר סגור דרך איזה חלון, ועלה לעזרת נשים והתחיל לומר תהילים בבחייה רבה, ואמר מזמור אחר מזמור. הוא בכה, מה תהיה תכליתו בזה העולם? ומרוב מרירות לבבו נפל בכל פעם על ארץ והשתתח בפישוט ידיים ורגליים. הוא בכה, הוא בכה, הוא בכה בלי מעצור, ולא היה יכול לקרר את צער ליבו, עד שהגיע לקפיטל נון, מזמור נון בתהילים, התייגע מאוד, ובאמצע בחייתו נרדם כך על הארץ וישן בעזרת נשים, והוא בדרך לקנות בגל. והחלום חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והתחיל לעלות, ועלה קצת ונפל, ועלה עוד קצת בסולם ונפל, וכן עוד פעם, עולה נופל, עולה נופל, ובכל פעם, כל מה שעלה יותר, הנפילה הייתה יותר גדולה. זה החלום שלו. ושוב עלה, עד לרום המדרגות, עד סוף הסולם, ואז נפל, ולא יכול לעלות עוד. הוא בא אחד בחלום, ואמר לו בזה הלשון, תחזק את עצמך, תתאחז, תהיה חזק, תתחזק. ככה מישהו אמר לו בחלום.

ויהי כאשר ראו האברכים בבית המדרש בשעת הסליחות את עוצם ההתלהבות של רבי ליפה באמירת הסליחות, ויהי להם דבר זה לפלא, כי מה יום יומיים הם מכירים את רבי ליפה מתפלל בסדר כמו כולם, אבל מה זה ההתלהבות הזאת וההתחממות הזאת שראו אצלו פתאום? הלא גם הם בחבורה חסידית אחת אימו, מה פתאום התלהב רבי ליפה בהתלהבות יוצאת מן הכלל? והחקרו אצלו כמה אברכים אחרי הסליחות, מה נשתנה רבי ליפה? והשיב להם, היות שנכנס לגור בעיר ברסלב צדיק קדוש ונורא, נכד הבעל שם טוב הקדוש, רבנו, ושם קיבל התעוררות, סיפר להם שהוא היה שבת אצל רבנו. קיבל התעוררות והתחזקות יוצאת מן הכלל. והיא כשמוע רבי נתן זאת, רבי נתן הרי ישב איתם באותו בית מדרש, התלהב ליבו מאוד מאוד, ינסוע גם הוא לרבנו זל, אולי יזכה גם הוא להתעורר ולהתלהב מחדש. יום א' דסליחות התחברו רבי נתן ורבי נפתלי ורבי ליפה ורבי זלמן הקטן, כל החסידים האלה שהיו שם באותו בית מדרש, ונסעו אל רבנו זל. וכשהגיעו לקצה העיר ברסלב, נכנסו אל איזה בית של איזה יהודי עד לנוח, ושמו רבי ברל דובריש, והוא סיפר להם אותות ומופתים מרבנו זל, והתלהב ליבם עוד יותר לקבל פני רבנו זל. רבי נתן היה רגיל לספר זאת, כשבא בפעם הראשונה בדרכו אל רבנו זל, כשהוא נכנס פה לבית הזה של רבי ברל, אז רבי נתן היה רגיל לספר את זה, שכשהוא היה בבית הזה ראיתי שהבית כבר מלא מרבנו, אותו בית שירח אותם לפני שנכנסו לתוך העיר. ורימז רבי נתן שכך צריך להיות בית של חסידי ברסלב, שיהיה תמיד מלא מרבנו. מה פירוש? שידברו ויספרו שם רק מרבנו זל, כל מיני תורות שלו וכל האותות והמופתים שלו, כי זה מה שנותן לנו את החיזוקים להחזיק מעמד ולהיות בשמחה תמיד. אחר כך נכנסו ביחד כל הקבוצה הזאת אל רבנו זל, זה הפעם הראשונה שרבי נתן מגיע אל רבנו. רבי נתן היה אז בן 23, רבנו זה שנת ה-30 שלו, ומיד הכיר רבי נתן את רבנו זל ואמר לעצמו, זה אותו איש שהיה בחלום ואמר לי תתחזק ואל תיפול כשהוא נפל מהסולם. ונתנו שלום לרבנו זל כנהוג, וסידר כל אחד יחוסו מאבותיו, כל אחד סיפר הבן של מי הוא ומה הוא קשור, כי גם רבי נפתלי היה יחסן, הוא היה נכד של הרב מסקל, וגם רבי ליבוש היה יחסן, כן, הם כל אחד סיפר בן מי הוא וכו'. ענה רבנו זל אחרי שהם כל אחד סיפר על עצמו, אמר להם רבנו, כולם יהודים טובים, כולכם יהודים טובים. אחר כך סידר רבי נתן את יחוסו, גם כן סיפר לרבנו בן מי הוא וכו', ואמר לרבנו זל שהוא קרוב עמו, יש איזה קרבה משפחתית בינו לבין רבנו. איך? כי חותנו רבי דוד צבי הייתה לו קרבה משפחתית עם הסבא של רבנו, רבי נחמן מאורדינקר, אם אתם זוכרים את הסיפורים שסיפרנו עליו בהתחלה. אז שהוא סיפר את זה, אמר לו רבנו, אנחנו מכירים את עצמנו מזמן, אבל זה זמן ארוך שלא התראינו. זאת אומרת, יש לנו איזה קירות בנשמה. וזה מה שרבנו אמר, יש פה איזה נשמה חדשה, קרובה לעיר ברסלב, הוא התכוון לרבי נתן.

ובתוך כך סיפר להם רבנו ז"ל שלושה סיפורים לקבוצה הזאת שהגיעה אליו, וסיפר להם סיפורים, ובסיפורים האלה הוא רימז להם כל מיני דברים. זה פעם ראשונה שהם באו אליו. סיפור הראשון שסיפר רבנו, מהרב הקדוש רבי מרדכי מנסחיס, שפעם אחד בא אליו לרבי מרדכי אחד מאנשיו וקבל לפניו בעניין פרנסה ומעות, דירה, שכירות דירה, אין לו בעיות, יש לו בעיות פרנסה. השיב לו רבי מרדכי, אני רוצה שכל הבית שאתה גר בו יהיה שלך. זה היה בניין דירות שבעל הבית היה מזכיר דירות שם. אז הרבי אמר לו, לבחור הזה מאנשיו שיש לו בעיות פרנסה, אני רוצה שכל הבית שאתה גר בו יהיה שלך. אז זה רבנו מספר לקבוצה הזאת שבאה אליו. והבית הזה היה גדול מאוד עם הרבה שכנים, וגם דירת אכסניה הייתה שם באותו בניין. כששמע זאת האיש תמה, איך יקנה את הבית ולא הוא קובע לפני רבו שאין לו פרוטה ולסחירות אין לו, הוא אומר לו אני רוצה שכל הבית יהיה שלך, איך יקנה בית כזה? אך מהר שהייתה לו אמונת חכמים בדיבורי רבו, תכף נפרד מרבו ונסע אל ביתו בתקווה רבה שיקוימו דברי רבו. אחרי כמה ימים מת הבעל הבית של אותו בית ועבר הבית בירושה. הוא פרצה מחלוקת גדולה בין היורשים ולא היו יכולים להשתוות ביניהם. ובתוך כך בגלל המחלוקת נפלה הצלחה מהבית. כי מתו שם כמה אנשים וכל משכנת הבית מת. ויצא שם שם על הבית שיש שם שדים ורוחות, אין מזל בבית הזה. ככה יצא שם על הבית הזה, וכשנעשה שם רע על הבית הזה, אז המחירים ירדו מטה מטה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הבית הזה. ובין כך ובין כך יצאו משם כל השכנים, אלה שהזכירו שם דירות, הפסיקו לבוא להזכיר דירות שם, ועשו הכרזה למכור את הבית, ולא היה שום קונה, בגלל השם הרע שהיה על הבית. על כן בכל פעם פיחתו מחירו, עד שעלה מחירו מעט מעות כמעט כלום. ואז נכנס בלב האיש הנהל דברי רבו רבי מרדכי מנסחיס, שאמר לו אני רוצה שכל הבית שאתה גר בו יהיה שלך, והלך וקנה את הבית בזול גדול. ומאז התחילה לחזור ההצלחה של כל הבית, והתחיל לעבור בו הרבה עוברי דרכים, ונעשה עשיר גדול. ונסע אל רבו רבי מרדכי מנסחיס לספר לו את מה שקרה שהוא קנה את הבית ואיך שעזרו השם יתברך ונעשה עשיר. טוב, אחרי שהוא גמר לספר לרב, רצה לחזור הביתה, והבין בתנועותיו של הרב שהוא רומז לו, אל תיסע הביתה, תישאר פה. לא נותן לו רשות בלב שלם לנסוע, כמו שהוא היה רגיל תמיד. על כן נכנס בו פחד לנסוע לבית ונשאר שם אצל הרב. וכן היה כמה פעמים, כל פעם עבר שבוע, שבועיים, עוד פעם רוצה לחזור הביתה, בא לרב להיפרד, להגיד שלום, רוצה ללכת, והרב עושה לו תנועות כאלה שפרצופים שלא רוצה שתחזור, תשאר כאילו. אז הוא פחד, נכנס לעשות פחד. הוא פחד שאם הוא יחזור הביתה, יקרה לו מה שקרה לבעל הבית הקודם של הבניין, שכל מי ששם היה מת. נכנס לו פחד. על כן התמאמה שם אצל רבו 13 שנים ולא חזר הביתה. וסיפר אז רבנו זל, מספר את הסיפור הזה לחסידים שבאו, שביותו בבית רבי מרדכי מנסחיס בדרכו חזרה מארץ ישראל, כשרבנו חזר מארץ ישראל הוא עבר דרך רבי מרדכי, אז הוא פגש שם, כשהוא נכנס רבנו אל הרב, הוא פגש שם את האיש הזה עוד יושב אצלו שם בתוך ה-13 שנה האלה. אחר שנפטר רבי מרדכי מנסחיס, התיישב האיש הזה, התלמיד שלו, לחזור לבית, כבר אין לו מה לחכות. ותכף ומיד, בבוא אל ביתו, מת.

סיפור שני שסיפר להם הרב רבנו, על הרב הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניה, הרבי האדמור הראשון של חב"ד, שיש לו תלמיד אחד שקראו לו רבי ארלה מסטרצ'לה, שאומר כבר 8 שנים תורה, על תורה אחת ששמע מבעל התניה. 8 שנים הוא מחדש חידושים ועוד חידושים ועוד חידושים על תורה אחת שהוא שמע מבעל התניה. ככה רבנו מספר להם את הסיפור השני. זה רמז לרבי נתן שישים לב לדיבורים שלו, של רבנו. רבי נתן עוד לא קלט שרבנו רוצה לשאוב אותו אליו, אז הוא כאילו רמז לו שישים לב, כי הרי רבי נתן בסוף יחדש את החידושים של רבנו בספרו הגדול ליקוטי הלכות. סיפור שלישי סיפר רבנו, סיפר להם מההתקרבות של הרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלצ'וב לבעל שם טוב. כן? אחד שקראו לו רבי יחיאל, ההתקרבות שלו, איך הוא התקרב לבעל שם טוב. אז איך זה קרה? בעת שנכנס רבי מיכל אל הבעל שם טוב הקדוש בפעם הראשונה, נפלה עליו יראה ופחד, כי הבעל שם טוב, לא כולם התקרבו אליו, בהתחלה היו עליו כל מיני סיפורים, ולא, עד שהכירו אותו לקח זמן, אז גם הצדיקים של הדור והתלמידי החכמים היו ניגשים אליו לבדוק אותו, לראות מי זה, ולא קיבלו אותו כזה. אז כשהוא נכנס אליו, נפלה עליו יראה ופחד גדול. אחר כך כשדיבר עם הבעל שם טוב, נפל מהיראה. פתאום כאילו הרגיש, זה לא מי יודע מה, שהיה לו פחד בהתחלה, אחרי זה עבר לו בראש. זה לא כמו שמספרים כאילו על הבעל שם טוב. ונכנסה בו מחשבה, אולי הבעל שם טוב בכלל עם הארץ. באותו רגע שעברה לו המחשבה בראש, הבעל שם טוב תפס את היד של רבי מיכל ואמר לו, מיכל, אתה עם הארץ. אז הוא קלט שהוא קורא את המחשבות, ונבעל רבי מיכל מאוד ונשתומם איך שיודע מחשבותיו. כשרבנו מספר את הסיפור הזה עכשיו, הוא תופס את היד של רבי נתן, כאילו מדגים לו מה שהבעל שם טוב עשה, שתפס את היד של רבי מיכל ואמר לו, אתה עם הארץ. רבנו תפס את היד של רבי נתן כשהוא אמר את המשפט הזה באמצע הסיפור. למה? כי נכנסה בו מחשבה לרבי נתן, אותה מחשבה עברה לו בראש. כי רבי נתן היה תלמיד חכם גדול ובקיב בשס, ו חשב גם כן, עברה לו מחשבה כזאת בראש. אחר כך יצאו מרבנו ז"ל ושמעו מאנשיו שעניין רבנו ז"ל זה רק ראש השנה. ככה הם שמעו מהחסידים הוותיקים שכבר אצל רבנו, והבינו שאי אפשר להיות שם 8 ימים רצופים ולהתמהמה עד ראש השנה. הכן חזרו לביתם שביניהם מרוב. קודם שהתקרב רבי נתן אל רבנו ז"ל, אמר לפני כמה אנשים, כן, רבנו, כן? לפני שרבי נתן התקרב אליו, אז רשמו את רבנו אומר, אני משתוקק שיתקרב אליי איש למדן, הוא בעל לשון נפלא. ואז הייתי יכול לבאר כתבי אריזל, עד שאפילו נערים יודעי ספר היו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי אריזל. אם היה לי איזה איש למדן ובעל לשון שהיה מבין איך שאני מדבר, ויכתוב את זה, אז אפילו ילדים קטנים היו מבינים את כתבי האריזל. כי על פי התורות של רבנו, אפשר לפרש את כתבי האריזל בצורה נפלאה שהיא מובנת לכל אחד. ואחר שנתקרב רבי נתן, אמר רבנו ז"ל לפני כמה אנשים, ברוך השם שהזמין לי רך בשנים, בחור צעיר, שאפילו דיבור אחד מדיבוריי לא יהיה נאבד עוד.

מה שהעולם רחוקים השם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם והעיקר הוא להשתדל ליישב דעתו היטב מה התכלית מכל התאוות מכל ענייני עולם הזה אין תאוות הנכנסות לגוף אין תאוות שחוץ לגוף כגון כבוד וכיוצא ואז בוודאי ישוב אל השם ועיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה כי על ידי שמחה יוכל להניג את המוח כרצונו וליישב דעתו ולחשוב על תכליתו הנצחי כי שמחה היא עולם החירות ועל כן כשמקשר שמחה לדעתו אזי דעתו בחירות ואינו בגלות ויוכל ליישב דעתו כאן

אחר שנעשה רבי נתן מרבנו ז"ל, אז דיבר רבנו ז"ל עם ביתו עדל וסיפר לה שהתקרב אליו עכשיו איש בשם רבי נתן והפליג בשפחו מאוד ואמר לה רבנו ז"ל, מה אומר לך מחוכמתו הבחור הזה רבי נתן שהתקרב אליי? כשיביט על הבית הכנסת הזה והצביע לרבנו על הבית הכנסת בהסתכלות באלמה, רק בהסתכלות הוא יגיד לך מה הגובה של הבית כנסת על הסנטימטר מרוב הגאונות שלו. ככה רבנו אומר לבת שלו עדן. וכן אחר כך דיבר רבנו ז"ל עם הרב רבי יצחק חתן המגיד מטרוויצה, כן, אחד מהתלמידים שלו, והפליג בשבח מעלת רבי נתן ואמר לו רבנו ז"ל, אם תסתכל עליו, על רבי נתן, כי הוא לא ראה אותו עדיין, תראה בו שהוא שפל ברך כל כך עד אשר הוא כאפר וכתית ממש, ממש הוא מרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ מרוב שהבחור הזה ענב. וכן היה אחר כך, כשהראה שפגש רבי יצחק את רבי נתן, שהוא עובר בשוק בזריזות גדולה כדרכו, מלובש במלבושי כבוד כדרך בני עשירים. רבי נתן היה בן של משפחה מאוד עשירה. לאבא שלו הייתה רשת של סופרמרקטים, חנויות, והחותן שלו גם. אז הוא היה לבוש במלבושי כבוד כדרך בני עשירים. ואף על פי שהוא לא ראה אותו אף פעם, ורואה בן אדם לבוש במלבושי כבוד, איך הוא יכול לחשוב שעליו מדבר רבנו, שזה הבן אדם מרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ? אף על פי כן, הכיר בו מיד, כי זהו האיש שאמר לו רבנו ז"ל, שהוא בעיני עצמו כמו אפר וטיט ממש. וכן הפליג רבנו ז"ל בשבח רבי נתן לפני עוד כמה הרבה מאנשיו, איך שהוא שפל ברך וענב מאוד. וכשבא אחר כך אל רבנו ז"ל, בחנו אותו. כן, התלמידים הוותיקים של רבנו רצו לראות אם באמת רבנו אומר שהוא כזה ענב, אז התחילו לעשות לו מבחנים. אחד אמר, אולי תלך לקנות לנו בייגל, כי אנחנו רעבים. זה בן אדם קצת, מה פתאום, אני ילד קטן, אני שליח שלכם. אבל ככה אמרו. אז אחד אומר לשני, כאילו להשמיע את רבי נתן, אז אחד אומר לשני, אולי תלך לקנות לי בגלי, אני רעב. ישיב לו חברו, אני לא יכול ללכת עכשיו, אין לי כוח. כששמע זאת רבי נתן שמדברים, התעורר תכף ואמר, תן כסף, אני רץ, אני אלך לקנות לך. ואז ראו את גודל ענוותנותו, ואיך שהוא בעיני עצמו כלא ממש.

כשבא רבי נתן לביתו, חזר הביתה אחרי שהוא היה אצל רבנו, כעס אביו עליו מאוד, שנסע אל רבנו ז"ל. כי האבא שלו היה המתנגדים על החסידות בכלל. ובפרט על חסידי רבנו ז"ל, שהיה להם שם ככה של ביזיון, הרי לחסידי רבנו קראו וידוניקס, בגלל שרבנו היה נוהג שיעשו לפניו וידוי. והם היו חסידי ברסלב אז ללאג ולקלס בעיני העולם. אז לא רק שאבא שלו היה מתנגד לחסידות בכלל, במיוחד חסידים כמו של רבנו, שיש להם שם שהם כל מקום צוחקים עליהם. והקפיד עליו מאוד, והסיד גם את קלתו על רבי נתן. זאת אומרת, את אשתו של רבי נתן, הוא הסיד אותה שהיא גם כן תצא על הבן שלו, על רבי נתן, שגם כן היא תעשה קצת רעש ותחפור לו, ואישה יכולה באמת להביא אותו למצב שאולי הוא יירגע. אז הוא התחיל ככה להסיט את קלתו של רבי נתן, והתחיל לנדנד לו למה נסע לרבנו זן, וחלקה עליו, והתחילה להפור לו, והזהירה אותו לא לנסוע שוב אל רבנו זן. באותו שבוע, קודם שבת, פרשת ניצבים, סעדו אצל רבנו זל שני חסידים חשובים ודיברו עם רבנו זל. ובתוך שיחתם אמו היו מתלוצצים מאחד מני מרוב, איזה חסיד, ככה עמדו לפני רבנו וסיפרו לו על איזה חסיד מני מרוב שדרכו להרבות במחיאות כפיים בשעת התפילה. ככה באו לספר רבנו ולעשות צחוק ממנו. והקפיד רבנו זל על זה מאוד ודיבר איתם קשות ואמר להם רבנו זל, וכי אתם יודעים מה זה מחיאות כפיים וכל העניינים שיש בזה? עד שאתם מתלוצצים זה האיש אשר עוסק במחיאת כף בתוך תפילתו? האם אתם יודעים מעלת המחיאות כפיים בשעת תפילה עד שלא נתקבל אצלכם מחיאת הכפיים שלו? ערב שבת, פרשת ניצבים, כ"ז באלול, הזדרז רבי נתן ויצא לחוץ ושכר עגלה לנסוע לברסלב. זהו, הוא כבר נדלק. וציווה לבעל העגלה שייסע לחוץ לעיר ושם ימתין עליו, שלא קבע עם המונית מחוץ לעיר, שלא יראו אותו עולה לעגלה, שלא יעשו לו סיפור. הוא הלך לביתו, לקח מלבושי יום טוב, כן, כי עכשיו הוא רוצה לנסוע בראש כזה, להישאר בחג אצל רבנו, ראש השנה. אז הוא נכנס בסתר הביתה, לקח את הבגדים של החג איתו, ככה בתוך שקית שלא הרגישו, וקלטו את זה. ונתעורר רעש גדול בבית, וזוגתו התחילה לפקוד ולכונן מאוד, ואביו מגודל זעמו וחרון לפו, לא ידע כלל מה לעשות, אבא שלו תפס עצבים עליו. ורבי נתן הזדרז מאוד, לקחת עם מלבושי היום טוב שלו, ותכף הוא מיד יצא בזריזות, והתוועד עם חברו רבי נפתלי, ויצאו חוץ לעיר ובאו אל העגלה, ברח מהבית. באו לעגלה שחיכתה להם ונסעו יחד אל רבנו. בדעתם היה להישאר שם על שבת קודש, פרשת ניצבים, וכן על ראש השנה שחל אז ביום שני ושלישי.

כשהגיעו אל העיר ברסלב אחר הצהריים, נכנסו אל רבנו ז"ל ודיברו עמו קצת, ואמר להם, רבנו ז"ל, אני אנהיג אתכם בדרך חדשה לגמרי. ויצאו ממנו. ליל שבת קודש פרשת ניצבים, אכלו רבי נתן ורבי נפתלי אצל רבנו ז"ל, ואז שמעו בפעם הראשונה את הזמירות של רבנו ז"ל, שהוא שר על השולחן. בשבת, אל שבת, והתפעלו מאוד מאוד מעוצם היראה והקדושה והדבקות של רבנו ז"ל, והתעוררו בתשוקה עצומה אליו התברך בכלות הנפש ממש. ורבנו ז"ל משך כל טבע בנעימות ובדבקות עצומה, עד שרבי נתן הרגיש בכל חרוז וחרוז שרבנו שר, שרבנו ז"ל מכוון אליו. מה הוא שר לו? את השיר אשת חיל ששרים על השולחן. רבנו הסתכל על רבי נתן ורמז לו. אז כשהגיע רבנו ז"ל אל המילים כפה פרסה לעני וידיה שלך לאביון, אז רבנו כפל כמה פעמים את המשפט הזה ורמז לרבי נתן, כאילו רמז לו, ככה הגיש לו את היד, כפה פרסה לעני, כאילו רבי נתן אתה עני בדעת וידיה שלך לאביון, כי אין עני אלא מבחינת דעת, כי עד שהוא לא הגיע לרבנו כל התורה שהוא ידע זה היה ניצוץ מול התורה שהוא זכה לקבל אצל רבנו. אז רבי נתן כששמע את השיר הזה התחיל לבכות מתוך שמחה. הוא הבין שרבנו מתכוון אליו, כי הוא היה ענב ושפל בדעתו, עד שיחזיק את עצמו לגרוע שבגרועים, עני ואביון ברוחניות. וכאן כופל רבנו ז"ל הרבה פעמים, כפה פרסה לעני, כפה פרסה לעני. ואחר כך בבוא רבנו ז"ל אל הפסוק, עוז והדר לבושה, ותצחק ליום אחרון, היה אצל רבי נתן כמעט כלות הנפש מרוב מתיקות, כי הרגיש מנועם ערבת הניגון שרבנו ז"ל מרמז לו שצריך להלביש את עצמו בלבוש עוז והדר, זאת אומרת להיות אדם חזק, לא להישבר מכלום, ועל ידי זה ותשחק ליום אחרון. בתוך השירה שהוא שר רבנו את השיר בערב שבת, כל כוונתו הייתה לרמז לרבי נתן, ותשחק ליום אחרון, כשיגיע כבר היום האחרון יהיה לו עם מה לשמוח. ואחר כך ראה את הקידוש של רבנו ז"ל, שכל תיבה ותיבה העירה את כל הבית, עד שהרגיש רבי נתן שהשם נמצא בבית הזה, הוא הרגיש את אמיתת מציאותו יתברך ממש. ואחר כך כששר רבנו ז"ל, התקינו סעודתה, משך רבנו ז"ל את תיבת, נזמן לאשתה בפתור החדתה, נזמן עכשיו בפת חדשה, נזכר מה שאמר לו היום רבנו ז"ל. מה הוא אמר לו רבנו? אני אנהיגכם בדרך חדשה לגמרי. כי במשפט הזה, עכשיו נזמין בפת חדשה, כן, מה שיש את זה בתוך הניגון, אז הוא נזכר שרבנו אמר לו, אני יוליך אתכם בדרך חדשה. ואחר כך כשהגיע רבנו ז"ל לתיבת, לתקפה הלשין, כפל על זה פעמים אין מספר בהתעוררות רבה לתת חיזוק לחלשים. והיה רבי נתן מספר שתיבות אלה מלווים אותו כל ימי חייו, כן, לתקפה הלשין. יש רבנו ז"ל אוחז בכל החלשים ומחזק ומאמץ אותם לבעל יתיישו חז ושלום, ומגלה להם שיש תקווה להריתם.

באמצע הסעודה, ענה ואמר רבנו זל רבי נתן בזו הלשון: בתחילת כניסתי לפה, לברסלב, לגור פה, עמדתי פעם אחד על פתח הבית מדרש, והוכחתי את האנשים שהיו שם אודות התפילה, שאינם מתפללים כראוי. ואמרתי להם שאין שומעים משום אחד מהמתפללים שום מחיית כף. והעריך קצת בשיחה הזו, עד שנכנס, אז באמירת מאמר, כן, רבנו אז התחיל להגיד תורה, ככה הוא התחיל עם רבי נתן, סיפר לו שהוא עמד פעם אחת ואמר לאנשים, למה אתם לא מוחאים כפיים? ואמר את המאמר, אתם ניצבים בליקוטי מורן חלק א', סימן מ' ד', המדבר ממעלת המחיית כפיים בתפילה. אז זה הדיבור הראשון שרבי נתן שמע של תורה. אחר ברכת המזון, שנפרדו כל המסובים משולחן רבנו זל והלכו כל אחד לביתו, רבי נתן מרוב התרגשותו והתעוררותו כבר לא היה יכול לישון, ויצא מחוץ לעיר וישב שם כל הלילה וצעק בקול גדול: ריבונו של עולם, בברסלב בוערת אש גדולה, אבער את האש הזו בליבי פנימה. הוא בכה כל הלילה מרוב תשוקה. בבוקר בסעודה שנייה של שבת קודש גם כן דיבר רבנו זל הרבה, ורימז לרבי נתן רמזים איך שיתחזק עצמו ויעמוד על עומדו ולא יתפחד.

מוצאי שבת קודש, פרשת ניצבים, לקח רבי נתן נייר ודיו ורשם לעצמו את המאמר הנ"ל, כן, מה שהתורה הראשונה שהוא שמע בליל שבת קודש מרבנו ז"ל. ונשמע אחר כך מפי רבנו ז"ל שאמר בזה הלשון: אנחנו כבשנו את העיר ברסלב במחיאת כף ובריקודים. כי המאמר הזה מדבר במחיאות כפיים. אחר כך בחורף של שנת תף קוף סמך ג' אמר רבנו את המאמר שמדבר על ריקודים ומחאת כף, וכן כל השנה, אותה שנה תף קוף סמך ג', רקד רבנו ז"ל הרבה

קוסמר ג' רבנו בן 31 יום א' ערב ראש השנה תף קוסמר ג' היה אז יום הדשוקה יריד בברסלב וחשבו אביו של רבי נתן ואשתו כי מסתמה יחזור עוד היום אל ביתו והודיעו לכמה ממכיריהם מנמרוב שנסעו ליריד לברסלב, שאם ימצאו את רבי נתן, שיאמרו לו שיחזור מהר הביתה, האבא ואשתו רוצים שיחזור הביתה. וכן היה. כי אנשי נמרוב שהיו ביריד, פגשו את רבי נתן, שאלו אותו, אם ייסע על יום טוב ראש השנה, יחזור הביתה. והשיב להם רבי נתן, שהיריד שלו עדיין לא נגמר. זאת אומרת, הוא רמז להם, תשכחו מזה, אני לא חוזר הביתה. וכשבאו הסוחרים חזרה לביתם, שבנמרוב, ואביו של רבי נתן ראה שבנו לא בא, הרע לו מאוד, והיה לו לביזיון גדול, שבנו, שהוא למדן גדול, התחבר לחסידים בכלל, ולוידויניקס בפרט, תלמידי רבנו, אשר הם ללעג ולכלס, גם בעיני חסידים אחרים, לא רק חסידים, גם הברסלבר היו ללעג, גם בעיני החסידים האחרים, לא רק בעיני המתנגדים. ליל ראש השנה, קיבוץ גדול של אנשי שלומנו, מכל העיירות, באו לרבנו, מתפללים יחד עם רבנו, כאשר הזהיר לכל מקור אביו, שעניין שלו הוא ראש השנה, ושהתקפצו אליו בראש השנה.

רבנו ז"ל לומד בראש השנה תפילת העמידה 4 שעות. כל המתפללים מסיימים את התפילה והולכים לביתם ואוכלים סעודת יום טוב ומברכים ברכת המזון וחוזרים אל הבית כנסת, ועדיין עומד רבנו ז"ל תפילת העמידה והציבור מחכה ומחכה עד שרבנו ז"ל גומר תפילתו, ואז מברך את כל אחד לשנה טובה תיכתב ותחתם לאלתר ולחיים טובים. וכבר ידוע שיחת רבנו ז"ל שאמר, מה שהצדיקים האחרים פועלים מראש השנה עד הושענא רבן, אני פועל בליל ראשון של ראש השנה. עוד אמר שבליל ראשון של ראש השנה אני מעביר קודם את אנשיי. מה זאת אומרת מעביר את אנשיו? מעביר אותם ראשונים בדין של ראש השנה, שזה דין קל. אז הוא מעביר אותם ראשונים עם פרוטקציה לפני הקדוש ברוך הוא. בין השמשות ראש השנה אמר רבנו ז"ל תורה על הפסוק בחצוצרות וקול שופר בליקוטי מורן חלק א' סימן ה', ואז נשמעו בעולם גזרות שרצתה המלכות לגזור, היינו לקח את בני ישראל לחיל, כאילו לגייס את היהודים לצבא שלהם. זה גזרה ש אוי ואבוי, זה אין אוכל כשר,

ובוודאי חייל יהודי אצל הקוזק אם לא יחזיק מעמד היהדות שלו. זו הייתה גזרה. וכן נשמע שרוצה המלכות לגזור עוד כמה גזרות שקוראים פונקטין. זה, פונקטין זה נקודות. כאילו בממשלה שלהם קבעו כמה נקודות שהם חוקים חדשים שהם רוצים לחקוק, שזה היה נגד היהודים. ורבנו זל באמירת תורתו השתדל לבטל את הגזירה באותה תורה שהוא דיבר בראש השנה, תורה ה', ונכלל בתחילת התורה מה שרבנו פתח ואמר, כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. כך מתחילה התורה. ועניין התפילה הם בשני פנים, היינו קודם גזר דין ולאחר גזר דין. פה הוא רמז על הגזרות שהם הולכים לגזור המלכות. והבינו אז מדבריו הקדושים שהוא כבר אחרי גזר דין, כבר קבעו את החוקים האלה שם בממשלה שלהם. אף על פי כן עסק רבנו זל כל השנה, שנת תקס"ג, להמתיק את הדין, ופעל שבאמת בתפילה שלו הוא הצליח להמתיק את הדין, לדחות אותו ל-25 שנים. ונשמע אז מפיו שאמר בזה הלשון רבנו, דחיתי את זה ל-20 וכמה שנים. ובאמת זה היה מכוון ממש, שמאותה שנה שרבנו אמר את התורה הזו עד שהגזרה יצאה לפועל בשנת תקפ"ז, זה יש בערך 25 שנה. זה כבר היה הרבה אחרי פטירת רבנו. ואמר רבי נתן שלא הייתה לו שום השגה בתורה, הוא שומע את רבנו אומר את התורה לא הבין מילה, רק היה נראה לו מאוד הפירוש של הפסוק שרבנו פירש בתורה הזאת. הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. פירש רבנו את הפסוק בצורה כזאת, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, זה תלונה, לשון תלין, לשון תלונה, מריבה. ורבנו פירש, כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, תדע שזה משמיעים אותך תוכחה, שפגמת בטיפה מוכחה. אם אתה שומע את המריבות והצדיקים נופלים לך מהעיניים, זה בגלל שפגמת בטיפה המוח. ובזה התיישבה לו לרבי נתן קושייה, שהלך

קושייה שהייתה לרבי נתן, קושייה הזאת הכניס בו חותנו הגאון רבי דוד צבי, ולא היה לו תירוץ על הקושייה הזאת עד ששמע את הפסוק הזה, איך שרבנו הסביר את זה. כי חותנו התקרב בתחילה לכת החסידים, רבי דוד צבי. בהתחלה הוא רצה להתקרב, לשמוע על החסידות, ונסע על הרב הקדוש רבי פנחס מקריץ, ונראה בעיניו מאוד מאוד דרכו והנהגתו, ראה שבאמת עובד את השם, וכדאי להתקרב לדרך הזאת. אך שמע שם, שמדברים הרבה התלמידים של רבי פנחס מקריץ, הוא שמע אותם מדברים על הרב הקדוש רבי מיכאל מזלאטשוב, כרגל, כמו שרגילים, התלמידים, כל אחד, הרב שלי יותר טוב, והרב ההוא מחפשים, ככה ביניהם, כל אחד להגיד שהרב שלו יותר טוב, אז הם מזכירים על הרבנים האחרים דברים לא טובים. אז רבי דוד צבי שמע, הוא נהנה שם אצל הרב הקדוש רבי פנחס מקריץ, רק הוא שמע שהחסידים מדברים על רבי מיכאל מזלאטשוב. והתיישב, אמר, טוב, אני אסע אל הרב רבי מיכאל מזלאטשוב, זה שדיברו עליו, נראה מי הוא. וכן נסע ונסע. וכשבא אצל הרב הקדוש רבי מיכאל מזלאטשוב, נראה בעיניו מאוד גם כן דרך ההנהגה שלו. אך שמע שם שהחסידים מדברים על רבי פנחס מקריץ, זה שהוא היה אצלו מקודם. גם כן לכל מיני לשון הרע.

אז כאב לו מאוד מאוד על גודל המחלוקת והפירוד לבבות שיש בין הצדיקים, בין התלמידים של אלה ואלה, עד שאמר, אני מאמין ששניהם אמת. מה שאלה מדברים על זה זה נכון, ומה שאלה מדברים על זה נכון, ומחמת זה התרחק מהחסידים. והיה רגיל לקבוע לו שיעור בכל יום במכוון לדבר נגד החסידים. הוא היה אחד מהרבנים הגדולים שהלש על כמה עיירות. אז הוא התחיל לתת שיעורים נגד החסידות כדי להרחיק מהם. פלא, פלא, פלא על אדם גדול כזה ש...

הסיפור הזה. מפליא אותי איך דברים כאלה הרחיקו צדיק כזה. עד שהוא הגיע למצב שהוא התחיל לתת שיעורים נגד החסידות בגלל דבר כזה, זה פלא פלאים. ומאז, אז היה קשה לרבי נתן, עכשיו זה הרב הזה, זה אבא של אשתו, אז הוא כל הזמן גם כן שומע, אוכלים סעודות שבת, נמצאים ביחד, אז הוא שומע את כל הדיבורים האלה רבי נתן, אז הייתה לו קושייה. ערך אלה מדברים על אלה, אז עכשיו כשהוא היה אצל רבנו והסביר את הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, כשיש תלונות של התלמידים שהם מתלוננים על זה ומדברים על הרב הזה, אוזן שומעת תוכחת חיים, אז הם צריכים לקבל תוכחה שזה שבא להם לדבר לשון הרע לצדיקים זה בגלל שהם פגמו בטיפי המוח. זאת אומרת, מי שפגום חס ושלום בפגם הברית, אז יהיה לו דיבורים. אז הוא הבין שרבנו מרמז שהמחלוקות האלה ששומעים על הצדיקים, זה בא מאנשים שפגומים. כמו שרבנו הסביר בפסוק אחר, חילל בריתו, איך הפסוק? שלמה, שכחתי את הפסוק. אם אני זכר, אני אעזור עליו. ועכשיו תורצה לו, כי כל מצות המריבה שיש בין הצדיקים השלמים, שיהיה

אז כל המחלוקות שבין הצדיקים השלמים, רבנו אמר, אין זה אלא כדי שיגרשו את הסיטרין החנין. זאת אומרת, המחלוקות שבין הצדיקים במכוון, כדי שאלה שלא ראויים, בגלל שפגמו, שיתרחקו. כשהם שומעים את הדיבורים האלה, שהם שומעים את הצדיקים, אז הם מדברים עליהם לשון הרע, ואז הם מתרחקים. שומעים דיבורים על הצדיקים, שזה לא בסדר, לא בסדר, אז הם מתרחקים. אז זה מה ששמע רבי דוד צבי. הדיבורים שהוא שמע גרמו לו להתרחק מהחסידים, אז הוא הבין עכשיו מרבנו שכאילו השמיעו אותו, את רבי דוד צבי, את המחלוקות נגד הצדיקים, רבי פנחס ביקורץ, כדי להרחיק אותו, כנראה עדיין הוא לא היה ראוי, אף על פי שהוא היה רב גדול ומפורסם. מאזינים יקרים, ידידיי יקרים, אני מצטער, משום מה אני לא יכול לדבר, וכמה שאני שותה עוד מים ועוד מים, שום דבר. יש לי צרידות רצינית, שהשם יעזור בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך את הסיפור. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו הגדול של רבנו ז"ל, תזכו לשמחה, ובעזרת השם שיהיה לכם לילה טוב והמשך האזנה טובה.

אני מתכבד להזמין בשמחה את הרב ארז משה דורון, מאזיני רדיו כל הנחל. את הרב ארז משה דורון, בבקשה.

איך מקבלים את התורה? מדברים על קבלת תורה, מתן תורה. אז כשמדברים על קבלת התורה, אז כנראה שיש משהו שמאפשר לי לקבל את זה, זה לא אוטומטי. זה לא משהו שאתה מגיע וקורא ממילא. כנראה צריך לעשות משהו כדי לקבל את התורה. וכשמדברים על קבלת התורה, לא מדברים על קבלת מידע או קבלת רעיונות, מדברים על חתונה. מדברים על כלה שפוגשת את החתן שלה, שהיא מאוד מאוד רוצה להתחתן איתו, וזאת צריכה להיות הרגשה בחג מתן תורה. לקבל את התורה זה לקבל את הקשר הכי עמוק עם עצמי, עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם הקדוש ברוך הוא, עם החיים. אז איך עושים את זה? אז אומר רבי נחמן בתורה למדוו כך, וזהו כלל, כי כל נפש מישראל הוא מושרש ב-70 נפש של בית יעקב. ו-70 נפש של בית יעקב מושרשים ב-70 פנים של תורה. כל יהודי יש לו חלק בתורה, ואומר רבי נחמן, וזה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד 70 נפש של בית יעקב, יש 70 לשון. 70 לשון זה 70 אומות העולם, שהיום הם התחלקו לעוד הרבה יותר חלקים, אבל זה החלוקה הבסיסית. 70 אומות העולם, וכל אומה, אומר רבי נחמן, יש לה מידה רעה בפני עצמה, מה שאין בחברתה. כל האומות, כל אומה קיבלה איזה מידה רעה, שזה המידה הרעה החזקה שלה. ומחמת המידות האלו, הם מרוחקים מ-70 פנים של תורה. אז בגלל שיש להם מידות רעות, אז אין להם את היכולת, אין להם את הכלי לקבל את התורה. ומה איתנו? יש לנו את הכלי לקבל את התורה. אז רבי נחמן אומר, כשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד 70 לשונות, היינו מידותיהם הרעות, אז היא צועקת כמו יולדת, וזהו כלל, שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון, היינו בתאוותיהם, וכשהיא באה במידותיהם בגלות, אז היא צועקת כמו יולדת. כי הקליפה קדמה לפרי, ומי שרוצה לאכול את הפרי צריך לשבר מקודם הקליפה. לכן, קודם ההתגלות, מוכרח הנפש לבוא בגלות. היינו במידותיהם כדי לשברם, ולבוא אחר כך להתגלות. אז זה מתחיל בגלות, בעזרת השם נגמר בהתגלות, והנקודה שרבי נחמן מדבר עליה כאן, זה אם אתה רוצה לקבל התגלות של תורה ועבודה, זאת אומרת, אתה רוצה שמשהו יתגלה לך כאן, אתה רוצה שמשהו יהיה גלוי, שמשהו יהיה חשוף, שמשהו יהיה קרוב וקשור אליך, אז זה משהו אחר מאשר ללמוד תורה או להכיר את המצוות. זה כמו, מה זה נקרא התגלות? זה כמו ששני אנשים נפגשים, איש ואישה נפגשים, והם מכירים אחד את השני, והם מדברים קצת, מכירים קצת, משהו מאוד שטחי. ויום אחד הם מחליטים להתחתן, ואז הם עומדים ביחד מתחת לחופה, ואז יש התגלות. ואז מתגלה שיש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, מכל מה שאי פעם חשבנו שיש בין שתי הנשמות האלה. אותו דבר זה התגלות בתורה ועבודה. התגלות בתורה ועבודה זה הפירוש שאדם רוצה לקבל קשר, רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בלב שלו, בחיים שלו, בבית שלו, רוצה להכניס אור לחיים, רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים עם עומק, חיים עם משמעות, חיים עם אהבה. אז זה נקרא שהוא רוצה התגלות בתורה ועבודה. אדם יכול לפתוח ספר תורה, אדם יכול לפתוח ספר תפילות, חיים שלמים, הוא יכול לדפדף את זה מההתחלה ועד הסוף, ואין לו שום התגלות. זה לא מאיר לו פנים, זה לא מדבר אליו, זה לא עושה לו כלום, זה לא משנה אותו. זה לא מדבר אליו, זה לא עושה לו כלום. כמו שאדם יכול להיות נשוי, והוא מסתכל על הבן זוג שלו, וזה לא עושה לו כלום. אין לו עם זה כלום, זה לא עושה לו כלום, אין פה התגלות. אין פה הרגשה שמשהו גדול קורה פה, משהו עמוק קורה פה, הולכים ביחד לאיזה משהו. אז אותו דבר עם התורה. לקבל את התורה זה להגיע למצב של התגלות. התגלות זה שפתאום הבנתי, פתאום
לא רק הבנתי בשכל, פתאום הלב שלי הרגיש, אתם יודעים, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני רעיונות, ולפעמים קורה שפתאום אדם אומר, אז למה לא אמרת? מה לא אמרתי? כבר 1,000 שנה אתה שומע את אותו דבר. לא, אבל הבנתי, הבנתי. אנשים אומרים, נפל לי האסימון, אני לא אוהב את המשפט הזה, האסימון זה שם של שד. אבל יש לי הבנה פנימית, יש לי הרגשה פנימית, שזה נוגע אליי, זה קשור אליי, זה משנה אותי, זה משמעותי, זה משהו שקרה לי בתוכי, אני לא אשכח את זה יותר. דבר שנוגע ללב של האדם, הוא לא שוכח את זה יותר. אז כשאנחנו מדברים על התגלות, על מתן תורה, אנחנו מדברים על התגלות. אנחנו רוצים התגלות. כשעם ישראל עמדו בהר סיני, מה הם אמרו? הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. רוצים לראות עם מי מתחתנים. הכלה רוצה לראות את החתן, מה מדובר? יש פה הסכמים, יש פה כתובה, יש פה התחייבות, אני חייב לו ככה, הוא חייב לי ככה, בסדר, אבל בוא נראה את החתן. אז מי שרואה את החתן, זאת אומרת שיש לו התגלות בתורה ועבודה, הוא פתאום נפתח לו הלב, הוא אומר, זה מה שחיפשתי, איזה תענוג, איזה מתיקות, איזה עושר, לא ידעתי שיש כזה דבר בעולם. זה נקרא קבלת התורה. ואם אדם רק עושה את זה באופן מכני, זה לא דבר רע, אבל זה לא התגלות, זה לא מדבר אליו, זה לא תופס לו את הלב. אז איך זוכים להתגלות? איך מקבלים קשר עם הפרי? אז אומר רבי נחמן, אי אפשר להגיע לפרי. רק דרך הקליפה. אתה חייב לשבור את הקליפה. אין, אי אפשר, אין דרך אחרת. הקדושה זה פרי שמסביב לו יש קליפה. כמו שאדם רוצה לאכול שקד, הוא לא יכול לאכול את כל המסביב, הוא צריך לשבור את הקליפה. וכשהוא שובר את הקליפה, הוא מגיע לדבר הזה. יש מבחני כניסה, זה לא פתוח. זה לא מי שרוצה, מי שרוצה יכול לפתוח את הספרים, אבל לקבל התגלות זה לא מי שרוצה. אתה יכול לדעת את כל התורה, אתה יכול לדעת קבלה, אתה יכול לדעת הכל, אתה יכול לעשות הכל. אבל אם לא קיבלת רשות, אם לא עברת דרך הקליפה, אז אתה עדיין לא קיבלת את הפרי. ואם אתה לא קיבלת את הפרי, אז אתה בתוך הקליפה. אז רבי נחמן אומר, חייבים לעבור דרך הקליפה כדי להגיע לפרי. הפרי זה התגלות, זה קשר, זה לב פתוח, זה אתה מרגיש שיש פה משהו שלך ומשמעותי בשבילך. ומה שבדרך לזה הקליפה, זה התנסות בתאוות ומידות רעות של כל אומות העולם. איזה כיף, איזה תוכנית יפה, נכון? לעבור דרך הקליפות, זה לעמוד בניסיון, להיפגש עם רע ולמאוס בו, לדחות אותו ולהעיף אותו, ואז אתה מגיע. רבי נתן אומר, לכן התורה ניתנה במדבר. אתה מגיע לכלום, ובתוך הכלום אתה מוצא את ההתגלות. אבל אתה צריך להגיע לכלום הזה, שבו אתה מוקף בדברים שליליים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, למשל חיטה גדלה מן הארץ. רבי נתן מביא את העיקרון הזה, של הקליפה קודמת לפרי, הוא מראה שזה נמצא בכל המישורים, גם בטבע. למשל, חיטה הגדלה מן הארץ. אנו רואים שאין החיטה בעצמה יוצאת כהווייתה מן הארץ, לא יוצאת מהאדמה חיטה. מה שאתה רוצה זה לא הדבר הראשון שיוצא. רק בתחילה יוצא הקש, השיבולת, שהוא הפסולת, ומן הקש יוצאת החיטה. וכל חיות ועיניקת החיטה הוא דרך השיבולת והקש. מה יוצא קודם? הפסולת, הדבר שאתה לא אוכל ולא נהנה ממנו, הוא הדבר הראשון שמתגלה. אחר כך מתוכו מתגלה הדבר שאתה נהנה ממנו. וכן פירות הגדלים על האילן, שאין יוצא מן הקרקע, כי אם העץ של האילן לא יוצא משום אדמה, לא יוצא איזה פרי, אלא יוצא עץ, שהוא עץ גמור, וממנו יוצאים ענפים, ומענפים, עלים, ענפים ועלים, שהם גם כן עץ ופסולת גמור. זה, אני לא יכול לאכול את זה. ומהם דווקא גדל הפרי, וכל יניקתו וחיותו דרך הענפים והאילן, שהם עץ גמור. נמצא שכל מקום הפרי וחיותו וגידולו הוא דרך הפסולת. וכן האדם, אומר רבי נתן, מה זה אדם? אדם זה נשמה ממקור עליון ונורא מאוד שאי אפשר למחשבה לתפוס. המחשבה שלנו, המחשבה, השכל שלנו, עם כל היכולת שלו, לא יכול לתפוס מה זה הנשמה שלי,
מה זה נשמה? הוא לא יכול לתפוס. שהיא באה ממקום עליון, ודרך איפה היא מגיעה לעולם? אומר רבי נתן, נמצא גם האדם, נוצר מטיפה שרוחה וגדל באימו, ויונק כל חיותו דרך הטבור שמקושר באימו, ודווקא על ידי מקומות אלו נמשך עליו החיות והנשמה ממקור עליון ונורא, ממקום שנחצבו משם נשמות ישראל. איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בתוך גשמיות, בתוך מקום צר. וזה באמת נפלאות מים דעים. כי השם יתברך ברא כל הדברים בבחינת קליפה ופרי. והקליפה קודמת לפרי כידוע. וזה כל עבודתנו כל ימינו. אומר רבי נתן, העבודה של האדם בחיים, יש הרבה צורות איך לנסח, מהי העבודה, מה התפקיד, מה התכלית של האדם בחיים האלה. אבל כאן, לפי העיקרון שדיברנו, שהקליפה קודמת לפרי, אז מהי העבודה? וזה כל עבודתנו כל ימינו, לברר כל הדברים מהקליפות והפסולת שקדמו להם, לעשות ברור, להפריד, להגיד, זה קליפה, זה פסולת, זה מיותר, אני לא צריך את זה, להזיז את זה, ולהגיע לפרי. כל העבודה זה ככה. ותמיד, תמיד, תמיד, בכל דבר אתה פוגש תמיד קודם כל את הקליפה. אין מצב לפגוש קודם כל את הפרי. על כן, באמת קשה הבירור מאוד, בגלל שהעולם הזה הוא עולם של קליפות. וככה נקראות כוחות התומעה שיש בעולם. על כן, באמת קשה הבירור מאוד. ומחמת זה רבים נכשלים בזה העולם ונופלים למקום שנופלים. למה אנחנו מסתבכים כל הזמן עם מה שאנחנו מסתבכים? כי כל מה שאנחנו פוגשים כל הזמן זה קליפות. וזה צריך לדעת מה קורה פה וצריך כוחות. וצריך התכוונות גדולה בשביל להבין, אוקיי, זה לא זה, אז מה זה? בוא נזיז את זה. זה לא זה, בוא נזיז את זה. אז הצדיקים הגדולים יודעים לעשות את זה. אבל רוב העולם לא יודעים לעשות את זה, ואז הם נופלים לתוך הקליפות. רק הצדיקים האמיתיים שהם גיבורי כוח, שהם מתגברים על יצרם, והם מבררים הכל, ולא זו בלבד, שהם בתוקף צדקתם מעוררים רחמי השם יתברך, שידון אותנו ברחמים, ויסתכל על מקומנו, על מקום של כל אחד ואחד, דרך איזה מקומות הוא נמשך לעולם, כי המקום של כל אחד הוא בחינת הקליפה והפסולת שקדמה לפרי, על ידי זה הוא מרחם עלינו ודן אותנו לכף זכות. הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, תראה איפה הנשמות האלה באו, תראה איפה הם עברו, תראה מה הם הסתבכו. תלמד עליהם זכות, תעזור להם לצאת משם. וזהו בחינת בריאתו של עולם, ככה העולם נברא, ברישא חשוכה והדר נאורה, בהתחלה חושך, ואחר כך אור, כמו שכתוב בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורק אחר כך, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור, זה הסדר. אבל זה, את הסדר הזה אנחנו תופסים רק ביהדות. נכון שזה כתוב בתורה וככה זה הולך, אבל אנחנו גם סופרים את הימים ככה. אנחנו מתייחסים למציאות של הזמן, יום ולילה. יום שישי בערב, מבחינתנו זה לא יום שישי בערב, זה ליל שבת, זה שבת. מוצאי שבת זה לא שבת, זה יום ראשון, כי אנחנו סופרים ערב ובוקר. זה ספירה יהודית, ערב ובוקר. אנחנו סופרים ערב ובוקר לומר שהתפיסה שלנו שאי אפשר להגיע לאור, אלא אם כן עוברים דרך החושך. אם לא שוברים את החושך, לא מגיעים לאור. על זה אומרים חז"ל, צדיקים תחילתם יסורים וסופם שלווה. ורשעים, מה הם רוצים? תביא את האור, תביא את הכיף, יאללה, יש פה איזה כיף, יש פה איזה משהו טוב, יש פה משהו נעים. יאללה, בוא נלך על זה. רגע, אולי זה רק קליפה, אולי זה לא הדבר. לא, מה אכפת לי, תן ליהנות, תן לחיות. אז הם רוצים קודם אור. ככה אומות העולם סופרים. הם סופרים את היום ואת הלילה. אנחנו סופרים את הלילה ואת היום. אנחנו אומרים, רגע, שנייה, בוא נראה מה קורה פה. זה לא באמת ככה. צריך לעבור דרך החושך. עכשיו בא רבי נחמן ואומר, דיברנו באופן כללי, נגענו בעניין הזה טוב, אז צריך לעבור דרך הקליפות וצריך לשבר את הקליפות. יפה, מה זה אומר? שצריך להתמודד עם תאוות ומידות רעות, זה באופן כללי. אבל רבי נחמן אומר שם בהמשך, בוא אני אעשה לך את זה קל. תאוות, מידות רעות, בוא נדבר לעניין. בוא נדבר לעניין. יש קליפה אחת, שזה השורש של הכל. אם אתה גומר עם זה, אתה מסודר בהכל. בוא נעשה לך את זה קל. ודע
שכללות של 70 לשון של מידותיהם הרעות הללו היא תאוות ניאוף. איזה יופי, הכל פשוט, הכל ברור, נכון? והוא תיקון הכללי. מי שמשבר התאווה הזאת, אזי בקל יכול לשבר כל התאוות. מה הבעיה? איזה יופי, פשוט, נכון? מי ששובר את זה, הוא שובר את הכל. ואם הוא שובר את זה, הוא שובר את כל הקליפות. ואם הוא שובר את הקליפות, הוא מקבל את הפרי. הוא מקבל את הפרי, זאת אומרת שהוא מתחיל לזכות להתגלות. הוא מתחיל לחיות חיים אמיתיים. תראו, כל העולם היום, כולם, איך אומר השיר, מצפים להתגלות. מה רוצים? רוצים התגלות. התגלות של מה? התגלות של תענוג. מאוד פשוט. אז כל העולם היום מוצף באפשרויות להתגלות של תענוג. אם זה באוכל, כל שטות יש לה 1,000 צבעים וטעמים וסגנונות, וכל שנייה ממציאים את זה במילוי של משהו אחר, כדי שיתגלה לך איזה טעם חדש. שלא שמעת על טעם כזה. ואותו דבר באלכוהול, ואותו דבר בסמים, ואותו דבר בסרטים, וכל סוגי הבידור, זה בא להגיד לך, בוא נגלה לך איזה רגש, איזה התרגשות, שלא חווית עד עכשיו. זה הכל התגלות. יש התגלות מצד הקדושה, ויש התגלות מצד הקליפה. וזה רבי נחמן אומר בתור א' בליקוטי מוהר"ן, יש גל שרוצה להטביע את הספינות. הספינה זה הדבר שספון, הדבר שחשוב, הדבר שהכי יקר, זה הקדושה שלי. זה הטוב שלי שבא מבפנים. אז יש גל שבא להטביע את זה, והגל הזה זה התגלות ליבו. אתם יודעים שלבן נלחם ביעקב, וכשהם עשו סוג של שלום ביניהם, הסכמי אוסלו, מה היה שם באמצע? עד הגל הזה. יש גל, שם אנחנו עוצרים. זאת אומרת, מה זאת אומרת שם אנחנו עוצרים? כל הדיון הוא מאיפה תבוא ההתגלות. מצד יעקב או מצד לבן? מצד הקליפה או מצד הקדושה? אז אנחנו פה עושים סדר מאוד פשוט. סתם אומר רבי נתן שיהיה לך תמונה ברורה. התגלות הראשונה שמגיעה לבן אדם זה מצד הקליפה. הדבר הראשון שמתגלה לך שאתה פוגש זה קליפה. אז אתה לא צריך להגיד רגע, אולי אין רגע. זה מה שאתה פוגש, תדע. בכל דבר אין אפשרות להגיע לפרי אלא דרך הקליפה. עכשיו, הקליפה לא סתם קודמת לפרי. היא לא סתם מופיעה לפניו, היא מגינה עליו, שהוא לא ייכתף לפני הזמן. היא נותנת לפרי להתבשל, להיות מוכן. וגם עוד דבר, שהקליפה והפרי זה גם דבר מאוד מסתורי, למרות שנגיד בפירות זה לא ככה. אבל באמת, בשורש הרוחני של הדברים, הקליפה והפרי זה אותו דבר. זה נראה אותו דבר. זה קשה להבדיל, זה נראה אותו דבר. זה כמעט אותו דבר. ומהקליפות ששולטות בעולם, מהקליפות שתוקפות את האדם, אפשר ללמוד על הפרי. אם יש פרי שהוא מאוד מיוחד, בסגנון מסוים, בצבע מסוים, שמחכה לאדם והוא זקוק והוא ראוי לו, אז כנגד זה תופיע קליפה שהיא בדיוק אותו דבר. ואם אנחנו מסתכלים על הקליפה שיש בדור הזה, אפשר ללמוד בצורה מאוד פשוטה מה הפרי של הדור הזה. ואם אנחנו נסתכל גם על מתן תורה, רבי נחמן אומר, אי אפשר לקבל התגלות בתורה ועבודה, אלא על ידי שעוברים דרך התאוות והמידות הרעות, והשפיץ של זה זה תאוות ניאוף. אז ממילא, במתן תורה כנראה יש פרי שהוא נגד תאוות ניאוף. מה אנחנו אומרים על מתן תורה? חז"ל אומרים, יש פסוק בשיר השירים, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, אומרים חז"ל, ביום חתונתו זה מתן תורה. אז הנה השם של הפרי. השם של הפרי זה יום חתונתו. השם של הפרי זה התאחדות והתכללות של איש ואישה. ותראו איזה דבר מדהים, שהמסמך הכי הכי אינטימי שיש בתנך, שיר השירים, שחזל אומרים כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. מה מדברים שם בקודש הקודשים? איש ואישה. מה מדברים שם על איש ואישה? אהבה, תשוקה, געגועים, רצון, חשק,
לא מדובר שם על איזה רעיונות נחמדים, מדובר שם על דברים מאוד ברורים. וזה אומרים חז"ל, זה מתן תורה. מכל הדברים שבעולם, זה הסיפור של מתן תורה. אז גם בקשר שלנו להתגלות של מתן תורה, וגם בדור הזה, שמחכה לנו התגלות שלא הייתה כמוה מעולם, שזה הגאולה, אז זה אותה נקודה, זה התקללות והתחברות של איש ואישה. כנגד זה, העולם פשוט יצא מדעתו בעניין של פגם הברית. אנחנו רואים גם בבית המקדש, לא רק שיר השירים זה קודש הקודשים, בית המקדש, המקום הכי קדוש לעם ישראל, בתוך המקום הכי קדוש, בתוך קודש הקודשים, שרק פעם אחת בשנה יש רשות לכהן הגדול להיכנס לשם, מרוב שזה קדוש, ואם הוא לא ראוי, ואם הוא לא בדיוק, בדיוק, בדיוק בדרגה הראויה, הוא פשוט מת, אז מה יש שם? שם יש את התורה, לוחות הברית, ולוחות הברית נמצאים בתוך ארון הברית. מה יש על הארון? מה יש על הארון? יש שתי דמויות של איש ואישה מחוברים. זה מה שיש אצל היהודים במקום הכי קדוש, שזה הדבר שאיתו אתה מגיע לתורה, זה הדבר שנמצא יחד עם התורה במקום הכי קדוש, איש ואישה. כן? חז"ל אומרים שהשונאים החריבו את בית המקדש, אז הם כמובן נכנסו לכל מקום, גם לקודש הקודשים. ואז הם ראו את שני הקרובים האלה, את שני האיש ואישה, מזהב, עם כנפיים, מחוברים. אז הם אמרו, מה, זה כל הסיפור של היהודים? חשבנו, הם בעניין אחר, אנחנו רואים שהם גם בעניינים שלנו. הם חשבו שזה כמו אצלם. הם חשבו שמה שהם רואים זה הקליפות שלהם, זה הטינוף שלהם. הם לא הבינו שזה לעומת זה. כמו שזה בקדושה, ככה זה בצד השני. איך שנראית הקדושה במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים, את זה הקליפה אומרת, בוא נעשה מזה את הדבר הכי הכי גרוע שיכול להיות בעולם. את הדבר הכי קדוש ניקח, ופשוט נטמא אותו, נפיץ אותו בצורה הכי טמאה. ולא רק ביום חתונתו זה התגלות של תורה ועבודה, זה הרגשה של קשר הכי עמוק, כמו בשיר השירים בין איש לאישה, גם העניין של הגאולה. מהו העניין של הגאולה? העניין של הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יתגלה. אמרנו במתן תורה, עם ישראל אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. רוצים לראות את החתן. אז כשהכלה רואה את החתן שהיא מחכה לו, והיא רואה שאין כזה דבר, אין כזה דבר, והיא לא ראתה בחיים שלה כזה דבר יפה וחכם ועמוק ומדהים, וזה שאלה, זה הולך להיות בעלה. וזאת ההרגשה בזמן מתן תורה. אז נכפיל את זה בכמה וכמה, זאת ההרגשה בזמן הגלות, בזמן הגאולה. שהגאולה תהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד יגיד, זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי, זה הדבר הכי עמוק, הכי מתוק, זה הקשר הכי הפנימי והכי אמיץ שיכול להיות לי. ומשם, משם יש משמעות וכוח לכל הקשרים האחרים. אם אין לי קשר של אהבה עם השם, אין לי קשר של אהבה עם עצמי, כי אני מזהה את עצמי בתור דבר חיצוני, בתור גוף, מגיל. ובטח שאין לי קשר עם שום בן אדם, כי אני מזהה גם אותו בתור גוף, זה מגיל. אבל אם יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, ויש לי אהבה לקדוש ברוך הוא, אז ככה אני יכול לזהות את זה גם בתוכי וגם בתוך אחרים, ואז זה נהיה משהו אחר לגמרי. מול הדבר הזה עומד בלעם, בלעם שנלחם בעם ישראל, הוא רוצה להכשיל את עם ישראל בזנות, והעניין הכי חזק שלו זה פגם הברית, להפר את הברית, להפר את הקשר של הנאמנות של הקדושה. כמו שזה בין איש לאישה בקדושה, ככה בלעם דואג שזה יהיה מהצד השני. ואם דיברנו על קליפה שקודמת לפרי, אז הדבר הראשון שעושים לילד יהודי, כשיהודי עדיין הוא תינוק קטן בן 8 ימים, אז מה עושים? שוברים ממנו את הקליפה. דווקא את הקליפה הזאת, דווקא בנקודה הזאת, כי זאת המצווה הראשונה. אומר רבי נתן, ליקוטי הלכות גם, כי כמו שהקליפה קודמת לפרי,
כן, כשאנו רוצים לכבוש וליטול הפרי, אנו צריכים בוודאי לשבור הקליפה קודם. וכשאנו שוברים את הקליפה בתחילה, אנו כובשים את הקדושה שהייתה נעלמת בתוך הקדושה עצמה, כי גם שם יש קדושה נעלמת. וזהו בחינת מה שנימול ישמעאל. אומר רבי נתן, המילה היא בדיוק אותה נקודה. צריך לשבור את הקליפה כדי להגיע לקדושה. וכולנו יודעים ומבינים ותופסים בשכל את הדבר הזה, שהדבר הכי קדוש יכול להיות הדבר הכי טמא. הדבר הכי קרוב יכול להיות הדבר הכי רחוק. שקשר בין איש לאישה בלי קדושה, זה יכול להיות הדבר הכי מבזה, הכי משפיל, גם לגבר, לא רק לאישה. וכולנו יודעים ומבינים בשכל שזה לא דבר שאנחנו רוצים באמת. ומה שזה מביא לבן אדם, זה בעצם ייאוש, עצבות, דיכאון והשפלה. ואף על פי כן, כל העולם היום שטוף בזה, בן אדם הולך, לא יודע, לקנות איזה משהו, יוצא לרחוב, ישר מפגיזים אותו, שכל מה שידבר אליו זה רק הגשמיות ורק הגסות של החיצוניות. שהדבר הכי עמוק, הכי עדין והכי קרוב, יהפוך להיות הדבר הכי חיצוני, הכי מלוכלך, הכי גס. זה רק בן אדם מתחיל את הבוקר שלו, זה מה שהוא פוגש. ואז בן אדם מסתבך, הוא מסתבך בעבירות, הוא מסתבך בחטאים, הוא מבין שזה לא בסדר, הוא מבין שזה לא הכיוון, אבל הוא מסתבך. ואם פעם בן אדם היה צריך טיפה להתאמץ בשביל להסתבך, היום הוא יכול לשבת בחדר עם עצמו, והאצבעות שלו עפות על כל הדברים, והוא פשוט מסתבך עם זוהמה שלא ברא השטן. מעניין שהזוהר הקדוש אומר, לפני 2000 שנה, שבאחרית הימים, לפני שתבוא הגאולה, הניסיון הכי גדול של עם ישראל היה העניין הזה של שמירת הברית, והסית רעך, כלומר, כוחות התומעה שיהיו בעולם, תהיה להם כזאת ממשלה, תראו, זה אי אפשר היה להבין איך אפשר לכתוב כזה דבר, כזאת ממשלה שכל אדם בעולם יוכל בכל עת ורגע לצפות ולראות את כל כוחות הסית רעך בפעולה במקומות הכי מושחתים. איך כל בן אדם בעולם יוכל לצפות ולראות את זה? תחשבו, לפני 2000 שנה, מה הקשר? אז היום אנחנו יודעים, זה רק אצבע שנוגעת באיזה מקום, וזהו, פשוט הכל אף, גהני גהנום. וכשבן אדם מסתבך, וכשבן אדם נופל, והבן אדם אומר, רגע, יש לי נשמה קדושה, אני רוצה קשר אמיתי, אני לא רוצה לזהם את עצמי, אני לא רוצה ללכלך את עצמי, אני רוצה לשמור את הקשר הזה למקום קדוש, למקום של אהבה, למקום של חום, למקום של נתינה, לא למקום גס של בהמה. וכשהוא נופל, מה הוא אומר לעצמו? יותר נכון, מה היצר הרע אומר לו? הוא אומר לו ככה, תקשיב. אתה יודע שזה רע, אבל בכל זאת אתה אוהב את זה. אתה יודע למה? כי אתה בהמה. הנה המסקנה. אתה יודע שזה רע, ואתה אוהב את זה, ואתה מסתבך עם זה. מסקנה, אתה בהמה. ואם אתה בהמה, אז אני אציע לך הצעה ידידותית, לך על זה. הרי אתה בהמה. אתה לא בן אדם. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג, תראה במה אתה מתעסק, כמו איזה בהמה. אז לפחות, טוב, מה עם היתוש הזה? הקליפות שקודמות לפרי. אז לפחות, אומר היצר הרע לבן אדם, לפחות תהיה אמיתי עם עצמך. אל תהיה צבוע. מה אתה משחק אותה? כאילו, אתה רוצה דברים אמיתיים, אתה רוצה קשר, תראה איך אתה מתנהג, כמו בהמה. אז מה אתה מנסה אחרי זה? להגיד שאתה מאמין בטוב, או שאתה מתפלל, או שאתה רוצה קדושה בחייך. עזוב אותך, תראה איפה אתה נמצא. הוא אומר לי, תהיה אמיתי. מה זאת אומרת, תהיה אמיתי? תזדהה עם הקליפה. תגיד על עצמך, אני קליפה, זה אני בהמה, זה המצב שלי. אבל זה לא נכון. אדרבה, אנחנו נראה פה שזה הדבר הכי מכוער שבן אדם יכול להגיד לעצמו. זה לא נכון, זה בדיוק ההפך. האמת שזה בכלל לא צביעות,
אם בן אדם מסתבך בדבר הזה, זה לא צביעות. זה מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה יותר מכל דבר אחר חום ואהבה וקשר. זה מה שאני רוצה. אני רוצה להרגיש חמימות, אני רוצה להרגיש אהבה, אני רוצה להרגיש קשר, אני רוצה להרגיש תענוג. האם הרצון הזה אומר שאני בהמה? לא. רק שאני מסתבך ומוצא את זה במקום לא נכון, זה אומר שהסתבכתי. זה לא אומר שאני בהמה. הרצון הזה הוא לא רצון רע. יש אחת התפילות של רבי אברהם בן רב נחמן, אחד התלמידי תלמידים של רבנו, שהוא כתב תפילות לקדוש ברוך הוא, כמו שרבי נתן כתב, הוא גם כתב תפילות. ובאחת התפילות הוא כותב, אהבת חיי, איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא? אהבת חיי, מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. יש כל מיני אהבות. יש אהבה של איש לאישה, יש אהבה של אישה לאיש, יש אהבה של הורים לילדים. כשנולד תינוק, אז האמא היא כל כך אוהבת אותו, היא כל כך מחוברת אליו, שהיא בקושי סופרת את בעלה. איזה אהבה זאת, אהבה, משהו חדש לגמרי. כמה סוגים של אהבות יש בעולם. אבל יש מקור לכל האהבות האלה. האהבה הכי חזקה שמדגימה לנו הכי קרוב בעולם למה זה נקרא קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אהבת איש ואישה. אין משהו יותר קרוב, אין משהו יותר מדגים מזה. זאת הנקודה. הרבי ברוך, דוד של רבי נחמן מברסלב, קבור ליד הבעל שם טוב, רבי ברוך ממשבוש, שאל פעם איזה חתן, תגיד, אתה יודע למה מתחתנים? אפשר להגיד הרבה תשובות. אמר לו מה שאמר. תראו איזה תשובה הוא נתן. הוא אמר לו, תדע לך, מתחתנים כדי לדעת איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאם לא התחתנת, אז אתה לא יודע. אם התחתנת, אז אתה יכול להתחיל ללמוד. זה הבית ספר. וזה הקשר בין שתי האהבות. אז מאחר שהשורש של הבן אדם, הדלק שלו, המניע שלו, זה תענוג. לא סתם תענוג. תענוג פנימי, תענוג של אהבה. כתוב בתורה, שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם התורה מתארת את התהוות העולם. יש עדן, משם יוצא נהר, ומהנהר זורם מה שזורם לתוך הגן, וזה ארבעה ראשים, זה ארבעה עולמות, ארבעה יסודות שהעולם נברא מהם. ובגן אומר הזוהר הקדוש, צומחות נשמות קדושות, אומר הזוהר הקדוש, עדן נהר גן, מלמעלה למטה, התנועה של החיים לתוך הבריאה, לתוך הנשמות, זה עדן נהר גן. עדן נהר גן, אומר הזוהר הקדוש, זה ראשי תיבות, עונג. עונג, איזה יופי. זה החיים של הכל, החיים של הכל זה עונג. אני צריך לסנוע את עצמי בגלל שאני רוצה להתענג? למה? זה השורש של הכל, זה החיים של הכל. אין חיים בלי זה. אבל איזה עונג, זאת הנקודה. יש עונג בקליפה, יש עונג מר, יש עונג של סמים. אתה נכנס לאיזה מקום, אתה מרגיש דברים שלא קשורים אליך, לא קנית אותם, לא עבדת עליהם, לא עשית שום דבר בשביל להיות ראוי לזה, ואתה פשוט גונב את זה ולוקח את זה בכוח. ואחר כך אתה מקבל בפרצוף את המצב האמיתי שלך בהכפלה. אבל כשאתה שם אתה מרגיש, אפשר להרגיש את כל העונג ואת כל החוויות הכי עמוקות שיש בעולם, בהכפלות שאי אפשר לתאר, בלי שום סם, בלי שום אלכוהול, בלי שום סרט ובלי שום עבירה. ולא זו בלבד שאפשר, כשאתה מרגיש את זה מצד הקדושה, זה משהו אחר לחלוטין, זה טעם אחר. זה בא מבפנים, זה לא בא מבחוץ, זה שלך, אתה קנית את זה. וזה מתן תורה, זה מה שצריך לקרות במתן תורה, וזה מה שקורה בזמן הגאולה. אבל בדרך לשם, יש קליפות. בפרט, בדור הזה, אז כשאדם בוער לו, והוא משתוקק לתענוג,
ולא סתם לתענוג, לתענוג שקשור לאהבה, שקשור לחום, שקשור לאכלה. כל הדבר הזה זה לא רע. מה זה אומר שיש לי כזה רצון? זה אומר שאני קשור לקדושה, שאני כלי אדיר להתחבר עם הדברים הכי אמיתיים וקדושים, שאני יכול לבנות בית מדהים, שאני יכול להיות מלא באהבת השם, שאני יכול להביא אור וברכה לאנשים, שאני יכול לאהוב את הבן זוג שלי ואת הילדים שלי, ולהרגיש הכי מחובק והכי אהוב ברמות של להסתכל על הבן זוג שלי ולהתחיל לבכות מאושר, רק בגלל שהוא קיים. כן, זה יכול להיות. אבל בדרך לשם יש זוהמה. בדרך לשם יש תחליפים. וכשאדם מגלה בעצמו את הכוחות האלה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לא להלקוט את עצמו. לא להגיד איזה בהמה אני, איזה יצרים יש לי. תכף נראה כמה מקורות מאוד מעניינים, שמי שאין לו יצרים כאלה, הוא לא בכיוון, הוא לא יכול לצאת ממנו כלום. איזה מעניין. זה כמו שבאדם יגיד, תשמע, איזה דפוק אני, שאני מגלה שיש לי מנוע אטומי. מה דפוק בזה? לא, אבל אני עכשיו נכנס איתו לתוך הקיר ומתרסק. זה לא הבעיה של המנוע, זה בעיה לאן אתה מכוון את המנוע. יש לך מנוע אטומי? מה זה אומר שאתה דפוק? לא, זה אומר שיש לך מנוע אטומי, אתה צריך כנראה, לא יודע, להגיע לדברים מדהימים. יש לך עוצמה ויש לך תשוקה ויש לך רצון, נהדר. מה זה אומר? שאתה בן אדם לא טוב, שאתה בהמה? לא. שאלה לאן אתה מכוון את זה. בספר ראשית חוכמה הוא כותב כך, תראו איזה דברים. למרות שהכל מדובר פה על גברים, אבל ודאי שזה גם הולך על נשים. כתב הרב יצחק דמין אקו עליו השלום, שמי שלא חשק לאישה, הוא דומה לחמור. כאילו הוא בכלל לא מבין כלום, על יהדות, על החיים, איזה יופי. כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוקית. כי אם הוא מזהה בתוכו מה זה תשוקה ומה זה חשק של איש ואישה, אז הוא יבין מה זה עבודת השם. ואין הדבקות תלוי אלא בחשק ואהבת התורה עד שיחשוק בה כאהבת חשוקתו. כשאדם מבין מה זה חשק, כשאדם מבין מה זה תשוקה, והוא מבין שהדבר הזה, אותו דבר, זה הקשר שצריך להיות לו. לתורה ולקדושה ולאמת ולאמונה, זה לא רעיונות מופשטים, זה משהו הכי הכי פנימי ונוגע ללב, אז הוא יכול להגיע למה שהוא צריך להגיע. ואם הוא לא מבין את זה, אומר רבי יצחק דמין אקו, הוא פשוט כמו חמור, מה לעשות? בכל אופן, נראה עוד מקור, באר מים חיים כותב, אפילו מי שכבר הסתבך, אז מההסתבכות שלו הוא גם יכול ללמוד על הכוחות שלו. לא צריך להגיד לעצמו איזה דפוק אני, מה, ככה אני מסתבך? ככה זה חשוב לי? ככה זה קריטי לי? ככה זה בוער לי? ככה אני לא יכול בלי זה? ככה זה מעסיק אותי יותר מכל דבר אחר? הבנתי. כנראה אני מיועד לגדולות. כנראה אני מחובר למקומות הכי עמוקים. אני רק צריך לכוון את זה, זה הכל. אני רק צריך לשמור את הכוח הזה ולכוון אותו לכיוון הקדושה. אם אני אשמור אותו, אדם ששומר את הברית, שומר את הקדושה שלו, אז הבן זוג שלו מורגש לו כדבר הכי מדהים ויפה בעולם, בלי להתאמץ אפילו מילימטר. וכשאדם פוגם בברית ומתחיל לחפש ריגושים במקומות אחרים חס ושלום, אז הבן זוג שלו מתחיל לשעמם אותו, ומתחיל עם כעסים, ומתחיל עם ריבים, ומתחיל עם דברים מטורפים. יש סיפור על איזה שניים שנפגשו, אז איזה בחור ובחורה שנפגשו, שלא היו כל כך קשורים לקדושה, והם רצו להתחתן, אבל הגבר לא כל כך רצה, כי הוא החליט שהאישה, מה זה מכוערת בעיניו? ככה זה נראה לו. ואז הם החליטו להיפרד, ואז הוא קיבל איזושהי הצעה, למרות שהוא היה עדיין לא במושגים של שמירת הברית, הוא קיבל הצעה פשוט לשמור על עצמו, לא להסתכל בנשים אחרות, ולא לעשות מעשים שלא קשורים לקדושה, ולראות מה יקרה אחרי כמה שבועות. כמה שבועות? מה יכול לקרות? ואחרי כמה שבועות הוא נפגש איתה שוב, הוא קבע להיפגש איתה באיזה מקום, והיא הגיעה, תקשיבו טוב, סיפור אמיתי, הוא לא זיהה אותה, פשוט לא זיהה אותה. הוא ראה אותה והוא חשב שהוא רואה איזה מישהי שהוא היה מאוד רוצה להתחתן איתה, והוא ישב והמשיך חכות להאי, זאת הייתה אי.
היה בטוח שאולי התאורה במקום לא טובה, יצאו החוצה, אומר לה, מי את? אמרת לו, תגיד מה אתה, בסדר? הוא פשוט ראה שהיא האישה הכי יפה, כי זאת אשתו. התחתנו, חזרו בתשובה, הקימו בית. איזה דבר. כשאדם שומר את הכוחות שלו, את הלב שלו, את הרצון שלו, את החום שלו, למי שראוי לזה, אז כשהוא פוגש את מישהו הזה שהוא ראוי לו, אז נפתח שם משהו. וזה גדל, וזה עמוק, וזה משמעותי, וזה חי, וזה בדיוק מה שרצית ולא חשבת ולא חלמת שיכול להיות כזה דבר. אבל כשבאדם בזבז את זה על כל מיני עבירות, אז גם אם הוא יפגוש את מי שראוי לו, הוא בכלל לא יראה אותו, או שהוא לא יבין מי מולו, או שהוא בכלל לא יתעניין בו, או לא יימשך אליו, או שיש שם בלגנים. למה? כי הוא פיזר את זה, הוא בזבז את זה. אומר, הבאר מים חיים, כי החוטא בחטאו, הנה כבר היה מה שהיה, הנה הוא בא באש התבערה, חמדת לבבו, אשר תבער כאש להבה אכלה סביב. מעניין שמדובר פה על אנשים קדושים, שלכאורה מה להם ולזה? אז הוא אומר, ואין לו תקנה כי אם להבעיר בלבבו מדורה גדולה לשם ברשפי אש, לברוח אל השם אלוקיו באהבה עזה וחזקה, ואז אש אוכלת אש. כי כאשר יבאר האדם בקרבו, אישו של הקדוש ברוך הוא להידבק בו באהבה עזה וחיות אש, זה אוכל ושורף אישו של היצר הרע, אש התאווה אשר בקרבו. אומר הבאר מים חיים, רבי חיים את צ'רנוביץ, נדלקת כבר לשטויות, נדלקת כבר לדברים גסים ובהמיים, עכשיו תיקח את זה ותדלק לטוב. תגיד לעצמך שככה אתה רוצה להיות דלוק על הטוב. ככה אתה רוצה להיות דלוק על מי שקרוב אליך. ככה אתה רוצה להיות דלוק על החיים האמיתיים שלך, על התורה, על המצוות. ואם אתה תצליח להידלק ככה, אז האש הזאת תשרוף את האש הזאת. אז אתה פתאום תראה שזה באמת לא מעניין אותך. איך יכולת להתעניין בכזה דבר? איך בן אדם יכול להתעניין בזה? זה כמו שנגיד לבן אדם, שהוא ייכנס עכשיו לאיזה חנות, היום אין כך אולי חנויות כאלה, לאיזה חנות של קצבים שתולים שם כל מיני בשרים, והתחיל להסתכל ולהגיד, מה יש בחתיכות בשר, מה אתה עכשיו? מה אתה כל כך דלוק? כשבן אדם מוצא קשר לטוב, אז גם כשהוא יהיה לו איזה סוג של קשר גופני, זה יהיה דבר שמלובש בזה, דבר טוב. שזה יהיה ביטוי של קדושה, ביטוי של נשמה, ביטוי של רגש. זה לא יתחיל מבחוץ, יתחיל מבפנים. ועוד אומר הבאר מים חיים, שוב על אחד שכבר הסתבך, אז הוא אומר, אם הסתבכת, אתה יכול לתפוס על זה טרמפ, ולהגיע למקום הרבה יותר גבוה, אם תפנה את ההגה שלך למקום אחר. כי הנשמה הזאת שהייתה שם בין הקליפות, וראתה שם משפט מעשיהם והנהגותיהם, שהם יעזור, ואחר כך כשהיא באה אל בית המלך, הנה לוקחת כל דבר ודבר שראתה שם, ויודעת שתוכל בזה לעבוד את אלוקי עולם. הנשמה שהייתה בגיהנום וראתה מה זה להידלק בגיהנום, אומרת, ככה זה בגיהנום? מתאים לי, ככה נידלק בגן עדן, ככה נידלק על הטוב. ככה אני אשרף בשביל הטוב. ככה, אני יודע מה זה להישרף. והולכת ועובדת כמשפט מעשיהם לקדוש ברוך הוא. ובזה לוקחת מאיתם כל חיותם וכוחם מן הקצה עד הקצה. ברגע שבאדם היה שם ולוקח את מה שהרגיש שם לתוך הקדושה, אומר הבאר מים חיים, זה פשוט מחסל את הקליפות. והקליפה הולך ומתמעט, והקדושה הולך ומתגבר, ואין לך דבר גדול מזה. אז יש מצב להפוך את הקליפות. יש מצב לרסק את הקליפות, שאתה בא ואתה אומר להם, סליחה, זה לא מעניין אותי, נכון? אני הסתבכתי עם זה, אבל לא בגלל שאני בהמה, אלא בגלל שאני רוצה להיות דלוק, אני רוצה להיות מחובר, אני רוצה להיות אהוב, אני רוצה להיות בקשר, אבל לא עם זה. לא עם זה, אני רוצה להיות בקשר עם הבן זוג שלי, אני רוצה להיות בקשר עם עצמי, אני רוצה להיות בקשר עם הטוב, אני רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות בקשר עם אטליז, אני רוצה להיות בקשר עם דבר אמיתי וחי. ועוד הוא כתב, שם גם הבאר מים חיים אנחנו קוראים, ידוע ליודעים
כי הבערת אש החשק והתאווה והחמדה עד כלות הנפש שיש לעוברי עבירה, זה לא יימצא כלל בתאוות היתר. תראו מה הוא כותב כאן. רמת הבערה והתשוקה שיש בעבירות, אין את זה בחיים הרגילים. אין את זה. ואב החכמים, שלמה המלך עליו השלום, אמר, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם. ולזה דוד המלך עליו השלום, אף שהיה אב החסידים, והיה עובד להשם יתברך תמיד ברוב אהבה וחמדה עזה, מכל מקום, הנה בשעת מעשה דבת שבע, ראה אצלו תאווה וחמדה בלבת אש שלהבת שלא ראה כמוהו מיום היותו על פני האדמה. דוד המלך זיהה בעצמו, במקום שלא היה ישר וחלק על פי התורה, שהוא מתעורר לתאווה כזאת שהוא בכלל לא שמע שיש כזה דבר. אז מה הוא עשה עם זה? הוא אמר, איזה דבר מעניין. לא ראיתי אף פעם כזאת דלקה בתוכי, מעניין, בוא נראה מה עושים עם זה. וכראות דוד חשק וחמדה הזאת, התאווה להיות לו כזה בבית המלך. הוא אמר, יש כזה דבר בעולם? יאללה, מתאים, בוא ניקח את זה למקום הטוב של זה. אני גם רוצה את זה, המקום הטוב. שיהיה לו אש תבערת חשקת חמדה עזה בלבת אש כזה, לעבודת שמו יתברך, שהוא מקור כל התענוגים והחמדות. ולזה אמר, וחטאתי נגדי תמיד. מה זה חטאתי נגדי תמיד? אומר, הבאר מים חיים, שתמיד היה לזיכרון בין עיניו, תשוקת אש בוערת התאווה הזו, שהיה לו אז, כדי לעבוד עמה עבודת השם. הראית לדעת כמה וכמה גדול הוא לעבוד אדם בכוחות היצר הרע. ולא יעקבנו ולא יעצרנו גשם ושלג וקור וחום מלגמור את אשר חפץ לעבירה. וכה יעשה למצווה. אז מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא תופסים שלהיות דלוק ולבעור ולהתרגש ממצווה ומתורה ומהקדוש ברוך הוא, זה לא רעיון של דתיים, זה מציאות פנימית עמוקה ששייכת לכל אחד. רק מי שבזבז את כל הכסף שלו במקום הלא נכון, עכשיו הוא בא ואומר, משעמם לי פה, לא מדבר אליי, נראה לי יבש, מה זה כל זה? מצוות, תורה, יבש, קר לי, לא מדבר אליי, לא. בטח שקר לך, גמרת את כל החום שלך במקום אחר. אם היית שומר את הברית, תעשה ניסיון, תשמור את הקדושה שלך, תשמור את האש שלך, ואל תבזבז אותה בשום מקום, ואז אתה תראה שהדבר הזה שקוראים לו אהבת השם, וחשק לקדושה, והתרגשות מטוב, והתרגשות מקשר אמיתי, זה לא רעיון קריר, זה דבר אמיתי. זה דבר אמיתי יותר מכל דבר אחר שאתה מכיר. אומר רבי נתן על זה, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו, זה כמו שאדם אומר, וואי, אני מפלצת. לא, אני לא מפלצת, רק מה? יש בתוכי כוחות אדירים. אני צריך רק לרתום אותם. אם אני ארתום אותם, אני אכבוש את המפלצת ואני אתחיל לעוף איתה. אני אכבוש את המנוע שיש לי ואני אתחיל לחיות איתו. ואם ככה אני אחיה, ואם ככה אני אתפלל, יש סיכוי שהתפילה שלי לא תתקבל, ואם ככה אני אלמד תורה, יש סיכוי שאני לא אשתנה, ואם ככה אני אחיה עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, יש סיכוי שלא הכל יתמלא באור מדהים, יש סיכוי? לא, אין סיכוי. אבל אם אני שורף את הכל בחוץ, אז אני בא הביתה, אני יבש כזה, כן, מה זה? מה קרה? איפה ההתלהבות? ההתלהבות זה בשטויות. התלהבות זה מחוץ לקדושה. אז כשמגיע המקום האמיתי, שזה תורה ומצוות וחיים ובית ואישה וילדים, אז שם הבן אדם נהיה לו קר, שם נהיה לו משעמם, אולי נצא, נחפש איזה משהו לעשות. למה הוא מרגיש ככה? בגלל שהוא בזבז את כל הכוח, את כל האש, במקום אחר, לא נשאר לו. אבל אם הוא שומר את הברית, הוא שובר את הקליפה, הוא אומר לו, ככה אני לא רוצה. אני לא רוצה לתת את האש הזאת למקום לא טוב, למקום לא טהור. אני רוצה לשמור את זה, ואני לא הולך לשרוף את הבית שלי,
אני הולך לרכז את כל האש בתנור, ואז בחורף יהיה לי חם ונעים. אני לא הולך לשרוף את הכל, אני הולך לרכז את זה למקום הנכון.

חיזוק ודבר תורה לחג השבועות בנושא מעלת התורה. יהודי אביון היה עובר מפתח לפתח ופושט ידו לצדקה. פרוטה לפרוטה הצטרפה ואפשרה את מחייתו הדלה. בוקר אחד הוא הגיע אל מעונו של עשיר גדול. ישב העשיר במרפסת שקוע בספרי חשבונותיו. התקרב העני והושיט ידו תוך קרקוש במטבעותיו. לא כעת אני עסוק, אמר העשיר הקמצן ואטום הלב, אני מחשב עתה את שווי נכסי, חלילה לי מנטעות ולבלבל בחשבוני. הרעיון מצא חן בעיני העני החכם, ניגש אף הוא לקצה השולחן וחלו למנות את הפרוטות שברשותו. נשא אליו העשיר מבט משועשע והרהר בליבו, אני זה מבקש לעשות כמעשי, אלא שההבדל הוא גדול, אני מונה מיליונים וזה מונה פרוטות. מבקש אתה לדעת כמה חסר לך כדי להגיע לעושרי? שאל העשיר בשחיחות הדעת. השיב לו אני, לא ולא, זאת כבר ביררתי בעבר. צחק העשיר ואמר, נו, אמור לי מה ביררת? האם את הפרש העושר שבינינו? השיב העני, אני כן ביררתי, והגעתי למסקנה שאנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. כל ההפרש בינינו מסתכם בעשר זהובים בלבד. הוא הוסיף, דע לך, כי דבר זה נודע לי מיודעי דבר מומחים. לא היה גבול לסקרנותו של העשיר ששאל, אנא פרש נא את דבריך. הסביר העני ואמר, אני התעניין אצל הקברן העירוני. הוא אמר לי כי קיימים שני סוגי תכריכים, לעניים ולעשירים, וההפרש במחירם הוא 10 זהובים בלבד. כתוב במסכת אבות, בשעת פטירתו של האדם אין מנבים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. כשראש ממשלה, הנשיא או כל אדם מכובד יוצא לדרך, מלווים אותו אנשי ביטחון, מפלסים לו את הדרך ושומרים עליו מהרוצים להזיקו. לא כולנו ראשי ממשלה ובעלי מעמד, אך כולנו צריכים ליווי. והשמירה הטובה ביותר בשבילנו מונחת בקרן זווית, היא שייכת לכולם. זוהי תורת אלוקים. אדם שזוכה לעסוק בתורה, לטעום ממנה ולהכניס אותה לחיים שלו, מקבל ליווי, ליווי אבל נצחי, שילווה אותו לכל מקום וכל זמן. רבים מאיתנו שוכחים באבלי הזמן את העיקר ועוסקים בדברים שהיום איתם ומחר כבר לא. בחג השבועות יש בעולם הארה, כמו אותו יום בו קיבלנו את התורה. בחג הזה ניתן לזכות לפתיחת הלב והראש לעסק התורה. אם נשכיל לנצל את חג הזה לשמיעת עשרת הדיברות, לקריאת חידושי תורה ומדרשים שונים, נזכה להארה עצומה ולהמשכיות כזו גם לאחר החג. כולנו צריכים שמירה וליווי. גם השומר צריך בעצמו שמירה. גם המלווה את האחר צריך בסופו של יום ליווי בעצמו. תזכור, יש לך חלק בתורה, בתורת האלוקים, בדיוק כמו כל גדולי הדור. אתה רק צריך לתפוס בה ולהכניסה לביתך. את השאר תניח לבורא עולם, הוא יסייע לך להניף אותך מעלה מעלה. יום טוב, חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. מקווה ששלומכם טוב, כאן משה צבי. ואני מתכבד להזמין אתכם לעוד שיעור מרתק בליקוטי מוהר"ן מתורותיו של רבנו רבי נחמן אור האורות עם הרב מיכי יוספי. האזנה נעימה ומחכימה לכולנו.

השיעור שלנו היום הוא גם בערב חג שבועות וגם לקראת יום ירושלים. הדבר העיקרי שראוי להגיד על ירושלים, שאחרי שירושלים לא נתחלקה לשבטים, כשעם ישראל מגיע לירושלים הוא בעצם עובר מהלך התפתחותי שהוא עד היום קשה לעיכול. למהלך ההתפתחותי הזה זה מקום אחד שבו כולם עולים לעלות ולהיראות. לפני זה היה את העניין של הבמות. מה זה אומר במה? שבכל כפר, בכל מרחב, אפשר לעשות מסבח מיוחד לכבוד הקדוש ברוך הוא, וכמובן חס ושלום עבודת אלילים, עבודת הבעלים. אמנם זה היה מאוד נפוץ בבית ראשון, אבל אני מבקש לציין שגם אם זה לגמרי לכבוד ריבונו של עולם, עדיין זה שלב מאוד מוקדם בהתפתחות של עם ישראל. השלב היותר מתקדם זה שכולם עולים למקום אחד, ואנחנו רואים כמה זה קשה, במיוחד עכשיו בימינו, שבעצם יש הרבה קבוצות בעם ישראל, וכל אחת הקימה לעצמה איזה חסידות, כל אחת הקימה לעצמה מרכז רוחני משלה. יש את המרכז הרוחני בניו יורק, ויש את המרכז הרוחני באומן, ואני כרגע ברשותכם לא מדבר על, לא על הנושא של יציאה מארץ ישראל, ולא על, על הנושא של מה יותר טוב, אלא שאנחנו אמורים להגיע אל המכוון, כי מציון תצא תורה, במובן הזה שיש מקום אחד שאליו עיני כל ישראל נשואות. והאתגר הזה להיות באחדות, גם להיות באחדות זה לא דווקא להיות בהסכמה, להיות באחדות זה היכולת להבין שהאחר הוא חלק מהפאזל כמוני, והאחר הוא קריטי להופעת שם השם בעולם כמוני. ואני מבקש להפנות את תשומת הלב שמבחינה פסיכולוגית זה מאוד קשה לנו, כי לכל קבוצה בעם ישראל, לקבוצות הטובות, יש אג'נדה, יש תפיסה, יש דרך ייחודית, יש דרך מבורכת. והיכולת לוותר על הייחודיות שלנו, תחשבו על כך שבית המקדש ייבנה, ויחזרו לעלות לרגל, כתוב שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, אבל לא כתוב שיש ישיבה בעזרה לחברי, אמנם לסנדרים גם, לא באופן כמו שמלכי בית דוד, אבל בעצם ברמה הכללית אתה לא מכבד כל אדמו"ר בפני עצמו, או כל ראש ישיבה, אתה כן מכבד אותו כחבר בסנדרין מגוף אחד שלם שמכריע הכרעות בעם ישראל. אז אני אגיד מה מכוון במילים הללו שלי, שזה עניין מאתגר, ולהשיב, שנזכה שקדוש ברוך הוא ישיב שכנתו לציון, זה היכולת שלנו לוותר על הבמות. היום אנחנו בתקופה שאנחנו בבמות, כמו שהיה תרום בית המקדש, ולשאול את עצמנו האם אנחנו באמת מוכנים לוותר על הבמה. האם אנחנו באמת מוכנים לוותר על הנוחות של הישיבה המשפחתית בליל הסדר? אנחנו מוכנים שזה יהיה ליל סדר בירושלים עם כל מיליוני עם ישראל. זה אחד ההסברים למילים שאומרים בסוף ליל הסדר, חדל סידור פסח כהלכתו, כאשר זכינו לסדר אותו כן נזכה לעשותו. ולכאורה זה דיבור לא ברור, מה זה כאשר זכינו לסדר אותו כן נזכה לעשותו. ולאחד הביאורים שאומרים שליל הסדר שאנחנו עושים אותו היום זה רק חזרה, זה עוד לא הדבר האמיתי, אנחנו משמרים זכר לדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה בעצם ליל סדר בירושלים עם קורבן פסח, אבל כל עוד זה לא מתאפשר אז אנחנו עדיין עושים את החזרתיות הזו. ובאמת גם רואים שיש שני מועדים,
או בלוח השנה היהודי, שמאוד חשובים, ועיקר עניינם הוא בבית המקדש. זה יום הכיפורים, יום הכיפורים וליל הסדר. אמנם ראוי לציין שכל שבת, כל מועד, יש עבודה איתו בבית המקדש. אבל יום כיפור, העניין של יום כיפור, זה כל סדר העבודה בבית המקדש, והעניין של ליל הסדר זה הקרבת קורבן פסח. ולכן זה מסביר שבשני האירועים הללו, רק בשני האירועים הללו, בספר התפילה היהודי, מופיע לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אפשר לשיר את זה ולומר את זה כל יום, אם תרצו אחרי התפילה. אבל אם תהיתם בלבכם, מדוע מופיע במחזור ובהגדה, מה שלא מופיע בשום חג ומועד אחר לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה מפני ששם זה עיקר התכלית והמכוון של העשייה של אותו דבר. אז בשביל להגביר את הגעגועים שלנו לירושלים השלמה, זה לשאול את עצמי עד כמה אני מוכן לראות את האחר כחלק מהשלם, כחלק מהתיקון. וזה מעניין שבדיוק ביום הזה שבו חזרנו לירושלים, החלו הישועות והניסים, זה הזמן שאנחנו חוזרים גם לבתי הכנסת. הרבה פעמים אני חושב לעצמי שבבית מסוים יום ירושלים זה החג הכי גדול בשנה. אני מדגיש, בבית מסוים, בחינה. בפעמים שאני רוצה להזכיר לעצמי את גדולתו של יום, אני אמנם בן 51, נולדתי אחרי מלחמת ששת הימים, אבל כל מבוגר יהודי, שתשאלו אותו, או חלק מכם מהנוכחים פה, מה הייתה התחושה הפיזית בגוף כששמעת על שחרורה של ירושלים? רוב התגובות שאני, אם אני מכוון את השאלה אל הגוף ולא למילים, זה צמרמורת וזרם של התרגשות מקודקוד ועד עקב. זאת אומרת, זה היה רגע מכונן, אמנם זה שאלה מעשית, האם בחפדת בנובמבר זה היה דומה ההתרגשות, האם באי בייר תפשינחה זה היה דומה, לדעתי זה מקום לדיון, אבל אני אומר את התפיסה האישית שלי, שבחוויה המדידה של התרגשות ובכי טבעי ספונטני, ככל הנראה, שחרורה של ירושלים הייתה, זה הייתה חוויה רגשית חזקה יותר לעם כולו, אבל זה נושא לדיון, שיתפתי אתכם בהסתכלות האישית שלי. זה בעצם הדרך המיוחדת, ההתרגשות המיוחדת של הייחוד. זאת אומרת, אם הקמת המדינה זה יותר תדר של הישרדות, הנה תהיה לנו מדינה, הנה עכשיו לא נהיה מושפלים בין הגויים, כל מיני רעיונות ותחושות שעלו אחרי השואה להקמת המדינה, שהעניין מרגש מאוד. ביום ירושלים זה היה משהו אחר. זה היה האהוב שחוזר אל אהובתו. זה הייתה התחושה של הייחוד. וכל אחד עם הדימויים שלו, אם כי הדימוי שהקדוש ברוך הוא בחר, זה הדוד והראיה שמתאפשר להם לשוב ולהיפגש. אז בתפיסה שלי זה בבית מסוים זה עת רצון שאין כמותה בלוח השנה היהודי, יום ירושלים. אבל בדברים הללו לא כל כך רלוונטי ציוויים או מנהגים, כי אנחנו רואים שזה יום טוב שלא תפס כל כך, או בעיקר בציבור הדתי-לאומי, אבל כרגע אנחנו, זה לא כל כך נוגע לענייננו. כי אני משתמש פה יש שיחה של רבי נחמן בשיחות הר"ן, שהוא אומר שהקשר לקדוש ברוך הוא, או הקשר לנס, או הקשר לגילוי ההשגחה,
הוא תלוי לב, זה לא קשור בציוויים, הוא מביא את הפסוק בשם הזוהר הקדוש שאומר, נודע בשערים בעלה, נודע בשערים בעלה, אז גם בעלה, אם האישה היא כנסת ישראל, אז בעלה זה הקדוש ברוך הוא, זה הפסוק מזמור אשת חיל, שזה משלי למד א', אבל אומר על זה הזוהר הקדוש, כל חד כפי מה דמשער בליבי. כל אחד כפי מה שהוא משער בליבו, ככה הוא תופס את האלוקות. אז המילה משער זה גם שער, נודע בשערים בעלה. ובעלה זה גם בליבו, איכשהו צריך קצת גמישות, כן? על מה שאומר רבי נחמן, זה מופיע בשיחות ארן א', הוא מביא שני ביטויים. הביטוי אחד מתהילים, כי אני ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, רבי נחמן מדגיש על המילים, כי אני ידעתי. יש, ימים הקוראות לזה הכרה לקיום, או לפעמים יש הערה בלב על הגילוי אלוקות, שאי אפשר להעביר את זה למישהו אחר. ויש זמנים של קטנות מוחין, אחד הדברים שהכי פלגו את החברה התורנית, הדתית, זה ויכוחי יום העצמאות, ויכוחי יום ירושלים, אני לא יודע מה איתכם, אני גדלתי בבני ברק, זה היה בשנים הראשונות של המדינה, זה היה נושא טעון, ממש טעון, ובדברים הללו אני עובד עם המילים של רבי נחמן, כל חד כפי דמשער בליבי, אפשר לנהל על זה ויכוח ודיון הלכתי, הלל, לא הלל, אם וכה, לא וכה, אבל התפיסה שלי זה ויכוח סתמי ומיותר, אני חלילה לא מבקר את האלו שכן מתווכחים כדרכה של תורה בבית המדרש, בנהוג, להביא, היות אלא יש פה משהו שהוא מעבר. אני יכול לומר לכם שאת המסע האישי שלי מהציבור החרדי, יש הרבה דברים שגורמים לבן אדם לצאת למסע שלו, עניינים רגשיים, עניינים משפחתיים, אבל בכל זאת, אם אני רוצה להצביע על נקודה רוחנית, זה יום ירושלים. שלא יכולתי לשאת, זה פלא, אז הייתי איזה נער בן 14, נער בן 14 וחצי, לא יכולתי להבין איך החג הכי גדול הזה לא הופך להיות ליום טוב. זה, אגב, החוויה שלי לא השתנתה מאז, למרות השנים הרבות שחלפו. בזכות רבי נחמן יש לי את המילים, אומר כל חד כפי דמשער בליבי, זאת אומרת תוכחה לא עוזרת פה, ויכוח לא עוזר פה, מי שזה לא מאיר לו, הפסיד, או לא הפסיד, או נדבר על דרך החיוב, מי שזה מאיר לו. ובהערה שלי אני חוזר על הדברים שבבחינה מסוימת זה החג הכי גדול בלוח השנה היהודי. וכשאומרים בהיבט מסוים, אז גם לא צריך כל כך להגן על העמדה הזו, כי זה רק בבחינה מסוימת. ואז בביטוי הזה, בבחינה מסוימת, אפשר להגיד על כל תאריך בשנה. בוקר ראיתי את הסרטון של נעמי שמר, שדיבור שידעתי בעל פה, וגם הזכרתי אותו פה בשיעור, אבל לא ידעתי שאפשר למצוא אותו ברשת. אחת הלומדות שלך לי, ששאלו אותה איך היא אומרת כיכר השוק ריקה ואין עובר בהר הבית בדרך יריחו ואין יורד לים המלח בדרך יריחו, מולה היו שם מלא ערבים, אז היא אמרה שזה כמו אותו גבר שבא לפסיכיאטר ובוכה על הריחוק שלו מאהובתו, אז הפסיכיאטר מרגיע אותו ואומר לו אל תדאג, היא נמצאת בזרועותיו של גבר אחר, יש שם מישהו לידע. אז הדימוי הזה, הכרתי את זה בעל פה, על שם היא אומרת שמי שכתב את התערומת עליה, זה היה עמוס עוז, היא מספרת בסרטון, אם תרצו אני אשלח את זה אחרי זה בקבוצה, שהוא כבר כתב את זה יום למחורת מלחמת ששת הימים. היא אמרה שלקח לזמן עד שהייתה בשאלה לענות, אבל היא אמרה, כוכב לכת, שאין בו יהודים, מבחינתי הוא כוכב מת. כשארץ ישראל נמצאת בלי יהודיה, היא שוממה וריקה. ולשמוע את הדיבור הצלול הזה,
שפעם קודמת שסיפרתי לכם את זה פה, אז הזכרתי גם שאמרתי את הסיפור הזה אצל ידידיה מאיר, הוא אמר לי, אל תגיד אחרי השידור, הוא אמר לי, אל תזכיר את זה ברדיו חרדי, אהובתו, גבר, כל הביטויים שהוזכרתי, דבר בביטויים יותר מרומזים. טוב, אולי עם הכיוון הזה היה אפשר גם לאלף את שלמה המלך. אז זה על העניין של יום ירושלים, שקצת תחנת הלב לזמן הכל כך מיוחד שאנחנו בפתחו. ובשבוע הבא יש לנו את שבועות, שעל זה אנחנו נקרא גם קצת מתוך הכתוב. לגבי שאלה אורית שאלת בקבוצה, מתי להיפגש, אז כל פעם משמיים מאפשרים לנו להניח רגע לשאלה באופן מעשי, שבוע הבא, יום חמישי, זה ערב יום טוב. אז לדעתי נעשה מפגש בזום, זה בכל מקרה זה לא זמן להיפגש במובן, גם לעשות שיעור בערב יום טוב, אני מניח שזה לא יהיה לכם הכי נוח, אבל אני מציע שבכל זאת נשמור על הקביעות, בכל זאת בזום, אפשר במקום שעה שנהיה 50 דקות, ויום ערב חג ארוך, אפשר להספיק בו הרבה. אז כבר דחינו את השאלה לעוד שבועיים, ועד אז אני מציע לא לעסוק בנושא. יש הערה שהיא קשורה בהערת הזמן, יש התבארויות שהן קורות מעצם זה שהזמן המתחדש מופיע בפתחנו. לשאול את השאלה הזו היום, אז זה עוד לא הזמן לענות על השאלה, הן מצד החום, שגם הוא אומר את דברו ושאר דברים. טוב, אז בואו נקרא עכשיו את הטקסט שלפנינו, זה מתוך ליקוטי מאורן נ"ו בפסקה ז', אומר רבי נחמן, וזה בחינת שבועות, כי שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד. אז כשאומרים לנו וזה בחינת שבועות, אז אני רוצה לברר מה זה וזה. אז בפסקה הקודמת, בפסקה ו', אם יש אותה, יש לכם את הליקוטי מאורן לפניכם, הליקוטי מאורן נון ו', פסקה ו', אז נקרא את המילים שם, על מה מדבר רבי נחמן, ואז נוכל להגיד וזה. ולפי הגדלת הדעת, כן הפרנסה בנקל, אז הפסקה הבאה תעסוק בכמה היבטים של כמה תוצאות של המושג הזה של הגדלת הדעת, שזה פרנסה בנקל, שזה שלום גדול, וזה אימנות מכעס ואכזריות. אז בואו נראה את זה, נקרא את זה מהר, והווזה הזה של הגדלת הדעת עם כל התוצאות הנפלאות שזה מביא, זה גם בחינת שבועות. ולפי אני קורא בנון וו, אות וו, מקווה שיש לכם, האם כולכם עם ספר לידכם? יופי. תודה ציפי, את היית הנציג של המעננות. ולפי הגדלת הדעת, כן, הפרנסה בנקל. כי פרנסה בנקל תולה בדעת. כמו שכתוב, שטו עם ולקטו בשטוטה, כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגיע ותורח אחר פרנסה ביותר. גם לפי הגדלת הדעת, כן יתרבה השלום, כי שלום תלוי בדעת. כמו שכתוב, בגר זאב עם כבש וכולי, כי מלא הארץ דעה שיש שלום נפלא בעולם, שיוכלו לגור ביחד שני הפכים, מחמת גודל הדעת שיהיה. אז זה קצת קשור למה שהזכרנו בתחילת השיעור, שהיכולת הזו להתקלל כולם ביחד בירושלים, שבניין בית המקדש זה לוותר על הבמות, זה לוותר על החסידות המיוחדת האישית שלנו, ואמרתי שזה אתגר גדול, אז רבי נחמן אומר, זה גם יהיה תוצאה של דעת, ואני מתייחס למילים, שיוכלו לגור ביחד שני הפכים. זה דבר מאוד גדול. מחמד גדול הדעת שיהיה אז, כי על ידי הדעת נגדל השלום, כי נתבטל הכעס והאכזריות על ידי הדעת. כי כעס והאכזריות הוא מהיעדר הדעת, כמו שכתוב, כעס וחק שלים ינוח. וכל מה שמתרבה הדעת, מתרבה הרחמנות והשלום, על כן הפרנסה בנקל, מבחינת סן גבולך שלום, חלב חיתים הסביח. זאת אומרת, הכותרת הייתה הגדלת הדעת, ואז רשימה של תוצאות.
פרנסה בנקל, שלום נפלא בעולם, שיוכלו לגור שני הפכים יחד, שזה הרחבת הדת, ביטול הכעס והאכזריות, שזה דברים נפלאים מאוד. אז הגדלת הדת הזאת שנותנת כאילו תוצאות יפות, אומר רבי נחן, וזה הגדלת הדת שעליה מדובר בחינת שבועות. שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד. ושכל גדול וגבוה מאוד הוא חסד עליון ורחמים גדולים, כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת. זה אני מחזיר אתכם לאותה פסקה אחורה, תסתכלו מה הוא אומר שוב בפסקה ו', כי על ידי הדעת נגדל השלום, כי נתבטל הכעס והאכזריות על ידי הדעת, כי כעס והאכזריות הוא מהיעדר הדעת, וכל מה שמתרבה הדעת מתרבה הרחמנות השלום. במילים אחרות, דעת, הגדלת הדעת זה בעצם הגדלת הרחמים. כשאני מקבל דעת גדולה, אני מקבל רחמים גדולים. זאת אומרת, זה עסקת חבילה, זה לא רק דעת, זה גם רחמים, זה גם שלום, וזה גם ביטול הכעס. כי שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד. ופה אני רוצה לשאול אתכם, מה השכל הגדול והגבוה מאוד שיש בשבועות? אחד הדברים העיקריים, אתם מוזמנות לענות, אני אשמח אם תענו. מה, יש הרבה היבטים לדבר על חג שבועות, אבל פה רבי נחמן אומר שכל גדול וגבוה מאוד. אחד הדברים שנאמר לגבי חג שבועות, בואו נראה

שמואל נפטר גם בכ"ז, יש כאלה שאומרים בכ"ז, יש כאלה בכ"ח, אבל אתם יודעים שזה לא מחלוקת. בכ"ז באייר זה שמואל א', ובכ"ח באייר זה שמואל ב'. אז אתמול אני משתדל, כשמתאפשר לי להיות בשילה העתיקה שם בתפילת חנה, זה מקום ההתבודדות שלי. אז הייתי בלילה עם אשתי. אגב, יש הבדלי טמפרטורה מאוד גבוהים, זה לא קשור לשיעור, אני אשתף אתכם בחוויה, היינו בתל, יש אוויר קר שזורם, אני לא יודע להסביר את זה בהקשר בהקשר של הסברים על פי טבע, וכשעולים חזרה ליישוב, ממש החום עדיין בסיוע. כן, תודה לך רחל, אז הזכות פה החלה שתבין, שנוקיר את העניין של שמואל הנביא, שהחל את תקופתו בשילה, שתסתכלו בפרקי אבות עם פירוש הברטנורה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, אומר מי? אומר הברטנורה, אומר הברטנורה, זקנים לנביאים, נביאים שמואל הרמתי ואלי הכהן. זאת אומרת שלמרות שהיו לפני זה נביאים בעם ישראל, גם יהושע הוא נביא וגם חלק מהשופטים, אבל מה שנקרא תקופת הנביאים החלה בשילה. שתכירו את המקום, ליקר את המקום שלנו, זה מופיע הפירוש במשנה הראשונה בפרקי אבות. כן. בואו נראה מה עוד כתבתם. שירונת כותבת, וגם במוצאי יום הכיפורים, זוכרת נכון, שרים אצלנו לשנה הבאה. אז אני חוזר ואומר, שני הזמנים שבהם מופיע כחלק מהטקסט לשיר לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה מוצאי יום כיפור וסיום של ליל הסדר. זה המקור למנהג לשיר לשנה הבאה. ענת כותבת השאלה עד כמה אני מוכנה לוותר על הנוחות בשביל ההגה ובשביל האחר, תודה, שאלה יפה. ענת כותבת שכל גדול וגבוה, שיש אור גדול שמעיל לגביו תובנות שמקבלים מלימוד התורה לגבי מה שצריך בחיים, תודה לך. ושקמה כותבת, מפינת התורה עבורנו בכלים שלנו יכולת להרחיב את המבט מההתנהלות הרגילה. נתינת התורה עבורנו בכלים שלנו יכולת להרחיב את המבט מההתנהלות הרגילה. תודה שקמה. שבוע פעם ראשונה היה לי הזדמנות, פגשתי את בעלך להגיד לו תודה רבה על המשלוח מנות לפורים. יש אנשים שמתחילת הקורונה לא נפגע, לא ראינו, אז עוד לא מאוחר. זה, יש הרי קשר מובהק בין פורים לשבועות, אז שתדעו שאני הודיתי למי שלא הספקתי להחזיר משלוח מנות בחזרה. אז מה שאני רוצה להוסיף על העניין, כי שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, זה מעמד הר סיני, שנבקעו כל המסכים לחוויית הנבואה העצומה והאדירה שחווינו כקולקטיב, לא רק כאמונה במשה רבנו שהוא מביא דבר השם, אלא שאנחנו עצמנו שמענו. הגילוי הנפלא והעצום, זה גם מסביר את מה שכתוב בשירת דיינו, אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. וזו שאלה שיש אצל הפרשנים, איזה ערך יש למעמד הר סיני בלי התורה? אז מסתבר שהערך של מעמד הר סיני זו חוויית הגילוי אלוקות שהייתה שם, שאחרי זה משה רבינו ניסח את החוויה הזו, הוא אומר לעם ישראל, אתה זה פנייה אל הקולקטיב היהודי, אתה הורית לדעת, הכוונה היא הראו לך בצורה שאין שום מסך, אין שום חציצה, אתה הורית לדעת, ישם או אלוקים אין עוד מלבדו. זה היה
אירוע חד

פעמי, וזה בעצם, זה מבחינת, זה שכל גבוה, זה שכל גדול וגבוה מאוד. ההבנה והחוויה שנצרבה בנו, כן, שום דבר בבריאה מבלעדי הבורא, והגילוי שהיה לנו, ואת הגילוי הזה שאנחנו מעבירים מאב לבנו, בכל דור ודור. אז זה בעצם השכל גבוה, שכל גדול וגבוה מאוד. אפשר גם להגיד שעשרת הדיברות זה, עכשיו שימו לב שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. זה מילים יפות של רבי. להיות בדעת הזאת זה חסד עליון. להיות בדעת הזאת זה רחמים גדולים. כמה כעס זה מונע. כמה כעס שבן אדם יש לו את הדעת הזאת. דעת זה לא ידיעות. דעת זה לא ציטוטים. דעת זה כך שזה יושב במערכת. ומתוך זה אתה פועל, מתוך זה אתה מגיב. שהוא חסד עליון. לרחמים גדולים. אצל רבי נחמן לקבל דעת גדולה זה הרחמים הכי גדולים. אצל רבי נחמן גם שרוצים לרחם על מישהו, זה לתת לו דעת, זה הרחמנות האמיתית. זה אומר גם אדם סובל מכל מיני דברים שעוברים לו בחיים, כי לקחו לו את הדעת. אומר אם הייתה נשארת לו הדעת, הוא לא היה סובל. אומר שרוצים להניש מישהו, אז גם נותנים לו את המאורה הלא רצוי, וגם לוקחים לו את הדעת. כאילו המאורע לא רצוי, לא מספיק לבד בשביל לסבול. תסתכלו רגע, יש לכם את הספר, לתורה ריש נון. יהיה לכם קל לזכור את זה, כי זה אותיות רבי נחמן. ריש נון. שיתרות רבי נחמן. אני מסתכל שם רק את השורות הראשונות, כי הן מאוד יסודיות, מלמדות אותנו עניין רב ערך. דעת שכל פתחתם שנציגה אחת תענן, תודה שקמה, דעת שכל מיני צער, אורית מצאת, רישנון, דעת שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת, כמי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן והשם לקח. ואף על פי שיש איסורים שבהכרח מרגישים אותם, כגון האיסורים שבאים מחמת ההרכבה, ההרכבה זה שני דברים שהיו ביחד וצריכים להיפרד, כמו איסורים שיש נציאת הנשמה מהגוף. ההרכבה זה שוב כל שני דברים שהוא ביחד מאוד והם נפרדים, כמו שלקחו לי משחק שמאוד מאוד אהבתי, אז מי שלא אהב את המשחק ולוקחים לו את זה, אז זה בקטנה, אבל כמה שנקשרתי אל הדבר יותר, ככה סבל יותר גדול, והם איסורי החולה, שבאים מחמת שמתחילת הנשמה לפשט מגוף, מחמת שנקשרה הנשמה בגוף בקשר המיץ חזק, על כן וכך מרגיש שאיסורים בעת הפירוד. אף על פי כן, האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. אני מדלג קצת, ועיקר זה המשפט הבא. ועיקר הצער מהאיסורים וחמת שנוטלים ממנו הדעת כדי שירגיש האיסורים. החמת שנוטלים ממנו הדעת. זאת אומרת שכשמישהו חליה שרוצים שהסבל של בן אדם זה מההתרחשות החיצונית פלוס שלקחו ממנו את הדעת. גם שימו לב שאחרי זה רבי נחמן מסייג את עצמו, הוא לא אומר שהאיסורים מתבטאים לגמרי, הוא אומר הם נוחים להתקבל, הוא יותר עדין כזה. אבל כשלוקחים לאדם את הדעת זה סבל. בענייננו, כשנותנים לאדם דעת זה הדבר הכי נפלא שיש. כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת כנה. גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת זה משפט דו משמעי. זה גודל, כפי שיש לי דעת, ככה ירחמו עליי יותר. וכפי שיש לי דעת, אני יכול גם לרחם על אחרים יותר.
אני פחות כועס. את כמה שיש לי דעת אמיתית, אני מבין את המצוקה של האחר. אני מבין למה הוא זקוק. כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים. כותבת רחל, מכיוון שבשבועות ההשלמה של כל ימי למתת שערי תומה, ממתת התכוון, שבע שבועות של ספירת העומר, מגיעים לשבועות, עם דעת שהכל חסד עליון, מקבלים בחג תואר אמיתי לקבלת התורה הקדושה. כתוב אגב שאנחנו יכולים, 49 שערים אנחנו יכולים להשיג לבד, ואת השער החמישי אנחנו אף פעם לא יכולים להשיג. או שהוא מקבלים אותו במתנה מהקדוש ברוך הוא. אז ראיתי בשיחה של הרבי מלובביץ' אומר, כשאנחנו מגיעים לשער החמישים, זה באמת השער הראשון של המדרגה היותר גבוהה. אז הוא אומר הרבי, שקדוש ברוך הוא ברד בצורה כזו, שכמו, סליחה להבדיל, כן? מה הצעד ה-13 בשיטת 12 הצעדים? מישהו יודע? זה נשמע אגב שאלה טריקית, אבל אם תתעלמו, אני לא מתכוונתי לעשות, למרות שזה נשמע מצחיק, הניסוח הזה. מה הצעד ה-13 בשיטת 12 הצעדים? חוזרים לצעד הראשון. זאת אומרת, ככה נהוג. זאת אומרת, בקבוצות ותיקות שעובדות, וכל צעד לאט לאט וביסודיות. וכשמגיעים לצעד 13, מתחילים שוב צעד אחד. אז אמר תחליפי לעברית. אז ככה גם כן, זה השער החמישים, זה השער הראשון של המדרגה הבאה. אז זה מביא אותנו להיות בענווה. כותבת אמר, יש עוד מקור בלוקותי מורן שמסביר את ההבדל בין נפילה לבין נפילת הדעת, שהעיקר הוא נפילת הדעת. כן, כן, צריך רבי נחמן, זה העיקר. אם את זוכרת את התורה הזאת, אז אנא כתבי אותה. יש גם

0: טוב, אז הנה חזרנו, זה יצא גם מאוד מעניין שבדיוק יש שם את הציטוט על נפילת הדעת, אז בחסד השם הסתפקנו בזה שזה נפילת השידור. אז בכל מקרה בואו נחזור לנקודה שלנו שבעצם אומר רבי נחמן שקצת להבין מה זה חסד עליון ורחמים גדולים. כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת. וזה מוטיב שחוזר על עצמו הרבה בליקוטי מורן. כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים, וזקן הוא ביישוב הדעת. אחד משני המקומות שבליקוטי מורן מוזכר יישוב הדעת. מאיפה הביטוי הזה זקן מלא רחמים? כתוב שעל הים נראה להם כגיבור ואיש מלחמה. ובמעמד הר סיני נראה להם כזקן מלא רחמים. זאת אומרת, זה הופעות שונות של הגילוי של הבורא. וזקן הוא ביישוב הדעת. זקן הכוונה היא שדעתו מיושבת עליו. בהקשר הזה, מה זה אומר ביישוב הדעת? שהדעת אצלו היא כבר פעילה, היא לא נפרדת. אצל רבים מאיתנו הדעת זו ידיעה, ידיעה במובן של אינפורמציה, במובן של נתונים, אבל לא חלק מהוויית החיים. וזקן הוא ביישוב הדעת, הכוונה היא שדעתו כבר יושבת אצלו והוא גם פועל מתוך הדעת. יש מושג אצל חז"ל שהוא נקרא רתיחת הדמים. רתיחת הדמים זה שבן אדם, רתיחת הדמי זה גם בהקשר של תאוות וגם בהקשר של כעסים, שניהם מייחסים להם את המושג הזה. זאת אומרת, יש גיל צעיר של רתיחת הדמים, של תזזית, ואז לפעמים הדמים דוחים את הדעת, בן אדם פועל מתוך כעסו ותאוותו. וזקן ביישוב הדעת, הכוונה היא שהדעת היא זו שיושבת ומתוכה הוא פועל. אז אומר, בעצם במתן תורה הקדוש ברוך הוא התגלה לנו כזקן על הרחמים וזקן הוא ביישוב הדעת, כי זה בעצם הנתינה שקיבלנו, זה רחמים מתוך דעת ודעת מתוך רחמים. ובעצם הרחמנות הכי גדולה שנתבעה עבורנו. אתמול היה יום הזיכרון של רבי שלמה מזוויל, זה אחד הצדיקים שאני אוהב את הדמות שלו, קראתי לבני על שמו, והוא נפטר ביסוד שביסוד, והיה גם מאוד מקורב לרב קוק, שלו הרבה סיפורים, ואני משתדל, אני עכשיו אומר לעצמי בשידור חי, לא להתפתות ולהרבות בסיפורים עליו, מעבר לסיפור האחד שבגללו אני מזכיר אותו. אז מלבד זה אגב שהוא היה ידוע כבעל מופת נפלא ועצום בצורה שאין לשאר ולתאר. והוא מה? הוא ביקש פעם מהנכד שלו שיכין לו כוס תה. סליחה שאני לא מקיים את דברי, כי זה קשור לסיפור, הוא מאוד היה נמנע מלבקש דברים מאחרים. אז פעם בלילה הוא ביקש מהנכד שלו דבר מה, והנכד התפלא, כי סבא אף פעם לא מבקש מאחרים. אז הוא פחד שסבא לא מרגיש טוב. אז שאל אותו, מרגיש טוב? אמר לו, הכל בסדר. אבל החתול, הוא היה בבית מגדל הרבה חתולי רחוב, היו נמצאים אצלו בבית, והוא לא היה מגרש אותם. אז הוא אמר, החתול נרדם לי על הסביכה, ואם אני אקום להכין כוס מים לעצמי, אז הוא יתעורר. ולכן הוא חרג מהרגלו וביקש מהנכד כוס מים. אז בסיפור שלו אני אספר, הוא ביקש תה, והכל הלך קשה. בפרימוס נגמר הנפט, והכוס נשברה, כל פעולה שהוא בא, וגפרורים לא היו. אתם מכירים סיטואציות כאלו בחיים, שכמה פעולות פשוטות, פתאום כל דבר משתבש. והמים היו עם לכלוך בפנים, והיה צריך לצאת החוצה ולשאוב מים מהבור. ובסוף, אחרי כל האירועים הללו, הוביל לו את הקוסטי שלו. והנכד התנצל על סדרת העיכובים. אז הוא אמר לו, תדע לך שככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אמר לו את זה ביידיש, אבל הוא אמר את זה כמשפט הכרתי. זאת אומרת, לך נראה שמשהו השתבש פה, משהו לא תקין, אבל ככה זה צריך להיות. יש משפטים שמקבלים את הכוח שלהם להגיד אותם בשפת המקור. אני טועה בליבי אם יש לי את זה זמין לומר לכם את המילים הללו, אבל ככה זה צריך להיות, זה לא עניין של הכנעה, אפשר, זה, אגב, יכול להיות דיבור של הכנעה, של לקבל ולאהוב את מה שיש, אבל אצל רבי שלמה מזוויל זה היה דיבור של אמונה, דיבור של דעת. אם אני יודע בדעת, זה עניין אחר לגמרי. אז הוא ענה לו ככה, אזוי דאוף דוס זיין. מתוך המילים הללו, מילה אחת אני מכיר פה ביידיש, זה דאוף, זה צריך. יש פה מישהי שדברת יידיש תקנית, אז הוא היה
1: חוזר... אזוי זה ככה, אזוי זה ככה.
0: יפה, אזוי דאוף דוס זיין. ככה זה צריך להיות. עכשיו שימו לב, זה דיבור של אמונה שהוא כתוצאה מדעת. זה לא דיבור של חוסר אמונה במאמץ, זה לא דיבור של חוסר אמונה בהשתדלות, זה לא דיבור שלא נועד לתקן ליקויים. אז וזקנו ביישוב הדעת, ובזה תלוי גודל הרחמים כנעני. אם הזכרנו את היוצאת שלו אתמול שהיה ביסוד שביסוד, אז דוד הלל, חבר מהמונה, פרסם פוסט, הוא אמר דבר מעניין. בתאריך הזה הסתיימה מלחמת העולם השנייה, התאריך הרשמי בעברי, בתאריך העברי. זה חבב באייר תש"א, זה גם היום שבו הוא נפטר, רבי שלמה מזוויל. אז אמר, בתאריך הזה הסתיימה מלחמה של 6 מיליונים מבני ימינו שהלכו, ובתאריך הזה נפתחה מלחמה שניצחנו ב6 ימים. הוא עמד על העניין הזה, זה מבלי להרחיב במילים, של משהו בתאריך הזה שקשור ב... הסתיימה המלחמה שקשורה ב6 והתחילה המלחמה. אז ובזה תלוי גודל הרחמים, בזה זה הכוונה היא בדעת, ועל כן שבועות הוא חסד עליון לרחמים גדולים. זה בחינת המקווה של שבועות. עכשיו כדאי לשים לב, עבורי המילה הכי מדהימה שיש בליקוטי מוהר"ן זה בחינת. עכשיו זה יכול להישמע גם משהו שמלא חיוך, אבל זה משהו אמיתי. זה לא שמקווה זה שבועות, או שבועות זה שכל גדול, זה בחינת, זה היבט מסוים במקווה מזכיר היבט מסוים בשבועות. המושג בחינה זה גמישות לעבור מעניין לעניין. אז יש היבט מסוים בנושא של מקווה שהוא קשור להיבט מסוים שקשור בשבועות. עכשיו, מה שהופך את המילה בחינה, זה הופך את זה שווה לכל נפש, גם למי שלא הולך פיזית למקווה. אומר, זה בחינת המקווה של שבועות. אני, כדאי פה גם להזכיר עוד משהו טכני, שהארי הקדוש כותב שהזמן הכי גבוה בשנה לטבול בו לגברים זה בליל חג השבועות לפני עלות השחר. זאת אומרת, זה נחשב למקווה הכי, לטבילה הכי חשובה לגברים. כמובן יש שאלות, ומה עם טבילה בערב יום כיפור שמאוד מפורסמת, או מה עם טבילה כשבן אדם צריך מבחינה הלכתית, אני מכיר בשאלות הללו, לא יודע מה לענות עליהן, אבל שתדעו, זו טכניקה שאני רוצה להנחיל לכם, אם עולה שאלה להנחיח אותה, לומר היא קיימת, אבל בואו נתעסק ב... קודם אומר ארי הקדוש, המקווה של שבועות זה בחינת מקווה של שער החמישים, זה כאילו מקווה של העניין הכי גדול, שהוא שער העליון מ-50 שערי בינה, שהוא בחינות שכל ודעת עליון, מבחינת חסד עליון ורחמים גדולים. זאת אומרת, בהיבט הזה של המקווה, יש בחג השבועות, הוא עניין מאוד מאוד גבוה. אבל כבר אנחנו נראה מה עושה המילה בחינה, שזה מופיע בשורות הבאות. אצל רבי נחמן בהתחלה הוא ידבר על המקווה של שבועות, אבל כשנתבונן במילים בהמשך, אנחנו נראה שזה בעצם על כל מקווה, על כל זמן שאנחנו קשורים למקווה. והנה נתבונן עוד קצת, נראה שזה בכלל קשור לכל פעם שבכלל יש לנו תקווה, שזה גם מקווה. אז זה המושג בחינות. בחינות זה לא להיתקע על עניין מסוים. פה אני מוכרח להגיד לכם את הוורט ששמעתי מאשתי שכל כך העיר לי, התבוננות שלה, אמרה לי, אתה יודע מה ההבדל בין חב"ד לברסלב? אחד ההבדלים, כן? או בחינת הבדל, שבחב"ד אמרו על הרבי שהוא משיח, בברסלב אמרו על רבי נחמן שהוא בחינת משיח. אם אתה אומר על מישהו שהוא משיח, אתה יש בזה נוקשות ומאבק, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל, ובחינת משיח זה בחינת הצדיק, זה בחינת המנהיג, זה הכל בחינה. זה לדעתי דיבור עצום, זה דיבור... אם אתה אומר בן דן שבחינת משיח, אתה לא צריך להגן על זה, אתה לא צריך להתווכח על זה, זה... טוב. אורית, אני רואה ממבא פנייך שאהבת את העניין. אורית, אני מתייחס ספציפית לאורית, היא המייצגת של עם ישראל, שהיא מחזיקה בביתה נציג לזה ונציג לזה, והם הצליחו להביא שם בבא...
1: גם בזה וגם בזה.
0: כן, אני אומר שיש אצלך את הדעת הנפלאה שרבי נחמן אמר שהיא מאפשרת שיגורו שני הפכים יחד. אבל באמת זה לא הפכים, זה הרעיון. כמה שהדעת שלנו קטנה, זה הפכים. אבל שהדעת גדולה, זה הרי... אנחנו שומרים את אותה שבת, והתאריכי, ואוכלים מצות בליל הסדר. אם אתם מסתכלים, אין, באמת אין הבדלים בין חב"ד לברסלב, אין הבדלים בין כל הקבוצות שקיבלו את התורה, את התורה שבעל פה.
1: לא שומעים את המשפטים האחרונים.
0: טוב, אם לא שומעים זה טוב ככה. עכשיו, בואו תראו מה הוא ממשיך ואומר על מקווה, ועל כן המקווה מושיע בכל הצרות. כמו שכתוב, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. יש שני פסוקים בספר ירמיהו שמזכירות את הביטוי מקווה. יש פסוק אחד שקראו אותו בהפטרה של פרשת בחוקותיי, מקווה ישראל השם. דווקא פה רבי נחמן מביא פסוק אחר מספר ירמיהו שאומר מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטע ללון. זה הנביא ירמיהו העתיק את הביטוי מישי עגנון. תדעו לכם שאני מאוד מעריך גם מי שמחייכת מבדיחות תפלות. זה לפעמים הדבר היחיד שיש גם תחתי, ומי שמשתף עם זה פעולה, שידע שזה משמח אותי. לענייננו, זה פסוק מאוד חזק. זה המתנה היפה שלומדים ניקוטי מורן ופותחים פסוק, אומר מקווה משיה, מקווה ישראל משיהו ביצרה. במילים פשוטות, אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא מקווה ישראל, מקווה ישראל זה כינוי לקדוש ברוך הוא. הוא המקווה, אליו אנחנו מקווים, אבל זה כבר הופך להיות שם תואר, מקווה, זה כמו שאומרים אבינו אב הרחמן, מלך ישראל, יש מקווה ישראל, אחד הכינויים של הקדוש, מקווה ישראל, כאילו הוא יעד הכיוויים שלנו. מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. עכשיו, מה המשך הפסוק? שעם ישראל מתלונן לקדוש ברוך הוא, הרי אליך אנחנו מקווים כל הזמן, למה תהיה כגר בארץ? גר שמבקר בארץ שלו שלו, הוא לא מוטרד מהחדשות הכלכליות ששם, הוא לא מוטרד מהמאבקים שיש באותה מדינה, זה לא שלו. הוא לא, בשפה של ימי, הוא לא מתערבב עם זה. אז עם ישראל כביכול חווה איזה זמנים של ניכור, או שהקדוש ברוך הוא מסתתר ממנו, ואנחנו פנים אליו, למה תהיה כגר בארץ? וכאורח נטל אלון. גם כשאורח נטל אלון ללילה אחד, הוא לא בא לנופש ארוך, אז בקטנה גם אם יש ליקויים באכסניה. אורח נטל אלון, עם כל זה ממשיך הלאה. הלאור, זה הפשט בכתוב. לאור, העמקה בתורה הזו, בתורה נדבר, אז רבי נחן מפרש, שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו. אומר, אם אני התקווה שלכם, אם אני הכיווי שלכם, אז למה הקשר שלכם איתי הוא כגר בארץ? למה אתם לא חווים יותר השתייכות איתי? למה אתם לא חווים איתי יותר נאמנות? למה זה תדר של יחסים מזדמנים, שזה בעצם כגר בארץ? ולמה אתם מתייחסים אליי כאורח נטל אלון? כשיש איזושהי מצוקה, או כשיש איזושהי התרחשות לא רצויה? זה כל כך יפה ש... אני מציע לכם, אם פעם אתם יודעים ניקוטי מורן לבד, לא צריך לפתוח שיטתית את כל הפסוקים, אבל כל פעם שפסוק מסוים מעניין אתכם, כאילו שיהיה לזה כיף, שהעמקה תהיה במה זה מקווה ישראל, משיהו בעת צרה. הלכתי הרבה עם הפסוק הזה, מקווה ישראל משיהו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ, או כאורח נטל אלון. עכשיו, זה מאוד מעניין, רבי נחמן מגיע מהמקווה הזה, למקווה שבו אנחנו טובלים, אלא שמה שמושיע מכל הצרות, תראו מה הוא בעצם אומר, מה שמושיע מכל הצרות זה דעת. כמו שקראנו קודם, כמה של אדם אין דעת, אז הצרה היא גדולה. המקווה מחזיר אותנו לדעת. בעצם סוד המקווה זה סוד ההתחדשות, זה עיקר הדעת. עיקר הדעת שאפשר להתחדש. עיקר הדעת שאפשר להניח מאחורה את מה שהיה. כמו שכתוב, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, כי הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות. ועל כן המקווה מתאר מכל הטומאות. כמו שכתוב.
2: מי עוד להגיד משהו?
0: בבקשה.
2: מתחבר לי פה, דיברנו על זה ששבועות קשור לפורים, כי הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אני חושבת שבגלל זה התכוונת, אני מקווה, אז אומרים שפורים כמו יום כיפורים, ובעצם כל העונות של ההתחדשות, זה, יש גם בפורים וגם ביום כיפור את כל התשובה, זה התחדשות, זה לפתוח דף חדש.
0: את כל יסוד התשובה זה המצאה אלוקית שאפשר לתקן את העבר. תחשבו על הרעיון הזה, אנחנו כבר ליבנו גז במושג הזה. על המושג תשובה זה שהעולם בר התחדשות. לכן אמר שמשיח ותשובה קדמו לעולם. זאת אומרת, הם יותר יסוד, העולם זה מקום של העלם, זה מקום של קלקול שנראה שאינו בר תיקון. אבל יש יסוד. ועל כן, עמיק ומתאם מכל התומות. אז במילים אחרות, תומות זה סוג של הסתרות, זה סוג של חסימות. כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. כתוב שבעתיד, הסירותי את לב האבן, נתתי לכם לב בשר, ורוח חדשה אתן בקרבכם, וזרקתי עליכם מים טהורים. אז רק שתדעו שזה עם כל המילים המוכרות שהזכרתי עכשיו. נתתי לכם לב בשר. אז גם פה רבי נחמן רומז לנו שכניסה למקווה, למקום הפיזי שמקובל בעם ישראל כמקווה לפי כל הגדרים ההלכתיים, זה כביכול מים אלוקיים שהשם זורק עלינו. כי באמת אחד הגדרים ההלכתיים הכי בסיסיים של מקווה זה שהמים הם לא שאובים. המושג של מים שאובים זה כביכול שבן אדם יתערב שם. למים יש כוח לתאר כשבן אדם לא פעל איתם, שהם נמצאים במצב הבראשיתי שלהם, מי גשם, מי נער, מי מעיין, מי ים. וחלק מקיבלנו אישור, או קיבלנו את הידע ההלכתי, שזה ידע בעצם סודות היקום, שגם אם זה מים שמחליפים אותם כל יום, אם הם נמצאים בהשקה לבריכת מי גשם, יש להם את האיכות של מי הגשם. אבל ענייננו זה שלהיכנס למי כזה, לקבל את זרקתי עליכם מים טהורים, להיזכר שזה לא מים בידי אדם. יש בך אומר, אני זרקתי לכם מים טהורים. והוא מוסיף ואומר, כי עכשיו תראו איך רבי נחמן לאן הוא לוקח את זה, כי אין איסורים בלא אבון, אומרת הגמרא במסכת שבת. ועל כן המקווה שמושיע מכל הצרות והאיסורים, הוא מתאר מכל התומות ומכל החטאים. כי אם אמרנו שמקווה מושיע מכל הצרות, ולמה יש צרות? אומר אין איסורים בלא אבון. אז אם הוא מושיע מהצרות, כנראה שהוא גם סילק את האבון שגרם לצרה. איך הוא מסלק את זה? על ידי בעצם איזושהי דעת. כדאי להיזכר שעיקר הדעת של ההתחדשות זה לא לתקן את העבר, אלא זה לבחור נכון מרגע זה ואילך. זה בפועל מתישהו אנחנו אמורים גם להיות פנויים לתקן את העבר. אבל רבי נחמן אומר, בשלב ראשון אל תדבר על זה, למרות שיש לך ידיעות מוקדמות וציטוטים ודיבורים מחזל על תיקון עבר, אל תתעסק עם זה. עיקר התשובה זה להגיד מה שהיה, היה, ועכשיו אני בוחר כראוי. וזה עיקר ההתחדשות.
2: או כמו הרב מזווין, מה שהיה היה צריך להיות.
0: הוא אמר, כך זה צריך להיות, והיכולת גם להסתכל על העבר, על החלטות שגויות, על בחירות שגויות, כך זה צריך להיות, זה דבר מאוד גדול אם זוכים לזה. וכן המקווה שמושיע מכל הצרות, מכל האיסורים, הוא מתאר מכל התאומות, ומכל החטאים, זה בחינת מען. אבל זה הורדתי כבר, שנזכה לזה פעם אחרת. מי ש... השיעור דיבר אליה ורוצה עוד קצת להעמיק עם הבחינת שבועות, כי שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, זה הפסוקים בפרשת ואתחנן, למרות שאין פה הפניה למקור מתוך תורה נ"ו, על אתה או ראית על הדעת. זה בעצם הייתה, זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו בשבועות. עצם מעמד הר סיני. אז בעזרת השם, אני אפילו בלי לשאול אתכם, מזמין אתכם שנשוב וניפגש בערב יום טוב שבוע הבא, למרות שזה יום צפוף, נעשה את זה בזום. ניפגש ביום חמישי, נוכל, אם תרצו, שזה יהיה 50 דקות במקום שעה, נוכל להכין את הלב לחג השבועות, בהמשך למה שהתחלנו היום, ולגבי העתיד, תדעו לכם שעוד שבועיים זה המון המון זמן. זה יקום חדש יהיה. ובכלל אני גם מנסה להגיד משהו נכון, יש דעת שהיא מתחדשת כשנושא מסוים הופך להיות רלוונטי ממש. יש נתונים, יש הבנות שהן מתגלות באותו יום. אז תודה לכם, תודה על הזכות ללמוד בצוותא. אני משאיר את התוכנה פתוחה, ועכשיו אתם תוכלו להשתמש גם בביטוי הזה בחינה, בעוד היבטים, תוכלו להגיד לבעל, אתה גם בעלי, אבל אתה גם בחינת החבר, וגם בחינת אחי, או גם בחינת הרב שלי. הרעיון של בחינת זה לא להיתקע על הגדרה. באמת, יש עניין של בעל, פה בלי בחינה. ואז, אבל הבחינה זה פתיחה לעוד גילויים שלהם. בשביל זה רבי נחמן אמר הפעם על הספר שלו, שזה דיבור שיכול להישמע מאוד מופרז, ואפילו מעורר התנגדות, אומר, אין נושא שבעולם שלא התייחסתי לו בספרי. אבל זה ספר כל כך דק, עם כל הכבוד ל-300 עמודים, זה להגיד, אין נושא בעולם שלא התייחסתי אליו. אני מבינים את הסוד של הבחינה הזה, סוד התשובה, זה התשובה לשאלה, ותעזרו לי לא לפרט הפעם. יהיו ברוכות ושמחות, אני יוצא מהשידור ומשאיר לכם את זה לעוד כמה דעות, כ-10 דקות לשיחת חברים, שזה באמת חברות, אבל זה הכל בחינות. טוב, להתראות.
3: תודה.
4: אמרתי תודה רבה בלי המיקרופון, אז הוא לא שמע, אבל לא נורא, הוא הבין.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל המאזינים האהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו בתורה, כף ב', חותם בתוך חותם. אנחנו בסעיף למד א'. אומר הרב, עיקר שלמות השמחה היא יראה, כמו שכתוב, וגילו ברעדה. כן? אז השמחה היא מביאה יראה, והיראה היא מביאה שמחה. רבי נתן, נדבר על זה, רבנו גם הכניס לנו הרבה את העניין הזה, שבאדם צריך להיזהר שלא תהיה לו יראה רעה. מה זה יראה רעה? זה יראה שבאה עם עצבות, שבאדם, נכון, יש לו איזה פחד כזה ולחץ לעשות דברים לא טובים, אבל זה מצמצם לו את הנפש, זה לא משמח אותו. זה יראה שהיא רעה. ורבנו אפילו היו ספרים מסוים, ספרים קדושים, שהוא אמר לאנשים לא ללמוד אותם. הוא אומר, כי מה שנכתב שם, ספר ראשית רוחמה למשל, ספר מדבר קצת, כל מיני אנשים ודברים כאלה, יש אנשים מסוימים שלא צריכים ללמוד את זה. כי זה יעשה להם יראה, אבל יראה רעה. ואני צריך להכיר את עצמו, לקלוט, אם הוא שומע דיבורים מסוימים, או שהוא לומד בספרים, וזה לא מכניס אותו לענווה, לתפילה, לככה, לכמה גדול השם, כמה רחמן השם, לאהוב אותו, להתחבר אל אווירת הרוממות כזאת. שבאמת יהיה לו יראה שהוא לא רוצה להתנתק מהדבר הזה, לא רוצה להתנתק מהטוב הזה, אלא יראה אחרת שהיא מכווצת ומצמצמת את הבן אדם, ועושה אותו קפדן ומתוח ומקטרג על אנשים אחרים, זה יראה רעה. אנחנו צריכים לקלוט אותה, להרגיש אותה, לדעת שאם באדם שמע, גם הוא שמע דבר תורה, וזה הביא לו יראה רעה, יראה בלי שמחה, זה לא נכון, הוא לא הביא נכון. זה לא בשבילו נאמר, או שזה לא נאמר עליו עכשיו. דבר מאוד מאוד חשוב בעבודת השם. כמו שכתוב, הרב אומר, גילו ברעדה. שמחה עם יראה. סעיף למד ב', סעיף למד ב'. לפני עלייה למדרגה הבאה, מוכרח שתהיה קודם ירידה. זה חוק מובנה בבריאה, גם בגשמיות. לכל עלייה יש ירידה, וגם ברוחניות. באדם צריך להבין שעוברת אליו עכשיו ירידה, כנראה הוא הולך לקבל מדרגה חדשה. כשבאדם יש לו דעת, הוא יודע להיות בקי, ברצו ובשוב, ולהעניק את עצמו, לא תמיד צריך להיות, איך אומרים, לא כל יום אתה יכול להספיק מה שהספקת ביום הקודם, והתנאים משתנים, אנחנו לא רובוטים. באדם, הנפש שלו זה דבר מאוד מורכב, והעולם הרוחני, יש מימדים רוחניים שבאדם לפעמים מתקן, בין לפעמים באדם מסיים לתקן את עצמו, הוא מתחיל לתקן עכשיו את אבא שלו. וכל מיני דברים מורכבים שיש פה בריאה, אנחנו לא יכולים להבין אותם. אנחנו צריכים להאמין לצדיק בפשיטות ותמימות. תדע, עובר עליך עכשיו ירידה, אתה בדרך למדרגה הבאה. גם שם אפשר לשמוח. וגם רבנו עצמו ראינו שעברו עליו ימים, שהוא היה במוחין דקטנות. הוא אמר לתלמידים, מה אני עכשיו, מה באתם אליי? אני באדם פשוט, קם בבוקר, קצת מתפלל. אוכל איזה משהו קטן, הולך לנוח, קצת תופס איזה פינה בבית, מפרש את שיחתי, לפני הקדוש ברוך הוא מתבודד, מדבר מהלב, ויש לי רחמנות על עצמי. אולי היה קפדן עם עצמו, שהוא היה במצב כזה רבנו. היה ברחמים על עצמו, אז כך גם בן אדם. תדע, עוברים עליך יפה זמנים של ירידות, תהיה ברחמנות על עצמך. ואת לאט ואדם מקבל את הדעת הזאת והוא רואה, שהוא רק זה היה הכנה למדרגה הבאה שלו. סעיף למד ג' לעתיד יהיה כולו תשובה. כי הידי תשובה הזאת שישראל יהיו נעשים מהם זכויות. יהיה נעשה מהם חידושי תורה. לכן יבוקש את אבון ישראל ואיננו, כמו שכתוב בירמיה. כלומר יבקשו ויחפשו עוד אבונות כדי לשוב עליהם בתשובה ולעשות מהם עוד תורה. להבין מהם עוד שכל. אז כן, בן אדם בעל תשובה, בעיקר בן אדם שחוזר בתשובה ואהבה, אז דונות שלא נעשים זכויות, בעיקר גם שהוא לאט לאט נופל לו דעת כזאת גדולה, שהוא מבין שהוא היה חייב לעבור, איפה שהוא היה צריך לעבור, כדי לקבל את הדעת שהוא קיבל. שהדעת הזאת התפשט בעולם והתנוצץ לאנשים במוח כמה גדול הקדוש ברוך הוא וכמה הכל פה היה מושגח ומונה גם בחיים של הבן אדם וגם במקומות שהוא חשב שהוא עשה טעויות, איך הכל היה בהשגחה פרטית בשבילו. אז אנשים יחפשו איפה יש איזה אבון, איך אני יכול ללמוד ממנו עוד תורה, עוד שכל על איך עובד איך עובדת האלוקות, איזה פלא עצום זה, איזה רחמנות יש עלינו. אז זה שהעולם ייכנס לראש הזה, ורבנו מכניס לנו כבר עכשיו לראש הזה. במיוחד אנשים שבעלי תשובה רואים, שהם כבר לא, איך אומרים, כופרים בעבר שלהם ומחלקים את החיים שלהם לשתיים. אלא מבינים שהכל זה היה מהלך אחד אלוקי ושלם, כדי להביא בן אדם למקום שלו. ולתיקון שלו, ולזכות מזה לפעמים אתה עובר דברים, כדי אחרי זה לעזור מזה לאחרים. ויש פה מהלך אלוקי שהקדוש ברוך הוא כל הזמן הולך איתך. אז תקשור את עצמך אליו בכל המצבים שעוברים עליך. כי כולו תורה, ואנחנו רואים את זה גם שהתורה שלנו. מה התורה? מלאה בסיפורים של עבירות. ריבים, מחלוקות, רציחות, נפילות. וזה התורה, זה שלפעמים בספרי צדיקים מציירים תמיד את הצדיקים בתור אנשים שהכל אצלהם הלך ככה חלק ורק ככה רוח הקודש וגידלו אותו מבטן עם זה והוא כולו היה בלי נפילות ובלי ירידות ובלי... רבנו פתח לנו את זה, רבנו סיפר לעצמו כמה עבר עליו והוא היה בא לצדיקי הדור וגם אומר להם גם עליך עובר, אין דבר כזה, ככה העולם הזה מורכב, ככה הוא בנוי. הרבה נותן לנו דעת שמהפכת, שהרע זה לא רע. זה, הוא נותן לנו כל פעם, מכל מיני כיוונים, כל מיני פסוקים, איך לצייר את התורה באור שמהפכת הכל לטובה. אז כבר עכשיו, מי שיכנס בספרים של רבנו, ובכל תורה רבנו מכניס את זה, את הדעת הזאת שהוא מהפך, את המקומות הכי קשים הוא מהפך. הוא מסובב אותה, הוא מראה לך שככה זה היה צריך לקרות. זה דעת נפלאה. אז אנחנו כבר נכנסים בשכל של העתיד לבוא. כי גם באדם שהוא לומד את הספרים האלה, הוא נהיה כולו תשובה, וגם אם הוא פתאום מתפקשש ופתאום נופל, הוא כבר ישר לא נתקע בעבירה, הוא כבר ישר הולך, מתבודד, הולך לשדה, הוא כבר משיב את הכל. סעיף למד ד'. כל אבונות ישראל יכללו בסוף בקדוש ברוך הוא ויהיו מהם זכויות, כי ידעו שהכל בהשגחה. לכן יבוקש את אבון ישראל ואיננו. אז כן, זה ההסבר שאמרנו קודם. כי ידעו שהכל בהשגחה. ואפשר להתחבר לדעת הזאת גם היום. סעיף למדי. כל העולם הוא אחד משישים מגיהנום. כל העולם הזה הוא אחד משישים מגיהנום. אז כן, הרבה פעמים חז"ל אומרים לנו שינה זה אחד משישים ממיטה, העולם הזה זה אחד משישים מגיהנום, אחד משישים. זה מושג כזה שנבין שפה יש עולם שיותר לבושים. אבל כל מה שיש בעולם הבא, גן עדן, גיהנום, רבנו אמר גן עדן, גיהנום, כל שי עולמות, הכל בהרגשת הלב. ואתה רואה שאנשים גם משתמשים במושגים האלה. אתה שואל בן אדם איך היה, אומר, וואלה, היה לי גן עדן, מה זה? איזה כיף היה. או שהוא אומר, איזה היה, וואלה, היה שם גיהנום, איזה חום, גיהנום. זה הכל מושגים מושאלים לחוויות של הנפש. אז הגן עדן והגיהנום הם פה ממש. טוב, אולי בלבושים אחרים, זה נקרא אחד משישים. אבל זה זה. ובן אדם שפה עובר גיהנום גם בעבודת השם שלו, והוא מבועס ועצבני ו... הוא עושה את הדברים לא ממקום פנימי, לא מאהבת השם, אין משהו אחר שיקרה שם. זה מה שיש שם. אז פה, איך התורה אומרת לנו, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובתומה, זה סתם, באו לך כל הרע, עבדת את השם, עשית, אבל בלי שמחה וטוב לבב, זה גיהנום. שם המוות. אז אנחנו צריכים, באדם צריך לדעת, רבי נתן אומר, אפילו כל המצוות, קלות ונעימות. אנחנו פשוט צריכים ללמוד את הספרים ולהבין איך להתחבר, איך להתחבר נכון. הצדיק נותן לנו דעת איך להתחבר נכון ואיך לצייר את הקדוש ברוך הוא אמיתי, איך שהוא השיג אותו בצורה נכונה, שבאדם לא מחפש את עצמו ולא מקטרג על עצמו ולא רודף את עצמו, יוצא מכל מיני הגיהנום האלה בעולם הזה, ועיקר הבושה של העולם הבא, שנקלוט מי זה היה הקדוש ברוך הוא ונגיד איך לא ציירנו אותו ככה, איזה רחמנות, איזה אהבה יש עלינו, איך הוא הבין אותנו, מבין ליבות ישראל, מבין יהודי מה עובר עליו, ולמה אנחנו ככה הכנסנו בעצמנו את כל הגיהנום הזה. אז העולם הזה הוא אחד מ-60, הוא דוגמה להכין אותנו, להתאמן לעולם הבא. ורבנו, כמו שאמרנו, התורות שלו מלאות בעצות והתחזקות, וההסתכלות שלו היא כל כך טובה עלינו, והוא כל כך מבין אותנו, והוא כל כך מאמין בנו, ויודע מה עובר עלינו. איך רבי נתן מספר שרק מהמבט שרבנו נתן לו לפני שהוא נפטר, מבט כזה מחזק, שהוא אמר, אני יודע מה הולך לעבור עליך, הירידות שאתה הולך לעבור, והנפילות, והרודפים, ואני מאמין בך, אני אתן לך כוח, אתה תעבור את זה, אני מאמין בך, אתה חזק, תפסיק להחליש את עצמך. ככה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, וכל אחד, מה שעובר עם הילדים שלו, עם הסביבה שלו, להסתכל עליהם במבט כזה של רחמנות, של עיני השם, שאל תדאג, גם עובר עליך דבר, יש עניין שהכל שם מתהפך לטובה, הנותן לסכבי בינה. ראינו שרבי נתן מביא ככה, מה זה נותן לסכבי בינה? הסכבי, התרנגול, הוא איך שקצת מתחיל להתנוצץ אור, הוא כבר מקרקר בקול גדול. יש לו בינה שבשיח חודש, בשיח חושך, הוא קולט אור, הוא קולט השגחה, זה נקרא בינה. אנחנו מבקשים לא להיות כמו תרנגול, להיות עם בינה, כמו הצדיק, תרנגול, האינדיק, שהוא רואה באדם בעומק החושך שלו, והוא כבר רואה איך מתנוצץ עליו, והוא כבר יודע שהכל היה בהשגחה פרטית, ואיזה אור מתנוצץ עליו ברצונות שלו, בכיסופים שלו, ומשם הוא מרים אותו למקום, יש לו הסתכלות כזאת טובה, הוא אומר לך, אל תדאג, אני יודע מה עובר עליך, אני מבין אותך, אני מאמין בך, ואתה תצא משם. יש עניין שיתהפך הכל לטובה. זה העניין, הדעת הזאת, זה העניין שהוא מהפך את הכל לטובה. אז בעזרת השם שכל יום ניכנס ונתחזק בדעת הזאת, ונהיה מהפכים מחושר לאור, מאבונות לזכויות. בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון.

בסיפור המעשה מעבדת בת מלך מספר לנו רבנו על המשנה למלכות שיוצא לחפש את הבת מלך העבודה. בתחילת הסיפור פוגש אותה במבצר נאה ומתוקן, יש בו מאכלים, משקים, משוררים, הכל נראה יפה ומפואר. ואז הבת מלך אומרת לו שפה זה לא טוב. אז זה היה בתחילת הסיפור. בסוף הסיפור אנחנו רואים שהבת מלך אומרת לו שעכשיו אתה צריך למצוא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. כביכול אנחנו רואים פה עוד מבצר, מבצר של מרגליות. אז מה ההבדל בשני המבצרים האלה? המבצר הראשון של הלא טוב, המבצר האחרון של המרגליות. מה רבנו רוצה ללמד אותנו פה? מה הוא מספר לנו?

כמובן, המשנה למלכות זה כל אחד מאיתנו שיוצא לחפש את הבת מלך שלו, את הנשמה שלו, את צדיק האמת. ואז בתחילת הדרך, שהוא יורד לעולם הזה, אז הוא נכנס למבצר של הלא טוב. הכל נאה ומתוקן. העולם הזה נותן לנו הרבה דברים טובים כביכול, תאוות, הנאות, כבוד, נכסים, המון. האדם מקיף את עצמו במבצר של דברים שנותנים לו ביטחון, נותנים לו כביכול להרגיש שזה האושר, זה השמחה. אבל הנשמה אומרת לבן אדם, פה זה לא טוב, אתה צריך להוציא אותי מכאן.

גם במחוזות הקדושה אדם יכול להגיע, יהיה לו הכל נאה ומתוקן, יש לו רבנים, יש לו מוסדות, יש לו כל לימוד, הכל מסודר, הוא לא צריך בכלל לחפש את השם, אין לו מה לחפש יותר. הוא כבר הגיע למבצר, הכל מוגן, הכל מוגש לו על מגש של כסף, למה הוא בא לעולם? אבל הנשמה אומרת, פה זה הלא טוב. אתה צריך להתקדם, לחפש, להמשיך, לבקש את השם. טוב, אז בהמשך הסיפור אנחנו רואים הרבה תהליכים שהבן מלך עבר, המשנה למלכות עבר, ובסוף הסיפור הבת מלך אומרת לו שעכשיו אתה צריך למצוא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. אז המבצר השני שהבן מלך צריך להגיע אליו בסופו של עניין ולהוציא את הבת מלך, זה מבצר של מרגליות. מרגליות זה אותיות מר, גלויות, לפעמים אנחנו חווים תהליך של התרחקות, שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, כל אחד מאיתנו יודע מה הוא עובר, מה עובר עליו, כמה מרירות, כמה התרחקות, אבל לבסוף, אם הוא מתמיד, כמו המשנה למלכות, שאמר תמיד, אני מאמין בוודאי יש, שבוודאי יש, וימשיך ויתקדם, אז הוא ימצא את הבת מלך בהר של זהב ומבצר של מרגליות. הוא בעצמו יהפוך למבצר של מרגליות, של נקודות טובות, נקודות נוצצות. כל עבודת השם שלו תהיה זהב, כל דבר קטן שהוא יעשה יהיה לו ערך רב. ואז הוא יזכה בעזרת השם להאיר את כל העולם כולו עם הנקודות הטובות שלו, עם המרגליות, עם הר של זהב ומבצר של מרגליות.

אז אני מזמין את כולם, שלישי וחמישי, רבע לעשר בלילה. אנחנו כאן בסיפור המעשיות של רבנו, בליקוטי ההלכות של רבי נתן, בתורות, תשתבח הבורא, תצטרפו אלינו.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום עליכם. כעת נשמע שיעור מפי הרב משה יעקב. המשך יום שמח לכולם והאזנה רבה.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בעזרת השם בתוכנית מיוחדת לחג השבועות, יום מתן תורתנו. בתחילת מגילת רות מסופר שלאחר מותם של אלימלך ושני בניו מחלון וחיליון, אז נעמי הצדקת מכירה בכך שפטירת בעלה ובניה ואף ירידתם מנכסיהם, זה היה בבחינת עונש מן השמיים על כך שהם עזבו את ארץ הקודש, ארץ ישראל. יד השם פגע בהם בעוצמה גדולה ביותר. היא נותרה אלמנה, אם שקולה, בודדה מכל משפחתה, נקייה מנכסיה. אפילו האמצעים לקנות מנעלים לרגליה לא היו לה לנעמי, לא פשוט בכלל. כמו שאתם זוכרים, מאזינים יקרים, היא הייתה אישה עשירה מאוד. אישה עשירה שלא חסרו לה מנעמי העולם הזה, נאלצת ללכת יחפה. נאלצת לקבץ נדבות כדי לחיות, כדי לקנות ארוחת בוקר. היא מהרהרת בדבר, אישה ובתשובה שלמה, על שהיא עזבה את ארץ ישראל, היא מחליטה לעזוב את מואב, לשוב לארצה ולמולדתה. אותה אישה עשירה, עשירה מופלגת, שהייתה עד לא מזמן הרכה והענוגה, אשר לניסתה כף רגלי הצג על הארץ, מתענג ומרוך, היא נאלצת כעת ללכת יחפה בדלות, בשפלות. כל פסיעה ופסיעה שהיא הולכת, הרגליים שלה נפצעות מאבני ורגבי הסלעים. נורא והיום, נעמי אשר הגיע למואב בקרקרה שהייתה רתומה לסוסים אבירים, בעגלת סב מפוארת, עם משרתים, עם כל טוב, יוצאת עכשיו מארץ מואב, מאותה ארץ שבה היא סבעה מרורים, כשהיא נראית ענייה המחזרת על הפתחים. באותה תקופה, המאזינים יקרים, בועז, או כמו שהוא נקרא בספר שופטים, אבצן, הוא היה גדול הדור. הוא היה שופט של עם ישראל, איש גיבור חיל, שר ונכבד בישראל. בעלה של נעמי אלימלך היה דוד של בועז. היא הייתה בת אחי אביו, בת דודו. רבנו החתם סופר בדרשות שלו למגילת רות מבאר שלנעמי הייתה תקווה אחת ויחידה בעולמה. מה הייתה התקווה שלה? התקווה שלה הייתה שהקרוב הנכבד שלה, גדול הדור, בועז, יהיה לה למשיב נפש, לעזר, לאחי סמך, בשעה שהיא נותרת ומללה, חסרת כל. אין מי שיעזור לה. זה הקרוב משפחה היחיד שיש לה בעולם. כל מה שעליה לעשות כעת זה לגשת לבועז, לגולל בפניו את מצבה העגום וצערה. אבל נעמי הייתה אישה צדיקה. אישה צדיקה כזאת וצנועה, שלהתראות ולהיפגש עם גברים, עם אנשים, היא לא תעשה את זה. אז איך היא תפנה לבועז? איך היא תתחנן שהוא יעזור לה? ואנחנו גם יודעים, מאזינים יקרים, שלא מצינו במגילה שנעמי בכלל ראתה את בועז, היא בכלל לא דיברה איתו. אז היא חשבה על רעיון. נעמי חשבה בליבה, אני אפנה לאשתו של בועז. אני אוכל לשוחח איתה. אולי תוך כדי שיחה, היא תראה את המצב שלי. היא תתבונן עליי, ואז אני אבקש מן הישועה ורחמים למצב הנורא שלי. טוב, מגיע נעמי אל בית לחם, יחד עם רות קלטה. בדיוק בשעה שהן נכנסות בשערי העיר, מקדמת את פניהן המולה אדירה. לוויה. לוויה בהשתתפות כל תושבי בית לחם. של מי הייתה ההלוויה המונית הזאת? של אשת בועז. זו שלמעשה הייתה התקווה האחרונה של נעמי. מה עושים, ריבונו של עולם? ומנת הביזיונות שהיא סופגת באותה שעה הייתה נוראית. ביזיונות שנובעים מההבדל התהומי בין העשירות המופלגת שהייתה לה כשהיא עזבה את העיר לפני כ-10 שנים, לבין המצב העלוב כיום. ותהום כל העיר, הזאת נעמי? מה, זאת העשירה? זאת המיליונרית הגדולה שעזבה פה? לא יכול להיות, לא הגיוני. מה משיבה להן נעמי? אל תקראנה לי נעמי. קראנה לי מרה, קראן לי מרה, מרה. מה זה מרה? כי המר שדי לי מאוד. מר, מר לי ממוות. איך אומר רבנו הקדוש? כי לשלום מר לי מר. אבל
באותה שעה, שעה קשה ביותר עבור נעמי, היא לא חשבה שהשלום מגיע לידי מרירות. היא הרגישה שהשמיים נופלים עליה. תוחלתה נכזבה. חוט תקוותה היחיד, אשת בועז, הלכה לבית עולמה. כעת היא אישה עלובה, ענייה, וגם מושכת תשומת לב מרובה. איך יכול להיות שזאת האישה שעזבה פה? אבל אומר החתם סופר עליו השלום, איש לא העלה על דעתו כי בא בשעה שרעייתו של בועז מובאת לקבורה, נכנסת למעשה לעיר אשתו לעתיד, רות המואביה. אף אחד לא חשב על זה, גם נעמי לא חשבה על זה באותו רגע. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הניסיון של האדם בעולם הזה ואת המהלך שלו בדרך הטובה ביותר והמדויקת ביותר בעבורו. ולפעמים מה שנראה לנו בעינינו, עיני בשר ודם, כנפילה הגדולה ביותר, כשבר הגדול ביותר, זה בדיוק הישועה שלנו. זאת בדיוק התקווה שלנו. כי בכך שרות תיכנס לתוך ביתו של בועז, תיכנס גם נעמי לביתו. היא תוכל להתפרנס בכבוד מלכים. לא כענייה שמקבלת נדבות, אלא כאחת שנחשבת לאם הקלה, זו שמגדלת את בנם של בועז ורות. לא זו בלבד, היא הולכת להיות גם מי שתהיה שותפה בהעמדת דורות מבורכים, דורות של תרה, של קדושה, דורות של מלכות, שמהם יצא דוד, מלך המשיח, שבעזרת השם בקרוב כבר הקדוש ברוך הוא ישלח לנו אותו, ונזכה לצאת מהגלות המר והנמר הזה. נעמי בוכה, בוכה על מר גורלה, כי כלפי חוץ היה נראה לה שהכל נעשה לרעתה. המר לי שדי, המר שדי לי מאוד, אך יושב בשמיים משחק. הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. היא לא מעלה על דעתה שדווקא על ידי פטירתה של אשת בועז יתאפשר הדבר כעת שרות תנסה לגדול הדור. זו למעשה הטובה הגדולה ביותר שיכולה להיות לנעמי. כשהיא נכנסת לעיר ורואה את ההלוויה של אשת בועז, זהו, מרגישה שהכל נסגר בעבורה. אבל לא. שימו לב, מאזינים יקרים, זה בדיוק התזמון המדויק. התזמון המדויק שמגיע לעיר, נפטרה אשתו של בועז, כדי לתת לה ישועה. אבל היא לא רואה את זה באותו רגע. וזה מה שעובר עלינו, מאזינים יקרים. זה מה שעובר עלינו בחיים. כשנראה לנו כי אפס תקווה, נגמר הכל, מצב של צרות איומות ונוראות, 45 נשמות קדושות וטהורות שנלקחות מאיתנו, נלקחות מאיתנו באמצע השמחה הגדולה ביותר שיש בשנה, שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, ההילולה, החתונה הכי גדולה. אתם מכירים עוד חתונה כזאת בעולם? חתונה שמגיעים מעל 500,000 אנשים? אני לא שמעתי על דבר כזה. יש רק חתונה אחת כזאת בשנה. חתונה, הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אחרי שנה שלא היינו שם, שהכל היה סגור ונעול, ואנחנו מגיעים, ודווקא בשיא השמחה, אחרי חצות לילה, בשיא השמחה, בהדלקה של תולדות הארון, שזה נחשבת אחת ההדלקות המיוחדות ביותר במירון. לא שאני מזלזל חס ושלום בהדלקות אחרות, אבל ידועה השמחה הגדולה שיש שם. דווקא בשיא השמחה, נלקחות מאיתנו, או נלקחים מאיתנו יותר נכון, 45 נשמות קדושות וטהורות מכל פלגי העם. לא קשר לשום חסידות ולשום זרם. ומה אנחנו מרגישים באותה שעה? נזופים. מרגישים שרבי שמעון כביכול לא רוצה אותנו חס ושלום. מרגישים ששמיים חשכו בעדנו. אבל הבן ישחי עליו השלום מגלנו כבר בספר בניהו, שהגאולה תלויה ב-45 צדיקים. נו, מי יודע נסתרות? אף אחד מאיתנו לא יודע. אנחנו מאמינים שרבי שמעון בר יוחאי עשה כאן משהו שאנחנו לא מבינים אותו. לא שאנחנו חס ושלום מזלזלים, כל נשמה ונשמה זה דבר קדוש וטהור, אבל להילקח בצורה כזאת, בשיא השמחה, מי יודע? אולי זה משהו שיעורר פה רחמי שמיים לגאולה,
אנחנו לא יודעים. אבל לנו נראה כרגע בעת הזאת שזה חשכו מאורות. ומיד לאחר מכן המהומות של הערבים בארץ ישראל. ותוך כדי שאני מקליט את התוכנית הזאת כדי שאתם תשמעו אותה בערב חג השבועות, אז מה שהולך פה עכשיו עם כל המלחמה הזאת מול חמאס ואף אחד גם לא יודע מה ילד יום. אז מה אנחנו נאמר? מה אנחנו נאמר? כביכול נראה לנו שהכל בלגן בשפה שלנו. אבל אנחנו לא יכולים לדעת. אולי זאת התחלתה דגאולה. אולי זה בדיוק שמאז יצא מתוק. גם נעמי לא העלתה על דעתה שדווקא על ידי פטירת אשת בועז יתהפך הכל לטובה. אז למעשה הודות לאותה התרחשות שהייתה נראית כצרה גדולה ביותר, זכתה נעמי להשיב לחיקה את בנה המנוח. איך? נו, מה נאמר בסוף מגילת רות? ותאמרנה אנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום, והיה לך למשיב נפש ולחלקל את צוותך, ותיקח נעמי את הילד ותשיטהו בחיקה, ותהי לו לאומנת, ותקראינה לו השכנות שם למור יולד בן לנעמי. מה זה יולד בן לנעמי? מבאר המלבים, הנשים אמרו לנעמי, הקדוש ברוך הוא לא ישבית לך גואל, כי בנך מחלון הוא הנולד בילד הזה בעובד. כמו שידוע מסוד היבום, שהבן הנולד הוא המת בעצמו. הוא הגואל שלך, את לא תמותי ערירית. הבן הזה ילך למשיב נפש, כלומר הוא ישיב את נפש מחלון שנית אל העולם הזה. נפשו של נפש של מחלון, נפשו של נפש מחלון בנך, הוא גם כן יחלקל את צוותך, באשר הוא נולד לך ממי מהקלה. הקלה שלך שאוהבת אותך. שניהם השתדלו לחלקל את צוותך. זאת אומרת, זה סוד היבום. לכך נאמר שלקחה נעמי את הילד והייתה לו לאומנת. למה הייתה לאומנת? כי הוא היה הבן שלה ממש. היא נשאה אותו כאם שאומנת את בנה. לכן השכנות אמרו לה, יולד בן לנעמי, לא כתוב יולד בן לרות. זאת האמת. כי מצד היבום הוא הבן של נעמי. לכן קראו לו בן נעמי. שמו עצמי היה עובד, או עובד, שהוא עתיד לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבי ישי, שמנו למעשה נצמחה כל מלכות בית דוד. מאותה נעמי צמחה מלכות בית דוד. ממנו יצא שלמה המלך. שימי מלכותו הייתה התקופה הטובה ביותר, השלבה ביותר בתולדות עם ישראל. מה נמצא איפה מאזינים יקרים? שכשנעמי הרגישה שהחיים שלה הפכו להיות קשים, הפכו להיות מרים, התקווה שלה התנפצה לרסיסים בפטירת אשת בועז. בדיוק באותו זמן שוקד הקדוש ברוך הוא להכין לה עולם ישראל את שלמה המלך. מה אומר החתם סופר? הוא מסיים ואומר, מה מפליא להיווכח שראשי התיבות של מילותיה של נעמי הם מר שדי למאוד הם שלמה. הכל רמוז, לקמילתא דלא רמיזה באורייתא, הכל רמוז בתורה הקדושה שלנו. אז מה אנחנו למדים מכאן, מאזינים יקרים? שגם כאשר נראה לנו שבאה לנו צרה גדולה, תקוותנו האחרונה נכזבה, אנחנו מרגישים כבר לאחר ייאוש, אז צריכים לזכור את מה שרבנו הקדוש לימד אותנו. שאין ייאוש בעולם כלל, וצריכים להישען בכל ליבנו ומעודנו על ריבוינו של עולם, על הקדוש ברוך הוא הרחמן הגדול, להאמין ולדעת שהכל לפי התוכנית, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, הכל לטובתו. לבסוף עוד יתברר שכל מה שנראה כמרה שחורה זה למעשה שלמה. המר שדי לי מאוד זה שלמה, זה השלמות, זה שיא השלמות. כל הסיבה שנראה שרע זה רק טוב, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. יש לנו עיני בשר ודם, אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה באותו רגע. אנחנו מצינו גם מאזינים יקרים, שבפרשת מקץ השבטים הקדושים, שבים ממצרים, מספרים ליעקב אביהם, שעל מושל במצרים, שזה למעשה יוסף, רק הם לא יודעים, הורה להם שהם לא ישוב לראות את פניו בלתי אחריהם הקטון בנימין. מה אומר להם יעקב אבינו עליו השלום? למה הראותם לי להגיד לאיש הזה, לאיש העוד לכם אח? למה אתם אומרים לו שיש לכם אח? לא מספיק שלי צרות, אתם גם מספרים לו שיש לכם אח קטן? מה אומר לכך המדרש מאזינים יקרים בבראשית רבה? יעקב אבינו עליו השלום על אף התלאות הרבות שלו, מעולם לא הוציא מפיו דבר של בטלה חוץ מהדבר הזה, אתם מבינים? מדרש מבהיל. יעקב אבינו עליו השלום על אף התלאות הרבות
מעולם לא הוציא מפיו דבר של בטלה חוץ מהדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב בן אלוב שלום, זה מדרש מבהיל. אני עוסק להמליך את בנך במצרים, ואתה אומר למה הראותם לי? על כך נאמר בישעיה מאזין מיקרים, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומלוקיי משפטי יעבור. כביכול אנחנו מסתכלים על הדברים כאילו עושים לנו רע. זה לא נכון, זה לא נכון מאזינים יקרים. זה הכל רק טוב, רק בעיני הבשר והדם שלנו אנחנו לא רואים את זה. ואני מנסה להתחזק יחד איתכם, זה לא שאני בדיוק אוחז במדרגה הזאת, אני מנסה יחד איתכם לשאוב עידוד מדברי חז"ל. והרמח"ל הקדוש אומר, זה בנה אב. מה זה בנה אב? שכל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם, הנה כל עת הזדמן הטוב, אינו מזדמן ובא אלא מתוך עומק עצה נסתרת, ועל כן יקרה קודם צער, יקרה לו קודם צער. זה הרמח"ל, בדעת ותבונות. זאת אומרת, זה בניין אב, מה שהיה לעקב בן אלוב שלום, זה בניין אב, שלכל מדרגה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, מדרגה טובה, כל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם, הנה כל עת הזדמן הטוב, זאת אומרת, כל פעם שרוצים לעשות לנו טובה, אינו מזדמן ובא, זה לא יבוא לעולם, אלא מתוך עומק עצה נסתרת, הקדוש ברוך הוא מסתיר את העצה, ועל כן יקרה קודם לו צער. קודם כל, יהיה לאדם צער, כי קודם העלייה יש לאדם ירידה גדולה. זה מה שאומר רבנו הקדוש. אתה מרגיש שעכשיו חושך? תדע לך שזה לא לחינם, זאת עצה נסתרת של הקדוש ברוך הוא, כדי לתת לנו טוב. הרמח"ל אומר את זה בדעת תבונות. מספרים שהמשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין, הוא כתב במכתבים שלו, כשהוא היה רגיל לעודד, להרגיע את התלמידים שלו, הוא היה כותב את דברי הרמח"ל האלו. ובאחד המכתבים שלו הוא הוסיף וכתב, ואני הגבר אשר ראיתי זאת, כי מצבים אשר נתנו לי צער חס ושלום, היו סיבה לקבלת הטוב. כל דבר לניסיון ואחר כך זה לטובה. אז רואים שמה שרבנו הקדוש לימד אותנו, זה לא לחינם. רבנו הקדוש לימד אותנו שלפני כל עלייה, קודם כל יש ירידה, יש חושך, יש הסתרה. ככה זה היה גם ביציאת מצרים, וככה זה גם עכשיו, בגלות האחרון. מה שאנחנו עוברים צער ואיסורים והסתרה וחושך, ונראה לנו שכאילו אפס חס ושלום תקווה. חס ושלום, אנחנו צריכים להתחזק, ואני בתוככם. רבנו יונה מה כותב בשער התשובה? ויש על הבוטח בהשם להוכיל במעוף צוקתו, כי החושך סיבת האורה. שימו לב מה שכותב רבנו יונה בשערי תשובה, ויש על הבוטח בהשם להוכיל במעוף צוקתו. מה זה להוכיל במעוף צוקתו? להכיל, להפנים במעוף צוקתו, בתוך המציאות של הירידה, בתוך המציאות של הצער, כי החושך סיבת האורה. החושך זה הסיבה של האור. כמו שכתוב במיכה, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. אמרו רבותינו, אלמלא נפלתי, לא קמתי. אלמלא ישבתי בחושך, לא היה אור לי. השתבח שמו לעד. איך חז"ל הקדושים מלמדים אותנו את כל אורחות והליכות הקדוש ברוך הוא איתנו בעולם הזה. התנחתה מוזיקלית, מאזין יקרים, ממשיכים. יהיו עמנו. רדיו ברסלב, כל הנחל, תוכנית מיוחדת לחג השבועות.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, בתוכנית מיוחדת לחג השבועות. נעסוק קצת בעניינו של דוד המלך, לדת דוד המלך, שזה מאוד קשור לחג השבועות, כשכידוע דוד המלך עליו השלום גם נולד וגם נפטר בחג השבועות. אז שמואל הנביא נשלח לבית לחם, אל ביתו של ישי, למשוח את אחד מבניו למלך. בתחילה סבור היה שמואל הנביא שאליאב בנו של ישי הוא זה שראוי למלכות, אבל הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא לא ראוי. מחמת שהוא כעס, אז הוא נמאס מלהיות מלך. עוברים עוד שבעת בניו של ישי, כשאף אחד לא נמצא למעשה ראוי למלכות, אז הדבר הזה מעורר אצל שמואל הנביא תמיהה גדולה מאוד. איך יכול להיות? הרי בורא עולם אומר לו שאחד מבניו של ישי ייבחר להיות מלך. זה לא הגיוני. אף אחד לא נבחר. אז הוא פונה לישי ואומר לו, התמו הנערים, זהו, נגמרו הילדים שלך. ואז מתברר לשמואל הנביא שישי לא זימן ביודעין את דוד בנו השביעי. תחתיו הוזמן למעשה הבן השמיני. שמואל הנביא מצווה את ישי לשלוח שליח להביא את דוד. הוא אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי פה למשוח את אחד מבניך למלך. יש לך עוד ילד, תביא אותו. ואם הוא לא יבוא, אז תשלח גם שליח להביא אותו. או שאתה בעצמך תלך להביא אותו. ושמואל הנביא הוא מוסיף ועוד אומר לו, כי לא נסוב עד בוא פה. זאת אומרת, אנחנו לא עושים שום דבר עד שהוא לא מגיע. שולח ישי לקרוא לדוד, דוד לא בא. ישי נהלץ בעצמו לצאת אל הצון ולומר לו, תשמע, שמואל הנביא נמצא כאן, הוא מבקש שתגיע. אז אנחנו צריכים להבין למה ישי למעשה הדיר את דוד מלבוא עם כל אחיו, למרות הבקשה המפורשת של שמואל הנביא שישי יביא את כל בניו. אז כדי להבין את זה, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להקדים, לבאר איזשהו ויכוח הלכתי שהתעורר למעשה כמה דורות קודם לכן. זה היה סביב הסבתא רבא של דוד המלך, רות המואביה, סבתו של ישי. זה לאחר ששבה רות עם נעמי חמותה ממואב לבית לחם, והיא חפצה להינשא לבועז שהיה קרוב משפחתה של בעלה המנוח. אז מה אמר להם בועז? בועז השיב שקודם כל צריכים להציע את הנישואין לטוב. טוב היה אחיו של אלימלך, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא. הוא מכונה למעשה במגילת רות בתואר פלוני אלמוני. ורק אם טוב יסרב לשאת את רות, אז יוכל בועז להינשא לה. עכשיו, שלמעשה בועז הציע לטוב לשאת את רות לאישה, אז טוב סירב. בועז לקח 10 מהסנהדרין, הושיב אותם בשער העיר, והקדוש ברוך הוא גלגל שטוב עבר שם. ואז הוא הציע לטוב להינשא לרות לאישה. הוא אמר לטוב שיש אלימלך יש איזושהי נחלה, שהוא צריך לרשת אותה, אבל אם הוא רוצה לרשת את הנחלה, אז הוא צריך להינשא לרות. אז טוב אמר לו, תקשיב, אני לא יכול להינשא לה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אסר להינשא למי שמגיע מאמון ומואב. אז בועז אמר לו, אתה טועה. מה שהקדוש ברוך הוא אסר לקבל גרים ממואב, זה רק לגבי הזכרים, לא לגבי הנקבות. אז טוב רצה להביא לו ראיה מממזר, שלמעשה ממזר, זה נאמר, לא יבוא ממזר בקהל השם, וזה מדובר גם על זכרים וגם על נקבות. אז בועז תירץ לו ואמר לו, תראה, זה נכון מה שאת אומר לגבי ממזר, אבל מה כתוב אצל המואבים? אצל המואבים כתוב, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם מארץ מצרים. אז שם מי יצא לקדם את בני ישראל? מי מקדם בדרך כלל את העם שמגיע? זה הזכרים, לא הנקבות. הנקבות בדרך כלל נשארות בבית, אז הם לא היו כל כך באותו עניין. אז לכן הכתוב לא גזר על מואבית, אלא רק על מואבים. אז טוב תראה, ניסה להקשות על בועז ואמר לו, תראה, בוא תבין, למה מתו שני בניו של אלי מלך? שני בני נעמי, מחלון וחיליון, מתו משום שהם עברו על דברי תורה, הם נשאו נשים מואביות. אבל זה לא נכון, מכיוון שחזל מגלים לנו שהם מתו בגלל שהם עזבו את ארץ ישראל. זה בכלל לא היה קשור לנשים מואביות. טוב, אז טוב מסרב למעשה. ובועז אומר לסנדרין, שנמצאים שם בשער העיר, שהוא רוצה עכשיו לנסה לרות. אז טוב,
מעמידים חופה, ובועז נושא את רות. מובא במדרש, בילקוט שמעוני, שבאותו הלילה שנשא בועז את רות, הוא נפטר. אבל רות הספיקה להתעבר ממנו. זאת אומרת, היא הייתה נשואה לבועז פחות מ-24 שעות. יש שתי דעות בין כמה היה בועז. יש דעה אחת שהוא היה בין 80, ויש דעה אחת שהוא היה בין 400. ולמעשה הוא היה צריך להיפטר באותו לילה. הוא היה צריך להיפטר באותו לילה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהוא כל כך, הוא רוצה כל כך להעמיד, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא רוצה כל כך להעמיד זרע מרות, אז הוא זיקה אותו להתחתן איתה ולהיפטר. אז בואו נתאר לעצמנו את ההלוויה של בועז למחרת. מי מגיע? מן הסתם הדוד מגיע טוב, ואז מבקשים ממנו שיספיד. אז כך אני מתאר לעצמי. מה הוא אמר? אמרתי לו בשער העיר, אל תעשה את זה. כביכול, הוא בטוח שהוא צדק. בעיניים הגשמיות שלנו, גם אנחנו היינו חושבים שהוא צדק. אבל זה לא נכון, חז"ל מלמדים אותנו שזאת לא העניין, זאת לא הסיבה, זה לא העניין בכלל. בועז היה צריך להיפטר באותו לילה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא צריך ורוצה מאוד להעמיד זרע מרות, אז לכן הוא זיקה אותו. ומה שלמעשה מתו בניו של אלימלך, אז הגמרא אומרת בבבא בתרא בצדיק א' עמוד א' בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, שאלימלך, מחלון וחיליון היו גדולי הדור, היו פרנסי הדור. למה הם נענשו? מפני שהם יצאו מארץ ישראל לחוץ על הארץ. אז אנחנו רואים שנסתרות דרכי השגחה. מה שלנו נראה בעיניים שזה לא טוב, זה הטוב האמיתי. אז המדרש מתאר שישי נולד למציאות שנויה במחלוקת. מה הייתה המציאות השנויה במחלוקת? בדבר מעמדה הלכתי של המשפחה שלו. חלק סברו שאסור להתחתן עם מואביות, וחלק סברו שכן, מותר להתחתן עם מואביות. ישי היה צדיק גדול מאוד, מת בחטאו של נחש. זאת אומרת, הוא היה אחד מאותם צדיקים שמתו בחטאו של נחש. אז הוא היה כזה חסיד וצדיק וקדוש, שהוא חשש לדעת אלה שחולקים על בועז הסבא שלו. עכשיו, לאחר שנולדו לו 6 בנים ושתי בנות, מה הוא עשה? הוא פרש מאשתו. ומכיוון שהוא היה תלמיד חכם כזה גדול, אז במשך 3 שנים כשהוא פרש מאשתו, אז הוא ישב וחשב והגה רעיונות הלכתיים, איך הוא יכול למעשה לטהר את זרעו. זאת אומרת, במונחים שלנו, איך יכול להיות שלמשל כהן יוליד בן, שאחר כך אותו בן לא יהיה כהן, או לוי, אחר כך אותו בן לא יהיה לוי. אז הוא הקיש למעשה, הוא למד את זה מעניין של ממזר. מה יש בממזר? איזה הצעה מציעים לממזר כדי לתאר את זרו? הרי ממזר יכול לנסה רק לממזרת. אז אמרו לממזר, לישא שפחה כנענית. עכשיו, הבן שיוולד לו מהשפחה הכנענית, הוא למעשה עבד כנעני. נכון שהוא אבא שלו, אבל הוא לא עבד כנעני. אז מה עושה אותו אב? הוא משחרר אותו. ברגע שהוא שחרר את הבן שלו, שלמעשה הוא עבד כנעני, אז הוא טיהר את זרו, מכיוון שאותו בן הופך להיות משוחרר, עבד משוחרר. הוא יכול להתחיל מה שנקרא קריירה חדשה, עניין חדש בחיים. ולמרות שהאבא שלו הוא ממזר, אבל הוא נמשך אחרי האמא שלו, וזה פתרון הלכתי שמועיל בממזרים. זה יכול אולי להיות גם פתרון בעבורו, ככה הוא חשב ישי. הוא יישא את השפחה הכנענית שלו, יוולד לו ממנה בן, הבן הזה יהיה עבד כנעני, הוא ישחרר אותו, והוא כבר לא ממזר, כי הוא היה עבד כנעני שישתחרר. עכשיו, הרעיון של ישי היה כביכול רעיון מבריק כדי לתאר את זרו. אז הוא הציע לה שפחה, הוא אמר לה, תבואי אליי הלילה, אני מציע לך נישואין, רוצה להתחתן איתך. אבל הוא פחד שיהיה איזשהו מונע, אז מה שהוא עשה, הוא נתן לה סימנים, כמו שיעקב נתן לרחל. עכשיו, מן השמיים סובבו למעשה, שזה יהיה בלילה שבו הייתה אמורה לרדת נשמת דוד המלך לעולם. השפחה שומעת את הבקשה של אישה, היא מבינה שבנישואים האלו, יש פגיעה במעמד גבירתה, אשתו של אישה. השפחה תהפוך להיות הצרה, כמו שכתוב במשלי, תחת 3 רכזי הארץ,
אחד מהם זה שפחה כי תירש גבירתה. היא פונה ישירות לאשת ישי, ניצבת בת עדאל, והיא אומרת לה שהאדון שלה חפץ להינשא לה הלילה, והיא לא חפצה בכך, היא לא רוצה לפגוע במעמד שלה, אז תיכנס ניצבת אשת ישי תחת שפחתה, היא מסר לה את הסימנים. וישי היה כזה צדיק, שהוא אפילו לא ידע שהתחלפה. הרמה מפן הוא מגלה לנו בגלגולי נשמות, שהשפחה הזאת הייתה למעשה הגלגול של הגר, שפחת שרה, שלאחר שניסה לאברהם אבינו, היא זלזלה בשרה גבירתה. עכשיו היא שבה בגלגול של שפחת ישי, כדי לתקן את אשר היוותה בגלגול הקודם. ואז, למעשה, בכך שהשפחה נתנה כבוד לאשת ישי, היא תקנה את אשר היא קלקלה, וגם זכתה בעקיפין להיות שותפה ללידתו של דוד המלך, שהוא שושלת למלך המשיח, לתיקון העולם. איך ישי באמת לא מבחין בהחלפה? אז יש מספר דעות בחזל, וייתכן שגם כולם היו שם. אז אמרנו שלדברי המדרש בילקוט המחירי, אז ישי ביקש לסגור את הדלת. בחסות החשיכה החמקה השפחה, תחתיה נכנסה הגבירה. החידה כותב בספר ברכי יוסף בשם הרמה מפנו, שכמו שאמרנו שישי מסר סימנים לשפחה, כמו שמסר יעקב את הסימנים לרחל, והיא העבירה אותם כמובן לגבירתה. אז לכן ישי לא העלה בדעתו שהתחלפה השפחה בגבירה, וישי היה כזה צדיק, כזה טהור וקדוש, שהוא שמר את העיניים כל כך שהוא לא זיהה שזאת הייתה למעשה אשתו. דוד המלך עליו השלום אחר כך מתבטא בספר תהילים, הן בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. אז מבואר בחזון עובדיה בהגדה של פסח, שמכיוון שדעתו של ישי הייתה על שפחתו ולא על אשתו, אז דוד המלך עליו השלום אמר על עצמו, אין בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. אנחנו עושים עוד אתנחתה מוזיקלית וממשיכים בעניין לדעתו של דוד המלך עליו השלום.

אז כמו שלמדנו, ישי חיפש פתרון הלכתי, רעיון יותר נכון, כיצד הוא יכול לטהר את זרו. לאחר מספר חודשים, מתברר שניצבת בת עדאל מעוברת. הדבר הזה היה לפלא בעיני משפחתו של ישי. איך אמא שלהם מעוברת לאחר שאביהם פרש מאמם למעלה משלוש שנים? בהתחלה הם רצו לפגוע בעובר, הם טענו שהוא ממזר. ישי מצווה לבניו שלא יפגעו בו. כשהוא יגדל, הוא אומר להם, הוא ירועה צאן במדבר. בתפקיד הזה יש סכנה יומיומית, הוא יכול להיפגע מדובים, מאריות, הם לא חסרים שם במדבר. כך הוא יבוא אל מותו, לא צריך לשלוח יד. מן השמיים כבר יגלגלו. טוב, לימים מתאר דוד המלך עליו השלום את מצבו, והוא אומר בתהילים, דמיתי לקעת מדבר. מה זה קעת מדבר? זה אוף בודד שחי במדבר, כך אומר מצודו דוד. דוד המלך למעשה חש במשך כמעט 29 שנים, כך מובא בברייתא בסדר עולם, שהוא בודד, הוא דחוי ממשפחתו, מבלי שהוא בכלל הוא היה שם בכך. תחשבו לכם, מאזינים יקרים, דוד המלך, מלך המשיח, אותו צדיק שמזרעו יבוא הגואל האמיתי לעם ישראל, עובר בזה בזיונות, מרחיקים אותו, קוראים לו ממזר, הוא גם היה שונה בדמותו משאר בני המשפחה. הוא היה אדמוני, העיניים שלו היו שונות. הוא בכלל לא אשם בכך. איזה סבל עובר על נשמה כזאת. איזה דחקות. כמה עוצמות נפש הוא צריך. למעשה התוכנית של האחים שלו כמעט מצליחה, שתוקפים אריות ודובים את עדרי הצאן של דוד. אריה עם שתי גורים ודוב עם שלושה גורים. אבל בורא עולם שומר עליו, שומר עליו בכל שנותיו במדבר, גם כאשר מתנפלים עליו החיות הרעות. הקדוש ברוך הוא שולח לו כוח משמיים ללחם בהם, כמו שאומר דוד המלך, גם את הארי גם הדוב יכה עבדך. מה נמצא? שתוכניתו של ישי לתאר את זרעו למעשה כביכול נכשלה לפי שיטתו. לא די שהוא לא מצליח לתאר את זרעו, אלא שדוד בנו השבי הוא גם חשוד בחשד כבד שהוא ממזר ופסול לבוא בקהל השם. בפרט שהוא היה שונה ואדמוני. זאת הסיבה שכאשר מבקש שמואל הנביא מישי לזמן את בניו, הוא לא מזמן את דוד. הוא היה סבור שהוא לא מהמשפחה שלו. הוא היה סבור שהוא ממזר. איך אומר דוד המלך עליו השלום? מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. ניצבת בת עדאל, אמו של דוד המלך עליו השלום, למעשה זכתה בשתיקה שלה, שהיא שתקה ולא סיפרה לישי בעלה, גם בגלל שלא רצתה להעליב אותו, וגם מכיוון שהיא הייתה בטוחה שאף אחד גם לא יאמין לה, אז היא שתקה. רבי אברהם בן רבי יצחק בעל ספר האשכול, הוא כותב שהוא מוצא בספרי קבלה שיש סגולות מסוימות שבכוחם להשפיע טוב על האדם. לדוגמה, רוצה למצוא חן לפני השלטון, יאמר 17 פעמים את שמה של אמו של אברהם אבינו, אמתלי בת קרנבו. הרוצה לכבוש את צונאו, יאמר 17 פעמים את שמה של אמו של המן הרשע, אמתלי בת אורבתי. הרוצה לנצח במלחמה, יאמר את שמה של אמו של שמשון, צללפונית, ככה קורא לאמו של שמשון, צללפונית, בשמה של אחותו שנקרא נשיק. ואם הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו, הוא יאמר 17 פעמים את שמה של אמו של דוד המלך עליו השלום. ניצבת בת עדאל. לאחר מכן הוא יאמר, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען מקדשך, עשה למען משיח צדקך. עשה למענך ולא למעני. אז באמת למה הזכרת שמה של ניצבת בת עדאל סגולה לבקשת התפילות? מכיוון שהיה לה את כוח השתיקה. למרות החשד שמבזה אותה, היא שותקת והיא מבוזה במשך שנים. היא שומרת על השתיקה. היא לא פוגעת באף אחד מהסובבים אותה. היא זוכה להיות מן הנעלבים ואין המולבים. אותם צדיקים שיש בכוחם להשפיע ברכה שלו על פי דרך הטבע. לכן יש סגולה בהזכרת שמה של ניצבת בת עדאל, אמו של דוד המלך עליו השלום. וכאן המקום אולי להזכיר גם שאת החידושים אנחנו מביאים מתוך ספרו של הרב אליהו עמר, שיצא ממש לאחרונה, המלך דוד.
מי שרוצה יכול להשיג את הספר הזה ב-055-672-5138. אני חוזר למספר 055-672-5138. ניתן להתקשר לשם או לשלוח לשם הודעה. ספר נפלא, שני חלקים, המלך דוד, שמתאר את כל, למעשה ספר שמואל א', על כל העניין שהיה עם שמואל הנביא, איך נולד שמואל הנביא, חנה אימו, ועל המלך דוד. מומלץ מאוד. אנחנו שומעים עוד שיר וממשיכים. היו עמנו מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל, תוכנית מיוחדת לחג השבועות.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, בתוכניתנו המיוחדת לחג השבועות, מספרים קצת על משיכתו של דוד המלך למלך, ושהקדוש ברוך הוא למעשה מצווה לשמואל למשוח את דוד המלך כאשר ישי מביא אותו מן הצון, אומר לו, קום משחהו כי זהו. מה זאת אומרת כי זהו? לכאורה זה מילים מיותרות, אם אתה אומר לו למשוח אותו למלך, אז בוודאי שזהו המלך, להשחידה הקדוש מבאר ש... במילה כי נרמז שעיקר המלכות שייכת לשבט יהודה, שעולה בגימטריה כי, 30, כמו הגימטריה של המילה כי, וכך רומז הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא שדוד ראוי למלכות משום שיש בו 30 מעלות שניצחות למלך, כמו שהמשנה אומרת באבות בפרק ו' במשנה ה'. כך גם למעשה הקדוש ברוך הוא רומז במילה כי כמה זמן תימשך מלכות בדוד. המילה כי בגימטריה זה 30, מובא בזוהר הקדוש בפרשת יתרו, שעם ישראל נמשלו ללבנה, שכשם שהלבנה במהלך 30 ימי החודש בתחילתו היא גודלת, בסופו היא מתמעטת ונעלמת, אחר מכן שוב חוזרת ומתחדשת, כך גם אנחנו עם ישראל, לפעמים גדלים, לפעמים מתמעטים, לפעמים נראה שאנחנו נעלמים, אבל עם ישראל חי. עם ישראל מחדש את נעוריו כנשר, הזוהר הקדוש למעשה משווה במלכות בית דוד שמסמלת את כלל עם ישראל לבין הלבנה. כמו שהלבנה הולכת וגודלת במהלך 15 הימים הראשונים של החודש, לאחר מכן היא מתמעטת, כך מלכות ישראל החלה להתגלות בעולם בתקופתו של אברהם אבינו עליו השלום. הגיע לאחר 15 דורות לשיא תפארתה בימי שלמה המלך. באותה עת, בזמן שלמה המלך, אורם של עם ישראל העיר את כל העולם כולו. כבוד השם היה מלא את כל העולם כולו. בתקופה הזאת שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון היה מכונה אורו של עולם, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא. הוא מלך אל כל העולם, כתוב בדברי הימים, וישב שלמה על כיסא השם. מבואר בגמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד ב', שבאותה שעה לא היו מקבלים גרים מפני שידעו שבאו להתגייר רק מפני כבודם של ישראל. בעזרת השם בקרוב זה כבר יחזור. לאחר תקופת שלמה המלך הלכה מלכות ישראל ונחסרה. מיד לאחר מותו של שלמה המלך התפצלה המלוכה לשתיים, בין רחבעם בנו של שלמה לירובעם בן נבט. לאחר מכן גלו 10 השבטים, נותרו בארץ ישראל רק 2 שבטים, יהודה ובנימין והכהנים והלוויים שהיו גרים עמם. עד שבתקופתו של צדקיהו המלך, שהוא הדור ה-30 מאברהם אבינו עליו השלום, דור 15 משלמה המלך, נחרב בית המקדש. חשך אורם של עם ישראל. עם ישראל יצא לגלות בבל. למרות שצדקיהו הצליח להימלט מירושלים דרך מנהרה סודית שנקראת מערת צדקיהו, כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין, ביציאה שלו מן המערה הוא נתפס בדרך נס על ידי חלב של נבוכדנצר. סופו של צדקיהו היה רב אמר מאוד. רצחו את כל בני משפחתו לעיניו, לאחר מכן ציווה נבוכדנצר שינקרו את עיניו. אז למעשה הפעולות האלה של חורבן בית המקדש, ניקור מאור עיניו של מלך יהודה, למעשה זה סימל את כיבוי המאורות, כמו שהלבנה הולכת ונחסרת במהלך 15 הימים האחרונים של החודש, עד שהיא מתכסת מעינינו. זה 30 דורות. 30 כנגד 30 דורות, מאברהם אבינו ועד ימי צדקיהו, שהוא היה המלך האחרון למלכי בית דוד. זה נרמז במילה כי. הדבר הזה למעשה, מאזינים יקרים, מסביר גם מדוע ברכת הלבנה היא חשובה מאוד. אנחנו מזכירים בה את המשפט, דוד מלך ישראל חי וקיים. זאת אומרת שאנחנו למעשה מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכשם שהלבנה מתחדשת, שהוא יחדש גם אותנו. יחדש את המלכות, כמו שאומר רבי נתן, שמזה אנחנו שואבים כוח גדול להבין שגם אם נפלנו לכאן שנפלנו, גם אם נדמה לנו שאפסה תקווה, אנחנו צריכים לדעת שכשם שהלבנה מתחדשת, כך גם אנחנו עתידים להתחדש. זאת למעשה הסיבה שגם היוונים גזרו עלינו לא לברך את ברכת הלבנה. המלך שבת זה מובן. יהודי שלא שומר שבת, הוא מנתק את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, מתרחק לגמרי. יהודי שלא מעל את עצמו, הוא לא נכנס בברתו של אברהם אבינו, זה ברור, מנתק את הקשר שלו עם עם ישראל. אבל הם פחדו כל כך מברכת הלבנה. מה אכפת לכם שישראל עשו ברכת הלבנה? מסביר רבי נתן,
הם פחדו שאנחנו נזכור תמיד שאנחנו יכולים להתחדש, שיש לנו תקווה, שלא אפסה תקוותנו חס ושלום. גם אם נפלנו, גם אם אומות העולם רודפים, רוצים להרוג בנו, מבזים אותנו, אומרים לנו שאין לנו חלק ונחלה בכלל בארץ ישראל, מלחמות אדירות סביב הקדושה, מלחמות של כל אחד מאיתנו, כל אחד נלחם עם עצמו, לכולנו יש יצרה, לכולנו יש עליות ומורדות, אז תמיד צריכים לזכור, כשם שהלבנה מתחדשת, כשם שנראה לנו שהלבנה נתכסתה מעינינו ונעלמה לגמרי, וזהו כביכול חושך מוחלט, חושך רוחני מוחלט, בתוך נשמתנו אנו, אנחנו צריכים לדעת, שכשם שהקדוש ברוך הוא מחדש את אורה של הלבנה, למרות שאנחנו לא רואים אותה, כך הוא גם יאיר לנו, את אורו של מלך המשיח, במהרה בימינו. זאת אומרת, צריכים לזכור, מאזינים יקרים, שהחושך זה סימן שיגיע אור גדול. האפלה מרמזת על גאולה. אנחנו נמצאים עכשיו, לפני הסוף, זה ברור, כל אחד מרגיש את זה. זה לא עניין של מחשבי קיצין, וזה לא עניין של נבואות, כי אני לא נביא, ואני לא יודע בדיוק מתי יבוא המשיח, אני מחכה לו שיבוא בכל יום. אבל רואים שהעולם נכנס למהלך לא פשוט בכלל. אנחנו רואים את כל מה שקורה בארץ ישראל, זה מספיק. מספיק בכדי לדעת ולהבין שאנחנו נמצאים בתהליך של סיום המשחק הנוכחי. איך קוראים לזה בספורט? זמן פציעות. זה כבר אחרי הדקה ה-90. שמעתי משמו של הרב קוק, הרב קוק שליטה מטבריה, שאמר השבוע שמי שלא מריח את המשיח, פשוט הוא עיוור. אז אם הצדיקים כבר מדברים ככה, וצדיקים לא מדברים דיבורים סתם באלמה, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אבל איך? כשאנחנו נזכה לצעוק לקדוש ברוך הוא כמו שצעקנו במצרים. כביכול הכל נסגר, הכל נסגר סביבנו. זה רק בכדי להוליד צעקה. שנוליד צעקה עמוקה, אמיתית, מלב הנפש שלנו. שנזכה להבין שהקדוש ברוך הוא מצפה שנבקש ממנו, נזעק אליו, אבא שבשמיים, די, אנחנו רוצים אותך. אנחנו לא רוצים לא ממשלת ימין, אנחנו לא רוצים צבא חזק, ואנחנו לא רוצים שום כוחי ועוצם ידי. אנחנו רוצים את מלך המשיח, את בניין בית המקדש, את המלכות האמיתית, את הטוב האמיתי. ובעזרת השם, שנזכה בחג השבועות הזה, בלימוד התורה שלנו בלילה הזה שאנחנו נשארים ערים, במקווה של אשמורת הבוקר, מקווה של שער החמישי, כמו שמלמד אותנו רבנו הקדוש, בתפילה, תפילת שחרית, בעשרת הדיברות, שיש סגולה גדולה מאוד, שמי ששומע את עשרת הדיברות, מתרפא בכל הרפואות שהוא זקוק עליהם. בסעודות של החג, בשמחה של החג, בקריאת התהילים, בהזכרת זכותם של דוד המלך עליו השלום, הבעל שם טוב הקדוש, שגם הוא נמשך מזרע בדוד, וכל הצדיקים האמיתיים שבזכותם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאיר עלינו אור גדול מאוד, ונזכה כבר עכשיו בעזרת השם לגאולה שלמה ואמיתית. הייתי איתכם אחרי המיקרופון משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכולכם מכאן חג שבועות שמח, קבלת התורה מחדש לכולנו, בעזרת השם הרבה נחת, שקט, שמחה, שלווה וגאולה אמיתית. היו ברוכים.

על ידי אמירת תהילים. אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו ולפתוח השער.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי, רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שיגע עמוק בלב, השיר ש... עד שיום אחד חבר יקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה ערבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

הגעגועים לך, רבי נחמן. ואולי אם נתאחד פעם כולנו, נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני כל כך שמח ומתרגש יחד איתכם לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של ריש לקיש. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכולם, שלום שלום לרחוק ולקרוב, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. אנחנו כאן בשידור חי בחסדי השם יתברך, איזה ניסים. בחסדי השם נדבר קצת מרבנו, נשמע קצת שירים חדשים, נתגעגע לחברים, נחדד, נשנן את כלי הדיבור. ובחסדי השם יהי רצון שכל הדברים שנאמר ייכנסו לאוזניים קשובות, ללבבות אוהבים ופתוחים, לדעת טובה, ללב טוב, לחזק את המחשבות הטובות, את הרצונות הטובים. כל הנחל רדיו ברסלב, שלום שלום ושוב שלום.

את התוכנית הזאת אני בוחר בחסדי השם יתברך לפתוח עם דיבור של רבנו, עם דיבור מתוך ליקוטי מוהר"ן מסימן קוף עין, שמדבר שם על הצרות ויסורים שעוברים על בני האדם.

רבנו אומר על מה שכתוב בתהילים, השם הרבו צרי, ואומר, כל אחד לפי גודל נשמתו ולפי עבודתו, ככה יש לו יסורים. יש שיש לו יסורים מבניו ומאביו ומשכן, ויש שהוא במדרגה גדולה ממנו, ויש לו יסורים משכנים רחוקים, ויש גדול ממנו, ויש לו יסורים מכל העיר, ויש גדול מאוד שיש לו יסורים מכל העולם, וכל אחד על ידי היסורים נושא עליו את האנשים שיש לו יסורים מהם. רבנו אומר, אך על ידי היסורים נכנע גופו, כי כל היסורים נקראים צרות על שם שהם מצירים ומעיקים לגוף. אומר הפסוק הזה של השם, השם מה רבו צרי, אמר דוד המלך עליו השלום, אחר שהוא סבל את כל ריבוי הצרות והיסורים והמחלוקת והרדיפות וכל הביזיונות שממש בכל ימי חייו מקטנותו ועד גדולתו. גם מספר המדרש שגם במאי אמו רצה הסמך מהם להרוג אותו ולעשותו נפל, ולא היו לו חיים כלל, עד שנתנו לו האדם הראשון והאבות הקדושים 70 שנה מהחיים שלהם, בבחינת מה שכתוב בתהילים, חיים שאל ממך נתת לו. דוד המלך, גם כשנולד חשדו שלא הייתה ההורות שלו בקדושה, וכאילו שהוא נולד ממשפחתו של ישעי, אבל באמת ישי היה אחד מהצדיקים שלא היה בהם שום אבון. אבל דוד המלך, ממנה הרותו זלזלו בו אחיו מאוד. זה דוד המלך שעליו נאמר, אבן מעשו הבונים הפכה לראש פינה, הייתה לראש פינה. גם כשרצה דוד ללכת להילחם נגד גוליית, לא רצו לתת לו ללכת וצחקו עליו. אפילו כשבא שמואל הנביא למשוך מלך מבני ישי, לא רצו אפילו להביא אותו לפניו. אף אחד לא חלם מבני משפחתו, אף אחד מהם לא חלם שהוא ראוי לזה בכלל. וגם אחר כך, כשהוא כבר התחתן עם מיכל בת שאול, ובעל שאול המלך רוח רעה, ואפילו שאול המלך רצה להרוג אותו ורדף אחריו ושלח את כל חיליותיו, את כל חייליו לתפוס אותו, והיה בורח ממנו, והיה דוד המלך מסתתר ומתחבא במערות במדברות. וגם לבסוף, כשכבר קיבל את המלוכה, אז הוא סבל צרות ויסורין מבניו, מאמנון, מתמר, מאדוניה, ועלה הצרה הגדולה שעלתה על כולם ממה שבנו אבשלום, שרצה לקחת ממנו את המלוכה ולקח את נשה וגירש אותו מירושלים. המדרש מספר שבאמצע בריחתו של אבשלום יצא כנגדו שמעי בן גרה וכילל אותו כללה נמרצת, את דוד, את דוד המלך. עד היום זה מוזכר, וזה מוזכר לדורי דורות, הנמרצת. כאמור, כילל אותו בפני כל ישראל, ובאמצע עוצם צרותיו ויסוריו דוד המלך כבר אמר, השם מה רבו צרי. זה כבר היה ממש ריבוי צרות ויסורים באמת, והוא שפך את כל לבבו לפני השם יתברך בדמעות שליש. דוד המלך ידע שכל מה שעובר עליו הוא רק בהשגחתו הפרטי פרטית של השם יתברך. ולכן באמת הוא תמיד ברך רק אל השם יתברך מכל הצרות ומזה ומכל התפילות ומכל ההתבודדויות ומכל קרבת אלוקים לטוב וכל מה שנקרא להתפלל ולהתחנן אל השם,
מתוך כל זה הוא יסד את הספר, את ספר התהילים, שהם כל תפילותיו של דוד המלך ששפך לפני השם יתברך בכל פעם שהיה צר לו והיה מן המיצר לו. עשה מזה מזמור, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום, למנצח מפני שאול במערה, למנצח בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. דוד המלך הפך את כל צרותיו לתפילות, והפך את כל צרותיו לדבקות בהשם יתברך, והבין שכל התכלית של היסורים היא רק להתקרב אליו יתברך באמת. כשאדם יודע שכל מאורותיו הן לטובתו, זאת הבחינה, היא מעין עולם הבא. כשאדם יודע איך לקבל את כל מה שבא עליו באהבה, במקום לברוח מהשם יתברך, במקום ליצור חסימה, במקום ליצור ניתוק ומרחק מהקדוש ברוך הוא, במקום לברוח, אז לקחת את כל הצרה הזאת ולהפוך אותה למזמור, לניגון, לשיר, לדיבור, לתפילה, לבקשה, למחשבה, לרצון, לאין ייאוש בעולם כלל. ולדעת שמי שיכול להבין, מי שיכול לשמוע, מי שיכול להושיע, לעזור, מי ששומע תפילת כל פה, מי שזה רק השם יתברך לבד. רק ככה נהפכים לאנשים רוחניים שמקושרים לתורה, מקושרים להשם יתברך. רבנו אומר שכל התומעה שיש על האדם היא באה רק מהחטאים, היא באה רק מהאבונות, ובפרט מהתאווה הידועה שנקראת אבי אבות התומעה. וחסדי השם יתברך, עיקר התיקון, עיקר התיקון לכל הקלקולים, לכל התומעה, לכל החטאים, הפשעים, הזדונות והאבונות, זה רק לימוד התורה, אין דבר העומד בפני התורה. רבנו אומר בשיחות הר"ן שאפילו אותם האנשים שהם כבר רגילים מאוד בעבירות, אם הם יעשו לעצמם רק איזה חוק אחד קבוע ללמוד, ממש כמו שנאמר, כל הלומד שני הלכות בכל יום, רק ללמוד איזה דבר קטן, אם זה מספר המידות, אם מליקוטי עצות, אם משהו משיחת חברים, העיקר לשמוע איזה דיבור, אפילו רק להסתכל לשמיים, לרצות להתקרב לתורה הקדושה, אז התורה לבד תוציא אותה מהאבון. אין לתאר ואין לשער את מעלתה ואת כוחה ועוצמתה של תורתנו, תורתנו הקדושה, תורת חיים. רק לימוד התורה מקרר את התאוות. רק לימוד התורה נותן לך מה שנקרא למשול ביצר הרע, או להבין, או לדעת, או להכיר, או שזה יהיה מול. רק התורה הופכת את הלב ללב פנוי, לחוכמה, לאהבה, למחשבה טובה. כשאדם לומד, זה כל הזמן מעורר אותו תמיד להיטהר, לרצות, להתקרב. אין תענוג גדול מזה. הנה דוד המלך סבל כל ימי חייו מבעלי לשון הרע, סבל מרשעים שרדפו אותו בכל מיני רדיפות ושפכו את דמו כמים בכל מיני חרפות וביזיונות. ודווקא רבנו אומר, דייקה אלו שהיו פגומים מאוד, דווקא אלו שהיו הכי פגומים היו שואלים, דוד הבעל אשת איש מיטתו במה? דווקא הפגומים היו באים ומוכיחים לו ומנמדים אותו ומטיפים לו מוסר. ודוד ענה להם שאמר להם מיטתו בחנק, אבל יש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. וכמה ציירו אותו וכמה שאלו אותו על מתי ייבנה בית המקדש, כשבעצם כוונתם הייתה לצייר אותו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יבנה את בית המקדש בימיו ובית המקדש לא ייבנה בימיו. אבל דוד המלך צחק מהם ואמר, על זה בדיוק הוא אמר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך.
דוד המלך לא התפעל מדיבורים של בעלי לשון הרע, מכל מיני כאלו שממש קועים בכל המידות הלא טובות שרק יכולות להיות. ולכן הוא תמיד ביקש מהקדוש ברוך הוא שכל מי שיעסוק בספר התהילים שלו, כל מי שיקרא בספר התהילים, שזה יהיה חשוב ויקר כמי שעוסק במסכתות כמו נגעים והעלות, שאלו מסכתות קשות יחסית, שהוא למעשה תיקון לפגם לשון הרע ולתאוות ניאוף ולכל התאוות המגונות והלא טובות. רבנו אומר שלפעמים על ידי לימוד התורה לבד האדם לא ממש זוכה להתעורר בתשובה, כי יש אומרים אם זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות, כמו שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בשעה שעוסקים בנגעים והעלות באים ואומרים לי כל מיני דברים כאלה קשים, ואנשים שנחשבים אנשים חכמים באים ומקניטים ומנמיכים ומורידים ומעליבים, מגדפים, מחרפים. דווקא דוד המלך לקח את כל הדבר הזה והפך את זה לעוצמות של התעוררות ודבקות לקדוש ברוך הוא. ולכן האדם יכול להתעורר בתשובה באמת ולזכות ולתקן את הכל, כי רבנו אומר רק על ידי שיראה את עוצם הצרות והאיסורים שסבל דוד המלך מבעלי עבירה ומבעלי לשון הרע ורכילות וכולי, ואיך שדוד המלך החזיק מעמד בכל זה בבחינת השם מה רבו צרי, ותיקן את כל פגמה ונהיה ונחשב שכאילו עסק בכל התורה ממש כולה. וזה התפקיד שלנו, רק להסתכל על דוד המלך, ממנו ללמוד, כבבחינת ממני ראו וכן תעשו. טוב, גם חוץ מזה ידוע כמה רבנו מפליג באמירת ספר התהילים, באמירת ספר תהילים, ואמר שמי שרוצה לזכות לתשובה שיהיה רגיל באמירת תהילים. גם לא סתם רבנו תיקן את התיקון הכללי, ועוד אומר רבנו שאדם יכול למצוא את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור ולפרש אותו על מלחמת יצר הרע וחילותיו, ולכן ראוי לכל אדם להרגיל את עצמו לומר תהילים בכל יום ויום, ואשרי מי שזוכה לגמור כל יום של את אותו יום של התהילים ולסיים בכל שבוע את ספר התהילים.

אשרי האדם שאוהב את התורה. אשרי האדם שמגביה את התורה בשמחה. אשרי האדם שפותח את היכל התורה בשמחה, באהבה, ואומר באהבה ובכוונה ובאמונה שלמה, בריך שמי דמרי.

רבנו אומר בשיחות הר"ן בסימן צדיק א', אומר שסגולה להתמדה, ככה שיזכה להתמיד בלימוד, הסגולה הזאת היא סגולה, זה ממש מציל חיים הסגולה הזאת. רבנו אומר שהסגולה שיזכה להיות מתמיד בלימודו ולהיזהר לבלתי לדבר על שום איש ישראלי.

רבנו אומר שכל אחד מישראל יש לו אות בתורה הקדושה, ו-60 ריבו אותיות התורה הם כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. וכשיש חס ושלום חיסרון באחד מישראל, אז נמצא שיש חיסרון בתורה, ששם שורש נשמות ישראל. רבנו אומר לא למצוא שום חיסרון, ולהסתכל רק בעין טובה על כל אחד בישראל. ואז כשמסתכלים בעין טובה ולא רואים באף אחד חיסרון בעם ישראל, שאין בו שום מום, והוא בוודאי אדם יאהב את התורה מאוד, ואז יתמיד מאוד בלימוד התורה מגודל האהבה. השתבח שמו לעד. מה שכתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש, פקודי השם ישרים מסמכי לב. השתבח שמו לעד. איך יכול להיות שאנשים עם 8 שנות לימוד, 4 בפועל, תורידו שבתות, חגים, מכות, איחורים, חיסורים, כדורגל ועוד כאלה, מראים בשין, יוצא שהמדינה חייבת לנאשם. אבל איך יכול להיות שאדם כזה, פתאום שהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא ואת התורה הקדושה, פתאום הוא מדבר ואוצר המילים שלו גדל וגדל ומתעצם?

רק ילמד בתורה יוכל להיות רבן של ישראל. הנה יש לנו את רבי עקיבא שרק בגיל 40 חזר בתשובה. המדרש מספר על רבי עקיבא של העלאות א', הוא התעכב שנתיים רק העלאות א' בגיל 40. עקשנות ועקביות זה דבר מאוד חשוב בעבודת השם, ולכן רבנו תמיד חוזר ואומר אין שום ייאוש בעולם כלל. ואם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.

הצלקת. הצלקת הוא שמו של סיפור מתוך סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. זה סיפור מרגש וממש מרגש מאוד, והבטחתי לעצמי שבאחת ההזדמנויות אני אספר את הסיפור, וזאת הזדמנות מצוינת. אז הקשיבו לסיפור הצלקת. הצלקת.

אז כך מתחיל הסיפור שהתרחש, מספרת ואומרת ביותה ילדה בת 9 שהתארחה, היא אומרת, התארחנו בחג הסוכות בבית הערכה בצפון הארץ, בית הערכה שהיה די מבודד, מסביבו היה נוף מדהים של עצים וצמחייה שהסתרעו על שטח גדול. באחד מימי חול המועד לקחתי את אחותי הקטנה לטייל בעגלה, ועצרנו ליד עץ גבוה ושיחקנו יחד. הנה לפתע הגיעה חבורת נערים פראים וקולניים שנראו משועממים מאוד ונראו גם די מסוכנים. מיד כשראיתי אותם החלטתי לטפס על העץ ולהתחבא מפניהם. הם קלטו אותי והחלו לרוץ לכיוון שלי. הם הקיפו את העץ והחלו לנדנד אותו, ואני צעקתי מפחד והתחננתי שיפסיקו. בשבילם זה היה רק משחק קונדס, בשבילי זו הייתה ממש סכנת חיים. חסתי בעץ בכל כוחי וידעתי שאם ארפה פה למטה ואנזק. ואז הגיע לשם ילד בן 12 והוא רץ לכיוונם ואמר להם, חבר'ה ילדים תפסיקו. ואחד הנערים עיקה אותו ואמר לו, לך מכאן, זה בכלל לא העסק שלך ולך מכאן. הוא הביט בי וראה את הפחד בעיניי וצעקתי לו, תקרא לעזרה, צרחתי ממש. בינתיים הם המשיכו לנענע את העץ והוא המשיך להפריע להם והם עיקו אותו, אבל הוא המשיך והם עזבו את העץ והתנפלו עליו כולם. הוא התחיל לברוח וסימן לי לרדת מהם מה שנקרא מהעץ, ומיהרתי לרדת ותפסתי את העגלה וברחתי לבית הערכה, ושם צעקתי, תעזרו לו, תעזרו לו, יש שם קבוצת נערים שמכים נער אחר. ושלחתי אנשים לכיוון החורשה, וכעבור כמה דקות הם חזרו כשהם נוסעים על ידיהם את הילד שהציל אותי. אמא שלי לקחה אותי לחדר כדי להרגיע אותי, ואני התעניינתי בגורל הילד. אבי חזר וסיפר כי לקחו אותו לבית החולים והוא רק נפצע קצת. בינתיים הרבה שנים עברו מאז, וכשגדלתי והתבגרתי וחשתי צורך אז לדעת ממש מה עלה בגורלו. אבל השנים עברו וזה נשכח ככה, והתחלתי לשמוע על כל מיני שידוחים, וזה לא הלך כל השידוחים שהלכתי אליהם. הייתי בררנית גדולה וזה לא הלך. יום אחד הציעו לי בחור, ביררנו עליו וכולם התלהבו ממנו, ולא הבנתי מדוע הוא עדיין לא התארס. אבל כשנפגשתי איתו הבנתי מדוע קשה לו בשידוחים. הוא באמת היה מיוחד, נבון, פיקח, בעל מידות, אבל הייתה לו צלקת על הפנים. פנים טובות ועדינות, והצלקת הזו שהורסת את הכל. התלהבתי מהאישיות שלו, אבל הפריע לי הצלקת, וזה כנראה מה שהפריע לכל אלה שנפגשו איתו. אבל לא ידעתי לומר איך, והייתי מאוד נבוכה ו... אבל הוא אמר לי, אני יודע מה את מרגישה ומה את חושבת, וזה בעצם מה שגרם לי להישאר רווק עד היום. אני שתקתי. כשחזרתי הביתה הודעתי לשטחנית כי התשובה שלי היא שלילית. אבל פתאום שאלתי אותה, את השטחנית, איך נגרמה לו הצלקת הזאת? ואז אמרה השטחנית, זה סיפור ארוך וזה סתם לא יוסיף לו נקודות זכות אצלך. זה היה כשהוא היה בן 12 ואיזה חמישה נערים הרביצו לו וזה מה שהרס לו את הפנים. ואמרה לה, אני אפילו לא יודעת למה אני מספרת לך את זה. ואני רק שמעתי את זה והסתחררתי ושאלתי אותה איפה זה היה, והיא נקבה ממש בשם העיר. ואמרתי לה שאני מוכרחה לדעת באופן מיידי את כל הסיפור כולו, כי היא הייתה מופתעת וממש הסכימה לברר, אבל בתנאי שיש בזה תועלת, והבטחתי לה שעשויה לצמוח מזה תועלת רבה. היא חזרה אליי כעבור חצי שעה,
הדודים שלי היו, היא אומרת, בבית הערכה, והם באו לבקר. הייתה שם איזו חורשה, היו שם כמה נערים שהפחידו ילדה קטנה. הוא רק ניסה לעזור לה והם עיקו אותו באכזריות. במהלך השנים הוא כבר הספיק לשכוח מהעניין, אבל בגלל כל השידוחים שהיו לו, אז תמיד הזכירו לו את זה. הוא תמיד היה צריך לספר את הסיפור הזה. והקול שלה ממש רעד כשהיא סיפרה את זה, ואני התחלתי למרר בבכי, והיא לא הבינה מה קורה לי. והייתה שתיקה ארוכה כשאני בוכה בקול. בקושי הצלחתי לומר לה שזו אני זאת הילדה שהוא הציל. היא לא האמינה, אבל כשאוספתי פרטים מזהים, היא נוכחה שאני צודקת, ופתאום נעלמו לי כל הספקות והצלקת שגרמה לי לומר לא. דווקא הצלקת הזו היא שגרמה לי להשיב בחיוב. אנשים שמספרים על עצמם.

בחסדי השם יתברך, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. שוב אנחנו בסימן תודה והודיה ובסימן השלום, שלום שלום, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אהרון הכהן אוהב ורודף שלום, וזו הברכה שהוא מברך אותנו, ואנחנו כאן מברכים גם אתכם. מבחינת ברכת כהנים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. חסדי השם יתברך, אנחנו נשוב, נתראה ונשתמע עוד בעוד ותוכניות. יישר כוח לכל אנשי שלומנו, לכל העוסקים במלאכה, רדיו ברסלב, רדיו קול הנחל, תודה להקשבה. נסיים עם ברכת כהנים ושלום, כמובן שלום שלום ועוד שלום, ושים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים.

כאמור, עם ברגת כהנים אנחנו נפרדים. אני הייתי איתכם יהודה בן סעדון, רש לקיש. המשך האזנה טובה, רדיו כל הנחל. תודה, תודה, שלום.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שידור חוזר של התוכנית חיי מאורנת, סיפור חייו של רבי נתן, רבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. השידור נמסר על ידי שיעור, נמסר על ידי רבי אברהם ציון. כאמור, בשידור חוזר. נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית. ספרו לחברים שלכם, עוד יהודי יזכה לשמוע מהסיפור חייו המופלא הזה של רבי נתן, ואפשר להוציא משם הרבה תובנות, הרבה התחזקויות, הרבה דברים טובים ונפלאים. אז כאמור, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית. אז זהו, נעבור לשמוע בשידור חוזר סיפור חייו של מאורנת רבי נתן מברסלב מפי רבי אברהם ציון. נשתמע לאחר התוכנית, חבר'ה, להתראות.

0: שלום למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית סיפור היה רבי נתן.
1: ולא מרפא, עוד אין ילד דוחק את הכאב שמרפא.
0: מי שיצטרף אלינו, אנו בסיפור חיי רבי נתן.

יום ראשון, ערב ראש השנה, תף קוף סמר ג'. זה ראש השנה הראשון שהגיע רבי נתן לרבנו. התקיים יריד בברסלב. יום שוק. במשפחתו של מורנת חשבו כדבר המובן מאליו שהוא יעזור לביתו ולעירו הקרובה לברסלב, מנמרוב, הוא יגר בנמרוב, לחוג את הימים הנוראים בקרבתם עם המשפחה. הם אף ביקשו משכניהם ומכריהם שנסעו ליריד, כשיפגשו את רבי נתן, שיזרזו אותו, יגידו המשפחה, מחכים, תחזור לראש שנה הביתה. אמנם הללו, בירותם את מורנת, כשפגשו את רבי נתן שם בברסלב, שאלו אותו אם בדעתו לחזור הביתה, כי המשפחה ביקשו להזכיר לו. אמר להם רבי נתן, עדיין לא, היריד שלי עוד לא הסתיים עדיין. לראש השנה הגיעו לברסלב חסידים רבים מכל הערים והעיירות. ביניהם היו גם מוותיקי וגדולי החסידים והמקורבים, כגון רבי שמואל אייזיק מהעיר דשיב, שהיה אחד מהמקובלים של העיר דשיב, תלמידו של רבי יודל, ועוד. מאורנת התפעל מאוד מרוב התעוררות שבתפילתם ומגודל צדקותם וקדושתם. הוא ראה שם הדבר עצום, איך האנשים דבוקים בקדוש ברוך הוא, תלמידי רבנו, איזה עבודת השם הייתה להם. ביותו במחיצתם של שרפי מעלה אלו התעוררו בליבו שוב השתוקקות וכיסופים עזים להשם יתברך, לזכות להגיע לשלמות, כי עקב שפלותו הרבה בעיני עצמו וענוותנותו היתרה, האש עצמו מאורנת לכלום, על אף גדולתו הרבה בתורה ויראה, הוא היה בנוי, מובנה אצלו רבי נתן, שהוא הרגיש עצמו כלומניק, למרות שהוא היה גאון בתורה והכל, תמיד הרגיש את עצמו שום דבר. בתחילת התקרבותו של רבי נתן לרבנו, אמר פעם אחד רבנו לביתו עדל, מה אומר לך? את רואה את זה, את רבי נתן הזה? הוא, מהגאונות שלו, הוא יכול להסתכל על קיר של בית הכנסת ולהגיד לך על מילימטר מה האורך של הקיר, רק בהסתכלות, בלי למדוד. וכשדיבר פעם רבנו עם רבי יצחק חתן המגיד מטרוויצה, וסיפר לו שיש לו תלמיד חדש שקוראים לו מאורנת, רבי נתן אמר לו, רבנו, רבי יצחק, אם תסתכל עליו, אתה תראה שהוא שפל ברך וענב, ומרגיש את עצמו כמו אפר וטיט ממש. הסיד זה, רבי יצחק, לפני שפגש את מאורנת, תוך כדי שיחה עם רבנו, שרבנו הזכיר לו כמה מאורנת ענב, אז רבי יצחק הזה היה חפץ להכיר את רבי נתן, הוא אף פעם עוד לא פגש אותו, רק שמע מרבנו שיש לו תלמיד ענב ומרגיש את עצמו כמו בוץ. אז הוא שאל אותו, את רבנו, רבי יצחק שאת רבנו, איך אני אכיר אותו? אני יוצא עכשיו לרחוב, איך אני אדע? אמר לו, אם תבוא אליו, ככה ברחוב, סתם אדם זר, תבוא לרבי נתן, תגיד לו, אתה יכול ללכת לבקשה לשוק לקנות לי בייגלה? תראה שהוא ירוץ, אפילו שהוא לא מכיר אותך, ברוב שהוא מרגיש את עצמו כמו תינוק, ילד קטן ששולחים אותו למכל מקום. הגאון הזה, שהוא במדרגת אב בית דין, תראה מה הוא מרגיש מעצמו. תפגוש אותו בשוק, תגיד לו, לך תקנן, תראה שהוא רץ. ככה השיב לו רבנו. אז יצא רבי יצחק לרחוב, פגש, ראה איזה אברך אחד, לא מוכר לו, והדור בלבושו. רבי נתן היה לו לבוש של עשירים. העשירים אז היו, היה מוכר לפי לבוש שלהם שהם עשירים, כי העניים היו מאוד עניים, והעשירים היו מאוד עשירים, ורבי נתן הרי הוא בן של העשירים, למרות שנידו אותו מנחסים, עד שהוא הגיע למצב שלא היה לו שרוכים בנעליים, עד כדי כך הוא הגיע רבי נתן לעניות, אחרי שאביו גירש אותו בגלל שהוא החליט להיות חסיד, אז הוא יוצא לרחוב, הוא רואה, רבי יצחק רואה איזה אברך לבוש בבגדים מדורים של איש עשיר, מיד הבין רבי יצחק, כי אברך זה, זה מאורנת מה שרבנו אמר לו.
עקב לבושו המעודר, כמנעד בית אביר, אביו שהיה עשיר ונגיד, ועל פי כן הוא ראה אותו כמה שהוא לבוש בבגדים של עשיר, אבל איך הוא נראה, מה זה שפל בין עצמו, מה זה מרגיש את עצמו כלומניק. רבי יצחק הוציא, הוא רוצה לנסות מה שרבנו אמר זה נכון, הוציא כמה קופיקות, כמה פרוטות מהכיס, ואמר לרבי נתן, הוא לא הכיר אותו הרי, אמר לו, אני רעב, אתה מוכן לקנות לי משהו לאכול? רבי נתן לקח את הקופיקות ורץ לתוך המערץ, לעיר למאפייה לקנות לו בייגלה. ואותו חסיד הוא מקובל רבי יודל מדשיב, אשר כמסופר גילה לו רבנו זל הודות נשמה גבוהה שוראו באוקראינה, קרובה אליו, כשראה את מאורנת, לא האמין רבי יודל. הרי כשרבנו הגיע לברסלב, אז הוא אמר לי, רבי יודל, כבר הזכרנו את זה, אני רואה איזה נשמה גדולה פה באוקראינה, נשמה גבוהה מאוד, והיא פה באזור שלנו, והוא צריך להגיע אליי הנשמה הזאת. אז אחרי שרבי נתן הגיע, כשראה אותו רבי יודל המקובל, הוא הסתכל עליו, הוא לא התרשם, אמר, לזה התכוון רבנו? נשמה גדולה? הבן אדם הזה נראה לי אפס, כלומניק, סתם. לזה התכוון רבנו. הבחור הצעיר הזה בין 22-3, ענב ושפל בעיני עצמו, לזה התכוון רבנו, והוא לא קלט רבי יודל, איך יכול להיות שהבנו מתכוון לבן אדם הזה?

ראש השנה תקוף סמר גימל התחיל באור ליום שני. בלילה הראשון של ראש השנה התפלל רבנו יחד עם הציבור תפילת 18. נמשכה אצל רבנו זמן ארוך מאוד, בערך 4 שעות בראש השנה. הציבור סיים תפילתו שעה ארוכה קודם. רבנו ביקש לא להמתין לו, כל אלה שבית כנסת אמר תגמרו, לכו הביתה, לאכול את סעודת ההג, אל תחכו לי. כולם שבו לביתם, לערוך את סעודת יום טוב, אחר גמרו את הסעודה, גמרו את כל הסיפור, חזרו לבית הכנסת, ורואים שעדיין רבנו בתפילת 18. תורת רבנו בראש השנה הזאת נסבה עודות גזרות קשות המתרחשות לבוא, אבל עצות להמתיקה מול ותם. היו גזרות שנקראו פונקטין. הפונקטין זה נקודות ברוסית. הצאר הרוסי ישב עם הממשלה שלו וכתבו נקודות. נקודה ראשונה, נקודה שנייה. נקודה ראשונה, לגייס את כל היהודים לצבא. מגיל 13, 6, 7. ילדים, לקחת אותם לבית ספר, לגייס אותם לצבא, עד גיל 50, 40 שנה להיות בצבא. נקודה שנייה, פונקטים. הפונקטים השני, ללמד אותם, להכניס אותם לבתי ספר של הגויים, ללמוד מדעים, לעזוב את התורה וכו' וכו'. היו גזרות קשות ומרות. אז רבנו דיבר תורה בעניין הזה, כי כבר זמן מה לפני ראש השנה התהלכו שמועות מחרידות בקרב ריכוזי היהודים באוקראינה, על דבר גזרות שונות שעומדת הממשלה לגזור נגד התורה והיהדות, וביניהם הגזרה הנוראה של חטיפת ילדים מהוריהם מלגייסם לצבא של הצאר, תוך ניתוקם המוחלט משורשם היהודי, השם יצילנו. גזרה קשה זו נכללה בגזרת הפונקטין. כבר השתוללה שנים מספר קודם לכן, עם עליית הצאר לשלטון באוקראינה, אך עם כניסת הקוזאקים לרוסיה וכיבושה על ידם, הקוזאקים כבשו את רוסיה, נתבטלה הגזרה של הצאר. עתה התעוררה מחדש, ויהודי האזור עמדו נגדה אין עונים, וליבותיהם נקרעים מהמה. לקחת תינוק, לגזול אותו מאמא שלו ולהביא אותו לצבא, לחנך אותו בבית ספר צבאי. רבנו לא פסק מלפקות ולהתחנן לפני השם יתברך שיציל את ילדי ישראל מגזרת השמד הקרבה ובאה. המצב קשה היה מאוד, וגם כי הרבה רבנו לפעול לביטולה של הגזרה, נראה כי לא עלה בידו יוד, והגזרה אמרה כבר כתובה והייתה חתומה למעלה בשמיים. ובאותו ראש השנה, שעת עשי של הפחד בפני המתרחש לבוא, אמר רבנו את התורה בליקוטי מורן סימן ה', תורה שנקראת בחצוצרות וקול שופר. שם פותח רבנו בזה הלשון, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולהתפלל בעבורם. ועניין התפילה הוא בשני אופנים, אחת קודם גזר דין ואחת לאחר גזר דין. והוא רמז רבנו על הגזר דין של הצאר הרוסי על היהודים. בדברים אלו כותב הרב מצ'רין בפירושו על ליקוטי מורן, הבינו התלמידים כי לדאבון הלב כבר נכתב גזר הדין, חתמו כבר שם בממשלה, העבירו את החוק שהיהודים התגייסו לצבא וכל זה. אף על פי כן, לא פסק רבנו כל אותה שנה, תקוף סמר ג' להמתיקו, ואכן לבסוף פעל בתפילתו,

להמתיק הדינים. איך הוא המתיק את זה? תלמידים אומרים ששמעו מפי רבנו, הוא אמר, דחיתי זאת ל-20 וכמה שנים. וכן היה. מאז אמירת התורה שנאמרה בשנת תף קופסה מרגימל, ועד התגשמות הגזרה שלקחו אותם באמת לצבא בשנת תף קופי זין, 1827 עד 1827 חלפו כ-25 שנים. התורה נאמרה על ידי רבנו כדרכו בבין השמשות שבין יום טוב ראשון יום טוב שני של ראש השנה. רבנו מדבר בתורה זו על גודל מענת התפילה בכוח, תפילה בכוונה, וכן על החשיבות של קיום המצוות בשמחה. שם רבנו אומר שבן אדם לא יעבוד את הקדוש ברוך הוא בשביל שכר, שלא יגיד שהוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כדי שיתנו לו עולם הבא. לא מעניין אותו לא עולם הבא, לא עולם הזה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא ורוצה לעבוד אותו רק בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. וכותב שם רבנו שצריכים להוציא את תיבות התפילה בכוח גדול, בריכוז, שעל ידי זה נעשה רעמים בתוך המוח ששוברים את המסכים במוח, ואז השכל מצליח לרדת אל הלב ומיישר את הלב מהעקמומיות שלו. מה זה עקמומיות הלב? שיש לבן אדם טענות כל הזמן, לא טוב לו, זה לא בסדר וזה לא בסדר, והחיים שלו מרורים. ממה זה נובע? מהעקמומיות, יש לו לב עקום, כאילו מעקם את האף מכל מה שקורה בחיים. יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהל לו את החיים. אז רבנו אומר, על ידי תפילה בכוח הוא שובר את העננים במוח, ואז השכל יורד לו לתוך הלב ומיישר את העקמומיות שיש לו בלב. כמו שכתוב בדוד המלך אומר, ולישרי לב שמחה. לישרי לב, לא לעקומים. מי שיש לו לב עקום, אין לו שמחה. לישרי לב שמחה. מתוך דבריו הקדושים של רבנו יוצא שעל ידי כך נמתקים הדינים, והמניעה שמפריע לתפילה בכוונה זה המחשבות הזרות שבאות למוח באמצע התפילה. חושב על העסקים, חושב על כל העולם, חוץ מעל זה שהקדוש ברוך הוא עומד מולו ומקשיב לתפילה שלו. על כל הוא חושב באמצע התפילה. חוץ מעל המחשבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא עומד מולך עכשיו, שומע את מה שאתה אומר לו. רבנו מקשר גם זה עם הספקות באמונה, בהם מתייסרים אנשים רבים כתוצאה מהמחלוקת שבין הצדיקים בעצמם. יש מחלוקת בין הצדיקים, שזה יוצא נגד זה וזה מדבר על זה, וכל המחלוקות האלה בין הצדיקים גורמים לספקות באמונה אצל האנשים הפשוטים. רבנו אימץ את כל כוחותיו בתפילה והמתיק את הדינים, ועל ידי כך נדחתה הגזרה בינתיים. אומר רבי נתן, הלוואי והיו מצייתים אותו, את רבנו, להרעיש ארץ ונועה מקודם, לעסוק הרבה בתפילות וצעקות להשם יתברך כרצונו, בוודאי היו מתבטאים לגמרי הגזרות האלה של הפונקטין. תלמידו של רבנו וחברו הקרוב של מורנת, רבי נפתלי מנמרוב, הצריע וזעק על כך, כי הסיבה הגורמת לגזרות על עם ישראל היא המחלוקת על יהודים כשרים, השנאה והמחלוקת שיש בין אנשים בעצמם. ובמיוחד בזמן הזה, אנחנו נמצאים בזמן, החכמים קבעו להיזהר בימים האלה כמימים של דין. 24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו במגפה בתקופה הזאת, תוך 50 יום, 500 לוויות ביום, כל יום מתו 500 מהמגפה הזאת שהייתה בזמנם, וחז"ל אמרו שהם לא הצליחו לעמוד בתקופה הזאת נגד הדינים ונכנסו אחד בשני. הייתה מחלוקת בין אחד לשני.
כי צריך להבין, תלמידי רבי עקיבא, הגמרא מפארת את רבי עקיבא, שהוא עזב את אשתו רחל 12 שנה, וחזר עם 12 אלף תלמידים, והלך לעוד 12 שנה, והגמרא אומרת, תראו כמה הוא גדול, הוא חזר עם 24 אלף תלמידים. אם הגמרא מפארת את התלמידים האלה, אז הם היו תלמידים קדושים, תלמידים רציניים. אז כאילו נשמע, לא נהגו כבוד זה בזה, אז כאילו רבי עקיבא גידל סתם. את מי גידלת? גידלת 24 אלף אנשים שנכנסו אחד בשני על כבוד וגאווה? איפה כל הפאר שרבי עקיבא גידל 24 אלף תלמידים? אלא באמת הם היו תלמידים קדושים וטהורים, צדיקים אמיתיים, 24 אלף תלמידים אמיתיים. רק שהגיעו ימי העומר, שהם ימי דין, שקשה מאוד לעמוד בימים האלה, הם לא הצליחו להתגבר על הדינים, ונכנסו אחד בשני, וקרה מה שקרה. אבל הם היו באמת צדיקים. כמו שרבנו אומר, שדוד המלך שהתגברו עליו הדינים, גם כן לא עמד בדינים, ועשה את מה שעשה, ובעל שם טוב, שירדו עליו הדינים, נהיה לו חור בלב, והוא נפטר בגיל 52, מאותם דינים, ימים קשים. יש ימים שיש דינים בעולם. הימי העומר האלה הם ימי דינים, לכן צריך להיזהר, ללכת בחסד, לא להיכנס אחד בשני, לא בילדים, לא בבעל, לא באישה, לשכוח, לדחות הכל. יש לך משהו על מישהו, תעזוב את זה עכשיו, תחי את זה אחרי ל"ג בעומר לפחות. רבי שמעון בר יוחאי עשה לנו טובה, הוא כבר מתק במקום 49 ימים של דינים, הוא חתך אותם באמצע, בפטירה שלו, בל"ג בעומר, ב-33 ימים בעומר, הוא כבר חתך את הדינים, ואחרי זה ל"ג בעומר, הכל כבר נפתח. ובעזרת השם, רבי מאיר ועוד כמה צדיקים, גם כן, חתכו אותי בימי העומר, עד שבעזרת השם יהיה כל הימים האלה, ימים של הילולה, יומתקו הדינים האלה מעל עם ישראל.

על התורה ששמע מאורנת בראש השנה הראשון להתקרבותו, אמר פעם שהיא כיוונה את דרכו במשך כל ימי חייו. ולמרות שבתחילת התקרבותו לא קלט עדיין היטב את עומקם של הדברים, הוא התבטא פעם על עומק תורותיו של רבנו. פעם אחד רבי נתן, כשהוא התקרב לרבנו, אז הוא ניסה, הוא למד אצל הרבה צדיקים והרבה ספרים. אז היה נראה לו, רבי נתן אומר, שהחידושים של רבנו הם ברמה של רבי שמשון מאוסטרופולי, עמוקים מיני ים, שבוקעים את המוח בעמקותם. אז הוא השווה את רבנו לרבי שמשון מאוסטרופולי. כמובן, אחרי שהוא הכיר את רבנו יותר ויותר, הוא כבר אמר שאין שום תורה שבעולם שמשתווה לתורה של רבנו. דבר אחד מהתורה מצא חן בעיניו במיוחד, והוא פשט הפסוק. מה אמר רבנו? את הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. במשלה כתוב הפסוק הזה. רבנו הסביר, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. מה הפירוש? תלין, לשון תלונה ומריבה. כלומר, כאשר האוזן שומעת תוכחת חיים, כשהאוזן שלך שמעה מחלוקת בין צדיקים, לא כולם שומעים, אבל אם אתה שמעת שזה דיבר על זה וזה דיבר על זה, ויש מחלוקת בין החכמים, תדע לך שהמחלוקת הזאת היא בשבילך. כי בדברים האלה שהם חולקים, הם מוכיחים אותך, עושים לך תוכחה על הפגמים שפגמת במוח. כי הצדיקים, רבנו אומר, לפעמים עושים מחלוקת בכוונה ביניהם, כדי להרחיק את מי שלא ראוי. אלה שפגומים פגמו במוח שלהם, אז יש להם מוח שהוא צריך תיקון גדול, אז החכמים חולקים ביניהם כדי שלא יתקרבו אליהם המוחות האלה. כי לפני מוחות כאלה אסור לדבר. כי כל דיבור שתדבר, המוח שלהם יעקם אותו. אז זה פירוש הפסוק. אוזן שומעה תוכחת חיים. אם האוזן שלך שמעה תוכחה ומחלוקת בין הצדיקים, בקרב חכמים תלין. זאת אומרת, המחלוקת הזאת בין הצדיקים, היא לעשות לך תוכחה, תוכחת חיים. אוזן שומע תוכחת חיים, אתה שומע את התוכחה על ידי התלונות שיש בין החכמים. כשהחכמים חולקים ביניהם, זה בשביל לעשות לך תוכחה, שתבין שפגמת ותתקן את עצמך. דברים אלה קלעו במיוחד לליבו של מאורנת. אגב, סיפר רבי נתן כי בדברים אלו שהוא שמע מרבנו את התורה הזאת, התיישבה לו קושייה שהמיב הגאון רבי דוד צבי הגדול לא מצא לתשובה.

מה הייתה הקושיה? כזכור, סיפרנו שהגאון רבי דוד צבי הגדול, שהיה אב בית דין ורב של הרבה עיירות באוקראינה, חמיב של רבי נתן, הלך לבדוק, לראות מה זה החסידות. אז הוא בא לרבי מיכאל מזלאטשוב לשמוע ממנו תורה ולראות מי זה, מה זה החסידות, ומצא חן בעיניו. אבל הוא שמע שם את התלמידים מדברים, משוויצים, תמיד ככה הצעירים והילדים ככה עובר להם בראש, תלמידים של רבי מיכאל מזלאטשוב, וצריכים לפאר את הרב שלהם ולגנות את רבי פנחס מקורץ, עוד תלמיד של הבעל שם טוב, מישהו אחר. הוא שמע את זה, רבי דוד צבי נסע לקורץ לבדוק אם באמת נכון מה שאלה אומרים על אלה. כשהגיע לקורץ הוא ראה שרבי פנחס מה זה צדיק, ובאמת אדמור וצדיק גדול, והוא שומע עוד פעם את התלמידים של רבי פנחס מקורץ מדברים לשון הרע על רבי מיכאל מזלאטשוב, זה מדבר על זה. אז הוא החליט ואמר, שניהם צודקים, אלה לא בסדר ואלה לא בסדר, ועזב את שניהם והתחיל לתת דרשות לסלק את האנשים מהחסידות, לא להתקרב לחסידות. ככה, הייתה לו מילה באוקראינה, הוא היה רב, אב בית דין של הרבה עיירות, ושמעו לו. ומורנת שחי אצלו בבית, הוא ואשתו, כל היום טחן לו את המוח נגד החסידות, נגד החסידות. והשש שנים האלה שרבי נתן חיפש את עצמו ולא מצא את עצמו, זה מה שהוא שמע בבית כל הזמן, כל הזמן נגד החסידים. אז הייתה לו קושייה לרבי נתן שלא באה על פתרונה. למה יש מחלוקת בין הצדיקים? רבי מיכאל מזלאטשוב, תלמידיו מדברים על רבי פנחס מקורץ, תלמידים של רבי פנחס מקורץ מדברים על רבי מיכאל, לא ידע, וזה מה שהרי ירחיק את חמיו. עכשיו, כשהוא הגיע לרבנו לראש השנה, התחברה לו האמת למיטה ועיניו אורו. הוא הבין רבי נתן, כי המחלוקת שבין הצדיקים היא דבר נעלה ונשגב מן השכל הפשוט, והדברים מכוונים אלינו לשפר דרכנו, שאנחנו נקבל תוכחת חיים, שאנחנו בעצמנו נבין שאם יזדמן לאוזניים שלנו לשמוע דבר כזה, אנחנו לא בסדר ורוצים להרחיק אותנו. ומה מקום יש להתרחק מהדרך הסלולה של החסידות? אין דרך, אין סיבה להתרחק מהחסידות. כך הוא הגיע למסקנה, רבי נתן, אחרי שהוא שמע את הסוד למה יש מחלוקת בין הצדיקים. כמה וכמה נושאים הנידונים בתורה שנאמרה בראש השנה הראשון מכוונים היו וקשורים לרבי נתן, בין היתר השיח לפניו רבנו על ריבוי המחשבות התורדות אותו מאז ומקדם. ואף לזה רמז רבנו עצה ופתרון בתוך דברי התורה. רבי נתן היה בעל מחשבה, וכל הזמן היה חושב וחושב וחושב.

עברו הימים הקדושים של ראש השנה, מגודל ההתעוררות והמתיקות שחש רבי נתן במחיצת רבנו בראש השנה, החליט להישאר לפחות עד לאחר יום הכיפורים בקרבת רבנו. במשך עשרת ימי תשובה הזדמן לרבי נתן לדבר עם רבנו ביחידות, הוא סח לפניו את כל ליבו וסיפר לו על חשקו לעבוד את השם ולהקדיש את כל זמנו לתורה ותפילה. הוא פירט לפניו את כל מה שעבר עליו מעודו, כל הצערות שעברו עליו, כל האיסורים, כל הספקות, הכל סיפר לפני רבנו. במיוחד סיפר על מאבקיו העזים שהוא מנהל על כל מדרגה בקדושה שהוא רוצה להשיג, והמכשולות הנרעמים בדרכו. הוא ביקש רבנו יורהו וילמדהו אורחות חיים, בכדי שנפשו השוקקה תבוא על סיפוקה. הם שוחחו שעה ארוכה, ורבנו ז"ל חזקו וימצוא בדברים המשיבים את הנפש. בתוך הדברים החל רבנו לדריכו הלכה למעשה בהנהגות השייכות במיוחד לשורש נשמתו ותיקונה של נשמת מורנת. אחת מהנהגות הייתה שילמד מדי יום ביומו 18 פרקים משניות. אבא של רבי נתן שמע את זה, התפוצץ. אמר, מה אתה ילד קטן? אמר לבן שלו, תעזוב את הרב הזה. זה התיקון שהוא נתן לך? לקרוא משניות? כמו ילד קטן, 18 פרקים משניות? אתה הגאון. תעזוב את הרב הזה. אחד מהנהגות הייתה רבנו נחזיר את רבי נתן אחורה אחורה לימי הילדות. פתח לו דף חדש. תתחיל כמו תינוק ללמוד 18 פרקים משניות ולקרוא, רק לקרוא. הנהגה השנייה, שיום אחד מימי השבוע לא יאכל שום דבר הבא מן החי, רק צמחוני. כמו כן, הוראו שפעמיים בימי חייו יער שתי לילות רצופים, ולא ייתן שינה לעיניו, לא ביום ולא בלילה ולא ביום שבאמצע. וכן הוראו להתענות בימים מסוימים. ככה רבנו התחיל לתת לו תיקונים. מורנת שעה בחדרו של רבנו שעה ארוכה, ולאחר מכן יצאו שניהם החוצה שרבנו ממשיך בשיחתו עמו כיצד להתקרב ולהידבק אליו יתברך, וסובבו סביב בית הכנסת הגדול הלוך ושוב. ככה תהילו שניהם. תוך כדי שיחתם הניח רבנו ז"ל ידיו הקדושות, חיבק את מורנת על הכתפיים ואמר לו, בנוסף על כל מה שאמרתי לך, טוב מאוד שמסיחים את הלב לפני השם יתברך, כמו שמסיחים בפני ידיד ורע אמיתי. פעם ראשונה בחיים שלו רבי נתן שומע את המשפטים האלה. אף פעם לא חשב על זה, גאון, אב בית דין, לא חשב על זה. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. ספר לו את הלב שלך, כמו שאתה מדבר עם ידיד אמיתי. הדברים הללו, שאינם יסוד עליו מושתתת כל דרכו התורה של רבנו, להשיח הלב לפני השם יתברך, כדבר איש של רעהו, דרך התפילה וההתבודדות, נכנסו עמוק לליבו של התלמיד. הוא השיג ברוחב בינתו את גודל עוצם מעלת עצה זו, הנפלאה מיותר, ללכת ולדבר עם השם יתברך. ואף רבנו הרבה להאריך אז לדבר במעלתה של העצה הנפלאה. כשרבנו אמר לו את העצה הזאת, רבי נתן כל כך התלהב, עזב את רבנו והתחיל לרוץ בצעקות. לאן הוא רץ?
אמר, אני רץ לעיר, לצעוק, שכולם יבינו מה יש פה. רבנו עצר אותו, תפס אותו, בשרבו להזיק אותו, אמר לו, רבי נתן, תירגע, אתה לא תפעל כלום, אף אחד לא יקשיב לך. הבחירה ביד כל אדם.

ואף רבנו הרבה להאריך אז ולדבר במעלתה של העצה הנפלאה הזאת של ההתבודדות, בהדגישו לפני רבי נתן שעצה אחרת אין, כי אם לברוח תמיד אל השם יתברך, כל השובר עליך, כל הספיקות שלך, כל הבלבולים שלך, כל מה שקשה לך, לך לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא כזה רחמן שאתה לא מתאר לך, כזה אוהב שאתה לא מתאר לך, ואל תתייחס לכל מה שאתה לא בסדר, כי הקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, לא נוהג להסתכל על הדברים הרעים שלך. אז רבנו אומר לו, לך, תדבר לקדוש ברוך הוא, תספר לפניו כל מה שעובר עליך, כל פרט ופרט בגשמיות וברוחניות, כי רק על ידי כך אפשר להיות יהודי כשר באמת.

ומיד נכנסו הדיבורים הללו בלבבו כאש בוערת ממש, והבין רבי נתן תכף שעל ידי העצה הזאת בוודאי יהיה נעשה איש כשר כראוי, כי כל מיני המחשבות שיסבב לו היצר רע בדעתו וכל מיני מניעות שימנעהו, כולם יספר לפני השם יתברך ויבקש מאיתו רחמים: ריבונו שלם, יש לי יצרה שמשגע אותי, יצרה שמרחיק אותי, יצרה שמבלבל אותי, הכל אני אספר. כשהוא שמע את ההצעה הזאת מרבנו, הבין, תראה איזה טריק יש לי פה, עם זה אני יכול להשתמש תמיד בכל עניין, ויבקש מאיתו רחמים ותחנונים על כל דבר שיעזרו להיות כראוי לאיש הישראלי. ועל ידי אלו הדיבורים קרבו רבנו לשם יתברך בהתקרבות גדול מאוד. ואכן מיד לאחר שיחה זו נכנס רבי נתן לבית הכנסת הגדול שהיה אז ריק מאדם, והתחיל בפעם הראשונה בחיים שלו לעסוק בהתבודדות הלכה למעשה. ליבו החל להשתפך לפני השם יתברך, ומיד הרגיש הקלה ממצוקותיו, ובד בבד חש רגש של התעלות ודבקות בהשם יתברך, מה שלא חש והרגיש עד עתה.

שבת, שבת תשובה. אמר רבנו זה התורה נוראה אשר בה מרומזת היטב התקרבותו של רבי נתן אל רבנו. רבנו גילה אז שעניינים נעלים ותמירים תמונים בהתקרבות זו של רבי נתן אליו, ואשר על ידה נעשים תיקונים נפלאים למעלה, שהיא הבחינה של הקשר של משה רבנו ותלמידו יהושע. היום, דרך אגב, היורצייט של יהושע בן נון, יום הפטירה שלו, מי שרוצה יכול לנסוע לקבר שלו בצומת אריאל, יש שם, הגיע לצומת אריאל, יש שם הסעות של הצבא לתוך הכפרים איפה שקבור יהושע בן נון, והלילה זה הפטירה שלו. אז רבנו דיבר איתו אז על הקשר של משה ויהושע בתורה זו. קוראים לתורה קרא את יהושע, ליקוטי מורן חלק א' סימן ו'. מדבר רבנו אודות משה ויהושע ואוהל מועד. כן, רבנו מרמז לרבי נתן שהוא משה, רבי נתן יהושע. שעל אדם נעשה תיקון האות א' והנקודה העליונה של האות א', שהיא בחינת הרב, או זאת אומרת היוד. העליונה של האות א' היא כתובה יוד, וו, יוד, כן, הקו האלכסוני של האלף זה הוו, הצד ימין של האות אלף זה יוד עליונה, ולמטה זה יוד התחתונה, יוד, וו, יוד. אז זה פינת יוד העליונה זה הרב, הוו זה הצינור שדרכו יורד השפע אל היוד התחתונה, התלמיד, פינת משה ויהושע, ורבנו מרמז לרבי נתן, שהם הצמד שהולך בכל הדורות כמו משה ויהושע. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אבא תלמידו, אריזה רבי חיים ויטל תלמידו, ורבנו ורבי נתן בעל שם טוב והמגיד ממזריץ' וכו' וכו'. בכל דור ודור זה הולך בזוגות.

התורה נורא הזו עוסקת בין היתר בשלימות תיקון האדם ותשובתו לפני השם יתברך, הנעשה על ידי שישמע בזיונו, ידום וישתוק בתורביו, שם הרבנו אומר, איר זוכה התלמיד לדבק ברב, איר זוכה משה להשפיע ליהושע, על ידי התשובה, והתשובה היא שישמע בזיונו, ידום וישתוק, ואז הוא זוכה לענווה, לנקודה התחתונה, שמקבלת מהנקודה העליונה מהרב. הנהגה בהנהגה זו היה בא לכוון את מאורנת במשך כל ימי חייו, רבויי הסבל והביזיונות. רבי נתן עברו עליו סבל וביזיונות הרבה יותר ממה שעבר אל רבנו. כי רבנו עוד התייחסו למרות המחלוקות, היה להם דיסטנס ממנו, אבל רבי נתן ירדו עליו, הוציאו עליו חוזה, במכתבים מופיע שהוציאו עליו חוזה, שהאדם הזה, מי שרואה אותו ראשון, שיהרוג אותו. את רבי נתן, הוציאו עליו חוזה הריגה. ומי הוציא עליו? חסידים. לא עולם התחתון, חסידים, עם שטריימלים, ועם פאות, ועם זקנים. הוציאו חוזה על רבי נתן, שהוא המשיך את תורת רבנו בעולם, הוציאו עליו חוזה להריגה, עצרו אותו, הלשינו עליו, הקוזקים הרוסים לקחו אותו עם שלשלאות, קשרו לו את הרגליים עם שלשלאות, לקחת אותו לבית סוהר, ומה לא עבר על רבי נתן. רבנו חיזק אותו, חיזק אותו, כי רבנו ידע מה הולך להיות עם רבי נתן. רבנו מבאר שם באותה תורה, כי תכלית בריאת האדם כדי לגלות את מלכותו וכבודו יתברך, לגלות את השם בעולם, זה תכלית האדם. והאפשרות היחידה להבין את כבוד השם היא בזה שאדם מבטל את כבוד עצמו ולא לוקח לעצמו את כל הכבוד המדומה הזה, שכל העולם חי על הדמיון הזה, אני ואני ואני ואני. אחד הדרכים לכך היא לשמוע את ביזיונו ולשתוק. שמבזים אותך, תשתוק. בזה אתה זוכה לתשובה. בזה אתה יוצא לתיקון. אם אתה קם על זה שביזה אותך, אתה בעל גאווה. אתה לא יכול לזכות לדבק בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח לך את המתנה הזאת, שיבזו אותך כדי להוריד אותך למטה למטה, לזכות לתשובה, להיות נקודה תחתונה, שתוכל לקבל מהנקודה העליונה.

רבנו ממשיך להסביר באותה תורה הקשורה לימי אלול הקדושים, שלהגיע לתשובה אמיתית האדם צריך להיות בקי בשני דברים, בקי ברצו, בקי בשוב. כלומר, מהד גיסה להיות בקי איך להישאר קרוב להשם דבר בזמן ההתעלות שלו, ההתעלות הרוחנית, שלא יבעט בקדוש ברוך הוא בגלל שהוא למעלה והולך לו. ומאידך גיסה להיות בקי בשוב, גם בירידה, שאדם נמצא בירידה, בין בעלייה, תמיד להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. שני רעיונות אלו הם מרכזיים וחשובים בכל עבודה של התקרבות להשם יתברך. הם מופיעים הרבה בתורות של רבנו, ולאחר מכן בכתבי מאורנת, מכיוון שמעוררים את האדם להגיע למדרגות יותר ויותר גבוהות, ובו בזמן מעודדים את אלה שנפלו והתייאשו. רבנו קישר את שתי הבקיאויות האלה, להיות בקיא ברצו ובשוב, בעלייה ובירידה, עם צורת האות א'. א' בנויה, כמו שאמרנו, י' עליונה, י' תחתונה וקו באמצע. רבנו מבאר שהנקודה העליונה היא פינת בקיא ברצו, זה משה, שאדם רץ למעלה, גם כשהוא הולך לו, שלא יבעט בקדוש ברוך הוא ולא יתגאה, וכשהוא למטה, בירידה, יחזיק מעמד ויקרוב לקדוש ברוך הוא בכל המצבים. לאחר השבת, דיבר רבנו שוב מהתורה הזאת, ואמר למאורנת, שבכל מקום שמתוועדים רבי ותלמיד, הם פינת משה ויהושע ואוהל מועד. רבנו רמז אז לרבי נתן שהוא יהושע.

רבנו התפלל תפילת ערבית והבדיל על הכוס, מוצא שבן, אחר כך התחיל לשוחח עם חסידיו הקרובים אודות התורה הזאת שהם אמרו בשבת. בין החסידים היו כאלה שנהגו להתפלל מסידור הארי, כן, היו רבנו תלמידים מקובלים, אחרי שהוא אמר את התורה הזאת קרא את יהושע, יהוד עליונה, יהוד התונה וכו', כמו שאמרנו עד עכשיו. רבנו שאל אותם, שמעתם את התורה, מה שאמרתי? תגידו לי, איפה מרומז בכוונות האריזל, בכוונות אלול, כל התורה שאמרתי? וכותב רבי נתן, והחרישו ולא ענו. כל המקובלים, כל מי שישב שם, אף אחד לא ידע להשיב תשובה לרבנו. והחרישו ולא ענו, כי באמת אי אפשר בשום אופן להבין מעצמו סוד הכוונות של אלול, איך הם מרומזים בתורה הזאת. וציווה רבנו להביא לפניו את הסידור של האריזל, ופתח אותו והראה לפניהם את הכוונות של אלול, ואחר כך פתח את פיו הקדוש והנורא והתחיל לגלות פלאות, איך כל הכוונות של אלול מרומזים שם בדרך נפלא ונורא מאוד. אבל אי אפשר לצייר בכתב את השיעור שבלב, את החוויה ואת כל הנעימות והנפלאות ממדעים שהרגשתי אז בעת שזכיתי לשמוע את כל זה.

מעונת כתלמיד חכם וגאון מופלג מכוח עצמו. אמנם התפעל ונרעש כולו מעומק תורותיו של רבנו, כמו כן, כיוון רבנו אל ליבו בעצותיו המעשיות, שהיו מקוונות היטב לפי רוחו ונשמתו של התלמיד המשתוקק והלוהט לאביו שבשמיים. כל השנים בהם דרש וחיפש והתגעגע למצוא את הדרך הנכונה לעובדו התברך, היה חסר לרבי נתן הדרכה והנהגה כיצד לתרגם את לימודו ואת רצונותיו הפנימיים הלכה למעשה. ועכשיו, עם התקרבותו לרבנו, מצא את הצדיק שיורה לו את הדרך להתעלות ולעלות מעלה מעלה כפי תיקונו הפרטי. בעיקר מצא הן בעיניו והתפעל מאוד מדרך התפילה בהתבודדות בינו לבין קונו כדבר איש אל רעהו. ומזה נבין גם שהעצות האלה שרבנו נתן לרבי נתן, זה לא רק לרבי נתן, כל אחד ואחד מאיתנו, מי שלומד את ספרי רבנו ומרגיש איך רבנו מדבר אליו באופן אישי, יכול להתעלות מעלה מעלה.

ועוד יותר מכך, הרי רבנו לימד דרך של לעשות מהתורות תפילות. כל מה שאתה לומד, כל מה ששמעת, כל המדרגות שגידו לך שלא ידעת עליהם עד היום, תהפוך את זה לתפילה. אל תוותר. תבוא לאבא, תהיה נודניק. היית כבר פעם נודניק. שכחת כשהיית תינוק ורצית איזה צעצוע, איך ישבת על ההורים ונדנת תעד שנתנו לך? תמשיך להיות נודניק. תבוא לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, שמעתי היום בתורה שלמדנו שיש מדרגה כזאת שאפשר להגיע אליה בהתבודדות, השם, אני לא מוותר לך, תן לי את המידה הזאת של ההתבודדות, פתח לי את הפה, שאני גם אדבר. ריבונו שלם, שמעתי שצריך לעשות תיקון לכעס, ואני לא מצליח להתגבר, השם, אני לא מוותר לך, תקן לי את הכעס, השם, אני צריך זה, צריך זה, לא לוותר לקדוש ברוך הוא, לעשות מהתורות תפילות. ככה רבנו ליבן את רבי נתן, ועל כל דבר שילמד, כל מה שיתחדש לך, תעשה מזה תפילה, אל תוותר. זה לא רק שכל, שמעת ועכשיו אתה יודע על איזה חידוש, תהפוך את זה למעשית, תקנה את זה, תזכה להגיע למדרגות הזה, האלה. ורק על ידי שילוב של תורה ותפילה, יוכל מורנת להגשים את חשקו ולעלות על הדרך הנכונה השייכת לו. רבנו היה אומר, המתנגדים טוענים, המתנגדים אלה שהיו נגד החסידות, טוענים שהלימוד הוא העיקר, והחסידים טוענים שהתפילה היא העיקר, ואני אומר להתפלל, ללמוד ולהתפלל, להתפלל, ללמוד ולהתפלל. רבנו קישר בין שתי התזות. המתנגדים אמרו רק ללמוד, רק ללמוד, תוירה, תוירה, תוירה. והחסידים אמרו תפילה, תפילה, תפילה. רבינו אמר, שניכם צודקים, להתפלל וללמוד ולהתפלל. כמו כן אמר, מה יש לאדם לעשות בזה העולם? אין צריך כלום, רק להתפלל, ללמוד, להתפלל, להתפלל וללמוד ולהתפלל.

תועלת גדולה הייתה לדרכו התורה של רבנו שהתפרסם בעולם, ורבים השתו מאותו מעיין טהור בזכותו של מאורנת. כי מאורנת באמת עשה כל ימי חייו להפיץ את האור של רבנו. אחרי שהוא טעם את הטעם הטוב של זה, הוא רצה לזכות את כל ישראל בדבר הזה. וגם אנחנו, שאנחנו זוכים לשמוע היום ובכלל את התורות של רבנו, ואיך הוא מכניס בנו חיות ומעורר את לבבנו, אנחנו צריכים להיות אנשי חסד. מה ששמעת, תעביר הלאה, תעביר לחבר שלך, תעביר למקורבים שלך, תספר להם דברים של רבנו, חיזוקים, כל הדיבורים האלה של רבנו, וגם תמליצו לחבריכם להוריד את האפליקציה של כל הנחל, לשמוע. כל היום יש פה רק שיעורי תורה של ברסלב, שיחות של רבנו, סיפורים של רבנו, שמחה של רבנו. אמנם אנחנו בימי העומר ואנחנו שמים רק שירים ווקלים, אבל גם זה בסדר, להודיע אחד לשני, לעשות נפשות בעולם, לפרסם את התורות של רבנו. ותועלת גדולה הייתה לדרכו התורה של רבנו שהתפרסם בעולם, ורבים השתו מאותו מעיין טהור בזכותו של רבי נתן, כפי שרבנו התבטא כמה וכמה פעמים על ההתקרבות של התלמיד זה. מה הוא אמר? רבנו אמר, מהיום אני כבר לא לבד. עד עכשיו הייתי לבד, מאז שרבי נתן התקרב אליי, אני כבר לא לבד. וכן סיפר מאורנת על התבטאותו של רבנו לאחר התקרבותו. ברוך השם, אמר רבנו, שהזמין לי הקדוש ברוך הוא רך בשנים, צעיר, שאפילו דיבור אחד מדיבוריי לא יהיה נאבד יותר לעולם. וכוונתו, אומר רבי נתן, הייתה עליי, שאזכה לכתוב כל דבריו היוצאים מפיו הקדוש. אין תורות, אין שיחות, שגם אין תורה, ואפילו דיבור אחד באלמה, דיבור אחד, לא יהיה נאבד עוד. לעולם כל דיבור של רבנו יישאר לנצח נצחים. כמו שאמר רבנו, התורות שלי הם לא בשבילנו בלבד, זה בשבילנו, בשביל הדורות הבאים, לעתיד לבוא, לימות המשיח ולעולם הבא ולנצח נצחים. הדיבורים שלי עד אין סוף.

אז הנה כל הנהל היקרים, ידידיי, אהוביי, כאן הסתיימה התוכנית להיום. תהיה המשך ההזנה נעימה לכולם, ימתקו הדינים מעליכם, מעלינו ומעל כל ישראל.

אחרי ששמענו כבר בשני השיעורים הקודמים של שעטנז יותר על פרטי הדינים, אני רוצה עכשיו לתת את התמונה השלימה על האיסור וההלכה למעשה בימינו. צריכים לדעת, בעבר רוב הבגדים היו מיוצרים מצמר או מפשתן, כמו שהזכרנו כבר, שבאופן פשוט שהתורה אומרת בגד זה או צמר או פשתן, עד כדי כך שיש אומרים שכשהתורה אומרת להטיל ציצית על בגד, הכוונה או של צמר או פשתן, אבל שאר המינים חובה של הטלת הציצית בהם היא רק מדברי חכמים. כך היה במשך דורות רבים. המיוחד בבגדי הצמר, שהם מבודדים ושומרים בחורף על חום הגוף. ובנוסף לכך, הם פחות סופגים לכלוך והגשם נוטה להחליק עליהם. זה, אם לא, הכבשים היו כל הזמן עם המון המון גשם ולא יכולים להתנהל. כלומר, יש משהו בצמר שהוא מחליק עליו הגשם. כלומר, אם טובלים אותם, אז זה טוב, הם סופגים, אבל ככלל, הגשם נוטה להחליק עליהם. כיוון שהם גם שומרים על החום, אז רגילים לעשות מהם מעילים, שבהתחלה הגשם מחליק מעליהם. הצמר גם נצבע בקלות ושומר על הצבע, ולכן קשה יש לנו בתורה חוטים שצריכים לצבוע בבגדי כהונה, אלו חוטים מצמר, כי הצמר הוא זה שסופג יפה את הצבע. עוד מעלה יש לצמר שהוא נוטה לחזור לצורה הטבעית שלו, כלומר הוא גמיש, אם ייצרו אותו כישר, אז אם החליפה מתקמטת הוא חוזר להיות ישר עם פחות גיוץ. זה התכונה שלו. לכן מהסיבות הללו אוהבים בגדי צמר, אהבו בגדי צמר, והם נשמרים כחדשים יחסית יותר זמן. מצד שני, בדי הפשתן הם נחשבים

לבדים נעימים ואיכותיים. למה? כי ויש מצד אחד, החוטים של הפשטן הם חזקים ודקים. אז לכן אפשר לייצר מהם בגדים עדינים ומעובררים, כי הם חוטים דקים. וכיוון שמדובר בחוט טבעי שצומח, אז לפעמים הוא קצת יותר רווה, לפעמים יותר דק, ואז כאשר הורגים אותו, הוא נראה מאוד יפה. נוצר איזה צורה יפה של בד. ובסופו של דבר יוצרים עם בגדי פשטן בגדים נעימים, קלים, טובים מאוד לקיץ, ועד כדי כך שאמרו חכמים שבארץ ישראל שהיו מגדלים פשטן, אז המתנה היפה שאיש ייתן לאשתו לחג, בגדי פשטן מגועצים, כלומר חלקים. מה החיסרון? שהוא לא טוב לחורף, כי הוא לא מספיק מבודד, וגם הם מתקמטים מאוד וסופגים לכלוך, וקשה יחסית לנקות אותם. לכן, כאשר נמצא לפשטן תחליף, מעמדו צנח. מה התחליף שנמצא? כותנה. לפני כמה מאות שנים התחילו לייצר, לגדל כותנה ולייצר בגדים מכותנה, והם התחליף הטבעי לבגדי פשטן. הם אמנם בגדי הכותנה קצת יותר חמים מבגדי פשטן, אבל הם עדיפים עליהם בהרבה. קל יותר לגדל כותנה, קל יותר להפיק ממנה חוטים, בגדי הכותנה פחות מתקמטים, יותר קל לחבס אותם. כך נוצר מצב שכיום מייצרים בעולם, היום, פי 80 כותנה מאשר פשטן. אנחנו יכולנו לבדוק את זה היום, אבל יכול להיות שכך היה כבר מלפני 200 שנה. כלומר, מעמד הפשטן מאוד ירד כבגד. חוטים עדיין השתמשו. כאשר גם היום שיש לנו 1/80 עם ייצור החוטים של כותנה מייצרים פשטן, זה בדרך כלל הולך לחוטים חזקים, שלא למטרות ביגוד, או אולי סקים, אבל לא בשביל, כלומר מעט מאוד בגדים מייצרים היום עם פשטן. הכותנה גם החליפה את הצמר במידה מסוימת, כיוון שניתן לייצר בגדי כותנה עבים, אז הם גם מבודדים ויכולים להיות טובים לחורף, ולכן גם במידה מסוימת הכותנה החליפה את הצמר, כך שכמות הכותנה שמיוצרת היום בעולם פי 25 יותר מהצמר. יש עוד חוטים ממיני צומח וחי, אבל הם לא, גם הם תורמים להפחתה של אחוז הצמר והפשטים, אבל הם לא ברמה של כמובן כותנה. הכותנה היא הדבר הגדול שהוריד במעלתו את הצמר והפשטים. לפני כ3 דורות עוד מהפך בייצור הבגדים. המהפך הראשון נאמר לפני כ-300 שנה, כאשר הכותנה עברה לגמרי את הבגדי צמר ופשטים, והפכה להיות, אפשר לומר, החומר העיקרי לייצור בגדים. אבל לפני 3 דורות התחילו לייצר חוטים מסיבים סינתטיים. כלומר, למדו לייצר מנפט, ממוצרי הלוואי של הנפט, פלסטיק, ניילון, חוטים מלאכותיים, כפלויאסטר, אקרילן ועוד ועוד חוטים. בהתחלה, הבגדים הסינתטיים היו אטומים ולא מבודדים. אז זה גרם למצב שאנשים שלבשו אותם סבלו מזיעה וגם מקור. כלומר, הם לא חיממו, לא היו מבודדים, וגם מצד שני לא מעובררים, אז הזיעו בהם והם גם לא חיממו. הם לא היו בגדים טובים, אבל מה שעמד להם זה מחירה מזול. ולכן, בכל זאת, הם התחילו להיות נפוצים. ככל שתהליך השכלול של הסיבים הסינתטיים הלך והשתכלל, אז החוטים האלה הפכו להיות יותר מבודדים, יותר נושמים, ואפשר כבר היום לייצר מחוטים סינתטיים בגדים טובים, כמו כותנה. ואפילו, באמת, הולכים ומשכללים עד שזה מגיע למצב של עוד יותר טוב. מה שקורה בפועל היום, למעלה מ-70%, אנחנו בדקנו את זה מלפני שנתיים, 71% מייצור הסיבים בעולם מחומרים סינתטיים. כלומר, כל מה שנשאר לכל המוצרי סיבים הטבעיים, 29%. ובתוך ה-29%, הכותנה היא פי 80 מהצמר,
הוא פי 25, יצרה פי 80 מהפשטן ופי 25 מהצמר. כלומר אחוז הבגדים מצמר או מפשטן כאחוז בלבד. זה כמובן משנה לגמרי את החשש שלנו משעטנז. כלומר הסיכוי שיהיה שעטנז ירד וירד וירד. אפילו אם ניקח לדוגמה ספות שהיו מייצרים לפני 50 שנה, אולי רק לסבר את האוזן, לפני 10 שנים אחוז החוטים הסינתטיים היה 60%. כלומר בשמונה שנים זה עלה מ-60% ל-71%. כי עכשיו החוטים מאוד מאוד השתכללו. אם היינו לוקחים ספות לפני 50-60 שנה, אז הרבה פעמים הספות היו מצופות צמר ונתפרות בחוטי פשטן. ואז היו אומרים, כדאי לבדוק כל ספה. היום זה כבר לא כל כך קיים. כי יש חוטים סינתטיים חזקים, לא פחות מפשטן. ובדרך כלל משתמשים בהם. אז אם כן, הלכה למעשה. בפועל אנחנו יכולים למצוא בגדים סינתטיים, בצמר, חולצות נגיד מפשטן, כלומר במפשטן אנחנו כמעט לא מוצאים בגדים, חוץ מלפעמים חולצות וחליפות יקרות, שבגלל הטקסטורה המיוחדת של הבד, מעדיפים אותם. אבל באופן כללי לא משתמשים. כן, יותר שכיח שימוש בבגדים, כלומר משתמשים אז בפשטן, בעיקר לתפירה, כחוטים לחיזוק. גם בגדי צמר התמעטו מאוד, כמו שאמרנו, אבל עדיין בזכות התכונה שלהם שהיא מחממת, ונטייתם שלא לספוג גשם ולכלוך, אנשים שמעדיפים חומר טבעי ונושם, ואת היוקרה של מראה הצמר, מעדיפים חליפות, מעילים וסוודרים מצמר. כלומר, אמרנו שהיום ייצור הצמר הוא פי כמה מהפשטן, אבל מבחינת הבגדים זה הרבה יותר, כי רוב הפשטן הולך רק לחוטים לתעשייה או לסקים, לא לבגדים. כלומר, הסיכוי למצוא בגד מצמר אולי הוא פי 50 מסיכוי למצוא בגד מפשטן. אז אם כן, כשאנחנו הולכים לקנות בגד, מה צריך לבדוק? ברוב המקרים, הבגדים כבר אמרנו, הם מחומרים סינתטיים. אז צריכים להסתכל מה כתוב. אם כתוב על התווית של הבגד, שהבגד מיוצר מאחד החומרים הסינתטיים, אין לחשוש. אמנם, אפשר לשאול, אולי בכל זאת תפרו את זה בחוטים של פשטן, ואולי הדביקו לזה קישוט מצמר, אולי לקחו מטלה, המטלה של נאמר של סוודר או של משהו, שמו אותו מפשטן, כי לפעמים מטלה פשטן הוא חזק. יש סיכוי מסוים כזה, אבל הוא פחות מאחוז. ולכן על חשש מאוד רחוק, פחות מאחוז זה לא מדויק. הייתי אומר, פחות מאלפית. על חשש כזה לא צריכים לחשוש. כלומר, זה רחוק מאוד. אולי אני אסביר קצת יותר. כבר במשנה יש הוראות מה צריך לבדוק. בגדים כאלה צריך לבדוק. אם זה בא ממקום זה, יכול להיות שהם לא קנבוס השתמשו, אלא פשטן, וכיוצא בזה. אחר כך תעשיית הבגדים השתנתה, ואז זו תורה שאלה, ואמרו, כבר אי אפשר לדעת, בכל המקומות צריכים לחשוש, אולי השתמשו בחוטים של פשטן. בימינו זה עוד יותר השתכלל, ופוסקים בדורות האחרונים אמרו, צריכים ללכת לפי הכללים של רוב ומיעוט. מה הכלל? אם יש לנו מיעוט המצוי, סיכוי של מיעוט המצוי שיש תערובת שעטנז, צריכים לבדוק. מדרבנן, מה זה מיעוט המצוי? מחלוקת. יש אומרים בין 25% ל-49%. יש אומרים מעל 10% מיעוט המצוי. כך נוהגים היום למעשה שלחשיב מעל 10% כמיעוט המצוי שמצריך בדיקה מדברי חכמים. אם זה רוב, אסור מהתורה. אם זה מיעוט, מהתורה מותר, אבל כיוון שזה מיעוט המצוי, מעל 10% צריכים לבדוק. פחות מ-10% כבר לא צריכים לבדוק. אנחנו מדברים על חששות שאם כתוב על התווית שהמוצר הוא נאמר מבגד סינתטי, הסיכוי שיש שם שעטנז פחות מאלפית. למה בכל זאת יש חשש? כי לפעמים שמו תווית לא נכונה. החליפו, הדביקו תווית של בגד אחד על בגד אחר. לפעמים מדובר על איזה קישוט בצד של הבגד שהוא אחוז כזה נמוך, כי יש שם כמה חוטים בודדים,
ואחוז כזה לא צריכים לציין בתווית. לכן לעתים יש מקרים שבהם משולב שעטנז, למרות שזה לא כתוב. אבל מדובר על פחות מאלפית, לא פחות מאחוז, זאת אומרת הרבה הרבה פחות מ10% שהוא מיעוט המצוי שמצריך בדיקה, ולכן אין צורך לבדוק. כאשר אנחנו קונים בגד צמר או בגד פשטים, גם כן אותו הדבר. אם כתוב שם צמר ולא כתוב גם, אם כתוב צמר ופשטן, נגמר, ברור שזה אסור. ויש מקרים שזה כתוב, כי באמת יש עוד בעולם אי אלו בגדים של שעטנז. אבל אם כתוב צמר, אז שוב לא צריכים לחשוש שאולי ערבו שם חוטים של פשטן, כי עדיין מדובר בחשש רחוק מאוד. לא יהיה פחות מאלפית, אבל אולי אחוז, פחות מאחוז. אותו דבר אם זה בגד של פשטן, אין חשש, אם כתוב פשטן, אין חשש שירבו בזה צמר. חוץ ממקרים מסוימים. מתי יש חשש? בחליפות צמר מאוד יקרות, מאוד יוקרתיות. כלומר, שמחירם בערך פי 3 ומעלה מהחליפות הרגילות, שם לפעמים משלבים עוד חומרים של פשטן. למה? למשל, רוצים לחזק את הצווארון, אז מכניסים שם בד של פשטן. כי בד של פשטן הוא חזק יותר. רוצים לחזק את הבסיס של הכפתורים, סביב הכפתור, יוצאים איזושהי רצועה, בטנה פנימית מפשטן. לפעמים רוצים לא להשתמש בחומרים סינתטיים, זו חליפה יוקרתית, רק תופרים כפתורים בחוטים מפשטן. אלו הדוגמאות שיש. כלומר, בחליפות צמר מאוד מאוד יקרות, יש 10% ואפילו יותר של שילוב של פשטן, חליפות צמר. ולכן חליפות צמר מאוד יקרות צריכים לשלוח למעבדה. ופה נגיד גם מה עושה המעבדה, מסתכלים במיקרוסקופ על הסיבים, וכיוון שלכל סוג של חוט יש צורה אחרת של הסיבים, אפשר באופן כללי לראות את זה. לפעמים זה קצת מבלבל, כי לפעמים משלבים בסיב עצמו חומרים שונים. אבל ככלל, זו המומחיות של אלה שבמעבדה, להבדיל בין סוגי הסיבים, ולפי זה הם יכולים לדעת אם יש שם פשטן או לא. אז אמרנו חליפות צמר יוקרתיות שמיוצרות היום, רק אם הן מאוד מאוד יקרות, צריכים לבדוק. אם אנחנו מדברים על דברים מלפני 50-60 שנה, כבר צריכים לבדוק הרבה יותר. כמו כן, ראוי לבדוק חליפות פשטן יוקרתיות. מדוע? כי בחליפות פשטן יש אפשרות שישימו אולי בצווארון איזה ביטנה מצמר. לתת עובי, זה, לפעמים זה קורה. למה רק ראוי? כי זה לא ממש תפור יחד. ויש כבר הום שמקילים. והסיכוי שזה רחוק מאוד מאוד. אבל בכל זאת הוא קיים. לא, רחוק מאוד. ומתי זה קיים? בחליפות פשטן מאוד יקרות. כי צריך לדעת, החליפות הטובות, שהן גם יקרות, לא משלמים חומרים שונים. אין סיבה. אין סיבה לשמש בפשטן. יש לפשטן תחליפים יותר טובים. רק בחליפות מאוד מאוד יקרות, יש חשש שערבו, ואז אמרנו אותם, צריכים לשלוח למעבדה. כל מה שעכשיו דיברנו זה לגבי הקונים. אבל כאשר אנחנו מדברים על מוכר, מוכר הוא כבר צריך לבדוק יותר. הוא צריך כבר לבדוק יותר מה הסחורה שהוא מביא למחירה. ומדוע יש הבדל בין קונה למוכר? הקונה, אני אגיד את זה משלוש סיבות. סיבה אחת, לקונה הוא מדבר על בגד אחד. לעומת זאת המוכר, הוא מוכר להמון. ואם הוא מכשיל, הוא יכשיל המון. כמו שלמשל, יש סברה שמחמירים במקווה יותר מאשר דברים אחרים. מפני שאם יש בעיה במקווה, כל מי שטובל שם לא טובל כהלכה. אותו דבר מוכר, הוא מביא סחורה, הוא מביא כמות גדולה, הוא מכשיל המון המון אנשים בבת אחת. זה אפשר לומר יסוד אחד. יסוד שני, הדבר בידם, הלקוח הרגיל, הוא לא יודע להבחין מתי יש יותר חשש, מתי פחות חשש, הוא צריך להסתכל על הכל כאפשר לומר מקשה אחת. אבל הסוחר יכול, הוא מכיר הרי את הבדים, הוא מכיר איך מייצרים אותם, הוא יכול לדעת מתי יש חשש, וכשיש חשש, לשלוח מדגם כדי לראות אם יש שם בעיה שעטנז. דבר שלישי, כשאנחנו אומרים כמה צריך לבדוק כדי למנע ממכשול, אז אמרנו, אם זה רק מיעוט המצוי, אם זה פחות מיעוט המצוי, לא צריך לבדוק. אבל אם קל מאוד לבדוק, קל מאוד, זה ממש בידיך, אז צריך לבדוק. כלומר,
חובת הבדיקה היא לא רק לפי הגדרות של מספרים. אגב, גם המושג מיעוט המצוי, שזה פחות מ10%, זו קביעה שרירותית. אבל צריכים לקבוע איזושהי קביעה שרירותית, אז נתקבל המספר של 10%. אבל זה ברור שאם יש לאדם, כאשר אנחנו צריכים לבדוק, בשביל לבדוק, נאמר, 10% זה תורך של 1,000 שעות, או תורך של דקה אחת, זה יבדל. כאשר אנחנו אומרים לצרכן, אתה צריך לבדוק, אז על כל בגד שהוא קונה, הוא צריך לרוץ למעבדה בשביל סיכוי של 1% או 2%, זה תורך עצום. אבל זה שסוחר, כאשר הוא בודק, מקבל סחורה מאיזה מקום, והוא בודק באיזה מדגם, זה לא כל כך עבודה בשבילו. הוא בבדיקה של פעם בחודשיים, שלושה, פותר לעצמו 10,000 בגדים. לכן, על המוכר, יש חובה גדולה יותר, וממילא גם יש מצווה, או נאמר המלצה, לאדם שקונה לקנות אצל בחנות, שיש להם מודעות לשעטנז, יש להם יראת שמיים, ואפשר לשאול אותם. ואפשר, תגיד, יש פה בכל בעיה של שעטנז, הוא מבין על מה אתה מדבר, הוא מבין שזה צמר ופשטן, והוא אומר, לא, אני שם לב, אני מבחין, יש עדיפות לבדוק אצלו, אם לקנות אצלו, אם לא קנו אצלו, אז חזרנו. למה שאמרנו, למשל אני קניתי את החליפה הזו, אז אני קניתי במקום שהוא מוכר ירא שמיים, לא זו בלבד, הדביקו לכל מקום בחליפה פתק שזה נקי משעטנז. באמת זה לא החליפות היקרות מאוד, אבל של להרגיע את כולם, כמו שאמרנו, למוכר יש מצווה יותר גדולה לבדוק. אז הוא אולי נשאר שם למי שתפר את זה בלא יודע באיזה מקום, חכות פושטה, נחליט לתפור את הכפתורים בזה. אז הם בדקו שאין כאן סכנה של שעטנז. כי אמרנו למוכר, יש מצווה יותר גדולה. ולכן גם מצווה לקונה, לקנות אצל מוכר שאכפת לו מזה. אבל אם לא, אז אמרנו, אפשר לסמוך על התווית, חוץ בחליפות ומעלי צמר מאוד מאוד יקרים, וכן ראוי בחליפות פשטן מאוד יקרות. Спасибо.

לא בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא רואה הקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו בוסב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: מה זה הרצה?
1: אני אוהב את הפרומו גם להקליט. הפרומים זה הכי מעניין.
2: אתה משדר את זה? אני לא רואה אותם.
1: איך רבי נתן הקליט כל תנועה של הצדיק?
2: זה של הצדיק, בסדר. שיבוא הצדיק, אז תקליט.
1: כל אחד פה צדיק, לא כל אחד ב...
2: כן, נכון, באמת כולם צדיקים, נכון, מבחינה מסוימת.
1: אני לא מפסיד מהם.
0: מבחינה מסוימת.
2: צדיק. אבל מבחינה השנייה, מה? אז אנחנו בשיחות הר"ן מתחילים בעזרת השם את הפרק הבא, שנקרא גודל יקרת הראש השנה שלו. גודל מעלת ויקרת ראש השנה של רבנו. שיחות הר"ן, שיחה ריש י"ד. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר, כשאדם שואל להצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירת נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי לו להשיב ולצוות עליו שלא לעשות. ואף על פי כן, השואל אין צריך לקיים דבריו. כך שמעתי בשמו. אומר רבי נתן, שרבנו אמר, שכשבא אדם לצדיק לשאול אותו אם לעשות איזושהי פעולה מסוימת בעבודת השם, והפעולה הזאת מצליחה מסירות נפש מצד אותו אדם. צריך לעשות משהו שכבד עליו, כנגד הטבע שלו, לוותר פה על הרבה דברים. אז לא רק שהצדיק לא צריך להגיד לו שיעשה, לא רק שהתשובה לא תהיה כן, תעשה, אלא הצדיק צריך להגיד לו לא, אל תעשה. הפוך מהאמת. אפילו אם הצדיק יודע שהוא כן צריך לעשות את זה, והצדיק גם רוצה שיעשה את זה, הוא לא, אפילו לא אומר לו אני נמנע מלענות. הוא אומר לו לא, אל תעשה. הוא אומר, ואף על פי כן, השואל, לכתחילה, הוא כבר צריך להבין שלא, שאין טעם שישאל, כי הצדיק יגיד לו שלא לא יעשה. אבל אף על פי כן, אם הוא כבר שאל והצדיק אמר לו לא, אז הוא צריך להיות חכם ומבין מדעתו, שבמקרה הזה הוא לא ישמע להצעת הצדיק ויעשה בהפך. כלומר, כן יעשה את הדבר שיש בו מסירות נפש. עוד פעם, אנחנו מדברים על מסירות נפש לעבודת השם, לא אדם שרוצה למסור נפש, ניסוע למרחקים לעשות איזה עסקאות ולהרוויח פוגים. לא על זה אנחנו מדברים. אבל בן אדם, זה הדוגמה שעוד מעט רבי נתן מביא, הוא רוצה לנסוע לאומן בראש השנה. עכשיו יש לו בזה מסירות נפש. אשתו מעקמת לו אף, בעבודה יהיה קשה לו, יפסיד כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי, הוא לא יעבוד, והוא דואג מה יהיה עם הפרנסה שלו, וכבד עליו העלות של הכרטיס טיסה, ומה יגידו החברים שלו מהישיבה שהם לא כל כך שמעו מרבנו ולא יודעים מה זה ראש השנה וזה לא מקובל ואצלם בחברה שלהם יכול להיות צריך מסירות נפש. אז הוא יבוא לצדיק לשאול אותו, מה לנסוע? אז מה הצדיק יגיד לו? לא, לא, אתה לא צריך לבוא. ואף על פי כן הוא צריך לא לשמוע לו ולמסור נפש ולבוא. אתה מבין?
0: אני מבין מזה, אבל כאילו, כאילו הצדיק אומר את זה כאילו אולי בקטע של לא להיות, אתה יודע, בלי גאווה בכלל, ולא, אתה יודע, להיות ממש קטן, להקטין את עצמו, אבל כאילו, אבל אם נשאול הפוך, בן אדם הוא תמים ואין לו ידע ואין לו שכל.
2: אבל זה לא, אז זה לא, אז
0: זה מקרה אחר פה, כאילו.
2: אז התשובה לשאלה שלך שזה לא מצעד מה שאתה הצגת. זה לא מצעד גאווה, הצדיק אין לו גאווה, הוא בתכלית הענווה, והוא בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג ועושה את הכל. זה לא מצד זה.
0: אז למה הוא לא אומר לו?
2: זה מצד שדבר של מסירות נפש, אדם צריך לעשות מהבחירה שלו. דבר של מסירות נפש זה לא כי אני אמרתי לך. כל הרעיון זה שאתה תבין שזה באמת מה שצריך לעשות, ותבחר לעשות את זה מרצונך. אז יהיה פה תיקון שלם.
0: ואם אני לא אשאל...
2: חוץ מזה, רבנו אומר... מה?
0: אני אומר כאילו, אם אני לא אשאל את הצדיק, איך אני אדע באמת אם אני צריך לעשות את זה או לא צריך... כאילו, זה צריך לבוא ממני, עדיף לא לשאול.
2: אתה צריך לדעת בלבך פנימה. זה דבר שאתה צריך לברר בינך לבין קונך. אתה מבין מה אני מתכוון? חוץ מזה רבי נאמר שיש עוד כמה סיבות שהוא לא נותן עצות לאנשים באופן כללי, לאו דווקא בעניין של מסירת נפש. הוא לא נותן להם עצות בדווקא לעשות כך או כך. יש בזה הרבה עניינים. אם בן אדם לא יקבל את העצה, אז יש בזה בחינה של פגם בברית, חס ושלום לצדיק. כי הוא הוציא טיפות מהמוח שלו. עצה הרי יוצאת מהמוח של הבן אדם. הוא הוציא טיפה מהמוח שלו למקום שלא יזריע. זה לא נקלט, זה לא פעל פעולה טובה. הרי בן אדם לא קיבל את העצה ולא פעל איתה. זה היה לבטלה. או לפעמים לא יוצא כרצון האדם. באמת זה טובתו של האדם, אבל זה לא כרצונו של האדם. הוא רצה להצליח בעסקה, הוא שאל את הצדיק אם לעשות כך או כך, הצדיק אמר לו תעשה כך. והעסקה לא יצאה לפועל. אז עכשיו הוא ישים את הצדיק שבגללו. אבל באמת, יצא משהו לטובתו של האדם. טובתו הייתה שהעסקה לא תצליח, אבל הוא חשב שמהעצה של הצדיק יצא מה שהוא מחשיב לטוב. מה שנחשב לטוב אצלו, שהעסקה כן תצליח. הצדיק פעל לטובתו, אבל הוא לא מבין את זה. אז הוא רק כך יבוא בתלונות ויאשים או תתקלקל לאמונת חכמים. כל מיני, הרבה עניינים יש בזה. אני לא נכנס לזה, רק אני זרקתי ככה ניצוצות של רעיונות סביב זה בשביל לסבר את האוזן, שלא תישארו ככה תלויים באוויר. שאמרתי זה רעיון ואנחנו לא מבינים על מה אתה מדבר, אז יש עוד הרבה עניינים בזה. רק שתי דוגמאות לסבר את האוזן. אבל בעניין של מסירת נפש, באופן פרטני רבנו אומר שלא רק שצריך לא להגיד את התשובה הנכונה, כלומר כן תעשה, אלא הצדיק צריך במרכאות כביכול, במרכאות, כביכול מטעה אותו. אמרו לו, לא, אל תעשה. ואף על פי כן, הבן אדם צריך להבין מעצמו וכן לעשות. עוד פעם, זה תלוי ברמת האמונה שלו, במוכנות שלו, למסור נפש על הקדושה, זה כל אחד לפי איפה שהוא אוחז. אומר רבי נתן, עוד שמעתי בעניין אחר, כל מה שהצדיק מצווה לעשות, צריך לקיים. רק כשמצווה שלא ליסה על ראש השנה אצלו, זה אין צריך לקיים. אם הצדיק בעצמו יגיד לך, אל תבוא אליי ראש השנה, אף על פי כן תבוא אליו ראש השנה. המעשה שהיה, בעניין הזה, היה עם רבי אהרון מברסלב, שהוא היה הרב של ברסלב, והוא בא לרבנו בערב ראש השנה, לפני ראש השנה, ואמר לרבנו את הבעיה שלו. מה הבעיה שלו? שהוא הרב של העיר, ואנשי העיר רוצים שהוא יהיה איתם בראש השנה. הרב שלהם, בימים הנוראים, ייתן להם דברי מוסר, יתחזקו, יתקע להם בשופר, ילמד אותם תורה, הלכות, ויש לו, יש לו מלכות עליהם, יש לו הנהגה שנמסרה לו על הציבור הזה. אז הוא אומר לרבנו שהוא, מה לעשות? אז רבנו אמר לו, כן, כן, הם צודקים ואתה צודק, אתה באמת צריך להיות אותם ראש השנה. אבל רבי אהרון, שהיה תלמיד של רבנו, אמר לו, אבל רבנו, אתם אמרתם ש... אתם אמרתי שאין דבר יותר גדול מראש השנה שלכם, וחייבים להיות אצלכם. רבנו אמר לו, כן, נכון, אתה צודק, אז באמת, תהיה אצל ראש השנה. אבל רבנו, מה עם העיר? מה עם תושב העיר? הם ביקשו שאני אהיה שם. הוא אמר לו, כן, נכון, אתה צודק, אתה צריך לנסוע איתם. אבל רבנו, מה עם ראש השנה שלכם? הדבר הכי גדול זה להיות אצלכם ראש השנה, ככה אמרתם. הוא אמר, כן, נכון, נכון, באמת אתם צריכים להיות פה. אבל מה עם תושבי העיר? מה יהיה? מי יהיה הרב שלהם? מי ינהיג אותם? מי ינחה אותם? באמת, נכון, אתה צריך לנסוע. טוב. הוא עלה על הכרכרה וחזר, ערב ראש השנה, לכיוון העיר שלו, עזב את רבנו. בדרך חזור, הוא פוגש את רבי נתן, דומני שגם רבי נפתלי היה איתו. בדרך לרבנו. רבי נתן ורבי נפתלי, בדרך לרבנו להיות אצל רבנו על ראש השנה. הם פוגשים את רבי אהרון, הם שואלים אותו, מיי היי, לאן אתה נוסע ראש השנה, לאן אתה מתרחק? אמר להם, כך וכך היה, דיברתי עם רבנו. אמר לי, כן, תחזור. רבי נתן אמר לו, אפילו עם רבנו היה מרביץ לי מקלות, מכה אותי עם מבוטה, אומר לי, תלך מפה, אל תהיה אצל ראש השנה, הייתי אף על פי כן נשאר, יצא וסופק את המבוטות. אפילו אם רבנו היה משלח אותי עם מקלות, לא הייתי עוזב. מה אתה עושה? ככה אמר לי רבי אהרון. אז למה רבנו אמר לרבי אהרון ככה? תגיד לו את האמת, מה האמת? שהוא צריך להיות פה. כל השאר זה משני. מה שאמרת על תושבי העיר וכולי, נכון, זה כל דברים חשובים, אבל אין דבר גדול מזה. רבנו אמר, אין דבר גדול מזה מלהיות אצלי על ראש השנה. מה אמר לכם? ככה אמר לתלמידים שלו, מה אמר לכם? אין דבר גדול מזה מלהיות אצלי על ראש השנה. אז אתה שאלת אותו, אז מה ציפית שיגיד לך? שכן תישאר? הרי זה דבר של מסירות נפש, אתה צריך פה לוותר על הרבה. רב העיר לא נעים, בראש השנה, בימים הנוראים לא נמצא. מה יגידו עליו? איזה מין רב אתה? איזה מין מנהיג קהילה אתה? יכולים אנשים להגיד וכולי. גם מצד תחושת האחריות האישית שלו, בתור מישהו שקיבל מלכות על אנשים, שהוא רוצה לעזור להם בעבודת השם, להדריך אותם, שלא תבוא תקלה על ידם. רוצה לעזור להם לשם שמיים. יש פה מסירות נפש. רבנו אמר לו, תיסע, תחזור למקומך. ואף על פי כן, לפי הדיבור של רבנו פה, הוא היה צריך לא לשמוע לרבנו בזה, וכן להישאר. כמובן, תזכרו שיש מושג של השגחה פרטית. שלמעלה מכל השכליים, למעלה מכל ההבנות, תמיד מעל כל זה, יש את שכל אינסוף שמנהיג כל אחד, כל אדם וכל פרט בהשגחה פרטית, לפי מה שצריך לעבור עליו לפי תיקונו, ותמיד צריך להתבטל באמונה לקדוש ברוך הוא לאיך שהוא מנהיג. אני אומר את זה, אם זה בשביל... טוב, זה סוגיה בפני עצמה, הלימוד של האמונה ואיך לחיות ולקיים את התורה עם אמונה, בתוך זה בעצמו. משפט נוסף שאומר לנו רבי נתן, שרבנו אמר, ערב ראש השנה ראוי ליתן על פדיון. בערב ראש השנה צריך לעשות פדיון נפש. כשאדם נותן מעות, נותן כסף מעצמו, סכום שזה סכום שהוא יחסית כבד אצלו, סכום שגדול אצלו, שהוא מרגיש את הקושי שהוא מוציא אותו, שבתוך המעות מתלבשים הדינים ששורים על האדם, לכן המעות נקראים דמים, נכון? דמי חנוכה, דמי פורים, דמים. למה? מלשון דם, שהאדם הוא אדום, רומז למידת הדין. הדמים, הדינים נאחזים בממון. ואדם מוסר את הממון הזה לצדקה, והצדיק עושה לו פדיון נפש. כלומר, בזה בעצם העובדה שאדם עכשיו עושה פעולה של מסירות נפש, הוא נותן את ממונו, את חיי נפשו, אם הכסף הזה יכול לקנות את צורכי נפשו, מזון להחיות את עצמו, בגדים, לינה, כל צורכי האדם נקנים על ידי ממון, והוא גם מסר את נפשו והתאמץ בשביל להשיג את הממון, הוא עבד על זה, תרח על זה. עכשיו הוא מוסר את נפשו לצדקה, אז מזה הצדיק מקבל כוח, כמובן בקדושתו של הצדיק, להמתיק מעליו את הדינים, לפעול, לסלק מעל האדם את הדינים, שהם מלובשים עכשיו בדמים האלה, בכסף הזה. הדמים שהם מלובשים בדמים. בתרתי משמע. דמים מלשון דם, ודמים מלשון מעות, כסף. אז הצדיק על ידי פדיון הנפש פודה את נפשו מהדינים ששורים עליה. ורבנו אומר בעניין הזה של פדיון נפש שצריך שהנותן לא יהיה קמצן. שצריך לתת מספיק באופן שיוכלו לסלק מעליו את הדינים. שיחות הר"ן, שיחה רט"ו, אמר, אצלי, רבנו אומר את זה, אצלי העיקר הוא ראש השנה. ותכף כשחולף ועובר ראש השנה, איך שיוצא ראש השנה, אני מטה אוזני ושומע אם מקין בכותל לעורר לסליחות לשנה הבאה. רבן אומר, איך שיוצא ראש השנה, אני כבר מטה אוזן לשמוע את הגבאי עובר מדלת לדלת בשכונה ודופק על הדלתות להעיר את האנשים, סליחות, סליחות. איך הגבאי מעורר את האנשים לסליחות כבר של השנה הבאה. זאת אומרת, כל השנה עוברת חולפת ביעף. כי העיקר שלה זה ראש השנה. רבנו אומר, כי אין שום זמן כלל. אין שום זמן כלל. כי כל השנה חולף ועובר כהרף עין. השנה עוברת בזק. רק העיקר שלה זה ראש השנה שבא, שבו ביום הזה, יום האריכתא, שני ימים של ראש השנה, הצדיק פועל את כל התיקונים של הבריאה. ואחר כך כל השנה נמשכת ממילא, כפי ראש השנה. אז יש עוד הרבה בעניין ראש השנה של רבנו בספר חיי מוהר"ן. יש קטע שלם שמוקדש לנושא הזה, ויש שם אריכות של דיבורים בזה, שרבנו אומר שידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהדבר הזה הוא לא ירושה באבותיי. הוא לא ירושה מאבותיי שאני קיבלתי לדעת מה זה ראש השנה ואיך עושים ראש השנה. רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. אני יודע את עניינו של ראש השנה, אני יודע קדושת ראש השנה, ורבנו אמר, ואני עושה את ראש השנה. שזה בכלל מבהיל. אדם היושב על הכיסא. צריך להבין את זה, את העומק של זה. זה צדיק שפשוט יתקלל בקדוש ברוך הוא.
0: מה
2: זאת אומרת,
0: יתקלל?
1: כאחד.
2: שלמה המלך אומר, אילו ידעתיו, היטיב. כשאתה יודע משהו, והידיעה הזאת נמהלת בתוך המוח שלך, אז אתה מתאחד איתה. היודע והידוע נעשים אחד. כשאתה יודע איזה ידיעה בקדושה, אז זה לא יש אותי ויש את התורה שלמדתי, שני דברים. לא, התורה נמהלת והיא חלק ממך, היא הנפש שלך, היא השכל שלך, היא המנוע שמזיז אותך, שמפעיל את הגוף הזה. להבדיל מהחוכמות של אומות העולם, שיש את הבן אדם ויש את החוכמה שהוא לומד. יש אותו בעצמו והוא יודע חשבון, מתמטיקה, פיזיקה. זה לא הוא בעצמו, הידיעות שהוא למד. יש אותו ויש את מה שהוא יודע. התורה היא נהיית חלק ממך. זה עכשיו השכל שמפעיל אותך, את המערכת הזאת, את הגוף הזה, את היצור הזה. אז כשאתה יודע את הקדוש ברוך הוא במדרגה מסוימת, אני השגתי את אור השם במדרגת מלכות דאצילות. בסדר? אחת המדרגות הגבוהות שמופיעות בכתבי האריזה. אז כשאני משיג את אור השם שמתגלה במדרגה הזאת, אז זאת הנשמה שלי. עכשיו השכל שלי הפרטי שמנהיג אותי, מזיז אותי, מפעיל אותי, זה זה. במילים אחרות, אני הכלי במציאות שמגלם עכשיו את המדרגה הזאת. אני, הגוף הזה, הכלי הזה, הוא זז ונע ומתנהל ומתנהג על פי השכל הזה, אז אני הכלי במציאות שמגלה את המדרגה הזאת במציאות. אני מלכות דאצילות. בסדר? או מידת המשפט של הקדוש ברוך הוא, שאיתה הוא דן את העולם ואיתה הוא שופט את העולם בראש השעה. נגיד לצורך העניין, אני לא מדייק עכשיו במושגים, היא נמשכת מזער אנפין דאצילות. בסדר? מידת המשפט. אם אני הצדיק, עליתי במדרגות השגת האלוקות והשגתי את זער אנפין דאצילות. זאת אומרת, מידת המשפט, אותה מדרגה רוחנית שממנה נמשך המשפט לעולם, זה עכשיו השכל שלי שמנהיג אותי, מפעיל אותי. אז אני הכלי במציאות שמגלם עכשיו את המדרגה הרוחנית הזאת. אז אני השופט. לא אני השופט. אני הנפרד. הקדוש ברוך הוא השופט. רק המשפט שלו עכשיו מתלבש בי. אני המכשיר שדרכו הוא מוציא את המשפט לפועל. זה נקרא התקלב. זה לא אני ואתה והוא. אילו ידעתי והייתי, תזכרו שאתה יודע את הקדוש ברוך הוא במדרגה מסוימת, אתה התאחדת איתו באותה מדרגה שבה אתה יודע אותו. לכן רבנו אומר על עצמו, אני סבא דסבין. עתיקה קדישה. הרי הלא בספרים זה כינוי לאחת מהמדרגות הגבוהות ביותר של גילוי האלוקות בבריאה, של הצמצומים. איך אתה אומר, אני סבא דסבין? סבא דסבין זה כינוי בספרים למדרגת העתיק הקדוש, עתיק הסתימאה. זה נקרא בלשון הזוהר. נכון? אבל כשאני השגתי את הקדוש ברוך הוא במדרגה הזאת של עתיק הסתימה, אז אני הוא, אני והוא. זה נקרא התאחדות, התכללות. אני הכלי במציאות שעכשיו מגלה את השכל הזה לעולם. לא אני הנפרד, אני במושג של אני כמו שאנחנו אומרים אותו. אנחנו אומרים אני ואנחנו מרגישים שאני איזה ישות עצמאית בפני עצמה ונפרד. לא אני במושגים של עולם הזה, מה שאנחנו מכירים. האלוקות במדרגה הזאת שנקראת עתיק הקדיש, המתגלה כרגע לעולם על ידי, אני הכלי שמוציא את זה לפועל, שדרכו הקדוש ברוך הוא פועל. אז לכן רבן אומר, הראש השנה שלי עולה על הכל. מה זאת אומרת הראש השנה שלי? כי אני השופט. אני יושב על הכיסא. מה זה אני? הקדוש ברוך הוא השופט. זה לא סותר כלום מהספרים, הכל מתאים. אבל הצדיק הזה הוא במדרגה הזאת, שדרכו הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם את המשפט בראש השנה. צריך להבין, זה דברים עתיקים, דברים עדינים, דברים דקים, שלא ליפול פה לטעות ולכל מיני דמיונות וכפירות. יש רק הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. יש רק השם, רק הקדוש ברוך הוא פועל במציאות על ידי כלים, מכשירים. אם אני עכשיו חופר בגינה, אני רוצה לייצר ערוגה, אז אני משתמש במעדר, תופס את המעדר, ויוצר איתו תעלה. אז אם תעבור שם איזה תולעת, בדיוק במקום שאני חופר, אז היא תגיד לתולעת, החברה שלה, הוא תראי את המעדר הזה, בא לעשות לנו פה סדר בגינה. כי היא לא רואה אותי שאני עומד מעל המעדר ואוחז בידית ומזיז אותו. היא רואה את המעדר. כן, אבל המעדר, הוא אין לו תנועה עצמית, הוא לא מהות עצמית. הוא כלי ביד היוצר. יש את הגנן שאוחז ומזיז אותו. אבל הגנן בלי מעדר, בלי כלים, לא יכול לפעול. אתם מבינים? אז הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות על ידי כל הכלים שלו. מה זה הכלים? כל פרטי המציאות, דומם, צומח, חי, מדבר, ועיקר זה המדבר. והעיקר זה האדם היהודי. אתם מבינים? איך מתגלות תפארת והיופי והפאר של המידות האלוקיות? איך מתגלה מידת החסד של השם, מידת הגבורה של השם, כל המידות הקדושות, איך מתגלות? על ידי המידות הטובות שיש בעם ישראל. זה נקרא השבירה שקרתה בזין מלאכים קדמאים, זין המלאכים הקדומים, זין המידות האלוקיות שנשברו בבריאת העולם, בסדר ההשתלשלות של העולמות, אז חלה שבירה, והמידות האלוקיות שנשברו התפזרו בכל המציאות, וכל רסיס, כל ניצוץ מהחוכמה הזאת שנשברה, הוא החיות הפנימית של איזה פרט במציאות, הוא הנשמה. הרסיסים האלה, ניצוצות עליהם, החוכמה שמנהיגה את פרטי הבריאה, ובעיקר העיקרים ובראש הראשונה את נשמות ישראל. כל אחד מאיתנו זה ניצוץ בחוכמת אינסוף. והמידות הטובות שיש בכל אחד ואחד מישראל, הן מגלות את הקדוש ברוך הוא. זה המידות האלוקיות שמתגלות במציאות דרכך. הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו דרך המידות הטובות, שהן הפנימיות שלך. הן הנשמה שלך, הן החוכמה האלוקית שמנהיגה אותך. וכשאתה מתנהג במידות טובות, אתה מגלה את המידות טובות של, של היצרן, של זה שמזיז אותך ומפעיל אותך.
0: הדבר גם לתר השני.
2: אתם מבינים את הדבר? שמעתם, למדתם פעם את הדבר הזה? את העיקרון הזה שאומר עכשיו?
0: כן.
2: זאת אומרת, זה לא... לא מפתיע אותך מה שאתה שומע עכשיו, זה...
0: לא? בסדר, אתה רוצה לא להתראות טוב.
2: כן. אתם מבינים? אין פה מה ליפול לבלבול. יש רק הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אבל הוא מתגלה במדרגות מדרגות של התגלות, מדרגות מדרגות של אור, בצדיקים, לאמר כולם צדיקים, אז כל אחד ואחד מאיתנו במידה הטובה שלו. וככל שהאדם היהודי מזכך את עצמו יותר, עובד על עצמו יותר, מתחזק בתפילה, התבודדות, לימוד התורה, קיום המצוות, מזדכך ומתעלף, אז הוא משיג עוד ועוד השגות אלוקות, עוד ועוד חוכמת השם מהירה בו, אז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא במדרגת אור יותר זקה, יותר בהירה, יותר גדולת השם. וזה לא שאז הוא אומר, אני גדול ואתם קטנים. הוא לא יעשי כלום, אחד כזה לא יער בו שוב אור השם. למה הוא, הכלי שלו סתום, סגור על ידי גאווה. הפוך. אני עין ואפס, אני סך הכל איזה זכוכית שהאור עובר דרכה, ותוך כדי שהוא עובר דרכה, אז אני מרגישה אותו. אני חובה את האור, אני חובה את גדולת השם. כלום, עין ואפס. פשוט פרוז'קטור שדרכו הקדוש ברוך הוא מאיר ומתגלה. זה הכל. זה נקרא בטל במקור. ורבנו זכה לזה בתכלית שלמות המעלה, מה שהוא בעצמו אומר, לא אני אומר. ששום צדיק ממות עולם לא הגיע לדרגת הביטול הזאת. ככה רבנו אומר על עצמו. ורק הוא יכול להגיד על עצמו, כי אין אף אחד שמשיג איפה הוא נמצא. אם הוא לא יגלה את... מה בעצם הוא מגלה? שהוא אומר את זה, מה הוא מגלה? הוא מדבר על עצמו?
0: לא.
2: הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תראו גדולת השם. הוא לא אומר, עליי. על הגוף שלי. הוא אומר, תראו את שכל השם, חוכמת השם שמתגלה. זה יוצא דרך הגוף הזה, הקדוש ברוך הוא מדבר.
0: אבל איפה שזה עבודה?
2: אבל תראו גדולת השם. לא גדול. אתה מבין את הרעיון שהצדיק מדבר על מה שגדולתו, במרכאות נגיד, זה מה ש... הוא מדבר, הוא מספר לך גדולת, תראה גדולת הקדוש ברוך הוא שיצר יצירה כזאת. הוא כאילו, מבחינת ההרגשה שלו, אין לו שום הרגשות בזה. כאילו, כמו שהוא מדבר על בן אדם אחר, תראו את הבן אדם הזה כמה חכם. מבחינת ההרגשה שלו. לא עובר לו הזרם הזה בלב, התחושה הזאת של אני משהו, אני איזה חשוב אני, איזה נחמד אני. כמו שלנו יכול לעבור בתוך הלב הרגשות כאלה שאנחנו מקבלים איזה שבח או מחמאה. לא, הוא אומר את זה בצורה, בוא נקרא לזה שכלית, קרה יבשה, עובדתית. תראו את הנתונים. לא עובר לו כלום, הוא בטל המקור, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. תראו מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אז למה הרחתי לספר לכם, ברוך השם, יצא מזה טוב. הרחתי לספר לכם שיש בחיי מוהר"ן עוד הרבה בנושא של ראש השנה של רבנו, כי פה בספר שיחות הר"ן הפרק הסתיים. כל הפרק הוא בעצם שתי שיחות. ר' י"ד ור' ט"ו. אבל מומלץ מאוד שכל אחד יחזור הביתה ויעריך ללמוד בנושא הזה בספר חיי מוהר"ן. זה דברים חשובים מאוד, והעיקר למעשה שבעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בפועל ממש, להגיע לרבנו בראש השנה. להיות, לשבר, להתגבר על כל המניעות, ועל כל החוכמות, וכל הזה, ולעשות מה שצריך, ולעבור בפועל ממש, להביא את הגוף הזה לשם. אני מתפלל על עצמי, מבקש על עצמי, שאני אזכה, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, על כולנו, על כל ידידיי ואוהביי, ועל כל, כל עם ישראל שיזכו לדבר הזה, שרבנו אמר שאין דבר גדול מזה. ורבנת אני העריך לבאר ולספר שנבין שבעיני הקדוש ברוך הוא אין דבר גדול מזה. אין דבר גדול מראש השנה של רבנו. ורבנו אמר גם, גם אני בעצמי עושה תיקונים נפלאים כל השנה למי שבא עליי, אבל יש דברים מסוימים שגם אני לא יכול לפעול לתיקונם אלא בראש השנה. נתחיל בעזרת השם את הפרק הבא, שנקרא להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה. שיחות הרן, שיחה רשת את זין. עיין על שייך, מה שכתב על שייך הקדוש, רבי משה על שייך, שהוא היה מחכמי צפת בתקופת האריזל. והוא היה תלמידו, גם תלמידו של רבן יוסף קארו. הבית יוסף בעל השולחן ערוך. זכותם תעגן בעדינו ובעד כל ישראל, אמן.
3: אמן.
2: אז רבנו אומר, תעיין בספרו של אלשיך הקדוש על משלי. ובפרט בקפיטל זין, בפרק זין, בדרך שלישי. שם מרחיב הדיבור והזרה להתרחק מהם. אלשיך מרחיב את הדיבור בנושא הזה של כמה חשוב להתרחק מחקירות באמונה, מכל מיני חוכמות, פילוסופיות. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ומה היה לפני בריאת העולם? רבנו אמר, איזה טובה גדולה עשה איתנו משה רבנו שפתח את התורה בכזאת פשיטות, בראשית ברא האלוקים את השמיים ואת הארץ. שאלנה לימים ראשונים, מיום ברו אלוקים וכולי. אתה תתחיל לשאול וללמוד מהנקודה הזאת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמונת מאוד פשוטה. לא היה כלום, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות. יש מאין, וזהו. למה עשה? מתי עשה? מה היה קודם? אתה מתחיל לשאול מאוד מזה. זהו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מנהיג אותו בהשגחה פרטי פרטית. מפה נתחיל לדבר. לא כל מיני התחכמויות באמונה, וכל מיני טעמים והסברים הגיוניים, בהיגיון אנושי, שאנשים רוצים לתת למצוות התורה, כל מיני טעמים. רבנו אמר, תתרחקו עם זה כי מתחווה אש, כי זה מקלקל את האמונה הפשוטה בקדוש ברוך הוא, זה מקלקל את הקשר הפשוט עם הקדוש ברוך הוא, שזה יסוד בעיקר היהדות. וגם כן לא תבין כלום. אתה חושב שאתה עם שכל אנושי תוכל להבין אין סוף, תוכל להבין את הקדוש ברוך הוא? זה מצחיק. אדם שיש לו טיפה שכל מבין שאי אפשר בכלל להתחיל עם זה. אדם שיש לו טיפה שכל אמיתי, יבין שאין לו שום שכל. אם יש לך טיפה שכל, אתה תבין שאי אפשר להבין. אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להבין אין סוף. זה לא מתחיל בכלל. אז רבנו פה אומר, תעיינו שם בעל שייך על משלי בפרק ז' בדרך השלישי, ותראו כמה הוא מעריך להתרחק מספרי חקירות, וכל מיני פולמוסים סביב האמונה, ללכת באמונה תמימה ופשוטה. תמימה ופשוטה. ועיין שם, כי מדבר שם בדרך צחות ונפלא, בלשון יפה וברורה. הוא מסביר הדבר איך הם מטעים את העולם, שבתחילה אינם מגלים האפיקורסות והכפירות שלהם, רק מראים המתיקות המדומה הנראה בתחילה בדרכיהם הרעים. עיין שם, כל אלה החוקרים והכופרים והאפיקורסים, הם לא באים ישר עם כפירה בפנים, מה שנקרא, כפירה גלויה. לא, הם באים עם כל מיני דברי חוכמה ורעיונות על בריאת העולם, ואיך נוצר, ולמה נוצר, ואיך הוא מתנהג. וזה אדם בהתחלה שומע אותם, הוא לא מזהה בתוך זה דברי כפירה, הוא שומע איזה מתיקות של דברי שכל נעימים, כביכול, איזה דברי חוכמה, עד שבסוף מביאים אותו לכפירה ואומרים לו שחס ושלום הכל טבע, והכל חס ושלום מקרה ומזל, וכופרים בהשגחה. הם בהתחלה באים בסיבובים, בדרך עקיפה. שחס ושלום לב האדם ימשך אחרי כל מיני רעיונות וחוכמות יפים, פילוסופיות, דרך חיים, תפיסת עולם. צריך לדעת, חזל אמרו, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה יש רק תורה אחת, תורת השם, תורת ישראל. מה זה חוכמה בגויים? חוכמות העולם הזה, מדעים, טבע, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה הם יודעים. כן, יש להם את זה. אבל תורה, תורה שזה לשון הוראה, הוראת חיים. תפיסת עולם, מה עושים בבריאה, מה מטרת החיים, מה התכלית, מה ראוי לעשות, מה לא ראוי לעשות, זה רק תורה. זה חזר לנו, תורה בגויים, אל תאמין. כשאתה רוצה ללמוד חוכמת חיים, תפיסת עולם, זה רק תורתנו. תורת הקודש, אין מקום אחר. וזהו, כי נופת יטוף נאה שפתי זרה. זה פסוק במשלי פרק ה', פסוק ג'. אומר שלמה המלך במשלי, כי נופת יטופנה שפתי זרה וכו'. מפרש ראשי אפיקורסות. מה זה נופת יטופנה? שהם מדברים שפתי זרה, דיבורים של זרים לאמונתנו הקדושה. החוקרים, הכופרים, האפיקורסים. אבל זה בהתחלה זה נופת יטופנה. כמו להבדיל, נופת יטופנה שפתותייך. אתה מרגיש פה איזה מתיקות בדברי חוכמתם. אבל זה חוכמה שהתכלית שלה, אחרי כל הסיבובים, זה להביא לדברים שהם הפך האמונה הקדושה, הפך האמונה התמימה והפשוטה, אמונת ישראל. ואחריתה מרה כלענה, וכולי, אין שם, זה המשך הפסוק. כן? נופת יטופנה שפתי זרה, ואחריתה מרה כלענה. אבל באחרית של החוכמה הזאת, מי שנכנס לחוכמות וחקירות, אחריתה מרה כלענה. למה הוא מאבד את הטעם הטוב של החיים שנובע מאמונה, מקשר פשוט עם הקדוש ברוך הוא? הוא מתחיל כל דבר לחקור עם השכל ורוצה להבין. למה נעשה ככה? ומה הטעם? ומה הדבר? אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. לכן התורה מצווה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ומה מסביר שם ראשי? אל תחקור אחר העתידות. אלא יתהלך עמו בתמימות. קבל את כל מה שבא עליך בתמימות ותצפה לו. ואז תהיה עמו ולחלקו. מה זאת אומרת? פשוט תחיה. תחיה כמו יהודי. תחיה עם האמונה. כל דבר שעובר עליך, תזכיר לעצמך את האמונה, הנה, זה גם מהלך אלוקי, זה גם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, בין אם זה טוב, או בין אם זה למותר, בין אם זה נעים לך או לא נעים לך, תזכיר לעצמך, זה מהלך אלוקי, זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, בוודאי הכל לטובה. תקיים את ההלכה כפשוטו בכל מציאות שעוברת עליך. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תרבה לדבר איתו, תלמד את התורה, כפי כוחך, תקיים מצוות, מה שביכולתך, תחיה. זהו, זה התכלית. מה התכלית? לאן צריך להגיע? לא צריך להגיע לשום מקום. צריך לחיות כמו יהודי, לחיות. את מה שעובר עליך, תחיה כמו יהודי. זהו. זה הכל, לפי ההלכה. אתה רוצה להבין למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, ומה פתאום, ואם זה הוגן או לא הוגן, ומה טעם הדבר. החקר אלוה תמצא. הרי שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אני רציתי להיות חכם, והבנתי שאי אפשר להיות חכם. חוכמה רחוקה ממני. מה שרבנו אומר בליקוטי מורן. בחלק שני בסימן ממדלת, וזהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות. אתם יודעים מה החוכמה הגדולה שבכל החוכמות? לבלי להיות חכם כלל. וזהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות. אתה צריך להיות חכם ענק בשביל להבין שאי אפשר להיות חכם. וזהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל. כי אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה נגד השם. ככה רבנו אומר. וצריך בשביל זה להבין, צריך שיהיה לך דעת רחבה להבין מול מי אתה עומד. אתה עומד מול דעת אינסוף, מול שכל אינסוף. אתה רוצה להתחיל להבין אותו? זה כמו המשל שסיפרתי לכם פעם, שם רבי ומורי השם ישמרהו. כשלוקחים ילד קטן ומעמידים אותו על שפת הים עם דלי, אומרים לו, נותנים לך משימה, בסוף תקבל טופי. מה המשימה? תשאב את הים. תזיז את כל המים של הים מטר קדימה. אז הוא, יש לו שכל קטן, הוא יכול לקחת עדיף ולהתחיל לשאוב מים. אבל תביא בן אדם מבוגר, עם שכל מפותח, הוא לא מתחיל בכלל. כי יש לו דעת להבין את גודל המשימה שעומדת לנגד עיניו. הוא מבין שזה בלתי אפשרי, הוא מבין שזה לא מושג. המשימה שלו אומר לי, היא לא אפשרי, הוא לא מתחיל בכלל. אותו דבר, כשאתה עומד מול ים החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא קטן בעיניך, אז אתה מתחיל לשאוב, כאילו לשאוף ליד שאני יהיה מבין ואני יודע, ודאי צריך ללמוד תורה, וכמה שיותר. אבל אתה תבין, כשאתה לומד תורה, תבין שאף פעם לא תגיע למצב שזהו, סיימתי ואני מבין, אני יודע אותו, אי אפשר לדעת אותו. אבל אם אדם במוחין דקטנות, הוא חושב שכן, אני יכול להבין ואני, הוא יבין את דרכי השם. אבל אדם שיש לו מוחין דגדלות, הוא מבין מול מה הוא עומד, את גדלות השם, הוא לא מתחיל בכלל. לשאוף להגיע לנקודה הזאת שאני אהיה מבין ויודע. ודאי הוא לומד הרבה תורה, אבל הוא מבין שזה אין סוף. אתה תלמד כל הזמן. וככל שתלמד, אתה תדע יותר ויותר גדולת השם, וככל שתכיר יותר גדולת השם, אז תיכנס בך יותר ענווה. כי רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, סימן קל"ה, שטבע הקטנות שמתבטא לפני הגדלות, שאתה עומד מול אדם גדול, אז אתה מרגיש את קטנותך ונכנסת בך ענווה. וזה מה שעושה התורה. מה עושה התורה? היא מעמידה לנגד עיניך את גדלות השם. היא מראה לך את חוכמת השם ואומרת לך, תראה כמה הוא גדול. לפני כן אתה לא ראית אותו, היה מסולק מנגד עיניך, אז הגאווה שלך גדלה וגבתה, אתה הרגשת את עצמך גדול. אבל שבאה התורה ושמה לך את הקדוש ברוך הוא נגד עיניים, מראה לך כמה הוא גדול, איך חוכמת השם חולשת על כל חלקי המציאות. אתה לומד תורה, אתה לומד מקרא, משנה, גמרא, ספרה, ספרית, תוספתא, כל ספרי הצדיקים שבכל הדורות, בפרט ליקוטי מוהר"ן. אז אתה רואה גדולת השם לנגד עיניך, אז אתה מיד מתקטן, וזאת המטרה. לימדנו אותך לא בשביל שתהיה מבין ויודע, בשביל שתיכנס בך ענווה. אתם מבינים? אז זה לא מתחיל בכלל להתחיל לחקור את הקדוש ברוך הוא ומה ולמה ולמה עשה כן, כך או אחרת. כל מי שיש לו קצת דעת. טוב, הגיע הזמן להבין, נכון? נעצור פה. זאת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים מה שלמדנו. שנזכה לאמונה, ביטחון ושמחה, שבת שלום ועונג שבת לכולם. והגאולה האמיתית והשלמה במהרה, ורחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.
1: אמן. זכור.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: על רגל אחד, אות י' תורה א', אומר רבנו, ידיעת השכל הוא בחינת ראייה, שיודע ומבין הדבר על בוריו כאילו רואה אותו בעיניו בראייה יפה. זה כשהשכל מבין דבר, זה כאילו הוא רואה, אתה בא לשאול בן אדם שהשכל שלו מבין דבר מתוך דבר, דבר מתוך דבר, ופתאום אתה בא לשאול את השאלה, הוא אומר לך, יהיה ככה וככה. זה, בשבילו זה ראייה, הוא רואה מה הולך להיות. על ידי השכל, הבנת השכל, דבר מתוך דבר, זה ראייה. מפיו דעת ותבונה, כתוב במשלי ב', היינו דרך הפה, דרך הדיבור, יוצאים ומתגלים המוחין השכל. כל עוד שהאדם לא פתח את הפה, אתה לא יודע מה יש לו בראש. כשהוא פותח את הפה ומתחיל לדבר, אתה כבר מתחיל להבין איפה הוא עומד. שלמה המלך אומר, גם כסיל מחריש לחכם יחשב. כל עוד שלא פתח את הפה, לפי הדיבור, אתה יודע איפה האדם מוחז. רבנו אומר בתורה סמך אל שהצדיק יודע על תלמידיו, לפי הדיבור שלהם, איפה הם מוחזים בהשגת הילקות, ומנווט אותם כל אחד ואחד כדי שיגיעו לתכלית לפי הדיבור, כי הדיבור צריך להיות מה יש לדבר בחיים, על מה לדבר. אנשים, אתה יודע, פותחים את הפה ומדברים על הו, על דה, וסתם, אין לא יצא מזה שום דבר. כל הדיבור צריך להיות או אל הקדוש ברוך הוא, או על הקדוש ברוך הוא, דיבורי אמונה. זה כל הקטע של ישראל, עד שהדיבור הופך להיות המהות של האדם, זה אלקות. אז הצדיק, הוא שומע את הדיבורים של התלמידים שלו, הוא יודע איפה הם מוחזים, אז הוא מכוון אותם. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש. זה במעמד הר סיני, קבלת התורה. ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. מסבירה הגמרא, בקולו של משה, ברכות. משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול, בקולו של משה. כלומר, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה על ידי פיו של משה, ומשם שמע משה את התורה. ככה אריזל אומר, בשער רוח הקודש, מדרגות, הוא מביא מדרגות של נבואה, רוח הקודש, הוא אומר, משה רבנו מדרגה הכי גבוהה, הוא שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הפה שלו. זאת אומרת, את הקדוש ברוך הוא התלבש על מטרי הקול שלו, וניגן למשה את התורה, דיבר לו את כל הדיבורים, אנוכי השם יוקח אשר הוצאתי לך ממצרים, משה ככה. והפה שלו מדבר, והוא מקשיב וכותב. וזה מה שכתוב, והעם רואים את הקולות, העם עומדים, רואים שמשה לא מדבר, אבל יוצא ממנו קול. ככה שמעו את הקול של משה. ויש מדרגות יותר נמוכות שהוא שומע מתוך קול של אנשים אחרים, את הקול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו קול. הוא משתמש עם מה שיש בעולם, הכלים שיש בעולם, להתייחס אלינו, לדבר אלינו, לגלות לנביאים, נבואות, או בחלום הדבר בו, זה מדרגה יותר נמוכה. מי?
2: מתורה א', הוא שואל למה זה הגיע לך, כמו היה דיבורים. לא, יש, אפשר לקשר.
1: כן, אז...
2: זה מה שאני מנסה להבין.
1: כן, אני כרגע לא יכול לענות לך, אבל זה הכל מחושבן. זאת אומרת, השיטה היא, יש מאמר של רבנו, נגיד, בתורה, והוא בקיצור. עכשיו, אני מביא עוד שורה ממקום אחר, או מרבי נתן, או כמו המשפט הזה של משה, יעננו בקול, כדי להשלים שם עוד איזה הבנה, ובא שורה על שורה. במקום לעשות מאמר שלם של 3-4 דפים להסביר רעיון, אז זה בא בקצרים כאלה. אז אני כרגע, אני לא זוכר, אני לא זוכר כרגע איך זה, למה זה בא פה. אבל זה בא להשלים איזו הבנה באלה הקודמים.

אות י"ז, על רגל אחת. עיקר יציאת מצרים הייתה, אומר רבי נתן, שהתפשטו ונתגלו ויצאו המוחין ממצר הגרון שבו היו אסורים. המוח, איפה נמצא המוח? הוא שבוי בגרון. אם המוח, מה שנמצא בשכל, לא יוצא בדיבור, זאת אומרת, הדיבור, המוח שבוי. מה שיש בשכל, שבוי. הוא צריך לצאת החוצה. אז פרעו ישב על ישראל על העורף, ולא נתן לדיבור שלהם לצאת. הדיבור שלהתפלל, לצעוק קדוש ברוך הוא. זה נקרא מצרים. הם יושבים על מצרי הגרון. פרעו חנק את ישראל שלא היה להם פה. ולכן משה, ואנוכי כבד פה וכבד לשון, משה לא יכול לדבר. אז עיקר יציאת מצרים, מה זה נקרא שיצאו ממצרים? יצאו ממצרי הגרון, שהתפשטו והתגלו ויצאו המוחין ממצר הגרון שבו היו אסורים. כלומר, הרצון והשכל האלוקי יצא והתגלה בדיבור של משה רבנו עליו השלום. משה היה צריך לגלות את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל. אז היה גנוס, סגור בתוך הגרון של משה, שבוי. אז יציאת מצרים זה שהתגלו המוחין, מה שהיה בשכל, שהיה צריך לצאת לאור, התגלה, זה יצא ממצרים, ממצרי הגרון, בעת נתינת התורה. כי השורש שממנו בא הכל הוא השכל והחוכמה האלוקית. זאת אומרת, כל קול שיוצא, הכל מחיל מהאינסוף, מלמעלה. הקדוש ברוך הוא משפיע את הרוח הזאת. רוח אלוקים דיבר בי. אדוני שפתי תפתח. זה רוח שערה עושה דברו. הדיבור זה בא מהרוח של הקדוש ברוך הוא. זה נותן את זה הנשימה, זה החיות. נפשי יצאה בדברו. והנפש זה החיות של האדם, שזה בא מהקדוש ברוך הוא. אז הכל הוא השכל והחוכמה האלוקית, שהוא ממקום גבוה ועליון מאוד. מבחינת התנוצצות. מה זה התנוצצות? אי אפשר להשיג את השכל האלוקי, רק בניצוצות. בטעימות, טיפה, טיפה פה, ניצוץ פה, ניצוץ פה. אז השכל האלוקי התגלה בניצוצות, דרך הדיבור של משה. כלומר, ניצוץ מאלוקותו התברך, שמתנוצץ לכל אחד בדעתו בצורה של קול. אז הוא שומע את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ברחמיו מצמצם עצמו, הוא מאיר לכל אחד בדעתו התנוצצות אלוקותו. זאת אומרת, מתנוצץ לאדם הבנה בתוך הראש, מה זה השם? בניצוץ. ובזה מרמז לו, וקורא לו להימשך אחריו, כי זה התכלית. התכלית להידבק בקדוש ברוך הוא. בשביל זה נברא כל הבריאה. כי כל הבריאה היא צמצומים, כלים שקדוש ברוך הוא דרכם מתגלה לאנושות. וכל ההתגלות הזאת זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזו ההתנוצצות שבדעתו הם בחינת הקולות הבאים מלמעלה בדעת האדם לקרוא אל האדם. ובראש מחשבות, ניצוצות של שכל, מחשבות, ניצוצים לך בראש, והחוכמה מאין תמצא, אתה לא יכול להמציא מחשבה. מאיפה בא לך מחשבה בראש? מאיפה? זה הכל התנוצצות, הקדוש ברוך הוא שולח, מזריק לך מחשבות ומדבר איתך ככה. מה תתקרב אליי, התקרבות. וחז ושלום, אם זה לא בא מצד הקדושה, זה בא מצד הדמיונות, סיטרה אחרה, באים לאדם מחשבות לא טובות. לכן רבנו אומר, מה שהלב אומר זה דברי השם ממש. מה שהלב אומר לך זה דברי השם ממש. הוא מדבר איתך דרך הלב שלך. אבל מה? צריך להיות טהרת הלב. כן, לב טהור ברא לי אלוהים. כי אם הלב לא טהור, אז יש שטויות ודמיונות, ואדם מתבלבל. באים לו מחשבות של שטויות, והוא חושב, אלוהים דיבר איתו, והוא מתחיל, הולך להשפוז.

0: בתורה א', על רגל אחת אשרי תמימי דרך. אומר רבנו, מה שמונע מהתפילות והבקשות להתקבל, מפני שאין לבקש חן. מה זה קשור? למה לא התקבלו התפילות? לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואם אתה מדבר בלי חן, הוא לא מקבל את התפילה. למה זה צריך להיות ככה? אז יש לנו כלל ברור, מבשרי הזה אלוה. כל המציאות מתנהגת על פי החוקים האלוקיים. איך שמתנהג פה, מפה אנחנו יודעים איך החוקיות האלוקית מתנהגת. אז אנחנו רואים פה אצלנו, כשבא תינוק ועם חן מבקש לך משהו, לא שייך שתסרב לו. אבל אם אתה בא אליו באגרסיביות, דבר, לא מקבל. אז רבנו אומר מה שמונע מהתפילות והבקשות להתקבל, שאין לבן אדם חן בדיבור. גם כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר עם חן. דע כי התורה נקראת משלה. הילד אהבים וילד חן, שמעלה חן על לומדיה. לכן על ידי שישראל עוסקים בתורה לשמה, כלומר לשם אל עולם, כדי לדע ולהכיר אותו. מה זה תורה לשמה? תורה לשמה זה לשם השם.
1: לשם
0: השם, להכיר את השם, בשביל להכיר את השם, זה נקרא תורה לשמה. ותורה שלא לשמה זה למטרות אחרות. להיות חכם, ללמוד חוכמה, זה גם כן כל מיני עניינים. אז על ידי זה, החן והחשיבות שישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, על ידי תורה לשמה. וכשיש את זה החן, מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. אין בעניין רוחני, אין בעניין גשמי. מה שאתה צריך, מתקבל עם הדיבור ועם חן. עניינים גשמיים, חסרונות שיש לאדם, דברים רוחניים שהוא מבקש. אמרו חז"ל בקהל, אמר שלמה המלך בקהל דברי חכמים בנחת נשמעים. היינו, הם נשמעים על ידי החן. במילה נחת, דברי החכמים בנחת נשמעים. בתוך הנחת יש את המילה חן ותף. תו זה והתווית תו על מצחות האנשים. לחרות זה לצוות תו. אז החן חורד בלב המתבקש את הבקשה שהוא יקבל את הבקשה. דברי החכמים בנחת נשמעים. על ידי החן נהיה תו בלב של זה שאתה מבקש ממנו. חריטה שהוא יקבל את הבקשה. האות חטא שבמילה חן רומזת לחוכמה האלוקית, חוכמת האלקות, חוכמה עוסקת בידיעת האלקות, והנון שראשה כפוף רומזת למידת הענבה. לענבה זוכים על ידי עסק התורה בכוח, תורה בכוונה, כי התורה מגלה שאין עוד מלבדו יתברך. איך מגיעים לענבה? כי החן נובע מהענבה. איך מגיעים התורה נותנת חן. אז התורה, איך היא מביאה את החן? על ידי ענווה. התורה מביאה אותך על ידי ענווה. היא מלמדת אותך, מגלה לך את האלוקות. מגלה לך את הכוח האלוקי, את השלטון האלוקי. אז אתה לאט לאט, מי אני? יורד למטה למטה, ואז זוכה לחן. לענבים ייתן חן, הפסוק אומר. והוא משגיח, מחיה ומהווה את הכל, ואין מחשבה, דיבור ומעשה שאינו ממנו יתברך. הענווה מזכה את האדם לראות את השכל האלוקי שבכל דבר. על ידי הענווה הוא מדבר מתנה. חז"ל אמרו, אם אתה רוצה שהתורה תשפך עליך, תהיה מדבר, כמדבר לדוש. זאת אומרת, אני מי אני? שמע בזיונו, ידום בשתוק, לא יתווכח, לא יעשה בלגן. אז אתה זוכר שנשפכת עליך התורה. כשנשפכת עליו התורה, זה הקדוש ברוך הוא. התורה זה הקדוש ברוך הוא. הרי אתה וקודשא ברוך הוא אחד הוא. החוכמה האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא דבר מוגדר במשהו, זה החוכמה האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא. אז החוכמה האלוקית נשפעת עליו. מה זה החוכמה? שהוא רואה את השכל האלוקי שבכל דבר. עכשיו יש שכל בכל דבר. אנחנו לא שמים לב, לא, הניצוצות האלה לא מאירים לנו. אנחנו חיים בעולם של טבע. על ידי הענווה, הוא מתחיל לקלוט את האלוקות שבכל דבר, את התנועה האלוקית, איך הוא מזיז דברים, איך הוא מכוון דברים, צירופי מקרים, הכל, את ההשגחה שלו רואים על ידי שאתה בענווה.

0: הרגל אחת, אנחנו עוד וו, השכל הוא החיות והנשמה של כל דבר. כשנאמר החוכמה תחיה בעליה, וכתוב באיוב, ונשמת שדי תבינם. זאת אומרת, הנשמה מבינה, אז מי זה הנשמה? זה השכל. אז השכל שהקדוש ברוך הוא, הוא החיות והנשמה של כל דבר. כי החוכמה תחיית בעליה. מה זה השכל? הקדוש ברוך הוא, כמו בוא נגיד סתם, בן אדם, נגר, מייצר איזה שולחן מיוחד, הוא השקיע שכל פה, או שזה סתם ככה, עשה ככה וזהו. אין דבר שאדם יעשה בלי להשקיע שכל. השכל שהוא משקיע זה ניצוצות מהשכל שלו, ובמחאות הוא מאבד ניצוצות מהשכל שלו בדבר שהוא מייצר. זה יוצא ממנו אל הדבר. השכל שהוא השקיע בתוך הדבר, זה נותן למוצר חיות. מה החיות שלו? להיות שולחן, דוגמה. ברגע שאתה מפרק את השכל, לא יהיה פה ארבע רגליים, יהיה רק פלטה. הרגת אותו, כבר זה לא שולחן, הוצאת לו את הנשומה של שולחן. השכל של שולחן, יהיה שולחן, זה שכל שיהיה בדיוק איך שהוא בנוי. אותו דבר הבן אדם. השכל שקדוש ברוך הוא השקיע באדם, במערכות, בכל, זה הנשמה. זאת הנשמה שלו. לכן רופא יכול לעזור לבן אדם שאיבד משהו, איבד רגל, השכל התקלקל, הוא יכול, אם הוא יודע את המערכת, השכל האלוקי שבדבר, הוא מתקן את השכל החסר. מה שנחסר בשכל האלוקי שבדבר, אז הוא מחזיר את הנשמה לדבר. עכשיו השכל שנגיד שהבן אדם, כל אחד, הבן אדם משקיע בדבר, זה בעצם השכל האלוקי. כי הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, כל שכל שיוצא לעולם, הוא מתחיל מהאינסוף. אפילו דיבור, זה מתחיל מהאינסוף. כן, זה מתחיל הכל מהאינסוף, ואני נכנס לתוך הדבר. אז גם אם אתה מייצר משהו, הוא משקיע שכל במשהו, זה השכל האלוקי שמושפע דרכך אל אותו דבר. השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. זה בתורה פייבט. הנהגת מלכותו, איך שהעולם מתנהג, ואיך הוא מגיב, איך הוא חי, הכל, זה השכל האלוקי, בזה הוא מנהיג. כשאנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, והכל ביד שלו, והכל ממנו, אנחנו מתכוונים שהחוכמה שלו, שהחוכמה שלו, היא מנהגת את כל המציאות. החוכמה שנמצאת בוונטילטור, זה החוכמה שנותנת לנו אוויר, מקררת אותנו, חוכמה שהוא שם במערכות, כל פרטי הבריאה, בזה הוא מחיה אותה, ככה יש קיום למציאות. החוכמה והשכל שבכל דבר הם ניצוץ מהשכל האלוקי שנמצא שם. מה?
1: אולי החוכמה
0: המציאות
1: קורסת.
0: אם לא, כן, נכון, אין מציאות.
2: זה החיות והנשמה. אין.
0: נכון, נכון. כאן למשל אדם, כשיוצאת לו הנשמה, כשיוצאת לו, יוצא לו השכל האלוקי שבורא אותו בתור ייצור כזה, מסתלק, אז הוא נהיה גבייה. הגבייה גם יש בשכל, להיות גבייה.
2: עד שלא
0: אוכלים את התוליים, נו.
2: נהפכת
0: תוליים. היא נהפכת, עכשיו, אז נשאר השכל בתוך אפר. גם בגרגיר אפר יש שכל. זאת אומרת, אי אפשר להעלים מהעולם כלום. אתה יכול רק להחליף לו את המצב שלו. למה? תמיד הניצוץ האלוקי נמצא. אתה לא יכול לגוע בניצוץ האלוקי.
3: אם כיליון ואבדון, רק הוא מחליף צורה.
0: מחליף צורה. רק את הלבושים של הניצוץ האלוקי, של השכל האלוקי, אתה יכול לשנות. אתה מבין? יש עכשיו שכל אלוקי בעץ. עכשיו אתה יכול לשנות. אני רוצה לעשות עכשיו משולש, אני רוצה לעשות מזה ארון, אני רוצה לעשות מזה כיסא. אבל הניצוץ האלוקי כל הזמן הוא בפנים. החוכמה והשכל שבכל דבר הם ניצוץ מהשכל האלוקי שנמצא שם. והוא הנשמה והחיות של אותו הדבר. ואפילו השכל שאדם משקיע באיזה עניין או באיזה מעשה, הוא בעצמו הניצוץ מהשכל האלוקי שעובר לכל יחיות את אותו דבר. אז תבינו עכשיו מפה איזה עומק יש פה, איזה סוד עמוק יש פה. שרבנו אומר, אם אתה, יש לך בעיה ואתה רוצה לפתור אותה, תשיח דעת מהבעיה. למה? אם אתה משקיע את השכל בתוך הבעיה, כואב לך משהו, אתה חושב עליו, חושב עליו, חושב עליו, הוא לא יתרפא. רגע, רגע. השכל, אתה ממשיך להזרים שכל אלוקי, חיות לבעיה, לכאב, לעניין. תשיא הדעת מה העניין, אין לו חיות, הוא נפטר ונגמר. הבעיה נפטרת. אז בכל דבר ודבר שאדם רוצה שיהיה לו קיום, הוא צריך להשקיע שם שכל. הוא רוצה שיפסיק להיות קיום, יסיח דעתו. רבנו מביא משל, שאדם בורח מבעיה, בורח מרודף אותו, מישהו שרודף אותו. רבנו אומר, כל עוד שהוא רץ ומסתכל לאחור, הוא לא ייפטר מהרודף לעולם. למה? כי הוא כל הזמן שם עין עליו, הוא משקיע עליו, מזרים לו שכל, חיות למציאות הזאת שהוא ירדוף אחריו. ברגע שהוא יסיח דעת ממנו ויתחיל ללכת ישר, נעלם, ההוא נגמר.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שערי גן עדן. האם באמת יש כאן עדן וגיהנום? שאל הלוחמת המאסטר. מי אתה? שאל המאסטר. אני סמוראי, השיב הלוחם. אתה לוחם? גיחך המאסטר. איזה מין צבא משתמש בך כשומר? הפנים שלך נראות כשל קפצן. הסמוראי התרגז כל כך והחל למשוך את חרבו מן הרתיקה. המאסטר המשיך. אז יש לך חרב. הנשק שלך כנראה כהם מדי מכדי לערוף את ראשי. הלוחם שלף את חרבו וניפה באוויר. אז אמר המאסטר, הנה, פתחו את שערי הגיהנום. מילותיו של המאסטר הדהדו באוזני הסמוראי, והמשמעות מאחורי התנהגותו התבהרה. הסמוראי זרק את חרבו וקד קידה. הנה פתחו את שערי גן עדן, אמר המאסטר. שערי גן עדן. על אהבה ונתינה. ילדה קטנה עם בגדים מרופטים נכנסה לחנות יוקרתית וחיוך מאיר על פניה. היא הסתובבה ובחנה את הצמידים היפים, ולבסוף בחרה צמיד כחול משובץ באבנים טובות. ניגשה הילדה לבעל החנות ואמרה בשמחה, אקח את הצמיד הזה, אתה יכול להרוז לי אותו יפה למתנה? הביט בה המוכר בספקנות. יש לך כסף לקנות את הצמיד? או, בוודאי. היא רוקנה את כיסא על הדלפק. זה כל מה שיש לי, ולקח לי שנה לאסוף. הצמיד הוא עבור אמי האהובה. אבא שלי מת בתאונה ואמא מגדלת אותי ואת שתי אחיותיי לבדה. היא עובדת קשה ועדיין מקדישה לנו את כל זמנה. אני רוצה כל כך לשמח אותה ביום ההולדת שלה. בחישוב מהיר הבין בעל החנות שהסכום לא מתקרב למחיר הצמיד היקר. למרות זאת, הוא הסתובב, שלף קופסה יוקרתית, ארז בעדינות את הצמיד בעטיפת מתנה ונתן לילדה. תודה שקנית חמודה, כל הכבוד לך. הילדה הודתה לו בחיוך ויצאה. למחרת היום נכנסה האם הנרעשת לחנות וביקשה להחזיר את הצמיד. ברור לי שהסכום לא מתקרב לערך הצמיד, אמרה האם. בעל החנות חייך אליה ואמר, ביתך שילמה את המחיר הגבוה ביותר שניתן לשלם. היא נתנה את כל מה שהיה לה. על אהבה ונתינה. חיפזון. תלמיד צעיר אך נחוש ניגש למורו ושאל, אם אני אעבוד בצורה חרוצה וקשה, כמה זמן ייקח לי לדעת ולהבין את כל התורה? חשב המורה ואמר, לפחות 10 שנים. התלמיד המשיך ושאל, אבל אם אני אעבוד מאוד מאוד קשה, כמה זמן זה ייקח? 20 שנה, ענה. התלמיד הופתע אך לא הרפה, אבל אם אני ממש אקדיש את עצמי ללמוד מהר, כמה זמן אז? 30 שנה, הגיב המורה. אני לא מבין, אמר התלמיד המאוכזב. בכל פעם שאני אומר כי אעבוד קשה יותר, אתה אומר שזה ייקח זמן רב יותר. ענה המורה, כאשר אתה ממקד עין אחת אל המטרה, נותרת לך רק עין אחת המתבוננת על הדרך. חיפזון.

0: מאזיני רדיו ברסלב, יחד אני רוצה שנעבור לשמוע תוכנית מאוד מאוד יפה, תוכנית מיוחדת ומרגשת, תוכנית שערך אותה הרב משה יעקב, תוכנית על סיפורים, סיפורים אמיתיים שקרו לאנשים, סיפורים ניסים, סיפורי השגחה, ממש מעניין, אז בכבוד, ואחר כך כמובן עוד כמה ניגונים ולתוכנית הבאה.
1: לא בכל יום מתעורר בחור במחוזותינו ומחליט לתת לארוסתו, לאשתו לעתיד, מתנת חתונה כל כך ייחודית, קונטרס על מגילת רות לכבוד החתונה. אכן דניאל ובת זוגתו עתידים להינשא כמה ימים לפני חג השבועות, אבל זה עדיין לא אומר שכל אחד יושב לכתוב קונטרס. למה קוראים את מגילת רות דווקא בחג השבועות? וההחלטה הזאת, אחים יקרים, הולידה סיפור מפעים ומרגש שמתאים בדיוק לתקופה שלנו. ישב וחשב לו דניאל, איכן אני אוכל לכתוב את הקונטרס הזה שאני כל כך רוצה להעניק לרעייתי לעתיד? בישיבה זה קצת קשה, אין יישוב הדעת, אין אולי את הספרים המתאימים שאני צריך. ואז הוא נזכר שבשכונה הסמוכה לישיבה יש בית כנסת גדול, הוא ביקר שם פעם, יש שם ספרייה מאוד גדולה ועשירה. נו, אז בהפסקת הצהריים, כשיש לי זמן, אני אלך וישב שם, אפתח ספרים, אלמד, ואחפש רעיונות מדוע קוראים את מגילת רות דווקא בחג השבועות. ברוך אומר ועושה. הוא אכן התיישב שם בבית הכנסת, בשעות הצהריים, כאשר בית הכנסת ריק, והוא ביישוב הדעת פותח ספרים, מעיין, כותב רעיונות באיזושהי מחברת, מכין את הקונטרס המיוחל. בכל יום כשהוא היה יושב שם ולומד, הוא שמע קול נפלא של לימוד מעזרת אנשים. ישב שם מישהו שהוא לא מכיר אותו, הוא לא ראה אותו מעולם, אבל הניגון של הגמרה שלו היה מאוד מיוחד. הוא פשוט ניגן את הגמרה, את הקושייה בניגון אחר, את התירוץ בניגון אחר, והוא ישב שם ולמד ללא הרף, ללא הפסקה. ביום הראשון חשב דניאל לתומו, נו, אולי זה מישהו שישב פה היום ללמוד. אולם כאשר זה נמשך גם ביום השני וביום השלישי, לא יכל דניאל להתאפק. הוא החליט לבדוק מי זה האדם הזה שיושב שם ולומד בדרך כל כך נעימה, בצורה שמביאה כל כך חשק ללמוד תורה. הוא טיפס במדרגות אל עבר עזרת אנשים, אבל הדלת הייתה נעולה. הוא החליט לא להיות חצוף, לא לדפוק על הדלת. הוא החליט לבדוק את העניין עם גבאי בית הכנסת. מי הוא אותו יהודי מיוחד שיושב ולומד שם? למחרת, כאשר הוא נפגש עם הגבאי, הגבאי סיפר לו שזהו יהודי מורם מעם. הוא יושב שם ממוצאי השבת ועד ליום שישי לאחר תפילת ערבית, אליה מצטרפים ילדיו שמלווים אותו לאחר מכן אל ביתו. כל באי בית הכנסת עוברים לידו, מבקשים את ברכתו, ומברך את כולם בסבר פנים יפות ובנועם הליכות. אבל מי מביא לו אוכל? שאל דניאל. אשתו שולחת לו את מנת המזון היומית שלו עם הילדים. וכך הוא סגור, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא עולה אליו? לא, מכבדים את רצונו, משאירים אותו שם לבד במשך.

במשך שבוע ימים, ממילא הזרת אנשים ריקה במשך השבוע. אז הוא יושב שם ולומד, זאת הזכות שלנו, כך אמר הגבאי. מעניין, חשב לעצמו דניאל. אני חייב לראות את היהודי הזה. הלימוד שלו כל כך שובה לב. ואולי, אולי גם אני אצליח לקבל ברכה ממנו? ביום שישי אחר הצהריים, דניאל מגיע לאותו בית הכנסת להתפלל מנחה וערבית עם הציבור. לאחר תפילת ערבית, יורד אותו אדם נשוא פנים, מעזרת אנשים, ילדיו מלווים אותו, כולם מבקשים את ברכתו, הוא ראה לפניו אדם בעל הדרת פנים, זקן צחור שיורד על פי מידותיו, פאות יפות שסדורות על חייו. והוא ניגש אליו ומבקש ממנו, כבוד הרב, אולי כבודו יוכל לברך אותי. חיברתי קונטרס, למה קוראים את מגילת רות דווקא בחג השבועות? הוא חייך אל דניאל חיוך שווה לב. בוודאי, בוודאי, בשמחה, אולי אפשר לראות את הקונטרס? דניאל מגיש לו את הקונטרס בידיים רועדות, הוא מביט בו, עובר בין בתריו, ואז הוא אומר לדניאל, אני רואה שהקונטרס גמור, סיימת אותו, זה יפה מאוד, מן הסתם הוא לפני הדפוס. אתה יודע, גם לי יש איזשהו תירוץ, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? אם תרצה, אני אוכל לומר לך את התירוץ, אולי תוכל להכניס אותו במהדורה הבאה. אז אולי כבוד הרב יגיד לי אותו עכשיו? לא, לא כעת. אולי תבוא אליי ביום ראשון אחר הצהריים? אולי תגיע אליי בשעה 4 אחר הצהריים? נשב ביחד ואני אומר לך את התירוץ. אני מוכן בשמחה, והם נפרדים לשבת שלום. כל אותה השבת דניאל מרגיש שמחה עצומה בתוך ליבו. הוא הרי שומע את הלימוד של אותו אדם. הוא מבין שמדובר כאן באדם מורם מעם. לא כל אחד זוכה לשבת ממוצאי שבת ועד ליום שישי, ממש לאחר תפילת ערבית, סגור ומסוגר בארבע אמות של הלכה ותורה. לאחר השבת, דניאל מגיע אחר הצהריים, בשלוש וחצי לבית הכנסת כהרגלו, ומיד בשעה 4 הוא דופק קלות על דלת עזרת אנשים אשר היא נעולה מבפנים. הוא שומע כיסא זז, מישהו ניגש, פותח את הדלת, מחייך אליו ואומר, בוא, בוא, בכבוד, תיכנס, לעונג הוא לי לשבת וללמוד איתך. דניאל נכנס לעזרת אנשים, הוא רואה שולחן ארוך, מכוסה כולו בספרים, עשרות ספרים. הוא מושיב אותו בכיסא ממולו, שב, שב בבקשה. גם הוא מתיישב, והוא מביט בדניאל בעיניים נוקבות. דניאל מרגיש שהוא ממש סוקר אותו, סוקר את תווי פניו. הוא לא מבין למה הוא מסתכל עליו. הוא מסתכל ושותק. 5 שניות, 10 שניות, 20 שניות, חצי דקה, דקה. דניאל מרגיש שהוא כבר לא יכול להישאר כאן. הוא לא מבין מה קורה כאן. 1.5 דקות, 2 דקות, הוא מרגיש שהוא כבר אולי רוצה לברוח. ואז אותו תלמיד חכם מחייך. הוא מראה לו דף נייר שעליו משורבט דיוקן פניו של דניאל בדיוק מדהים ביותר. דניאל נדהם. מה? מתי ציירת את זה? ממש כעת, עכשיו, כשהתבוננתי עליך. זה כישרון גדול, כבוד הרב. אתה אפילו לא הסתכלת על הנייר כאשר ציירת. נכון, פיתחתי את השיטה הזאת לפני 4 שנים. ועכשיו אולי ניגש למה שאתה רוצה לדעת. למה קוראים באמת את מגילת רות בחג השבועות? אז אני רוצה לספר לך סיפור קטן, שאולי ימחיש לך באמת את התירוץ שלי, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות. נולדתי להוריי לפני שנים רבות, כבן לאחר 7 בנות. אתה צריך להבין שהייתה בבית שמחה גדולה מאוד. בברית המילה שלי שהייתה ממש 8 ימים לאחר חג השבועות, נכון, נולדתי בחג השבועות, קיבלתי את השם הנפלא ישראל דוד. ישראל על שם הבעל שם טוב הקדוש, שנפטר בחג השבועות, ודוד כמובן, על שם דוד המלך עליו השלום, שנולד ונפטר בחג השבועות. הייתי ילד תפנוקים לכל משפחתי, אחיותיי טיפלו בי במסירות נפש, הרעיפו עליי אהבה רבה, כל אחת לימדה אותי את הכישורים שלה.
מאחת למדתי לנגן על גיטרה, ומהשנייה למדתי לצייר. פינקו אותי בפינוק שלא יתואר ולא יסולה בפז. הוריי העניקו לי חינוך נפלא, פינוק, כל מה שרק אפשר לחלום עליו. ואני ישבתי להם כגמולם הטוב. הייתי ילד מחונך, טוב, שקט, לא עושה שום בעיות בתלמוד התורה שלי. אהבתי ללמוד תורה, אהבתי את המלמדים שלי, את תלמוד התורה שלי. כל משפחתי קרא לי בשם חיבה, לוליק, כך קראו לי. כאשר הגעתי לגיל 12, ביקשה אמי מאבי שהוא יכין אותי לדרשת הבר מצווה שלי. דרשת הבר מצווה? אבל יש לו עוד שנה, מה המהירות? למה צריכים להיות לחוצים? חודש לפני נשב על דרשת הבר מצווה. ואז היא פנתה ואמרה לו, תאמר לי, מה למדת בחג השבועות? באותו חג השבועות, כאשר ילדתי את לוליק ואפילו לא רציתי להפריע לך בלימוד התורה, באותו ליל חג השבועות, מה ישבת ולמדת? אתה זוכר מה למדת? בוודאי שאני זוכר. למדתי סוגיה מאוד סבוכה במסכת נזיר. נו, את הסוגיה הזאת אני רוצה שתלמד את לוליק שלנו. את הסוגיה הזאת? זו סוגיה מאוד עמוקה וקשה. זו סוגיה שתלמידי חכמים מתחבטים בה. כיצד אני אוכל ללמד ילד בן 13 או בן 12 כעת סוגיה כל כך סבוכה? אני לא בטוח שהוא יצליח לקלוט את זה. הוא יצליח. אם תתחילו עכשיו, הוא ידע. אני מבטיחה לך. וכך אבא יושב איתי כמעט יום יום וחוזר איתי על הסוגיה הסבוכה. פירוש ראשי, תוספות, ראשונים, אחרונים, ואני שניחנתי בזיכרון פינומינלי, פשוט חוזר אחרי הסבריו של אבא. כבר האחיות שלי למדו את הסוגיה, ובוודאי שאמא וגם השכנות, כולם כבר ידעו בעל פה את הסוגיה, מרוב החזרות שחזרתי ללא הפסק במשך כמעט שנה שלמה. הגיעה הבר מצווה, ואז נסעתי את הדרשה שלי, בחג השבועות בבית הכנסת. אמי הכינה כיבוד לרוב למתפללי בית הכנסת, ואני נסעתי את הדרשה, וכולם שמחו ואמרו, ממש כנתינתן מסיני. הגעתי לישיבה קטנה שבה הצטיינתי, אך לצערי הרב, אחד מן המשגיחים הזוטרים שהיו שם באותה ישיבה קטנה, קינה בי מאוד. מדוע הוא קינה בי? כי היה לו בן בגילי שפשוט הסב לו מרורים רבים. פשוט היה לו קשה לראות את ההצלחה שלי. זה היה לצנינים בעיניו. היה לי הרגל, הרגל שממש הורגלתי אליו מקטנותי. בכל ליל חג שבועות הייתי יושב עם אבא בבית, והייתי לומד איתו סוגיות שאבא היה בוחר. זה היה לנחת רוח לאמא, והייתה שמחה בכל הבית במשך כל חג השבועות מלימוד התורה של אבא ושלי. שנה אחת לאחר שחזרתי לישיבה, שאל אותי אותו משגיח, לא לכיף היית בליל חג השבועות? מה זאת אומרת? למדתי עם אבא שלי. למדת עם אבא שלך כאשר כל הבחורים יושבים כאן בהיכל בית המדרש ולומדים? מה זאת אומרת? מי הרשה לך את זה? מה זאת אומרת מי הרשה? אני כל שנה עושה את זה. אבל כל הבחורים יושבים כאן ולומדים. כל אחד עושה מה שנוח לו ולומד אחד שליבו חפץ. כך אמרתי לו. טוב, אנחנו עוד נראה מה כל אחד עושה. כך הוא השיב לי. הייתה לי מחברת שבה הייתי משרבט ציורים. כמו שאתה רואה, אני יודע לצייר יפה. אולם לא תמיד הייתי מצייר את הדמויות באמת כמו שהן נראות במציאות. לפעמים הייתי משרבט קצת דברים מצחיקים, אבל זה היה ביני לבין עצמי. זאת הייתה מחברת דיסקרטית. אף אחד לא ידע על המחברת הזאת. מעולם לא הראיתי אותה לאיש. אינני יודע איך, אבל אותו משגיח מצא את המחברת. ואז הוא ביקש לכנס את כל הבחורים בישיבה. הוא ניצל הזדמנות שהוא היה המשגיח היחיד שם בישיבה. באותו יום הרמים לא היו בישיבה. הוא ביקש לכנס את כולם. ואז הוא אמר, תראו, הקדוש ברוך הוא צייר. אין צור כאלוקנו. ככה מלמד הבעל שם טוב הקדוש. אבל יש בחורים שחושבים שהם גם כן אולי ריבונו של עולם. שהם גם יכולים לצייר איך שנראה להם. ואז הוא שולף את המחברת שלי לתדהמתי, שאינני יודע כיצד הוא השיג אותה. והוא מציג אותה בפני כל השיעור שלי. בישיבה הקטנה, בושתי ונחלמתי, לא ידעתי איכן לקבור את עצמי.
הרגשתי שכל המבטים ננעצים בי. לא יכולתי לסבול את העלבון, את הביזיון. פשוט קמתי, יצאתי מהשיעור, ברחתי הביתה, הגעתי הביתה, נפלתי על המיטה שלי, והתחלתי לבכות ללא הפסקה. אמא נבהלה, מה קרה לך לולקה? מה עובר עליך? תספר לי. לא יכולתי לספר לה. אבא הגיע, לולקה, מה קרה? תספר לי. גם לא יכולתי לספר. לא הפסקתי לבכות במשך יממה שלמה. בוכה ונרגע ובוכה ונרגע. לאחר הבצרות רבות סיפרתי לאבא מה קרה. הוא לא חיכה אפילו דקה אחת. הוא מיד הגיע לישיבה. הוא דיבר עם ראש הישיבה. ואז ראש הישיבה פשוט נזף באותו משגיח והשעה אותו מעבודתו. אבל לי כבר היה פצע בלב. לא יכולתי להישאר שם באותה ישיבה. עברתי לישיבה אחרת וגם שם לא שרדתי. ואז לעוד ישיבה וגם שם לא שרדתי. והדרך החוצה לרחוב הייתה כבר קלה. לצערי הרב התחברתי לחברים לא כל כך טובים. הכיפה התעופפה לה, הלבוש הוחלף, ואני ועוד כמה חברים החלטנו לצאת ולחפש דירה לגור בתל אביב. שם ליד המרינה. להתחיל חיים חדשים. לא רציתי לצייר את הוריי, לא רציתי להיות בקרב משפחתי הקרובה. הרגשתי שאני צריך לחיות לבד כעת, לחיות חיים אחרים. מכיוון שברוך השם, אני נגן מוכשר, ירדתי כל יום למרינה, הייתי יושב שם עם קופסה פתוחה, מנגן. אנשים עוברים לידי, עוצרים, שומעים את נגינתי בגיטרה, משליחים לי מספר מטבעות. כל מי שהיה רוצה הייתי מצייר אותו, כמובן שהיו משלמים לי על כך. כך התפרנסתי וחייתי. אבא היה מתקשר אליי פעמיים בשנה. פעם אחת בערב ראש השנה, לאחל לי שנה טובה. ופעם אחת בערב חג השבועות, לאחל לי מזל טוב. תמיד הוא היה אומר, לולקה, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. מתגעגעים אליך, גם אמא וגם אני. גם אמא הייתה מדברת איתי. לא רציתי פשוט לצייר אותם. לא רציתי שהם יראו איך אני נראה ואיך אני חי. תמיד אמרתי להם, אני לא יכול. אני לא יכול, אבא. אני לא יכול, אמא. אני אוהב אתכם, אבל אני לא יכול כרגע להגיע הביתה. כך חלפו להם מספר שנים, כשאני מתפרנס מהנגינה והציור. יום אחד כאשר אני מנגן בגיטרה, עוצר לידי אדם שיש לו גיטרה על הכתף. אדם זקן, כיפה, מסתכל עליי בעיניים מלאות אהבה, מתבונן עליי, מאזין לנגינתי. לאחר שאני מסיים, הוא אומר לי, שלום עליכם, נגן קדוש, מה שלומך? אני מסתכל, אני לא מכיר את אותו אדם. אתה מנגן ניגונים מאוד מיוחדים. הוא מתיישב למולי. אולי אתה רוצה שאני אצייר אותך? כן, אני רוצה שתצייר אותי, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם שאלה. אתה מוכן שאני אשאל אותך שאלה? ספר לי, נגן קדוש, מה הביא אותך הלום? למה אתה יושב כאן במרינה ואתה מנגן? זה סיפור ארוך, הפטרתי לעברו. יש לי את כל הזמן שבעולם בעבורך. הייתי רוצה לשמוע. העיניים שלו שידרו אהבה, שידרו רחמים. פשוט לא יכולתי לסרב לו. פתחתי את סגור ליבי, וסיפרתי לו את כל מה שעבר עליי, אני חושב, מיום שנולדתי, עד ליום שהגעתי לשבת כאן, במרינה. הוא התבונן, הוא הסתכל עליי בעיניים ואמר לי, אני רוצה לנגן איתך. הוא שלף את הגיטרה, והוא אמר, אני אלמד אותך שיר, בוא נשיר אותו ביחד. והוא התחיל לשיר את השיר המפורסם שלו. אני לא הכרתי אותו אז, אבל זה היה רבי שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה. הוא ישב למולי והתחיל לנגן ולשיר את לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. ואני מצטרף אליו לנגינה לאחר שזיהיתי את האקורדים, ואנחנו מנגנים ושרים ביחד זמן ארוך. ואני מנגן ושר ומתחיל לבכות ובוכה ובוכה. רב שלמה מנגן ושר, לפתע הוא עוצר ואומר לי, בוא נשיר עכשיו לולקה תורתך שעשועי, לא לולה אלא את השם שלך. והוא מתחיל לשיר לולקה תורתך שעשועי, ואני מצטרף אליו ואנחנו שרים ואני ממשיך לבכות. לאחר מכן כשמסיימים
הוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי, לולקה, אני עכשיו הייתי צריך להופיע פה בתל אביב בהיכל התרבות. אני לא הלכתי לשם, אני ישבתי כאן איתך. אני חוזר היום בלילה לארצות הברית, אבל בעוד שבועיים אני חוזר לכאן שנית. אתה זוכר שסיפרת לי שלמדת עם אבא כל אל שבוע את סוגיות? אתה זוכר שסיפרת לי שלמדת את הסוגיה במסכת נזיר לבר מצווה שלך? אני רוצה כאן לשבת איתך וללמוד איתך בעוד שבועיים את הסוגיה במסכת נזיר. תכין אותה טוב, כי אני בקיא מאוד בסוגיה הזאת. הוא סיים, השאיר אותי פעור פה, קם ונעלם. ואני יושב וחושב לעצמי. חושב לעצמי, ריבונו של עולם, איפה הוא נחת עליי? אבל מה לעשות? השיר, לולי תורתך שעשועי, היה ניגון של רב שלמה קרליבך. האמת שהייתה כל כך פנימית אצלו, חדרה לליבי. ואני ישבתי והכנתי את הסוגיה וחזרתי עליה. נכנסתי לאחד הבתי כנסת שהיו שם באזור, שמצאתי, מצאתי שם את הגמרא, וישבתי וחזרתי על הסוגיה. חוץ מזה שזכרתי אותה היטב במוחי, מכיוון שגרסא דינקותא לא נשכחת. לאחר שבועיים הוא חזר, ממש כמו שהוא הבטיח. הוא ישב למולי, הוא שלף גמרא קטנה מהתרמיל שהיה לו, והתחלנו ללמוד את הסוגיה עם כל הקושיות והתירוצים. מה אני אספר לך, דניאל? למדנו כמו אריות. למדנו אולי כמה שעות את הסוגיה. לאחר שסיימנו ללמוד, הוא קם והסתכל לי בעיניים, ואז הוא שאל אותי, תגיד לי לולקה, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? אתה יודע למה? אמרתי לו, יש כמה תירוצים לכך. ואז מניתי לו את התירוצים שזכרתי. ואז רב שלמה קרליבך הסתכל עליי ואמר לי, תדע לך, יש תירוץ אחד שאולי אתה עדיין לא מכיר. חג השבועות זה מתן תורה. רות, מכאן הגיעה? ממואב. היא הייתה גרת צדק. עם ישראל עמד כולו בזמן מתן תורה בהר סיני. אבל תחשוב על זה, תחשוב על זה לולקה. מאיכן יצא מלך המשיח? מרות. הוא יצא דווקא מגיורת. גיורת שלא הייתה שייכת לעם ישראל. גיורת שהגיעה בגיל 40 ביחד עם נעמי חמותה לבית לחם, שאף אחד לא רצה להינשא לה לאחר שהתאלמנה, שאף אחד לא רצה לעזור לה, שגם בועז, כאשר הוא ניסה לה, הוא בסך הכל היה נשוי לה פחות מ-24 שעות. אבל ממנה יצא מלך המשיח, שלא אנחנו מחכים, אתה יודע למה? כי זאת לא חוכמה לקבל תורה שכולם אוהבים אותך, שכולם מפנקים אותך, שכולם דואגים לך, שכולם סביבך. המעלה הגדולה ביותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כאשר קשה לך. כאשר אתה מרגיש שעולם חשך בעדך. כאשר אתה מרגיש שנעשה לך עוול. ואז כאשר אתה מתקרב לבורא עולם, זה מוכיח שאתה באמת רוצה את בורא עולם. אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא בגלל שאתה חי בסביבה תומכת, שכולם אוהבים אותך ומרעיפים עליך כבוד ואהבה. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה מקיים את התורה ואת המצוות מתוך ידיעה ברורה שזאת האמת, וככה צריך להתנהג. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא לא בגלל הדתיים, החרדים או כל מי שנמצא בסביבתך. אתה לומד תורה, אתה מקיים את המצוות כי אתה אוהב את הבורא, כי אתה יודע שזאת האמת, ודווקא מתוך הקושי זאת החוכמה הגדולה ביותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו לומדים, אמר לי רב שלמה קרליבך, מרות המואביה, שהייתה ענייה, אלמנה, גיורת, שכאשר מת בעלה במואב, שהיה בנה של נעמי, ונעמי חזרה ענייה מרודה אל בית לחם, היא לא עזבה אותה. היא חזרה יחד איתה, עמך עמי ותורתך תורתי. אתה מבין לולקה? כך אמר לי רב שלמה קרליבך. זאת הסיבה שדווקא ממנה יצא מלך המשיח. וזאת הסיבה שקוראים את מגילת רות ביום חג השבועות. מזה תלמד, לולקה. אל תיתן לאף אחד להרחיק אותך מהיהדות. אל תיתן לאף אחד להרחיק אותך מבורא עולם. אל תבזבז את חייך כאן, במרינה בתל אביב. קח את מה שאמרתי לך לתשומת לבך.
הוא התבונן עליי, קם והלך. מה אומר לך דניאל? לא יכולתי להישאר אדיש. החלטתי לחשב מסלול מחדש. חג השבועות עמד אז לחול ממש שבועיים לאחר הפגישה שלי עם רב שלמה קרליבך. רכשתי בגדים חדשים. כמובן שהסתפרתי, הייתי אז נראה אחרת לגמרי מה שאתה רואה אותי היום, שיער מגודל ובגדים אחרים. ואז התקשרתי לאבא ואמא יומיים שלושה לפני חג השבועות ואמרתי להם, אבא, אמא, אני חוזר הביתה. אתה חוזר הביתה, לולקה? אנחנו מתגעגעים אליך, אנחנו רוצים אותך, אנחנו ממתינים לך. חזרתי הביתה, חזרתי לקדוש ברוך הוא, חזרתי לתורה הקדושה ביתר שאת ויתר עוז. זכיתי להתחתן עם רעייתי שעברה מסלול קצת דומה לשלי. הקמנו בית כשר בישראל, ואז החלטנו, היא ואני ביחד, בעצה אחת, שאני אשב כאן ואלמד, אלמד כל היום, אצא במוצאי שבת מן הבית ואחזור ביום שישי, וכמובן שכל זה בהסכמתה ובעידודה של אשתי הצדיקה. החלטנו, כך אני חי לפחות היום, אנחנו לא מסתכלים על מה שאנשים אחרים אומרים. אותנו זה לא מעניין, אנחנו עושים מה שאנחנו מרגישים שטוב לנו, וברוך השם אנחנו כך מסתדרים היטב, ומחנכים היטב את הילדים שלנו. אתה מבין, דניאל? זה התירוץ שלי למה קוראים את מגילת רות ביום חג השבועות.

צא החוצה, רוץ בגשם, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף,